Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v naši nocojšnji oddaji, ki bo skušala znova prinašati pesem med vas in pred gospoda in njemu pela Ne bo pesem moja posoda tvojega imena. Začeli smo z Marijino v priprošnjo v izvedbi vokalne skupine Ekce. Zadonela je Marija, ti pomagaj nam. Pred nami pa dekliški pevski zbor Proteja iz Moravč, Slavo in nato mešani pevski zbor Župnije Črna na Koroškem o belih svečah bodo zapeli. V nadaljevanju tega večera bomo slišali še slovenski komorni zbor, sestre Uršulinke, cerkveni dekliški zbor Buče, komorni zbor Ave, Patra Vida Lisjaka, cerkveni pevski zbor Peter Pavel Glavar iz Komende, slovenski komorni zbor nam bo zapel tudi v drugo, tik pred sklepom in nato še Združene zbore festivala Cerklje 2004. Začenjamo pa na moravškem koncu, nato odhajamo na Koroško.

Dobro je, Gospod, da te slavimo, da prepevamo tvojemu imenu najvišji. In njegovemu imenu in o njegovem imenu bodo zdaj lepeli Slovenski komorni zbor, sestre Uršulinke in cerkveni dekliški zbor Buče.

V glasbenem delu nedeljskega večera, poimenovanem Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, smo zdaj le slišali komorni zbor Ave in patara Vida Lisjaka. V nadaljevanju nam bo zapel mešani cerkveni pevski zbor Peter Pavel Glavar iz Komende in slovenski komorni zbor. Slišali bomo Mogočno se dvigni in Gospod, jaz nisem vreden.

Pred zadnjo skladbo našega nocojšnjega večera pa skoraj lahko rečemo, to je bilo tisto, kar smo pripravili nocoj za ta nedeljski večer v oddaji Naj bo pesem moja posoda tvojega imena. Peli so nam vokalna skupina Ekce, dekliški pevski zbor Proteja Moravče, mešani pevski zbor Župnije Črna na Koroškem, slovenski komorni zbor, sestre Uršulinke, cerkveni dekliški zbor Buče, komorni zbor Ave, tenorist Pater Vitlisjak, mešani cerkveni pevski zbor Peter Pavel Glavar Komenda, ob sklepu pa bo zazvenela še pesem Združenih zborov Festivala Cerklje 2004, skladbo Svojimi perotmi Franceta Kimovca. Hvala za pozornost in lep nedeljski večer še naprej želiva Tadej Sadar in Jure Sešek.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: V teh zgodnjih jutranjih urah sobote 20. junija vam v nočnem programu Radija Ognjišče zdaj le ponujemo v poslušanje ponovitev včerajšnje športne oddaje.
1: Šport na Radiju Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja od ponedeljka pa do današnjega jutra. Začeli ga bomo seveda z nogometom. Na svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki se je že začel drugi krog skupinskega dela. Malce bomo pogledali, kaj vse zanimivega smo videli v tem tednu. V nadaljevanju pa kolesarstvo. Ja, naši kolesari upanja so dosegli Čenstohovo na Poljskem. Na slovenskih cestah pa se je začela 32. dirka po Sloveniji. Dve etapi sta tudi za karavano na dirki po Švici, na kateri sta tako Primož Roglič kot Tadej Pogačar, ki je že zanesljivo skupno vodilni. V Tivoliju se je začel močan namiznoteniški mednarodni turnir VTT Star Contender, na to pa še nekaj reprezentančne odbojke, košarke in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na Radiju Ognjišče.
2: Sinočnim remijem Češke in Južne Afrike 1-1 visokim večernim porazom Bosne in Hercegovine proti Švici z 1-4 in nočnima zmagama 1-0 Mehike nad Južno Korejo ter Kanade kar s 6-0 proti Katarju se je že začel drugi krog skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike. Zaznamuje ga zares visoko povprečno število doseženih golov na eni tekmi, strelci zabijajo več kot 3 zadetke na obračun, kar govorijo o zares gledljivem turnirju in o tem, da so igralci res lačni zadetkov. Zanimivo je, da so najbolj razpoloženi prav tisti napadalci, od katerih tudi največ pričakujemo. Zdaj že 38-letni Lionel Messi je tako za branilko naslova Argentino v sredo proti Alžiriji zabil vse 3 gole ob zmagi s 3-0 in se na vrhu večne lestvice strelcev na svetovnih prvenstvih izenačil z Nemcem Miroslavom Klozejem. Erling Haaland je ob uspehu svoje Norveške proti Iraku s 4-1 zadel dvakrat, prav tako Harry Kane ob uspehu Anglije na derbiju prvega kroga v skupini L proti Hrvaški s 4-2. Dva gola tudi za Kiljana Mbappeja ob zmagi Francije 3-1 nad Senegalom. Mbappe je prav tako blizu Messiju in Klozeju v lovu za naslovom najboljšega strelca svetovnih prvenstev vseh časov. Prav je, da omenimo še Jonathana Davida, ki pa je danes po noči po našem času ob preomenjeni visoki zmagi Kanade nad Katarjem s 6-0 zabil polovico kanadskih golov, torej spet hat-trik. Eden tistih, od katerih pa še pričakujemo kakšen zadetek, pa ga še ni dal, pa je gotovo 40-letni superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki ob remiju svoje portugalske 1-1 z Demokratično republiko Kongo še ni bil natančen. Ja, prvenstvo je ponudilo tudi že kar nekaj rezultatskih presenečenj, tale remi Portugalcev smo že omenili, tudi njihovi sosedje Španci, aktualni evropski prvaki turnirja proti debitantom na mundialih z Lenortskim otokom, niso začeli nič kaj boljše z remijem brez golov, to je bila tudi edina tekma brez zadetkov, no pri katerem pa se je z življenjsko predstavo izkazal 40-letni vratar z Lenortskih otokov Vuzinja. Tudi Belgija ni uspela upravičiti vloge favoritov proti Egiptu, ki je iztržil točko ob neodločenih 1-1, enako Urugvaj proti Saudski Arabiji 1-1, torej niso vsi favoriti začeli tako odločno. Je pa tu gotovo prav povedati, da tudi Argentina je prejšnje svetovno prvenstvo, ki ga je dobila, začela s porazom proti Saudski Arabiji, pa tudi Španija edinkrat, ko je osvojila svetovno prvenstvo, ni začela zmagovalno, pa je na to vendarle osvojila prvenstvo. Zdaj pa glasba.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: In že smo nazaj, uvodni del smo v celoti namenili nogometu, drugega pa odpiramo s kolesarstvom. Na dirki po Švici je danes na sporedu tretja od petih etap. Karavana bo premagala 158 km in že v prvi tretjini dva vzpona prve kategorije, zato bo to priložnost za ubežnike. No, po prvih dveh dneh je sicer v skupnem vodstvu najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar, ki ima pred Ekvadorcem Richardom Carapazom udobni 2 minuti in 50 sekund prednosti. Pogačar je dirko v sredo takoj začel v svojem slogu, z etapno zmago po samostojnem napadu 70 km pred. Včeraj pa je v cilj prišel na 8. mestu 4 sekunde za dnevnim zmagovalcem Romainom Gregoirjem. Primož Roglič je skupno 15, približno 5 minut in pol za rojakom. Ob uspešnem dirkanju v Švici pa Pogačarja zaposluje in predvsem skrbi tudi stanje njegove zaročenke Urške Žigart. Najboljša slovenska kolesarka je namreč včeraj točno 1 km pred ciljem druge etape, prav tako dirke po Švici, za ženske pri visoki hitrosti res poletela čez cestno grbino, pri tem pa grdo padla ter na cesti obležala negibno. Mariborčanko so prepeljali v bližnjo bolnišnico na prvi pregledi, pa so pokazali zlom čeljusti in hvala Bogu, tudi ne hujših poškodb. No, kljub temu bo Urška verjetno še kakšen dan v bolnišnici na opazovanju zaradi morebitnega pretresa možganov. No, ob dirkah po Švici usporedno seveda poteka tudi moška dirka po Sloveniji. 32. izvedba se je začela v sredo z etapo, ki jo je po šprintu glavnine dobil novozelandec Lawrence Pitti, član najmočnejše ekipe iz svetovne serije na letošnji slovenski pentli Red Bull Bora Hansgrohe, za katero nastopa tudi naš Jan Tratnik. Pitti je včeraj ubranil zeleno majico za skupno vodstvo, kljub temu, da ga je v šprintu premagal član kontinentalne ekipe Solu Teh ni porali, Srb Dušan Rajović. No, včerajšnja druga etapa od Radel ob Dravi do Ormoža je sicer zaznamovala polurna prekinitev približno 30 km pred ciljem. Karavano so ustavili, saj zaradi padca 7 kolesarjev na spustu. Za preostale nekaj časa na voljo ni bilo dovolj reševalnih ekip, res zanimiv pripetljaj. Poškodovane kolesarje so oskrbeli, ki so odpeljali na zdravljenje v mariborsko bolnišnico, no in etapa se je nato vendarle končala v Ormožu. Danes kolesarje čaka 133 km od Maribora do Celja, vmes pa dva zahtevna vzpona, najprej na planino na Pohorju, nato pa še na Celjsko kočo. Po spustu slednje sledi še slabih 20 km ravnine do cilja v Knežjem mestu. Najboljši domači kolesar, še to sem vam dolžan, v skupnem seštevku je Jakob Omrzel iz Bahrain Victoriusa na 23. mestu in sicer 16 sekund za vodilnim Pittijem.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Slovenija te dni ob izvrstnih kolesarjih gosti tudi vrhunske igralke in igralce namiznega tenisa. V Tivoliju namreč do nedelje poteka močan turnir VTT Star Contender, na katerega se je prijavilo 12 od 20 najboljših igralcev sveta. Naši pa v kvalifikacijah niso bili uspešni, v prvem krogu rednega dela pa tudi ne Ana Tofant in Deni Kožul, tako da je Darko Jorgič edini preostali Slovenec med posamezniki. Predstave so sklenile tudi vse domače dvojice, med moškimi tudi naveza Kožul-Jorgič, od katere je bil včeraj boljši par Xiang Chen. Tole je dejal Jorgič po tesnem porazu z 2-3 v nizih proti Kitajcema v prvem krogu turnirja dvojic podrožnikom.
2: Dve žoge od 7-6 zadela, ki so bile že skoraj zgubljene točke na naši strani, ampak enostavno mislim, da sva delala tistih prvih na preveč napak. Ona dva sta delala žoge na mizo, mi da sva falivala, mogoče bila preveč agresivna vmes. Ampak ja, mislim, tista dva seta, ki sva dobila, je bilo na našo korist, pol je šlo v njihovo korist. Ena dobra tekma, izenačena tekma, pa na koncu mislim, da so Kitajci pokazali, kaj so Kitajci.
1: Jurgiča pa danes v prvem krogu med posamezniki čaka Tajvanec Jing Kai-hun.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Pred drugim glasbenim predahom pa še nekaj športne politike. Matjaž Rakovec ostaja predsednik Hokejske zveze Slovenije. Nov 4-letni mandat so mu na volilni skupščini podelili včeraj, ob tem pa je Rakovec napovedal ambiciozen načrt o organizaciji svetovnega hokejskega prvenstva v Sloveniji leta 2032.
3: Naredili bomo vse, da potem za naslednji mandat leta 2032 dobimo v Slovenijo vsaj eno skupino svetovnega prvenstva. To se mi zdi ključnega, tok smo že dozoreli na Mednarodni hokejski zvezi, na tudi poznajo in priznavajo v bistvu vse te naše vrednote.
1: Le dve leti pozneje, torej leta 2034, pa bi lahko v Sloveniji spremljali rokometno evropsko prvenstvo. Zato si bo namreč v naslednjem mandatu prizadeval Bor Rozman, ki pa so ga na čelo Rokometne zveze Slovenije za nova štiri leta imenovali v sredo. Po njegovih besedah bi bil domači euro potrditev izjemne ravni, na kateri je slovenski rokomet.
4: Iz tega razloga tudi želimo, da pridemo do evropskega prvenstva 34, da te generaciji, ki je danes se gradi okrog Andraža Makuca, Anžiča in Marguča, to bo nekoč udarna zunanja linija, ki verjamem, da lahko prinese na domačem prvenstvu, če ga dobimo medaljo.
1: Ja, ambiciozne napovedi iz naših hokejskih in rokometnih vrst, torej bomo pa videli, ali bomo res videli kar dva velika turnirja na naših tleh v dveh letih, bilo pa bi vsekakor zanimivo. No, mi pa si zdaj privoščimo drugi glasbeni predah, po njem pa bomo ostali pri ekipnih športih, tole pa bosta Shakira in Burna Boy z eno od uradnih skladb tega svetovnega prvenstva v nogometu. Daj, daj!

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Tako Šakira nas je pripeljala v zadnjo tretjino, ki jo odpiramo s klubskim nogometom. Slovenski klubi, ki so si priigrali nastope v evropskih kvalifikacijah, so namreč ta teden dobili nasprotnike, s katerimi se bodo pomerili na prvi stopnički lova na Evropo. Gremo kar po klubih. Celjani bodo kot državni prvaki pot začeli neposredno v drugem krogu kvalifikacij za elitno ligo prvakov. Žreb jim je bil razmeroma naklonjen, čakajo namreč zmagovalca dvoboja med moldavskim Petro Kubom in albansko Egnatijo. Grofje bi si z uspehom in prebojem v tretji krog že zagotovili vsaj skupinski del konferenčne lige. Kot pravzaprav senzacionalni pokalni prvak ima Aluminij v svoji premierni evropski sezoni najbolj pester in tudi kar precej zapleten scenarij. Namreč, v prvem krogu Evropske lige, seveda pred krogu Evropske lige, jih čaka moldavski Šerif Tiraspol, ki ima bogate evropske izkušnje. No, v primeru uspeha bodo Kidričani pot nadaljevali proti Makabiju iz Tel Aviva, če pa proti Šerifu izpadejo, pa se selijo v drugi predkrog konferenčne lige, tam pa jih čaka slabši iz para Dinamo City, Astana. Koprčani, ki so prvenstvo končali na drugem mestu, so se v žrebu za drugi krog izognili najtežjemu možnemu nasprotniku beograjskemu Partizanu. Torej v drugem krogu za preboj v konferenčno ligo se bodo pomerili zmagovalcem para med Runavikom iz Ferskih otokov in malteškim Hamrumom, medtem ko tretje uvrščenega v pravkar končanem slovenskem prvenstvu Ljubljanski Bravo v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige čaka boljši iz obračuna med Gibraltarsko Evropo in Škendijo iz Tetova, seveda, v severni Makedoniji. Ja, precej ugoden žreb za kar vse naše klube.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Ta teden Slovenija gosti tudi izvrstne kolesarje in igralce namiznega tenisa, prihodnji teden pa bo še odbojkarje. Stožice bodo eno od prizorišč drugega turnirja elitne svetovne lige narodov. Domača izbrana vrsta se bo v sredo najprej pomerila s Kanado, nato pa še z Bolgarijo, Brazilijo in Italijo. Tako močnega turnirja v Ljubljani še ni bilo, je poudaril kapetan slovenske moške reprezentance Tine Urnaut.
2: Kanada je tudi še močnejši, mogoče, mislim, v močnejši postavi, ko bo šlo na olimpijske igre. Bolgari so v postavi, ko so bili lani svetovni podprvaki, pa so še dva zelo močna igralca z Rondovlje. Brazilci, tako ali vemo, da so ena najboljših ekip na svetu, tu pa Italijani, dvakratni svetovni prvaki, tako da mislim, da bolj kvalitetne odbojke zdaj na reprezentančnem nivoju v Sloveniji še ni bo.
1: Slovenci so sicer po turnirju na Kitajskem in treh zmagah ter enem porazu pri šestih točkah na trenutnem šestem mestu 18-članske Lige narodov. No, pred našimi odbojkaricami pa je še zadnji redni turnir Evropske lige. V Skopju se bodo jutri udarile s Hrvaticami, v nedeljo pa z domačinkami, torej severnimi Makedonkami. Po štirih tekmah so Slovenke 100-odstotne in niso oddale še niti niza, ter tako na izvrstni poti proti sklepnemu turnirju najboljše četverice in tako želeni uvrstitvi v elitno Ligo narodov. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo lahko že kmalu računala na Američana Jacksona Hayesa, ki je ta teden na veleposlaništvu Slovenije v Washingtonu prejel slovenski potni list. Na Hayesa, pa tudi Luko Dončiča, pa selektor Aleksandar Sekulič še ne bo mogel računati v prvih dneh julija, ko pomlajeno Slovenijo v Estoniji in doma proti Švedski čakata pomembni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo.
3: Nekakor, saj jaz se nikoli ne morem nasititi reprezentance, pa lahko, če sem že 20 let tle, bom še vedno tle prišel do željan dokazovanja, željan zmagovati z reprezentance, ker to je vedno nek poseben občutek in verjamem, da si te fanti razmišljajo podobno in res je mogoče, da dobimo neko novo energijo, neko novo svežino z njimi, ampak na koncu si vemo, kaj je glavni cilj in to je, da zmagamo čim več tekmo.
1: Tako je eden najboljših v naši izbrani vrsti na zadnjih tekmah Gregor Hrovat.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Pa kar nadaljujemo športnimi napovedmi, v Severni Ameriki se je

Torej je že začel drugi krog skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva, veliko zanimivega nas čaka, drevi denimo v Seattlu, ZDA, Avstralija. Danes tretja od petih etap kolesarske dirke po Sloveniji, jutri bo kraljevska etapa z vzponom na Vršič, konec dirke pa v nedeljo v Novem mestu, ko se bo končala tudi dirka v Švici, torej v nedeljo, tam pa je v udobnem skupnem vodstvu Tadej Pogačar, visoka mesta lovi še naš Primož Roglič. V Tivoliju nadaljevanje močnega namiznoteniškega turnirja VTT Star Contender z našim Darkom Jurgičem. Danes in jutri v Mariboru slovensko državno prvenstvo v atletiki. Nastopili bodo praktično vsi naši najboljši denimo metu diska Kristjan Čeh, v skoku s palico Tina Šutej, pa tekači Matici Anguča, Kanej Čurin Praprotnik, Anita Horvat, Živa Remic, Rok Ferlan, Anej, z njega sem seveda že omenil, pa Nika Glojnarič, še marsikateri drugi manjkali, pa bosta denimo Klara Lukan in Neja Filipič, a bodo lahko gledalci v troskoku videli nastop srbske zvezdnice Ivane Španović, sicer izven konkurence, ki je sicer najmočnejša seveda v skoku v daljino. Dišalo bo tudi po bencinskih hlapih, v Brnu bo v soboto šprint in v nedeljo klas klasična dirka za veliko nagrado Češke, svetovnega prvenstva elitnega motociklističnega razreda MotoGP. Motokrosisti elitnega razreda MXGP pa bodo za veliko nagrado Italije dirkali v Montevarkiju. Speedwayiste v Vroclavu čaka velika nagrada Poljske. Tu pa pritiskam piko na današnjo oddajo. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep in miren konec tedna, zelo toplo bo. V oddaji pa se slišimo spet v ponedeljek ob istem terminu, do takrat le še srečno.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, noč je še vedno, z vami pa Radio Ognjišče v nočnem programu, ki bo prav kmalu pripeljal do sobotnega jutra. Še nekaj glasbe, ponovitev kulturnih utrinkov in pa slovenske oddaje Radia Vatikan, ob petih pa lepo vabljeni, da z nami zmolite rožni venec, tokrat bo molitev za domovino, uživo iz naše radijske kapele in že zdaj vabljeni, da se nam pridružite. Potem pa seveda začnemo nov dan, soboto 20. junija, ki upam, da bo prinesla veliko lepega. Prijetno prebujanje vam želim.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: 19. junija 1982 je bil Robert Prevost posvečen v duhovnika. Papež, udeleženca mednarodnega foruma Dialogi Borgo Laudato Si. Poklicani smo graditi civilizacijo ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo. Sveti oče v kardinalu Ruiniju, pastir, ki je služil ponižno in predano. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževe poslanice za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih. Pred natanko 44 leti je bil papež Leon XIV. Posvečen duhovnika v kapeli svete Monike, ki je nasproti stavbe svetega Oficija blizu trga svetega Petra. Rimska škofija je objavila voščilno sporočilo, v katerem je med drugim zapisala: navdihuje nas njegova vsakodnevna predanost oznanjevanju kraljestva in prizadevanju za mir. Nekaj korakov od Vatikana, od trga svetega Petra v kapeli svete Monike, je bil pred 44 leti v duhovnika posvečen 27-letni Robert Prevost. 5 let prej je vstopil v red svetega Avguština in leta 1981 izrekel slovesne zaobljube. Septembra istega leta je prispel v Rim v mednarodni kolegij svete Monike, da bi študiral kanonsko pravo na papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega, Angelikumu. Nekaj mesecev pozneje je bilo njegovo posvečenje na kraju, ki mu je kasneje postal zelo domač. Nadškof Robert Prevost je prebival v palači svetega Oficija od leta 2023. Istega leta pa ga je papež Frančišek na konzistoriju 30. septembra imenoval za kardinala in mu dodelil diakonijo svete Monike. Na spominski podobici za ta dan je reproducirana ruska ikona iz 15. stoletja, ki prikazuje zadnjo večerjo. Izbrane besede spominjajo na 399. pridigo svetega Avguština. Zame je nemogoče, da bi vas se nahranil z navadnim kruhom. Toda ta beseda je vaš delež. Hrani vas z iste mize, ki hrani mene. Jaz sem vaš služabnik. Voščilno sporočilo rimske škofije, katere škof je papež, se glasi: rimska škofija hvali Boga Očeta ob 44. obletnici duhovniškega posvečenja našega škofa, papeža Leona XIV. Zavedamo se občutljivosti narave njegovega poslanstva in nas navdihuje njegova vsakodnevna predanost oznanjevanju kraljestva in prizadevanju za mir. Podpiramo ga z obnovljeno naklonjenostjo in z molitvami vsega svetega Božjega ljudstva, pri čemer nam kličemo razoroženo moč ponižnih. Naj ga presveta Devica Božje ljubezni varuje in blagoslavlja njegovo poslanstvo.
0: Za audienco pri papežu Leonu XIV. Se je v petek 19. junija zaključil mednarodni forum Dialogi Borgo Laudato Si. Sveti oče izpostavil, da smo pred idolatrijo profita na račun najranljivejših, ki povečuje tveganje razčlovečenja, poklicani spodbujati gradnjo novega Jeruzalema, civilizacije ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo ekonomskega, političnega in kulturnega življenja. Forum Dialogi Borgo Laudato Si se je začel v sredo v papeških vrtovih v Castel Gandolfu v organizaciji izobraževalnega centra Laudato Si. Zbrali so se podjetniki, člani nevladnih organizacij, zaposleni na vzgojno-izobraževalnem področju, predstavniki civilne družbe in seveda cerkve. Pogovori so v ospredje postavili aktualna vprašanja, kot so umetna inteligenca, novi humanizem, bratstvo in staranje. Oporne točke pa so bile okrožnice Laudato Si, Fratelli Tutti in Magnifica Humanitas. Pobuda, ki je letos potekala prvič, želi biti prvi korak na poti, ki vodi v prenovo in ponovno zasnovo moralnega vodstva v svetu, ki se danes zdi razdrobljen in pozablja na svoje zgodovinske korenine, kar je v nagovoru udeležencev omenil tudi papež.
2: I'm told that you have discussed relevant issues, which are also of concern to the Catholic Church.
0: Obravnavali ste pomembna vprašanja, ki so v središču pozornosti katoliške cerkve: umetna inteligenca in njen odnos do človeštva, staranje in vitalnost, šport in diplomacija ter prihodnost trajnostnega razvoja. Izpolnili ste željo, ki sem jo pred kratkim izrazil v svoji okrožnici Magnifica Humanitas. Vstopiti v dialog z vsemi moškimi in ženskami našega časa, s katerimi delimo dogodke, vprašanja in težnje človeštva. skupaj z njimi poskusiti najti nove poti za skupno dobro in za spodbujanje dostojnega življenja za vse ljudi. Sveti oče je navedel še en odlomek iz svoje okrožnice.
2: We live at a time of significant spiritual and cultural blindness.
0: Živimo v času velike duhovne in kulturne slepote. Lažni pragmatizem nas priganja, naj pretrgamo korenine z našo zgodovino, kot da bi bilo mogoče ustvariti nekakšno novo stvaritev, ki je ločena od preteklosti. Celo tisti, ki navajajo pomembna moralna načela, lahko podležejo temu zgodovinskemu nihilizmu in zmotno verjamejo, da se grozote 20. stoletja ne morejo nikoli več ponoviti. Dialogi Borgo Laudato Si so zasnovani na pogledu, ki ga ima katoliška cerkev o sinodalnosti, torej poslušati od spodaj navzgor, pri tem pa gojiti globalno edinost. Ste strokovnjaki, voditelji in profesionisti iz različnih delov sveta, ki delujete na različnih področjih, imate različno strokovno znanje, izkušnje in poglede, je zbranim dejal papež. Kljub tej raznolikosti pa ste vsi globoko predani ekološki, družbeni in ekonomski preobrazbi sveta.
2: In the face of the temptation to build the Tower of Babel,
0: pred skušnjavo, da bi izgradili babilonski stolp, ki predstavlja idolatrijo profita na račun najranljivejših in povečuje tveganje razčlovečenja, smo poklicani spodbujati gradnjo novega Jeruzalema, civilizacije ljubezni, kjer je ljubezen edino vodilno načelo ekonomskega, političnega in kulturnega življenja, je poudaril in se ponovno skliceval na okrožnico. Civilizacija ljubezni ne bo nastala iz enega samega ali spektakularnega dejanja, ampak iz vsote majhnih in neomajnih dejanj zvestobe, ki služijo kot branik pred razčlovečenjem. Zato se je vredno ustaviti in razmisliti o nekaterih vidikih, kako lahko vsak na svoj način sodelujemo pri gradnji civilizacije ljubezni. Udeleženci dialogov so to storili v papeških vrtovih v Castel Gandolfo, kjer se nahaja Borgo Laudato Si, ter se pustili navdihniti lepoti stvarstva in stvarniku, da bi premostili lokalni vpogled z globalno odgovornostjo, ter pospešili proces namenjen oblikovanju pogumnega vodenja, ki je danes zelo potrebno. Papež Leon XIV. Se jim je zahvalil za odprtost in razpoložljivost za sodelovanje v tem procesu, ki jih bo ponovno povezal v drugih pomembnih kontekstih in odprl poti za nadaljni napredek. Naj Gospod blagoslovi vaša prizadevanja in vam da milost, da boste ponižni graditelji novega Jeruzalema, Božjega mesta, ki ženim ponuja vodo, vsakemu človeku pa skrb, priznanje, prijazne besede in roke, sposobne nežnosti.
3: Papež Leon XIV. Je v četrtek 18. junija popoldan pri oltarju katedre v Vatikanski baziliki vodil pogrebno svetomašo za kardinala Camilla Ruinija, upokojenega generalnega vikarja za rimsko škofijo in nekdanjega predsednika italijanske škofovske konference. Uvodoma je dejal, da je bil kardinal Ruini moder in skrben pastir Kristusove črede. Veliko let je služil cerkvi in z enako predanostjo opravljal tako najskromnejše naloge, kot tudi tiste bolj odgovorne, ki mu jih je Gospod zaupal kot duhovniku, škofu in kardinalu. Pri poučevanju, študiju in teološkem poglabljanju, pri pastoralnem služanju, delu z mladimi, na kulturnem področju, pri skrbi za laike in duhovne poklice

Cesarja svetega očeta. Znal je voditi božje ljudstvo in brate v škofovstvu v pomembnih in delikatnih trenutkih, ter se z navdušenjem, razločevanjem in pogumom soočal s številnimi izzivi. Njemu gre zasluga za intuicije in pobude, ki so globoko zaznamovale pot cerkvene in tudi civilne skupnosti. Pomislimo na kulturni projekt. Na njegovo predano prizadevanje za spodbujanje prispevka katoliškega sveta na najrazličnejših področjih verskega, civilnega in političnega življenja v Italiji. Na veliko delo škofijske sinode in njegovo udejanjanje tukaj v Rimu. Na njegovo dejavno navzočnost in dialog na različnih ravneh življenja cerkve, pa tudi v laičnem svetu in družbi. V nadaljevanju homilije se je papež Leon XIV. Zaustavil ob prebrani božji besedi ter ob nekaterih mislih, ki jih je zapisal kardinal Ruini. V prvem berilu so odmevale besede apostola Pavla: ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od božje ljubezni. To je resnica, ki je navdihovala tudi kardinala Ruinija pri njegovem služenju. Božja ljubezen je zvesta, nič je ne more premagati niti nas ločiti od nje, ker je njegov dar. Prihaja od njega in je izlita na nas onkraj vseh naših zaslug in slabosti. Naš dragi brat je v času svojega dolgoletnega služenja vernike in skupnosti, ki so mu bili zaupani, spremljal skozi številne preizkušnje. In prav v nepremagljivi Gospodovi ljubezni in v odgovoru vere na ta dar moramo iskati vir moči, s katero jih je soočal. V svoji duhovni oporoki je kardinal Camilo, ko je govoril o številnih ljudeh, katerim je bil hvaležen za dobro, ki so mu ga storili, zapisal: od njih sem prejel nič manj kot tisto, kar sem skušal dati. Mislim, da so to besede, ki lahko tudi nam pomagajo živeti svoje odgovornosti in različne službe z enako ponižnostjo in z istim zaupanjem v Boga. Poleg tega je sam pričal, da je bil eden izmed virov, ki so ga najbolj spremljali v njegovem dolgem življenju, že od otroštva, molitev. Preprosta, iskrena, sveža v najbolj nežnih letih, potem pa je z leti dozorela vse do obdobja krhkosti in bolezni. Drugi stavek iz svetega pisma, ki nam ga je ponudila liturgija in ki nam lahko pomaga, da ta trenutek milosti živimo plodno, so Jezusove besede, ki smo jih slišali v evangeliju. Oče, hočem naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz. V njih najdemo povzetek programa, smeri in končnega cilja življenja, darovanega za dobro bratov, ter živetega v nenehnem iskanju božjih načrtov za lastno in njihovo zveličanje. Kardinal Ruini je glede tega zapisal: upam, Gospod, da nisem deloval iz osebnih interesov, ampak zaradi ciljev, ki so mi bili zaupani in ki sem jih iz srca vzel za svoje. Lepo se je v tem trenutku spomniti na resničnost, ki je globoko, onkraj in nad vsako drugo skrbjo oživljala njegovo pastirsko srce. Medtem, ko ga spremljamo z molitvijo in daritvijo Evharistije, vzemimo za svojo njegovo željo, da bi prišli tja, kjer nas Gospod čaka in nas želi v večno radost, ter da bi hodili proti cilju z željo, da ga bomo deležni skupaj z drugimi, združeni v njem in med seboj zavedno. Kardinal Ruini je imel milost, da je osebno poznal in delal z nekaterimi velikimi svetniki zadnjih časov, kot sta sveti Pavel VI. In sveti Janez Pavel II. Zlasti o svojem odnosu s papežem Vojtilo, s katerim je dolga leta sodeloval, je zapisal: v Janezu Pavlu II. Sem doživel tvojo navzočnost, Gospod. Z lastnimi rokami sem lahko otipal združenost v molitvi, neločljivost molitve, življenja in apostolata, pogum vere, ki vodi zgodovino, sposobnost ljubiti in odpuščati. Menim, da je kardinal iz zgleda poenotenega življenja velikega papeža znal veliko pridobiti, saj lahko tudi pri njem prepoznamo mnoge lastnosti, s katerimi opisuje svetega papeža. In mislim, da lahko skladnost občuti tudi nas navdihuje na naši poti. Ob koncu homilije pa se je sveti oče zaustavil še ob škofovskem geslu kardinala Ruinija, za katerega je dobil navdih v Janezovem evangeliju. To je: resnica nas bo osvobodila. Te besede povzemajo globoko razumevanje osebe in svobode, ki nam ga je razodel Kristus in ki ga uči cerkev. Ustvarjeni smo za resnico in dobro in samo

0: v tem najdemo enost, mir in polno uresničenje, tako v zemeljskem življenju kot v večnosti. Te besede nas jasno spominjajo na sporočilo, ki je še posebej pomembno za naš čas, v katerem nas lahko zmedejo relativistični odkloni in popolnoma fluidni pogledi na stvarnost in človeka. Če gledamo življenje kardinala Ruinija, na to, kako je živel in kako je zapustil ta svet, lahko v tem prepoznamo znamenje moči in trdnosti, s katerima človek raste in dozoreva, ko v resnici, ki prihaja od Boga, najde središče in temelj svojega obstoja. Ob koncu želim izreči besedo zahvale tistim, ki so, kot sem že omenil, kardinala spremljali, mu pomagali in ga podpirali pri njegovem delu, med njegovim pastoralnim služenjem, ter posebej v letih starosti in bolezni. Zlasti bi se rad zahvalil tistim, ki so mu bili zvesto predanosti blizu do konca. Naj Gospod vsem povrne, naj podeli tolažbo sorodnikom in vsem dragim, njemu pa naj podeli nagrado svojega miru, ki je brez konca.
1: Poslanica svetega očeta Leona 14. za 6. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali 26. julija letos, z naslovom Jaz te ne pozabim, oče je in še bolj je mati. Tudi če nas taka misel ne obide sama od sebe, je res, da tudi ko smo stari, ne nehamo biti sinovi in hčere, in zato povabilo, da se vrnemo v Božji objem, čigar ljubezen je hkrati očetovska in materinska, ostaja veljavna vsak dan. Odkritje Božje nežnosti se za mnoge godi v času bivanja, včasih ravno v zadnjem obdobju življenja. Vedno pogosteje se lahko zgodi, za razliko od preteklosti, da se postaramo, ne da bi imeli pravo izkustvo vere. V tem primeru lahko visoka starost, izhajajoč iz vprašanj, ki se jih v tem obdobju življenja z večjo nujo postavljamo, lahko postane prikladen čas za začetek ali za nadaljevanje duhovnega življenja. Na tej novi poti lahko spoznamo, da je Bog, kakor pravi sveti Avguštin, mati, ker greje, ker hrani, ker doji, ker varuje. To je zavedanje, ki nam pomaga, da nas ni sram krhkosti, ki se pojavi, in tudi da razumemo, da vsi vedno potrebujemo drugi in da smo vsi berači za pozornost in skrb. Na Boga, ki se približa in ki se ga naučimo spoznati v njegovi nežnosti, se lahko sedaj obrnemo sinovskim zaupanjem v molitvi. Nikoli ni prepozno, da se začnemo obračati nanj. To je za vsakogar lahko velik dar. Dragi starejši možje in žene, papež Frančišek je o vas govoril kot o novem ljudstvu. Saj število starejših v človeški zgodovini še nikoli ni bilo tako visoko. Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da z vami, novimi ljudmi, razmišljamo o tem, kaj bi lahko bila naša poklicanost, ko krhkost, ki je človekova spremljevalka vse od otroštva, dobi premoč. Rad bi vam rekel, ne bojte se krhkosti. Ravno ta krhkost skriva v sebi novo možnost, ki razsvetljuje tudi druga življenjska obdobja. Ko namreč krhkost sprejmemo, odpre srce za medsebojno podporo in zaklicanje njega, ki lahko da tisto, česar nobena človeška oblast ne more zagotoviti, globoko spravljeno src in z njo resnični mir. Tako lahko čas starosti živimo kot kristjani, krhki, a istočasno poklicani. Moški in ženska se namreč lahko prerodita kot starca in skupaj s prerokom vzklikneta. Če se spreobrnite in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Moč, ki lahko postane povabilo. Naj se ne zatekamo k potem prevzetnosti in moči, da bi zagotovili človeško sožitje, ampak k potem sprave in resničnega miru. V tem času, ki ga tako trdo zaznamujeta vojno in družbeno nasilje, se mnogi sprašujejo, v kakšnem svetu bodo odraščali njihovi vnuki. Spodbujam vas, predragi, da se mi pridružite v vztrajni molitvi, da čim prej pride mir na ves svet. Dragi starejši bratje in sestre, zahvaljujem se vam, ker me vsak dan podpirate s svojimi molitvami, zlasti ko molite sveti rožni venec. Srčno vam jo vračam in vam zapuščam tole željo. Gospod naj nas prenovi v veri, v upanju in ljubezni. On, ki nikoli ne pozabi na nas.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, vam voščimo zbrani v radijski kapeli, kjer bomo molili za našo domovino pred dnevom državnosti. Vabljeni, da se pridružite in sodelujete v molitvi rožnega venca, ki jo bo vodila članica pobude molitve in posta za domovino Katarina Zupančič.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam užgi ljubezen.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrti. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opeli nas sušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v biskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v biskanju Elizabete nosila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se dušo vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se dušo vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se dušo vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovica.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš ovecah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Gospod, daj jim večni mir in pokoj,
2: in večna luščna in sveti,
0: naj počivajo v miru.
2: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

Tako smo zbrani v radijski kapeli molili za našo domovino pred dnevom državnosti. Molitev rožnega venca je vodila članica pobude molitve in posta za domovino Katarina Zupančič.

0: Dobro jutro. Ura je pol šestih in poslušate prva jutranja poročila na radiu Ognjišče. Za vas sem jih pripravila Meta Potočnik. Na Brezjah bo danes že 58. vseslovensko romanje bolnikov in invalidov. Program se bo začel ob 8.30 zbiranjem romarjev, ob 9.00 bo molitev rožnega venca in petje, ob 10.00 pa slovesna romarska sveta maša. Ob 13.00 bodo sledile večernice s petimi litanijami. Poleg revije Ognjišče pri organizaciji sodeluje tudi Slovenska Karitas. Njen generalni tajnik Peter Tomažič pravi.
1: Ja, seveda, že od samega začetka je naša najbolj pomembna vloga to, da je to romanje na Brezje neko nadaljevanje dela starejšimi v župnijah. Karitas se vsako leto sreča na tak ali drugačen način s skoraj 40.000 starejšimi, jih obiskuje, organizira srečanja družabna za njih. Imamo tudi skupine za starejše in to je nekako naravno nadaljevanje vseh teh programov in tako naše župnijske karitas in župnije organizirajo avtobuse za to romanje že praktično desetletja.
0: Mašo ob 10. uri boste lahko spremljali tudi na valovih Radia Ognjišče. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je udeležil srečanja perutninskega sektorja v Slovenskih Konjicah. Meni, da ostaja ta panoga ena najbolj organiziranih in tehnološko razvitih živinorejskih panog. Pestijo pa jo odvisnost od uvoza krme, pritiski mednarodnih trgov, naraščajoči stroški energije ter tveganja zaradi bolezni. Navzoči so se zavzeli za še večjo prepoznavnost slovenskih proizvodov, k čemur bi pripomogla tudi uporaba slovenske zastave na izdelkih, ki so v celoti slovenskega porekla. To pomeni, da so bili pridelani, predelani in pakirani v Sloveniji. Oznako lahko nosijo le proizvodi vključeni v nacionalne in evropske sheme kakovosti, vključno shemo izbrana kakovost Slovenija. Novi župan Benetk želi vstopnino za enodnevne obiskovalce v dneh z največ turisti sedanjih 5 do 10 evrov zvišati na 30 do 50 evrov. S tem želi uravnavati tokove obiskovalcev in pokriti del stroškov, ki nastajajo zaradi enodnevnega turizma. Obiskovalci morajo vstopnice vnaprej rezervirati prek spleta. Tisti, ki jo rezervirajo najmanj 4 dni pred obiskom, plačajo 5 evrov, ostali 10. Za kršitelje, ki jih ujamejo brez kode, je predvidena globa do 300 evrov. Še šport. Nogometna zveza Slovenije je včeraj opravila žreb prvega kroga sezone 2026-27 v prvi ligi Telemach. Na žrebu je sodelovalo 10 klubov. Prvaki Celjani bodo v prvem krogu nove sezone 18. julija igrali proti Muri. Prvi večni derbi od 4 v sezoni bo na sporedu v petem krogu 15. avgusta, ko bo Olimpija na stadionu Stožice gostila Maribor. Naslednji bo v 14. krogu prvenstva v soboto 31. oktobra, ko bodo Mariborčani v Ljudskem vrtu gostili Olimpijo. Zadnji 36. krog državnega prvenstva bo na sporedu 22. maja naslednje leto. Poglejmo še vreme. Danes bo sončno in vroče pozno popovdne, lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj. Posledično bo toplotna obremenitev v naslednjih dnevih naraščala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Jutri v nedeljo bo sprva sončno, popovdne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, verjetnost neviht pa bo majhna. Vremenska slika kaže, da je nad Srednjo Evropo in Severnim Balkanom območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih višinskih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje zelo topel in suh zrak. Zato je prav, da poskrbimo za osvežitev, za senco in da poskrbimo za starejše živali in otroke, da bomo lažje vsi skupaj prenesli ta prvi vročinski val. Z vami sem bila Meta Potočnik. Naslednja kratka poročila bodo ob 6:30. Vabljeni k poslušanju. Želim vam lepo jutro. Nasvidanje.
2: Še na ceste poglejmo. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med Slivnico in Framom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Strpno, previdno pa srečno. Ura je 5:35.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

Le za trenutek, dobro jutro, dragi prijatelji. Vam v jutranjem programu današnje sobote 20. junija kličemo Meta Potočnik, Aleš Karba in Maja Morela Čuk. Molitev za domovino in prva jutranja poročila so za nami, pred nami pa nov dan, v katerem bomo spremljali najnovejše, povedali nekaj zanimivosti, predvsem pa opozarjali na nekaj sprememb v našem radijskem programu. Natančneje se v to potopimo ob 6. uri, zdaj pa nadaljujemo z dobro glasbo in nasmehom.

0: Да бо дан насмеян.
1: Rad bi kupil enega od teh dveh papagajev.
2: Oh, oprostite, ampak tale dva pa prodajamo samo skupaj.
1: Zakaj pa?
2: Zato, ker prvi govori, drugi pa prevaja.

Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v srce.

0: nekoč.
1: Dragi prijatelji, našo skupno zgodbo bomo še naprej pisali v tej soboti na Radiju Ognjišče, tudi dobrih 11 pred 6. Dobro jutro. V nadaljevanju izvemo, da danes zgoduje sveti Adelbert iz 10. stoletja in z rubriko, ki sledi takoj, ko odpoje Antonijo Tkalec, se bomo potopili v razmere tistega časa in spoznali okoliščine, v katerih je ta svetnik deloval.

0: за усак дан.
1: Юни, Адалберт, магдебурški načkov iz 10. stoletja. Nemški cesarji iz srednjega veka so se zelo trudili za misijonsko delo v deželah Slovanov ob vzhodni državni meji. Žal pa jih pri tem niso vedno vodili samo verski nameni. Slovani, ki bi sprejeli krščanstvo po nemških misionarjih, ne bi bili na neki način njihovi zavezniki in varuhi cesarstva. Na njihovih tleh so zato cesarji radi širili krščanstvo in urejali cerkveno organizacijo. To se je začelo že za časa Karla Velikega. Cesar Oton I. je leta 962 že snoval načrte za ustanovitev nove cerkvene pokrajine, sedežem v Magdeburgu ob Labi, takrat že nemškem mestu na slovanskih tleh. Za prvega nadškofa v Magdeburgu je izbral Adalberta, opata v Alzaciji. Leta 968 je bila potrjena ustanovitev nadškofije v Magdeburgu in Adalbert je bil imenovan za prvega nadškofa. V svoje nadškofijsko mesto je odšel s posebnim blagoslovom papeža Janeza 12. S tem pa je bilo nakazano, kakšnega pomena bo po cesarjevi volji magdeburška nadškofija, prva med vsemi nemškimi cerkvami na desnem bregu Rena in z istimi posebnimi pravicami kot stare metropolije Trier, Keln in Mainz. Nova nadškofija naj bi bila poslej žarišče verske kulture na osvojenem slovanskem ozemlju. Po prihodu v Magdeburg so Adalberta takoj ustoličili in že za Božič leta 968 je posvetil tri škofe. Imeli so nove sedeže na slovanskih tleh Saške vojvodine. Nadškof Adalbert si je v naslednjih letih prizadeval za čim boljšo ureditev svoje cerkvene pokrajine. Posebno mu je bilo pri srcu pokristjanjevanje lužiških Srbov, zato se je odpravljal na naporna potovanja po komaj naseljenih krajih. Čeprav je bil nadškof Adalbert dobri pastir po Jezusovem vzoru, je njegovo znanjevanje le malo osvojilo duše Slovanov, ker so za njegovim nesebičnim delom čutili trdo roko Nemcev, ki so z državno pomočjo grabili njihovo zemljo. Po smrti cesarja Otona I. leta 973 je Magdeburg kot izhodišče nemške vzhodne politike izgubil svoj pomen. Leta 983 je nemško nasilje uničilo, kar je pridobil Adalbert. Slovanski upor je znova dal tej pokrajini pogansko lice. Vendar je Magdeburg pozneje še ostal izhodišče za misijonsko delo v vzhodnih deželah, tako da življenjsko delo svetega Adalberta ni bilo zaman. Trudil se je do konca. Umrl je na vizitacijskem potovanju 20. junija leta 981. Pokopali so ga v stolnici v Magdeburgu.

0: Dobro jutro ob šestih, tako pa smo jo dočakali. Soboto 20. junija, ko bo romanje bolnikov, invalidov in ostarelih k Mariji Pomagaj na Brezje. In zato, ker bomo Sveto Mašo neposredno prenašali ob 10. uri, se bo naš radijski program izjemoma nekoliko spremenil. Kaj ostaja enako, kaj se spremeni? No, kot običajno bo ob 8. uri na sporedu iz naših krajev. Oddaja, v kateri bomo tokrat spregovorili o zasedenosti slovenskih naravnih zdravilišč pred poletno sezono, ureditvi in odprtju portoroške plaže, infrastrukturnih projektih v Brežicah, nakupu samostana sester Svetega križa v Mali Loki, kjer bo zaživela enota doma starejših Domžale, in slovesnosti ob 35. obletnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu. No, malo drugače pa bo ob 9. uri, namreč takrat bo sobotna iskrica odpadla, ker se bomo nadaljavo povezali s sodelavcem Matjažem Merljakom, ki bo spremljal dogajanje na Brezjah. Od tam bomo tudi prenašali Sveto Mašo o romanju bolnikov, invalidov in ostarelih, ki ga organizira revija Ognišče v sodelovanju Slovensko Karitas, in sicer ob 10. uri. Somaševanje bo vodil murskosoboški škof Janez Kozinc. Kako pomagati našim otrokom ob koncu šole? Je to zanje morda tudi priložnost za spoznanje, da v zadnjih minutah ni mogoče nadoknaditi zamujenega učenja? Kako vseeno priskočiti na pomoč, da to ne bo medvedja usluga? Z nami bo doktorica Andreja Poljanec razpravljala točno o teh temah v oddaji Za življenje, danes izjemoma ob 14. uri. V oddaji Naš gost pa bomo spoznali delo in življenje magistra Bojana Tomca, ki se je odločil, da bo učenje glasnejše od bolezni. Skoraj 60 let že živi z neprestanim piskom v ošesih. Pot od finomehanika do magistra znanosti je prehodil ob delu, brez olajšav in brez izgovorov. Ko je prišel do cilja, je energijo usmeril v skupnost. Kljub hudim zdravstvenim preizkušnjam je učenje tesno prepojil z aktivnim državljanstvom. Kot prostovoljni voznik pomaga najranljivejšim, hkrati pa z vizionarskimi idejami išče trajnostne rešitve za samo oskrbo istrske skupnosti. Spoznajte našega gosta, magistra Bojana Tomca, danes ob 17. V sobotnem duhovnem večeru pa bomo najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Stanislav Zore. Sledile bodo prve večernice 12. nedelje med letom. Nadaljevali bomo z molitvijo rožnega venca za vse bolnike, invalide in ostarele. Zadnje dejanje pa bo radijska kateheza. Junijska kateheza z bolniškim župnikom Anžetom Cunkom bo obarvana z ljubeznijo Jezusovega srca. Vsebina bo namreč povzeta iz okrožnice papeža Frančiška Ljubil nas je. V njej papež obravnava pomen človeške in božje ljubezni ter človeškega srca v sodobnem svetu. Slišali bomo tudi odmev bolnišničnih hodnikov, kjer hodi Jezus, ki ozdravlja, tolaži in obvezuje rane. V minutah za liturgijo pa bomo nadaljevali z razlago bogoslužnih drž, kot sta trkanje na prsi in umivanje rok. Tako, zdaj pa res veste, na kaj morate biti v današnji soboti pozorni, ure se bodo nekoliko spremenile, vsebine pa kolikor toliko ostajajo iste, vabljeni, da jim prisluhnete.
1: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove 5. simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 Hz, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
2: Audio BM.
3: Portorožu na 95,1 MHz.

Dobro jutro, draga sobotna družba, 8 minut čez 6 na radiju Ognjišče. In če ste pri zajtrku, bog požegnaj, vem, da imate nekateri navado, da preberete kaj med obrokom, če nimate pri roki časopisa, pa vzemite našo revijo Pro. Kaj slišim? A da je nimate? E kako pa to? Veste, se da tudi to urediti, tako da postanete naši prijatelji, pa vam jo mi kar pošljemo. In med tem časom, ko jo čakate, pa obiščite našo spletno stran radio.ognjišce.si, pa si tam poiščite kakšen članek pod zanimivim naslovom. No, kako zanimivo bo z vremenom v današnjem dnevu in v tem koncu tedna in zjutrišnjo nedeljo, še slišimo v tej polovici ure. Zdaj pa preletimo trenutne temperature v škofijskih mestih. Ljubljana in Koper okroglih 20, Maribor, Celje stopinja manj, Novo mesto in Murska Sobota pa 18. Dve oviri beležimo, in sicer na Štajerski avtocesti je med Slivnico in Framom proti Ljubljani oviran promet zaradi okvarjenega vozila, Žival pa na Vipavski hitri cesti ovira promet med Celom in Vogrskim, zato previdno v obe smeri. Toliko za enkrat z dogajanja slovenskih cest, če bo še kaj, kar morate vedeti, sporočimo, do takrat srečno.

0: Kristus, naše upanje. Avtor vrtnic je Anton Štrukelj.
1: Ja, prej smo slišali, kruh je lahko tudi dobra duhovna vsebina in te na radiju Ognjišče res ne manjka. Ena takih so tudi omenjene vrtnice in v njih beremo o svetem obličju. Danes pa se potopimo v molitev pred njim. Takole je zapisal avtor. Sveto Kristusovo obličje, luč, ki razsvetljuje temine dvoma in žalosti. Življenje, ki je za vselej premagalo moč zla in smrti. Nedoumljivi pogled, ki se nenehno ozira na ljudi in ljudstva. Obličje, zakrito v evharističnih podobah in pogledih vseh ljudi, ki živijo poleg nas. Napravi nas za Božje romarje na tem svetu, romarje žejne neskončnosti in pripravljene na srečanje poslednji dan, ko te bomo gledali, Gospod, od obličja do obličja in te bomo mogli gledati na veke v nebeški slavi.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Ob 75-letnici izseljenske revije Naša luč bodo naši sogovorniki, sedanji in nekdanji glavni in odgovorni uredniki Lenart Rihar, Izidor Pečovnik-Dori, Janez Pucel in Ljubo Bekš ter urednica jezikovnega kotička doktorica Damjana Kern-Andoljšek.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami pa dežurni meteorolog Luka Ravnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kakšna sobota je pred nami?
2: Recimo prva stvar, recimo vroča, torej se pravi te visoke temperature, sončen dan, je pa popoldne možnost potem za razvoj neviht, torej po popoldanskem času kaže predvsem, da bi se potem verjetno najprej bolj v Avstriji ali pa v Alpskem, v glavnem masivu Alp, razvile posamezne nevihte, ki bi se potem lahko razširile tudi proti naši državi, oziroma recimo najbolj verjetno za popoldanske nevihte je trenutno danes nekje severna polovica države. Temperature pa nekje med 30 in 35 in tudi v prihodnjih dneh, recimo če ostanejo pri temperaturi, bomo ostali pri teh visokih številkah. Tudi noči ne bodo več sveže. Najbolj bodo izpostavljena primorska regija in pa večja mesta. Na Primorskem ob šibki buri, ki bo nekako pihala od jutri naprej, pa nekje do torka, bo ta veter nekako vzdrževal tudi relativno visoke temperature, tako po noči, kot potem nekako še pridal kakšno stopinjo zraven ob popoldanskem pregrevanju. Drugače pa možnost za popoldanske plohe in pa nevihte, predvsem danes popoldne, pa potem jutri, ponedeljek nekoliko manj, pa torek tudi nekoliko manj, pa vendar ni izključena kakšna nevihta tudi v ponedeljek ali torek. Smo sicer v območju visokega zračnega tlaka, so pa potem tudi severno in vzhodno od nas posamezne vremenske modne, ki bodo v prihodnjih dneh potovale mimo naših krajev, sicer pa vendar lahko deloma oziroma posredno vplivajo tudi na razvoj tega oziroma na popoldansko dogajanje v smislu kopaste oblačnosti in morebitnega razvoja potem tudi posameznih neviht v popoldanskem in večernem času.
1: Luka Ravnik, najlepša hvala za to napoved. Vse dobro pa lep pozdrav.
2: Hvala, enako, srečno.
1: Do drugih jutranjih poročil pa še 5 minut.

0: Tednik domovine.
1: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Radio Ognjišče.
3: V Kobaridu na 105,9 MHz.
4: Ob 6:30 je čas za poročila, druga jutranja, pripravila jih je Meta Potočnik. Državni proračun je še pod prejšnjo vlado v prvih 5 mesecih letos ustvaril skoraj 890 milijonov evrov primanjkljaja. Finančni minister Andrej Šircelj opozarja, da tako izrazitega povečanja proračunske porabe v zaključku mandata doslej še ni bilo. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
5: Predvsem je precejšen del te porabe je rezultat nenatančnega načrtovanja pri reformi plačnega sistema v javnem sektorju. Poleg tega je bilo nekaj diskrecijskih ukrepov, kot na primer božičnica ali pa usklajevanje z inflacijo po maksimalnih možnih stopnjah. Mi sicer ne moremo reči o zapravljanju denarja, ampak lahko pa rečemo, da je bilo proračunsko načrtovanje pomanjkljivo in da so dejanski odhodki precej ušli izpod kontrole.
4: Ob 35-letnici samostojnosti bo prihodnji teden na predvečer praznika potekala državna proslava, s katero želijo organizatorji poudariti sodelovanje in spomin na narodno enotnost. Na proslavi bosta nastopila dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Ker to sicer ni običajna praksa, je VD direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastian Jeretič pojasnil.
6: Bi želeli spomniti na to, kaj smo Slovenci sposobni doseči skupaj. Ne glede na vse razlike med nami, moramo živeti skupaj in zato se moramo naučiti tudi, kako doreči to našo medsebojnost. Zato smo na koordinacijskem odboru brez glasu proti odločili, da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da imamo tokrat na proslavi dva govorca, predsednico republike in predsednika vlade, s čimer želimo pokazati, da smo pluralna družba, ampak eno ljudstvo in ena država.
4: Pri izvedbi proslave bodo sodelovali simfonični orkester in mešani pevski zbor Crescendo ter otroški pevski zbor osnovne šole Alojzija Šuštarja. Slovenski premier Janez Janša je ob robu dvodnevnega vrha v Evropske unije v Bruslju podprl poziv k pospešitvi izvajanja nove uredbe o vračanju migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v Uniji v tretje države. Napovedal je, da se bo Slovenija pridružila prvi pobudi na tem področju, ki bo operativna. Spomnimo, evropski poslanci so v sredo s 418 glasovi proti izglasovali zakon namenjen povečanju izgona ljudi brez veljavnih dokumentov. Na včerajšnji dan pred 44 leti, 19. junija 1982, je bil Robert Prevost, današnji papež Leon XIV, posvečen v duhovnika v kapeli svete Monike v Rimu. V duhovniško službo je stopil po vstopu v reto Avguštincev in študiju cerkvenega prava v Rimu. Ob obletnici mu je rimska škofija izrekla čestitke in poudarila njegovo predanost oznanjevanju evangelija ter prizadevanju za mir. Na kratko povzamemo vremensko napoved, ki pravi, da bo danes in jutri sončno in vroče, popoldne pa lahko v notranjosti države nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes od 31 do 35, trenutno pa škofijska mesta Ljubljana, Koper, Celje okroglih 20, Maribor, Novo mesto 19, Murska Sobota pa 18. Oviro beležimo in sicer na Štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani, kjer je promet oviran zaradi okvarjenega vozila. To je zaenkrat vse, kar se dogaja na naših cestah, naj tako ostane še naprej. vse dobro in srečno ter varno pot. Ura je 6:34 minut.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Doživite južnočeško z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
8: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
7: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
8: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
7: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
3: Gori na 102,3 MHz. Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Stavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9:30 na Grajskem trgu.
9: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
10: Skok v zakonski jarem.
11: Skok s padalom.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
12: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Dobrih 20 pred sedmo poslušate Radio Ognjišče, dragi prijatelji. Ja, kar nekaj dogajanja je po Sloveniji v tem koncu tedna. Malo bomo preleteli, v tem jutru skočili na različne konce in kraje, med drugim tudi na Brezje. A ne, spomnimo že zdaj na vseslovensko romanje bolnikov in invalidov na Brezje, odkoder se nam bo od 9 naprej javljal sodelovec Matjaž Merljak. Zdaj le pa naredimo še en tak ovinek do Velenja, kjer so včeraj odprli novo poletno sezono na tamkajšnji plaži. Župan Peter Dermol pa je o letošnjih vlaganjih v plažo povedal takole.
1: V letošnjem letu imamo predvsem dva ključna projekta. Eden je, da želimo postaviti tudi dodatne sanitarije na tem območju, kajti število obiskovalcev je seveda zelo veliko in so sanitarije, javne sanitarije tudi zelo obremenjene. Zato bomo še letos postavili dodatne sanitarije. In pa kot drugo, kar smo tudi v proračunu mestne občine Velenje, ko smo ga sprejemali, pridobili pobudo in seveda to pobudo tudi odgovorno umestili v sam proračun, pa je, da bomo zagotovili tudi posebno napravo za varen dostop v vodo za gibalno ovirane osebe.
0: Lanska sezona je bila za velenjsko plažo rekordna, saj je zabeležila več kot 140 tisoč obiskovalcev. In tudi letos pričakujejo veliko obiska, saj območje ostaja enih ključnih poletnih turističnih točk v Sloveniji. Ja, res je lepa naša ljuba dežela, kar potrdimo tale Miheličev.

Prejle smo se sprehajali po velenjski plaži, kjer se marsikdo hladi te dni. Nismo pa samo mi v vročinskem valu. Francija je že v sredo začela priprave na više temperature in dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanem z reko Sena, da bi se lahko prebivalci lažje spopadali z vročino. No, če bi pa mi skočili v slovensko morje, bi vas pa oziroma nas ohladilo ali pa ogrelo, a ne, kakorkoli je že kdo vroč ali bolj hladne sorte, s 26 stopinjami. Dobro jutro, 15 pred sedmo.

Ja, za vse je upanje, to smo slišali na radiju Ognjišče in se mi zdi, da najdlje in do konca upajo bolniki in njihovi svojci, ki so danes prav lepo vabljeni na Brezje, na vse slovensko srečanje bolnikov in invalidov. Kdor ne more, samo toliko, da veste, mi bomo prenašali sveto mašo v našem radijskem programu ob 10. uri. Somaševanje bo vodil murskosoboški škof Janez Kozinc. Tako da, če imate doma svojca na postelji in se ne more udeležiti srečanja, mu pa le omogočite poslušanje našega radijskega programa ob 10. Torej, sveta maša, uro prej ob 9. pa se nam zjavljani oglaša Matjaž Merljak, ki bo spremljal tamkajšnjo dogajanje, tako da bomo tudi mi imeli občutek, kot da smo res tam. In morda še opozorilo, da oziroma obvestilce, da bo oddaja sobotna, ki ste jo vajeni ob 11. uri za življenje, danes izjemoma ob 14. ravno zaradi prenosa.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 20. juni. Ne zapusti me, Bog, moj rešitelj.
2: Gospod je moja luč in moja rešitev. Koga bi se moral bati? Gospod je trdnjava mojega življenja. Pred kom bi moral trepetati? Tako naslov kot uvodna misel sta iz čudovitega 27. psalma, ki se zaključi z verzom Upaj v Gospoda, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi. Morda ste v Lurdu kdaj opazovali bolnike, ki vložijo nadčloveške napore, da se okopajo v zdravilni vodi. Moč najdejo v upanju. Sveti Bonaventure

opisal dogodek, ko je Frančišek ozdravil moža z neozdravljivo razjedo na obrazu. Ta je iz pobožnosti hotel poljubiti tla pod Frančiškovimi nogami, a ponižni mož tega ni dovolil. Ko mu je hotel poljubiti noge, da je Frančišek poljubil na obraz. Takoj, ko se je služabnik Gobavcev Frančišek milostno svetimi usti dotaknil strašne rano, je bolezen popolnoma izginila. Bolnik je v hipu dobil nazaj težko pričakovano zdravje. Ne vem, čemu naj se v tem primeru bolj čudim. Globoki ponižnosti tega dobrotljivega poljuba ali čudežni moči, ki se je izkazala v tem neverjetnem čudežu. Tako je ob čudežu uskliknil Bonaventura, mi pa dodajemo še besede iz pisma apostola Pavla. Ljubezen vse veruje, vse upa, vse prestane. Ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen.

Ja, dragi prijatelji, Neža in Damjan Pančur sta odpela na radiju Ognjišče 8 minut čez sedmo. In v današnji soboti vas, dragi prijatelji, moramo le nekaj stvari spomniti, na nekaj opozoriti, in sicer, da je ob 10 neposredni prenos svete maše z Brezi z vse slovenskega romanja bolnikov in invalidov. No, ob 9, se pravi uro pred sveto mašo, pa zjavljanje v naš radijski program začne kolega Matjaž Merljak. Zato tudi vsi otroci in družine in starši, pozor, današnja sobotna iskrica odpade. Ampak nič hudega, se mi slišimo že prihodnjo soboto spet kot običajno. No, še ena taka sprememba, ki je dobro, da veste, je ta, da bo oddaja za življenje, ki je običajno ob sobotah ob 11 na sporedu, danes izjemoma ob 14 uri. Toliko zdaj o nenavadnosti našega programa. Povsem nespremenjeno bo pa ob 8 oddaja iz naših krajev. To pa ostaja in ste že zdaj lepo vabljeni k poslušanju. Mi pa preverimo, kakšno vreme nas čaka. Danes in jutri pravijo, da bo sončno in vroče, sicer popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Danes najvišje dnevne temperature od 31 do 35, tako da se kar pripravimo in zaščitimo pred soncem. Trenutno pa škofijska mesta Koper in Celje 21, Ljubljana, Maribor 20, Novo mesto 19, Murska Sobota pa 18. Na štajerski avtocesti je promet oviran na izvozu Domžale iz Ljubljane zaradi prometne nesreče. Beležimo zastoj na primorski avtocesti, in sicer pred Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa je med Slivnico in Framom proti Ljubljani promet oviran zaradi okvarjenega vozila, predmet pa na primorski avtocesti med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani ovira promet. Imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot, morda za to kakšno minuto prej. Pa srečno!

Najlepše gartrože v Arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v Arboretum Volčji potok. V Slovenj gradcu na 95,7 MHz.

0: Svetoletna himna Mance Hribar, Romarji upanja. Ja, danes nekateri že na poti na vseslovensko srečanje bolnikov na Brezje v tej soboti 20. junija. Ura je 18 minut čez sedmo, vi poslušate radio Ognišče, kjer gremo zdaj lepa v Idrijo. In mislim, da vsak ob tem imenu kraja najprej pomisli na tamkajšnjo čipko. In prav ima, saj tudi v teh dneh v bistvu tam poteka že 44. festival Idrijske čipke in to tridnevno festivalsko dogajanje je posvečeno 150-letnici čipkarske šole v Idriji. Obiskovalcem pa bo ponudilo več kot 40 raznovrstnih dogodkov, je pojasnil direktor Zavoda za turizem Idrija Robert Šinkovec.
1: Festival bo praznik dediščine, ustvarjalnosti in skupnosti ter poklon velikemu bogastvu, ki ga predstavlja Idrijska čipka. Gre za edinstveno dediščino UNESCO zaščiteno, ki jo v Idriji ohranjamo, razvijamo in tudi predajamo prihodnim generacijam. S festivalom želimo, da obiskovalci začutijo čipko, kulinariko, kraj, znamenitosti in nenazadnje domačine, ki tu živijo in se s tem ukvarjajo in so s tem povezani. Festival je seveda zasnovan za obiskovalce širše regije in naš namen je pokazati dediščino klekljanja Idrijske čipke in vse ponudbe, ki je mesto in občina premoreta.
0: In osrednji dogodek bo jutrišnje tekmovanje v klekljanju, ki se ga bo letos udeležilo rekordnih prek 200 otrok in več kot 50 odraslih. No, če smo že ravno pri tej temi, pa jo omenjam, ne vem, če sem vam že kdaj povedala, da sem kot deklica tudi sama se učila klekljanja v osnovni šoli, tam v drugem razredu sem se naučila pri enem krožku, tako da slepi ris, sukani ris, kita, to vse mi je znano še danes in me je spremljalo v bistvu vso osnovno šolo, tako intenzivno je, potem sem to malo opustila, ampak imam še vedno prav opremo doma, punkal in vse, kar pač sodi zraven, ampak zdaj sem pač čakal na svojo upokojitev, da bom ponovno poprijela za sukanec in se lotila teh stvari, ker gre v to res veliko, veliko ur, a ne, tudi že ko si zverziran, skozi leta pač pride tudi ta obrt v kri. Dobro jutro, 20 čez sedmo.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar nam bo tokrat predstavil različice izgovora črke V.
2: Pred samoglasnikom se fonem V izgovarja dvoustnično. To pomeni, da zobe rahlo prislonimo k spodnji ustnici. Voda, vata. Ima pa fonem V še nekaj drugih variant.
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.

0: Tednik domovina.
1: Bojan Šoper v šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Ja, živ je Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, Urh.
4: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
6: Ob 7:30 minut je čas za poročila, tretja jutranja, pripravila jih je Meta Potočnik. Drugi letošnji slovenski pohod za življenje bo danes v Mariboru. Rdeča nit in geslo letošnjega pohoda je znanstveno dejstvo. Srce bije že 22. dan po spočetju. Osrednji gost bo tokrat znani kristjan Marko Stavareš, nekdani nogometaš Maribora in najboljši strelec slovenske nogometne lige. Ena od organizatork, Marija Valant, je za naš radio povedala.
7: Želimo pokazati Sloveniji, da nam je mar za vsakega človeka in pa da smo veseli pričevalci za življenje. Prav tako pa želimo podpreti vsako nosečnico v stiski ali ženo, ki žaluje za izgubo otroka. Zbiranje bomo najprej začeli ob 9:30 na Grajskem trgu v Mariboru, potem pa bojo stojnice in glasba ustvarila vzdušje polno življenja. Sledilo bo slovesno razkritje slovenske zastave in pa zapela se bo slovenska himna. Tako bomo začeli pohod po Mariboru z transparentom, mladimi, družinami in pa veliko slovensko zastavo. Po pohodu smo tudi pripravili krajši program, ki vključuje nagovor in pričevanja.
6: Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje je objavila razpis za dodelitev evropskih sredstev iz instrumenta za povezovanje Evrope za področje prometnega sektorja. Na voljo je dobra milijarda evrov nepovratnih evropskih sredstev za projekte, ki so namenjeni izgradnji in posodobitvi prometne infrastrukture na vseevropskem prometnem omrežju. Železniški projekti, digitalizacija cestnega prometa za avtonomno vožnjo, infrastruktura za alternativna goriva na cestah in letališčih, polnilna mesta za plovila in operacije v pomorskih pristaniščih. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je predstavilo novo spletno in mobilno aplikacijo e-lastovka, ki je namenjena slovenskim državljanom na potovanjih in začasnem bivanju v tujini. Omogoča registracijo potovanja, hitrejše obveščanje in pomoč v primeru kriz, nesreč ali izrednih razmer. Vsebuje zemljevid sveta z varnostnimi ocenami držav in ponuja kontaktne podatke slovenskih veleposlaništev in nujne številke. Vodja oddelka za odzivanje na konzularne in krizne zadeve Jan Mulec.
8: Spletna aplikacija, kjer imamo omogočene možnosti, se pravi, da se preveri preko zemljevida, interaktivnega zemljevida, kakšen je naš potovalni nasvet za določene države. Verjetno vsi poznate tudi naš portal Varnost potovanj in v bistvu iz tega portala izhaja tudi ta zemljevid. Vključili smo tudi seveda naša predstavništva, tam, kjer imamo naša predstavništva, se lahko preprosto klikne in dobimo informacijo o predstavništvu.
6: Na včerajšnji etapi dirke po Sloveniji s ciljem v Celju je bil v ciljnem sprintu najmočnejši Lawrence Pitti iz Nove Zelandije. Danes bo na vrsti kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore, v kateri bodo kolesari tik pred spustom do cilja prvič po 13 letih prečkali tudi Vršič. Jutri se bo dirka končala z etapo od Litije do Novega mesta. Vreme in Luka Ravnik.
9: Te visoke temperature, sončen dan, je pa popoldne možnost potem za razvoj neviht, torej po podanskem času kaže predvsem, da bi se potem verjetno najprej bolj v Avstriji ali pa v Alpskem, v glavnem masivu Alp razvile posamezne nevihte, ki bi se potem lahko razširile tudi proti naši državi, oziroma recimo najbolj verjetno za popodanske nevihte je trenutno danes nekje severna polovica države, temperature pa nekje med 30 in 35 in tudi v prihodnjih dneh, recimo če ostanejo pri temperaturi, bomo ostali pri teh visokih številkah.
6: In ko smo že pri temperaturah, trenutno v Kopru in Celju 22 stopinj, v Ljubljani in Mariboru 21, v Novem mestu 20, v Murski Soboti pa stopinjo manj. Nova Gorica, Metlika, Mežica, Gornji Grad, Črnomelj 22 stopinj, Gorenja vas in Babno polje 21, Bohinjska Češnica, Rateče, Jezersko in Idrija 19, Kredarica pa jasno 11.
4: Prometno-informacijski center
6: sporoča, da je promet oviran na Štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz Ljubljane, pa na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje Zahod in Grosuplje Vzhod proti Obrežju. Zastoj beležimo na Primorski avtocesti predpostojno proti Kopru, ovire pa so na Primorski avtocesti, kjer predmet ovira promet med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa na Primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Strpno, previdno, srečno. Ura je 7:35 minut.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo, da se je v 89. letu starosti poslovila Marija Bošnak, rojena Letnar iz Komende. Svojci sporočajo, da se je v 89. letu starosti poslovila Marija Bošnak, rojena Letnar iz Komende. Pogreb pokojnice bo danes, 20. junija ob 16. uri na pokopališču v Komendi. Pokojnica bo od 9. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. V 96. letu starosti se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena Ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenic. V 96. letu starosti se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena Ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenic. Pogreb pokojnice bo v ponedeljek 22. junija ob 15. uri na pokopališču v Goričah. Žara pokojnice bo jutri v nedeljo 21. junija od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, svoj dar pa lahko namenite za salezijanca, misionarja Petra Ivančiča na Kubi.

0: Nadaljujemo z obvestili. Skupina živih kamnov vabi v cerkev svetega Jakoba v Ljubljani danes med 10. in 11. ter 13. in 14.30. Ob umetninah cerkve boste razmišljali, kaj sporočajo. Župnija Ljubljana sveti Jakob vabi danes, 20. junija, k večerni sveti maši ob 18.30, pri kateri bo sodeloval mladinski zbor gimnazije Oberhaking iz Minhna. Po maši bo krajši koncert. Župnija Koper vabi na praznovanje svetega Nazarija v nedeljo, jutri 21. junija. Procesija bo krenila ob 9.30 iz Staničevega trga. Slovesno sveto mašo bo daroval škof Peter Štumf. Župnija Piran vabi na odprtje instalacije Organski nosilci spomina turške umetnice Ozlem Kalmas, ki bo v ponedeljek 22. junija ob 21.30 v krstilnici svetega Janeza Krstnika v Piranu. Turistično društvo Briše vabi jutri 21. junija v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrancem. Ob 14:30 naprej bo sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Polhov Gradec.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. Župnija Ljubljana sveti Jakob vabi ob 18.30 najprej k sveti maši, pri kateri poje zbor gimnazije Oberhaking iz Minhna, po maši pa bo tudi kratek koncert zbora. Vstop je prost. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita ob 20. v atriji župnišča v Radovljici na predavanje z naslovom Dr. Valentin Meršol, slovenski Mojzes. Predavala bo profesorica doktorica Zvonka Zupanič-Slavec. Kulturno društvo Jožef Virk Dob pri Domžalah vabi v sklopu 28. junijskih večerov pod zvezdami v letno gledališče v Dobu na ogled komedije Toneta Patliča, Moja babi, socialistični mrtvak. Predstavila se bo gledališka skupina kulturnega društva Toneta Patliča, Pekre Limbuš. Vabljeni na komorni koncert za glas in orgle iz cikla In jutri bo sonce spet posijalo. Koncert na čast svetemu Janezu, ki ga bosta oblikovala organist Andraž Babšek in vokalist Enej First. V stolnici Maribor ob 19.30. Lepo vabljeni na prireditev ob 50-letnici metliške folklorne skupine Ivan Navratil in 90-letnici prve folklorne prireditve v Metliki, ki bo ob 21. na Pungartu v Metliki, takoj potem, ko bodo zvonovi zvonika cerkve svetega Miklavža odzvonili Zdravo Marijo.

0: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
1: Ste vedeli, da otrokom bije srce že dobre 3 tedne po spočetju? Vabljeni, da o njihovi dragocenosti pričujete na pohodu za življenje v Mariboru v soboto 20. junija. Z nami bo tudi nogometna legenda Marko Tavares. Pohod za življenje. Maribor, 20. junij ob 9.30 na Grajskem trgu.
2: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji.

0: Mrežicah, v mali loki in še kje vmes se ostavimo. Tako da raje zdaj le za nekaj časa povem, da slučajno ne pozabim še kdaj omeniti ali pa da tudi vi ne pozabite, da vam pride v zavest, da se ob 9:00 v našem radijskem programu na Radiju Ognjišče začnejo javljanja z brezi in potem bomo ob 10:00 neposredno prenašali sveto mašo za bolnike in invalide. Tako da sobotna iskrica ob 9:00 odpade, oddaja za življenje pa se prestavi na 14. uro. No, evo, tako, zdaj sem zrecitirala vse, veste, kaj nas čaka, med drugim tudi naslednja rubrika.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte gospodu vsi.
2: Cante al Señor, abitante de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
1: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte gospodu vsi.
3: Ikona gospel glasbe, ameriška gospel pevka Cici Winans, je v začetku junija izdala album The Hymns, ki prinaša zbirko nekaterih najbolj priljubljenih tradicionalnih napevov oziroma himen anglosaksonskega sveta. Med njimi je tudi pesem How Great Thou Art, ki temelji na švedskem napevu O Store Gud iz leta 1885 avtorja Karla Boberga. Angleški prevod in priredbo zanjo pa je leta 1949 napisal angleški misionar Stuart K. Hine. Besedilo je navdihnjeno po psalmu 8, ki govori o Božjem veličastvu in se začne in konča z vzklikom. Gospod, naš Gospod, kako čudovito je Tvoje ime po vsej zemlji. Prisluhnimo pesmi How Great Thou Art v izvedbi izredne Cici Winans.

0: Да Бодан насмеян.
1: Rad bi kupil enega od teh dveh papagajev.
2: Oh, oprostite, ampak tale dva pa prodajamo samo skupaj.
1: Zakaj pa?
2: Zato, ker prvi govori, drugi pa prevaja.

0: slušni aparati iz Neurota.
1: Polni energije, polni zvoka.
0: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
1: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
0: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
1: Na 96,5 MHz.
2: Ura je 8.
3: Iz naših krajev.
4: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo spregovorili o zasedenosti slovenskih naravnih zdravilišč pred poletno sezono, ureditvi in odprtju portoroške plaže, infrastrukturnih projektih v Brežicah, nakupu samostana sester Svetega križa v Mali Loki, kjer bo zaživela enota doma starejših Domžale, in slovesnosti o 35. obletnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu. Vabljeni k poslušanju.
3: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Slovenska naravna zdravilišča v letošnjo sezono vstopajo optimistično, pravi direktorica njihovega združenja Saša Požar.
5: Namreč rezultati prvih mesecev tega leta kažejo rast, tako pri prihodih gostov, kot pri prenočitvah. Zato pričakujemo uspešno poletje, primerljivo ali celo nekoliko boljše od lanskega.
2: Slovenska naravna zdravilišča so v prvih petih mesecih letos ustvarila več kot milijon prenočitev, kar je skoraj 3% več kot v enakem obdobju lani. Število gostov se je povečalo za 4,4% na 300 tisoč. Po besedah Saše Požar k rasti največ prispevajo tuji gostje.
5: Med najpomembnejšimi tujimi trgi za slovenska zdravilišča ostajajo Avstrija, Italija, Hrvaška in Nemčija. Pozitivno ocenjujemo predvsem rast zanimanja z bližnjih evropskih trgov. Verjamemo, da nas tam gostje prepoznavajo kot varno, zeleno, kakovostno destinacijo. Med tujimi trgi sicer največ sprememb beleži Češka, pa izstopa z najvišjo stopnjo rasti, to je 22%. Sledijo Hrvaška z 8%, Nemčija z 7%, pa Italija in Avstrija. Hkrati opažamo tudi povečan interes gostov iz Madžarske in nekaterih drugih srednjeevropskih držav. Vse to predstavlja za nas pomemben potencial za nadaljno rast. Ampak kljub temu pri tem ne smemo pozabiti slovenskega gosta. Slovenski gostje še vedno naredijo skoraj polovico celotne realizacije v slovenskih naravnih zdraviliščih.
2: Pa bi lahko v letošnji sezoni dosegli rezultate iz obdobja pred pandemijo COVID-19?
5: Prvi rezultati kažejo, da se slovenski zdraviliški turizem uspešno približuje, morda na posameznih kazalnikih že dosega predkoronske ravni. Če se bodo ugodni rezultati in trendi nadaljevali skozi glavno turistično sezono, dejansko obstaja realna možnost, da bodo letošnji rezultati dosegli ali pa celo presedli te zares rekordne rezultate iz predkoronskega obdobja.
2: Kljub spodbudnim rezultatom panoga ostaja pod pritiskom višjih stroškov dela, energije, hrane in drugih storitev. Zdravilišča se na izzive odzivajo z vlaganji v energetsko učinkovitost, digitalizacijo in optimizacijo poslovnih procesov, pri čemer želijo ohraniti visoko raven storitev. Pomankanje kadra po mnenju Saše Požar ostaja eden največjih izzivov zdraviliškega turizma. Največ zaposlenih iščejo na področju gostinstva, hotelirstva, wellnessa in zdravstvenih storitev, zato veliko pozornosti namenjajo zaposlovanju, izobraževanju in ustvarjanju privlačnega delovnega okolja. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
3: Radio Ognjišče v vašem kraju. V Portorožu so uradno odprli prenovljeno osrednjo plažo in dvignili modro zastavo ter tako simbolično začeli poletno kopalno sezono. Občina Piran je za naložbo odštela 650 tisoč evrov, pri čemer so delavci v morje nasuli beli soški prodec. Piranski župan Andrej Korenika je poudaril, da so s prenovo plaže izboljšali videz obale.
6: Portorož kot cela občina je v zadnjih desetletju nekoliko zaspala, zato smo si želeli, da damo nekaj novega, bolj privlačnega, kajti ta plaža je pomembna tako za domačine, tako kot za turizem in verjamem, da smo na pravi poti in bomo to tudi nadaljevali. To je ena izmed faz, čaka nas še veliko dela in na to smo pripravljeni.
3: Direktor podjetja Okolje Piran Nesed Dulaj je poudaril, da portoroška plaža s prenovo doživlja pravo renesanso. Delavci so v morje nasuli 3700 kubičnih metrov naravnega rečnega materiala, s čimer so ustvarili blag naklon in varnejši dostop za otroke ter starejše.
7: Akvatorij centralne plaže Portorož ni bil dejansko nikoli se v njega ni vlagalo, to je bil tudi eden večjih, bom rekel, izzivov v Portorožu. Medtem ko smo na kopenskem delu lahko urejali in pripravljali plažo, da je bila simpatična in sprejemljiva za goste, tega v vodnem delu nismo mogli delati. Dosti je bilo ravno na to temo, bom rekel, pripomb. Kopalci so bili zadovoljni z storitvijo na kopnem, sama voda jih pa ni privlačila, ker je bila kalna. Zdaj smo pa z nasutjem proca dosegli, da je voda bistra, privlačna. Pri tem bi pa rad poudaril, da je pa kvaliteta vode čisto ista, kot je bila prej, se pravi, je na najvišjem možnem nivoju za kopanje.
3: Pred hotelom Metropol so uredili nove sanitarije in tuše v vrednosti dodatnih 135 tisoč evrov. Z upravljavcem obale so na dveh koncih plaže postavili še nova igrala in zagotovili nakup dveh daljinsko vodenih klančin, ki bosta gibalno oviranim osebam omogočili samostojen vstop v morje.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: Občina Brežice začenja enega največjih infrastrukturnih projektov na področju izobraževanja. Župan Ivan Molan je pred dnevi podpisal pogodbo za rekonstrukcijo in novogradnjo osnovne šole Artiče ter dobavo opreme. Celotna investicija bo znašala slabih 8 milijonov evrov, dele pa bosta izvajali podjetji GS in CGP. Projekt, ki so ga načrtovali več kot 15 let, bo prinesel sodobne prostore na več kot 3300 kvadratnih metrih površine, ki bodo v celoti prilagojeni tudi funkcionalno oviranim osebam. Molan ob tem poudarja pomen te investicije, ki bo sofinancirana tudi z dobrih 3,3 milijoni evrov strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter skoraj pol milijona evrov iz ekosklada.
9: Na Brežice nadaljuje z zelo bogatim programom opremljanja v javno infrastrukturo, predvsem kar se tiče šol, vrtcev in pa tudi drugih športnih objektov. Tako smo že zgradili šolo v Bizeljskem, Brežicah, Crkljah, tri vrtce, Brežice, potem je bilo tudi Dogovor in pa Artiče, športno dvorano, dva atletska stadiona, prav tako pa smo tudi z energetskim sanacijem praktično uredili več ali manj večina šol. Danes pa začenjamo eno zelo pomembno fazo, spet druga faza Artič. V preteklosti smo že zgradili vrtec in pa energetsko sanirali tudi telovadnico v vrednosti nekje okoli 3,5 milijona evrov.
8: Gradbena dela se bodo začela 1. julija, šola pa naj bi bila zgrajena do konca maja leta 2028. Ker bo gradnja zahtevna in bo stari del šole porušen, bo pouk v tem času potekal na treh nadomestnih lokacijah. V večnamenskem domu Arnovo selo, domu krajanov Sromlje in na osnovni šoli doktorja Jožeta Toporišiča Dobova. Občina je za ureditev teh prostorov namenila pol milijonov evrov, poskrbljeno pa bo tudi za prevoze učencev in dostavo hrane. Nova šola bo svoja vrata za učence odprla v šolskem letu 2028-29.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Občina Domžale je nedavno postala lastnica samostana družbe usmiljenih sester Svetega križa na Mali Loki. Gre za 8562 kvadratnih metrov zemljišč, za kar je odštela 1 milijon evrov. Po mnenju občine gre za pomembno pridobitev, ki odpira nove možnosti za širitev institucionalnega varstva in dolgotrajne oskrbe ter za zagotavljanje kakovostnih rešitev za starejše. Dom upokojencev Domžale bo namreč prihodnje leto dopolnil 50 let in bo potreboval prenovo za izvajanje sodobnih oblik oskrbe. Direktorica Nataša Zalokar je ob obetih, da bodo dobili nove ustrezne kapacitete za osebe z demenco, zadovoljna. Domžalski dom starejših trenutno nudi oskrbo 162 stanovalcem. Županja Renata Kosec je na novinarski konferenci predvsem zahvalila vodstvu ter sestram Svetega križa, da so uspeli urediti vso potrebno dokumentacijo za nakup. O tem, kako je prišlo do ideje, pa je povedala.
10: V letu 2023 smo v bistvu prišli na to idejo, predvsem zato, ker nam je predstavila direktorica doma upokojencev in smo si prišli samostan tudi ogledati, spoznati redovnici in me navdušila zgodba, predvsem zato, ker občina Domžale res dela, bom rekla, pomembne korake na področju starejših in se mi je zdela res odlična zgodba, tako da smo zdaj 3 leta se dogovarjali, domenjali in seveda tudi z državo domenili, da gremo s projektom naprej, tako da smo mi zdaj v letošnjem letu samostan nedolgo pač kupili. Samostan bomo potem predali državi, en del zemljišč ohranijo občina Domžale, kjer pa bomo v bodoče zgradili namenska stanovanja za starejše.
2: Župan je predvideva, da bi stanovanja po pridobitvi vseh ustreznih dovoljenj lahko zgradili najpozneje do leta 2031.
10: Začnemo z nule, se pravi zemljišče imamo, potem moramo seveda pridobiti pravi projekt, idejno zasnovo, potem gradbeno dovoljenje, tako da jaz mislim, da v roku 5 let bi pa lahko v bistvu že videli to vrstno zgradbo. Prvo bomo seveda parcelacijo mogli narediti, kaj se prenese na državo oziroma na pristojno ministrstvo, ostalo pa ostane v občini Domžal. En del je stavbnega, ostalo je pa v bistvu kmetijskega, tem, ker se pač ne more graditi, tam pa bo v bistvu parkovna ureditev.
2: Zgodovino samostana je na konferenci predstavila provincialna svetovalka province Srednja Evropa, sestra Verena Marija Oberhauser. Družba usmiljenih sester Svetega križa ima svoje korenine v letu 1856. Ustanovljena je bila v Švici. Skozi desetletja je svoje delovanje posvečala najbolj ranljivim skupinam. Med njenimi temeljnimi nalogami so blaženje socialnih stisk, skrb za revne, invalide, bolne in starejše ter vzgoja in izobraževanje mladih, zlasti tistih iz socialno šibkejših okolij. Prav zaradi te bogate dediščine služenja in skrbi za sočloveka, samostan na Mali Loki predstavlja pomemben del zgodovinske in družbene identitete lokalnega okolja. Kompleks ima poseben značaj, spokojnost, čudovito okolje in karizmo, pravita njegovi zadnji dve stanovalki, sestra Mirjam Marija Ferčak in sestra Terezija Žrdin. Pravita, da gre za karizmo, ki ne ostaja med zidovi, temveč živi med ljudmi. Tako bo, upamo, ostalo tudi ob novih lastnikih. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
11: Radio Ognjišče v vašem kraju.
12: Pred nami je dan državnosti. Spomnili se bomo sprejetja ključnih osamosvojitvenih dokumentov pred 35 leti. Ob te priložnosti se že vrstijo in se še bodo različne slovesnosti. Eno je pred dobrim tednom dni gostila Mojstrana. V Slovenskem planinskem muzeju jo je pripravilo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Na njej so posebej počastili slovensko narodno zastavo, ki sta jo sešila Milica Šinkovec in njen pokojni mož Marjan. 12. junija 1991 pa jo je na vrhu Triglava v popolni tajnosti razvila ekipa gorskih reševalcev z Janezom Brojanom na čelu. Da je bil počaščen, ko je prejel klic z vabilom k zahtevni misiji, je povedal.
13: Seveda sem tudi takoj privolil to, potem je bilo nadaljna navodila, kako, kaj, zakaj. Takoj je bo treba stopiti z upnimi ljudmi skup, ker ni smel je tven to, a ne? In sem potem 21 fantov gorskih reševalcev. Večina nas je bila res tlele iz moje strane, ampak sem rekel, ne moramo samo Mojstrančan, da imamo prijatelje poklicati z Drge in tako jih je kar nekaj še v Drgot bilo iz Ljubljane, iz Tolmina, Kranjske gore, Kranja, tako da 21 se nas je potem zbral in čakali na daljnih navodil. Vsi so vedeli, da bomo nekam šli z vso opremo, to je bila kamuflaža, vsi napravljen, tako rečen, GRS z kompletno zimsko opremo, pa še smo čez raven. Ne?
12: Kar 3 tedne so tako obrojan čakali na ustrezno vreme.
13: Ni bilo vremena, pa ni bilo, je bilo mora biti za uhribe, ampak za snemanje pa ne mogoče, ker je bil pa veter, pa migla, pa vse to. In po 3 tednih in kot pride en lep, ne lep, jutri je bil še miglen, tak oblačen, v službi sem vsake pol uri ven letu, kako je, no in ob 10 je potem padla odločitev, da danes bomo pa probali, ne. Ob 2 popovdne smo bili zbrani na tistem dogovorjenem mestu in helikopter prišel, vso opremo zvozil z nami vred na Kredarco, tam smo alpinistično opremo pustili, pa smuče, na vrh smo pa vzeli sanči tiste stvari, ki smo jih hrabili.
12: Na vrhu Triglava so nato odkopali vrhni del Aljaževega stolpa, ki je bil celoti pokrit s 3-metrsko snežno odejo, ter postavili drug zastavo in vse ostalo potrebno za snemanje. Dogodek so zabeležili snemalec televizije Slovenije Janez Kališnik, urednik fotografije na delu Joco Žnidršič in fotograf Slovenskih novic Mirko Kunšič. Tako je bila pripravljena vizualna podpora osamosvojitvene slovesnosti, je pojasnil minister za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi Jelko Kacin. Dobili smo dragocen, zgodovinski videozapis, ki ga pozna vsakdo, ki je doživel osamosvojitev, in video prenos slovesnosti 26. junija 1991 zvečer, je dodal. Slovenska narodna zastava je na vrhu našega očaka na kratko zaplapolala tudi na dan 35. obletnice prvega razvitja. Kacin želi, da bi dogodek obudili vsako leto.
14: Želimo, da bi to zastavo vsako leto odnesli na Triglav, tako kot si želimo, da med prazniki dobimo tudi dan Triglava. To podpira tudi nova ministrica za kulturo, stala nam bo ob strani s temi predlogi in jaz kot novi koordinator državnih proslav bom poskrbel za to, da bi se o tem čim več in čim bolj pozitivno govorilo.
12: Po Kacinovem mnenju bi se morali v Sloveniji še bolj zavedati, kaj vse je bilo narejeno pred 35 leti.
14: Skupaj zmoremo več in bolje in z več domoljublja, z več domovinske vzgoje, boljšo identifikacijo s tem vse nacionalnim simbolom, verjamem, da lahko dosežemo več in bolje, pa tudi veliko hitreje.
12: V Slovenskem planinskem muzeju so na ogled postavili začasno razstavo v počastitev dogajanja iz leta 1991. Obiskovalci si tako lahko ogledajo fotografije prej omenjenih Žnidršiča in Kunšiča.
15: Veliko fotografij je zelo prepovednih. Po eni strani so dokument časa, po drugi strani se moramo pa zavedati, da v muzejih ne hranimo samo predmetov, fotografij, ampak da tako za predmeti kot za fotografijami stojijo tudi ljudje.
12: Je povedal direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
4: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
16: Ja, živ je Urh, kva pa tisto rolo?
17: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
16: Top!
17: Ne, Urh.
18: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
19: Kako preprosto je imeti rad nekoga. Kako preprosto

0: Kdaj se stvari v družini spremenijo? Magister Marjan Dolenšek pravi.
1: Ko stvari vzamejo v roke žene, matere in odločijo. Moški v tem smislu morajo imeti neko spodbudo. A ne, zato mi na vseh teh predavanjih, ki so prisotne tudi soproge ali pa bodoče soproge, kakorkoli ali pa mlade punce, rečemo, dajte vzeti moški v svoje roke. A ne? Ne jih spraševati, kupite jim pa za rojstni dan, kupite jim gozdarsko opremo za rojstni dan, poka pa prisilite, da bo uporabljal. In številni možakarji so potem hvaležni svojim soprogam.
0: Do konca maja je delo v gozdovih in na kmetijah terjalo že 12 življenj. Statistika zadnjih let ne kaže upadanja smrtnih žrtev. Več v kmetijski oddaji nedeljo ob 11.

Dragi prijatelji, dobro jutro, dobar dan. Običajno vas ob sobotah ob takile uri, ki kaže 8:32 minut, že spomnimo na sobotno iskrico, ki se začenja ob 9. Ampak tokrat odpade. To pa zato, ker bomo spremljali dogajanje na Brezjah, kjer se že zbirajo romarji, bolniki z njihovimi svojci iz vse Slovenije. In verjetno bo tudi tam pripekalo sonce, zato imejte vsi, ki se ne samo na Brezje, ampak odpravljate kamorkoli, seboj zaščitna oblačila in dovolj vode, saj vremenoslovci pravijo, da bo danes in jutri sončno in vroče in popoldne lahko v notranjosti sicer nastanejo tudi posamezne nevihte. Opozorilo tudi še vedno velja, da je toplo obremenitev velika in se bo še tudi v naslednjih dneh stopnjevala. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Danes pa, kar se tiče temperatur, najvišjih prilezli bomo tja do 35. Trenutno pa škofijska mesta, najtopleje v Kopru, tam so namerili 25 stopinj, Celje 24, Ljubljana 23, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota pa 22 stopinj. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru beležimo zastoje, tako da previdno v tistih koncih, da ne pride do naleta. Okvarjeno vozilo pa promet ovira na Štajerski avtocesti med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Zaenkrat je to vse, naj ostane vsaj tako, če pa se zgodi še kaj, kar morate vedeti, sporočimo. Do takrat srečno!

0: Ja, na radiju Ognišče je takole naš nekdani sodelavec Ivan Hudnik, ki se ima zdaj že lepo v penziji. Ga pozdravljamo, Ivan, živjo, pel pesem Novo upanje. In res, lepo upanje za boljši svet je tudi pobuda Living Peace, ki po svetu povezuje 1700 šol v prizadevanju, da bi že od malih nog vzgajali za mir. Pa tudi danes se je to eno lepo sporočilo kocke miru, s katerim si Living Peace prizadeva že v šolskih letih učiteljem pomagati pri tem, da se učenci s pomočjo te kocke sprejemajo in da imajo lepe medsebojne odnose. Gre v bistvu pa za dlan veliko kocko, na kateri so zapisane vzpodbudne misli in potem jo v razredu vržejo in se imajo lepše tudi z njeno pomočjo. In ta kocka miru bo pa zaživela tudi v Škofji Loki, le da v veliko večji obliki, in sicer danes popoldne.
1: Ampak, ko se pa malo zamisliš vase, pa vidiš, da imaš ti lahko vojno že doma s svojim možem, s svojimi otroki, v službi z nekom, ki ga težko prenašaš. In v bistvu gre ravno za to, da gradimo mir tam, kjer smo v tistem trenutku. In te misli nam zelo pomagajo, naprimer, ne, imajmo se radi med seboj ali pa o sreči drugega. Naprimer, ti gre nekdo na živce, ampak si prav rečeš, ne smem to tako gledati, moram ga imeti rad in mogoče ga pa lahko v tem trenutku srečam, ne vem, pa mu prineseš en bombonček ali pa narediš za njega nekaj, ker sicer ne bi, če te ne bi ta misel spodbudila na to.
0: Je za naš radio povedala Natalija Obadič. In danes bodo ob otvoritvi te kocke najprej pripravili predstavitev otrok z vrtca Sončni žarek, ki bodo povedali, delili svojo izkušnjo, kako oni živijo s to kocko miru, nato pa bo še tek na 300 metrov za edinost. In res vabijo lepo vse generacije, da skupaj zavrtite novi pripomoček za doseganje miru v Škofji Loki, zato da bo danes in tudi jutri, pa še pojutri, še en lep sonček.

Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio

0: doživite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo Sveta Maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
2: Radio Ognjišče.
3: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.

Radio Ognjišče poslušate 9 minut pred 9. Ja, zanimiva ura, same devetke. Dobar dan, dobro jutro, dragi prijatelji. Običajno bi se ob polni uri začela sobotna iskrica. Še enkrat povejmo, da danes izjemoma odpade, dragi otroci. Mi se slišimo že prihodnjo soboto, bomo pa takrat malce potegnili pa malo bolj poklepetali. Aj prav. Potem uro kasneje, se pravi ob 10, pa že zdaj tudi opozarjamo oziroma spomnimo na prenos svete maše iz Brezij. Neposredni prenos, somaševanje bo vodil mursko-soboški škof Janez Kozinc, namreč tam se danes zbirate romari z vse Slovenije, namreč je vse slovensko že 58. romanje bolnikov na Brezje. In tudi mi bomo dogajali s kolegom Matjažem Merljakom, bomo spremljali tamkajšnje dogajanje, no, tako zdaj sem prav povedala, ob 9 se povežemo z njim, da nam malo opiše, kakšno je tamkajšnje vzdušje. Do takrat pa nekaj dobre glasbe, zato ostanite v naši družbi.

0: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
0: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
2: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
3: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
4: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
3: BM. Spet slišim.
5: Radio Ognjišče.
6: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Dragi prijatelji, ura je 9 in kot smo napovedovali, se povezujemo z Brezjami in tamkajšnjim romanjem bolnikov in invalidov. Dogajanje že spremlja kolega Matjaž Merljak. Matjaž, živjo!
1: Maja, živjo, lepo zdrav z Brezij in lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem, tistim, ki nas spremljajo doma in vsem, ki so morda zdaj le še na poti proti Brezijam. Zdaj le sem na trgu pred baziliko, na moji levi strani je oltar s podobo Marije Pomagaj, na desni strani bazilika, za mano ta čudovit park in sem nekako na sredini nekega mravlišča dobre volje in dobrote. Vsi ljudje so nasmejani, dobre volje, iščejo senco, vidim že veliko romarjev, veliko pomočnikov, tako da je krasno.
0: Ja, čudovit opis in senca bo res prav prišla, temperature so kar visoke oziroma tudi še bodo tekom dneva. Zdaj pa, če poslušalce še malo pripraviva na to, da se boš na nekaj časa javljal tudi z zanimivimi sogovorniki v naš radijski program, že veš, koga boš pocukal za rokav?
1: Ja, vidim že kar nekaj zanimivih obrazov, zanimivih in pridnih rok in upam, da bodo tudi z veseljem spregovorili. Tudi romarji vidim, da so že tukaj na mestu. Edino, kar bom pustil pri miru, so pa spovedniki. Vidim, da imajo veliko dela, da so že vrste in da bodo najbrž do svete maše in tudi še med njo imeli kar nekaj zaopraviti. Tako da verjamem, da bo v tej uri zanimivo in zato se vabimo k poslušanju. Potem pa ob 10:00 seveda pa tudi začnemo z neposrednim prenosom svete maše.
0: Tako, Matjaž, najlepša hvala, srečno prijavljenih, toliko za uvod bodi dovolj, naj bodo sogovorniki zgovorni.
1: Hvala lepa.

0: 19.06 minut je ura, lepo zdrav, drage poslušalke, dragi poslušalci, znova strga pred baziliko, kjer je vse več romarjev, vse več pomočnikov, kjer že poteka tudi molitev rožnega venca. Ob meni pa je tudi že urednik ognišča, magister Božo Rustija. Lepo zdrav, Božo.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Danes smo se tukaj zbrali že 58-tič, to je res zavedljiva številka.
1: Ja, to pomeni, ne, da bomo čez dve leti že jubilej praznovali in včasih se človek vpraša, ne, kako hitro so minila ta leta, da ima, letos obhajamo že ta 58. Jubilej.
0: Veliko romarjev se je v vseh teh letih zvrstilo, tudi veliko škofov. Ste kaj prešteli? Koliko škofov ste že povabili, da vodijo sveto mašo, da so voditelji tega romanja?
1: Ne, mi bereš misli.
0: Morda za jubilej, ne?
1: Ne, pa tudi, ker moram, zdaj sa neko bom sestavil seznam, koga naslednjega povabiti, kateri je tisti škof, ki morda že nekaj let ni vodo romanja. In bom po tem romanju to naredil.
0: Vemo, da potekajo različne župnijska romanja, najbrž tudi po škofijah se dobijo. To romanje na Brezjah, tretjo nedeljo v juniju vsako leto, pa je narodno, torej vse slovensko, ne?
1: To je vse slovensko romanje, ja, ki je vsako leto tretjo soboto v juniju in to je tradicija, to ohranjamo. Ohranjamo pa tudi zato, ker vidim, da ljudje radi pridejo, da so nekateri se že na to navadili. Ravno prej sem je z vozičkom pripeljala gospa svojo mamo, to je sestro pokojnega Franca Boleta, ki je rekla 58-tič na istem mestu, kajti včasih je vozila tudi še svojega sina, ki je bil na invalidskem vozičku, sin je pač preminul, medtem ko ona se drži, to se pravi 58-tič, na istem mestu skoraj, bi lahko rekli, na tem romanju.
0: Pa najbrž ni edina, ki ima tako zavedljivo številko ali pa vsaj več kot 50 udeležb na takih romanjih.
1: Ta je najbrž res ni edina, čeprav moramo biti realisti, ne, to je skoraj 60 let, tist, ki je imel takrat 20 let, ne, ima zdaj skoraj 80, ne, to se pravi, če je imel pa kaj več, potem pa smo že v, da je malo takih, kot je gospa Lea, ne, da je 58 let na tem romanju.
0: A meni, Božo, je lepo, ko vidim, da to romanje še vedno združuje in priteguje tudi mlade.
1: Je, to je res, sem zelo hvaležen, tako skautom, mladi Karitas, torej vsem, ki tukaj sodelujejo, brez njih bi to romanje ne moglo potekati.
0: Tako, hvala za enkrat, Božo, in najbrž obljubiva tudi vse, ki spremljajo ta program, da prisluhnejo potem ob 10. tudi sveti maši.
1: Res, prisrčno povabljeni.
2: Hvala lepa.
0: Tako, to je bil magister Božo Rustija, urednik ognišča in, ja, kot slišite, se na Brezjah nadaljuje molitev rožnega venca, žalostni del molimo.

Ja, takole tukaj na trgu pred Baziliko se molitev prepleta s petjem v seveda skrivnostih rožnega venca. No, pa kot slišite, romari prihajajo in normalno je, da ko pridajo, da se pozdravijo, da izmenjajo nekaj besed s tistim, s katerim se morda leto dni ali pa še več niso videli. Tako da, drage poslušalke, dragi poslušalci, prisluhnimo še nekaj taktom glasbe iz našega studija, potem pa še kakšen romarski utrip z brezi.

0: Ja, lepo zdrav znova z Brezij, kjer danes poteka romanje bolnikov, invalidov in starejših in kjer so tudi prostovoljci. Tudi prostovoljci Mlade Karitas oziroma Young Karitas. Tatjana Rupnik je zdaj le z menoj. Lepo zdrav, Tatjana. Zanima me, odkot ste prišli prostovoljci Mlade Karitas in koliko vas je?
1: Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem. V bistvu smo iz cele Slovenije, tako iz Kopra, kot iz Celja, kot iz Ljubljane. Vsako leto se zelo radi odzovemo po vabilu, da pridemo pomagati na Brezje in tudi letos je bilo tako, tako da smo kar v lepem številu prišli sem.
0: Kako konkretno je potekala vaša pot? Ste prišli danes?
1: Nekateri smo prišli že včeraj, iz Kopra smo prišli že včeraj, kjer smo pripravljali prireditveni prostor, vse, kar je pač potrebno. Potem smo večer je bilo malo druženja, šli smo spat in zgodaj smo mogli vstati, da smo potem se ponovno pripravili na današnji dan. Ravno kar smo si razdelili naloge, kdo bo kaj počel in že z nestrpnostjo in z veseljem pričakujemo starejše, da jim bomo polepšali ta dan.
0: Na katerih področjih vse boste danes pomagali pri tem romanju?
1: Kar nekaj področji je taki, skrbeli bomo, da bojo lahko starejši od avtobusa prišli tisti, ki ne morejo na vozičku do prizorišča. Skrbeli bomo za hidracijo, tako da bomo delili vodo, čaj, kavo. Skrbeli bomo, da bodo pri maziljenju videli, kje lahko pridejo do duhovnika, prav tako pri obhajilu. Tako na več področjih bomo kar aktivni. Ja.
0: In kako se bo zaključil vaš dan?
1: Ja, seveda, tako ko se je začel, samo v kontrasmeri. Vse tisto, kar smo zdaj razkopali, lahko rečem, moramo zdaj pospraviti na koncu, vse počistiti, vse pustiti prizorišče tako, ko smo ga dobili. Potem bomo imeli še eno kosilo, malce druženja in počasi proti domu nazaj.
0: Vročine se ne bojite?
1: Maja je bila že včeraj, tako da smo se že klimatizirali in bistveno nam je, da polepšamo mladi, polepšamo dan starejšim, to imamo v sebi in drugo bomo zmogli.
0: Ste takole dejavni tudi na drugih romanih, srečanih bolnikov morda v vaši škofiji?
1: Mlada Karitas Koper se kar udeležuje vseh takih srečanj, ki jih imamo od starejših do družin, tako da zelo radi pomagamo na vseh področjih, kjer ima škofijska Karitas Koper vstop.
0: Jaz vam želim prijeten dan tukaj na Brezjah in naj se vas tudi dotakne nekaj romarskega vzdušja.
1: Hvala lepa tudi vam in vabljeni na Brezje.
0: Tako, to je bila Tatjana Rupnik iz Young Karitas, Mlade Karitas Koper in seveda se tole romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezjah nadaljuje. Kmalu se znova oglasimo, zaenkrat pa lepo zdrav strga pred baziliko.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, znova lepo zdrav z brezi zromanja bolnikov, invalidov in starejših, kjer se seveda romari pridružujejo vsem tistim, ki so že na trgu pred baziliko in zdaj sta ob meni tudi dve romarice, pa me zanima, odkot ste prišli?
1: Z Vrhnike.
2: Z Vrhnike.
0: Kako ste prišli?
1: Z avtobusom, imamo vsak let posebno avtobus, tako da smo veseli, da nas spremejo.
2: S Karitasom.
0: S Karitas. Vsako leto prideta?
1: Ja, z Vrhnike. Ja, vsako leto.
3: Koliko let že?
1: Zdaj pa že kar dolgo, zato ko smo blizu, smo okrog 90, tako da smo že...
3: Se ne vidi, pa vi gospa tudi veliko krat.
2: Ja. No, jem točen številke, vsako leto pridem.
0: Pridete in se imate lepo. Zakaj prihajate na Brezje k Mariji pomagaj?
1: Zato, ko je naša Marija, ne?
2: Ja.
4: Naša
2: mati. Ja.
0: Pomaga?
2: Pomaga. Pri teh letih, da sem še živa, pa vsaj na nogah, a veste?
0: Ja, danes imata gospe en poseben prevoz. Vidim, da za eno od njih poskrbi tudi gospod Andrej Selan. Vi ste voznik enega od teh vozičkov, ne?
5: Jaz sem Anton Selan.
0: Se pravi, če je Anton Selan,
5: ja. Ja, tako. Ko so me krstili in vztrajam v tem imenu. Čeprav novinarji pa včasih so me že tudi eni dvakrat že v Andreja dali, ampak jaz se ne pustim, jaz sem kar Anton in to puščavnik.
0: Včasih se zgodi lapsus, se upravičujem, torej gospod Selan, koliko krat ste pa vi že na Brezjah?
5: Ja, nekaj se je že nabralo. Neče sem prav štel in sem sigurno prav štel, sem danes 50-tič kot pomočnik.
0: Bravo, torej jubilej, zlati jubilej.
5: Ja, tako, enkrat sem bil pa za probo leta 73 na petem romanju sem bil kot navadni romar, kot mlad romar, videl sem, kaj se dogaja, videl sem, kako so pomočniki pridni, kako se razdajajo invalidom in bolnikom in sem jaz rekel, to pa bo nekaj za mene in čez par let sem začel in zdaj se je že 50 številk nabralo kot pomočnik.
0: In kakšne funkcije pomočnika upravljate?
5: Se je že vsega nabralo, ne, ker imamo zelo raznoliko delo. Zdaj sem pa kar zadnjih, moram reči, 40 let na vozičku. Torej, vozim z vozičkom od ognišča, vozim invalide, bolnike iz avtobusa, ko pride, ali pa iz osebnega vozila, do pred cerkve, v cerkvu, k spovedi, različne ture delam in malo si vmes še pogovarjamo, se spoznamo z invalidi, včasih še koga obiščem na vse zadnje med letom, če me glih pot nanese okoli njihove domačije, recimo tam nekaj na robu Slovenije.
0: Tudi na Brezje pogosto pridete?
5: Na Brezje pravzaprav pridem takole, še mogoče kdaj vmes, ampak to je nekako glavno in tukaj tradicije se ne izneverim. Ne.
0: Bo to današnja sobota tudi za vas romanje ali bo bolj pomoč delo?
5: Ja, pravzaprav sem že začel zmeraj zjutraj o petih prešaltam na radio ognišče, da je lepo rožni venec, da se v pol ure človek umiri. To je že, tako bi rekel, kar lepo začetek tega romanja, priprava na to, kar se tukaj dogaja. Pravzaprav vidim, da mi naredimo nekaj koristnega, recimo za mi pomočniki za romarje, ampak nam za invalide. Ampak ko nam oni neke vrste, kaj pa vem, imam občutek, več vrnejo nazaj. Ne? Tako da, pravzaprav je to ena taka obogatitev. Ne? Ko vidiš te pozitivne ljudi, kateri imajo vsaki neke svoje probleme, manjše, večje, ustrajajo, zelo optimistični so. In ena posebna energija iz njih veje in to je tisto, kar pravzaprav tudi nam pomočnikom, meni osebno, da pomoč pravzaprav, da ob teh težavah, ki se čez leto dogodijo in se dogodijo tudi nam, ki še nismo na vozičkih, ustrajamo, imamo en optimizem, ki ga tukaj poberemo in kar celo leto s tem živimo.
0: Gospod Anton Selan, jaz vam želim, da bi še dolgo, dolgo let prihajali sem kot pomočnik in šele čez veliko, veliko let kot romar.
5: Torej, vse je v božjih rokah, jaz ustrajam, Bog pa že ve, zakaj je koga na svet poslal in kakšna je njegova funkcija.
0: Hvala lepa, zdaj pa vas prepuščam spet nazaj k vozičku. Romarka čaka, ne, da pride na svoje mesto.
5: Tako, zdaj pa hitro delati. Ja, zdaj ste nas malo zamudili s tem intervjuju, ampak bomo pohiteli, da bomo to nadoknadili.
6: Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
0: Ja, 9:29 minut je ura, tole je, kar slišite zdajle, živo dogajanje z romarskega srečanja tukaj na Brezjah, romanja bolnikov, invalidov in starejših. Na trgu pred baziliko poteka molitev rožnega venca. Sicer pa romari še vedno prihajajo, če nas morda spremljate še v avtu, v avtobusu, na poti proti Brezjam, potem vam želimo srečno pot in upam, da se kmalo vidimo.

0: Takole, Monika Avsenik in zdaj le se, drage poslušalke in poslušalci, oglašam iz Atrija, tukaj le na Brezjah iz Atrija tukajšnje bazilike, kjer je tudi še vedno razstava ob 70-letnici Avsenikove glasbe. Ja, Avseniki so tukaj le blizu doma in povezani tudi z Brezjami. In ko sem že omenil Atrij, prej le sem tamle v kotičku videl še kar lepo kolono, bomo rekli, praznih stolov, zdaj pa vidim, da teh stolov ni več in zakaj ne, ker so vsi zasedeni z duhovniki in tistimi, ki želijo pristopiti k zakramentu svete spovedi. Vsak kotiček sence tukaj v Atriju je zaseden za ta namen in številni, kot rečeno, želijo pristopiti k temu zakramentu in med sveto mašo bo tudi priložnost za prejem zakramenta bolniškega maziljenja. Zdaj pa se bom še pomešal med romari pa jih vprašal, kako se imajo. Pozdravljene, drage romarice, mene zanima, če lahko zaradi ognišče poveste, odkot ste in kako se imate.
1: Jaz sem s Petkovca, Rotja nad Logatcem, sem prvič na tem romanju, tako ne, prvič na Brezjah.
0: Zakaj ste pa prišli potem danes?
1: Ja, sem pa rekel šla, da organizirano romanje.
0: Krasno. In vi, gospa?
2: Jaz sem pa iz Zaplanje, del Zaplanje in prav rada pridem. Tu je za me nekaj čudovitega, ko pridem tukaj lahmaš.
0: Se napolnite notranje?
2: Ja, ja.
0: Dobite to lažbo?
2: Ja, res. Ja.
0: Vi tudi, gospa?
1: Žreda. Zato se pride na Brezje, da se malo...
0: Ja. Napolni.
1: Ja.
0: Jaz vam želim lep dan tukaj na Brezjah, lepo romarsko doživetje.
2: Ja, hvala. Ja.
0: Tako, to sta bili dve romarici povsem slučajno, tukaj le ob romarski poti in ob baziliki sta, čakate seveda, da se bo čez 25 minut začela sveta maša, ki jo bo daroval soboški škof Kozinc.

9:37 minut je ura, spremljate Radio Ognjišče in poseben program, ki nastaja na Brezjah. Namreč tu se vse pripravlja na začetek svete maše, letošnjega romanja bolnikov, invalidov in starejših, ki ga revija Ognjišče organizira že 58-tič v zadnjih letih tudi s pomočjo slovenske Karitas. Ja, pobudnik tega romanja, tudi ustanovitelj revije in Radija Ognjišče je seveda monsignor Franc Bole in prva leta je romanje potekalo v sami baziliki, potem je kmalu prišlo toliko romarjev, da je bilo potrebno preseliti dogajanje na trg pred baziliko, no od leta 2008 poteka seveda na tem novo urejenem trgu, novo urejenem oltarju in od leta 1995 romarje in romanje spremljamo tudi mi in tudi danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, smo z vami, z vsemi, ki bi radi prišli na Brezje, pa morda zaradi bolezni in starosti, ostajate doma, v bolnišnicah, v domovih za ostarele in vam seveda želimo tudi s pomočjo tega programa glasbe, besed in potem v nadaljevanju neposrednega prenosa svete maše prinesti romarsko vzdušje, romarsko tolažbo, milost in blagoslov. Seveda so se romari na Brezjah zbrali prav v teh dneh tudi pred 35 leti, nekaj dni preden se je Slovenija osamosvojila in ta molitvena veriga je prinesla blagoslov nad takratno dogajanje in nad novo mlado slovensko državo. Morda se tega spomnimo tudi v nadaljevanju pri današnji sveti maši, kot rečeno bo neposredni prenos čez dobrih 20 minut.

0: Ja, ni več prav veliko do začetka svete maše, današnjega romanja bolnikov, invalidov in starejših tukaj na Brezjah. In Brezje so znova polne, znova je tukaj veliko romarjev, kaj ne, Andreja Režin Firšt, vodja romarskega urada.
1: Ja, res je, prav veseli smo, že od jutra prihajajo številni avtobusi, tako da z bolniki, invalidi in ostarelimi, tako da romanje bolnikov je pravzaprav res eno najbolj posebnih in ganljivih romanj, ki jih pripravljamo tukaj pri Mariji Pomagaj. In veseli smo, da je številnim omogočeno, da pridejo sem do Marije Pomagaj.
0: Romarji veliko krat pridejo tudi tako izven tega romanja, ne, k Mariji Pomagaj, zapišejo najbrž svoje prošnje zahvale tudi v romarske knjige.
1: Ja, res je. Marija Pomagaj nikoli ni sama. Nekateri raje pridejo takrat, ko je tukaj bolj mirno, se usedejo k Mariji Pomagaj in v knjigo votivov zapisov prošen zapišejo svojo molitev, prošnjo in ko večkrat prebiram te zapise, moram reči, da so zelo ganljivi in kako je veliko zaupanje in priprošnja v Marijo Pomagaj slovenskega človeka. Ampak ne samo slovenskega, zelo veliko je tudi zapisov iz tujine, romari, ki številni sedaj prihajajo k Mariji Pomagaj, tudi v tujem jeziku zapišajo, tako da smo res lahko veseli in ponosni za vse to.
0: To je eno pomembnejših letnih romanj, najbrž to romanje bolnikov, invalidov in starejših. Kakšna bo sicer letošnja romarska sezona, kakšne napovedi imate?
1: Res je, meni je zanimivo, ko nas nekateri, ko pridejo sem na Brezje, pa vidijo stole tukaj pred baziliko, vprašajo, joj, to imate pa za velik šmaren. Ne? Meni se ti tako zanimivo, ker moram reči, da je število romarjev vsako leto narašča. Zelo smo veseli tudi vedno večjega števila družin, ki prihajajo k sveti mašam in fino je v nedeljo, ko je so svete maše zunaj, grejo v park, lahko se v bistvu sedejo kamorkoli, tako da res število romarjev zelo narašča tudi iz, ne samo z domovine, tudi iz tujine, tako da, kot sem rekla, Marija Pomagaj nikoli ni sama.
0: Najlepša hvala, želim prijeten romarski dan.
1: Hvala lepa tudi vam, hvala.
0: In moj naslednji sogovornik je soboški škof, dr. Janez Kozinc. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi vsi poslušalci, poslušalke Radio Ognjišče.
0: Ja, s kakšnim navdušenjem ste danes prišli na Brezje med bolnike, invalide in starejše?
2: Pravzaprav kar z eno tremo, ker se mi zdi, da prihajam v eno občestvo, ki ima za sabo eno močno izkušnjo Boga, kako nositi bolečino, trpljenje, kar se mi zdi je vedno nekaj, kar je zelo podobno skrivnosti križa, tam pa človek malo poklekne, no, ali pa vsaj tako občutek ene svetosti daje.
0: Vemo, da duhovniki vsak prvi petek v mesecu obiskujejo bolnike, najbrž imate tudi vi tako izkušnjo, ste kdaj to počeli?
2: Imam to izkušnjo, je bila ena z lepših duhovniških, so to res ljudje, ki se pa res želijo srečati Kristusa, pričakujejo, kar mogoče včasih kakšni drugem občestvu ali pa skupini to ne doživiš tako, čeprav tudi verjamem, da je v srcu ta želja, ampak to pa je res nekaj, kar napolni srce, pa da vede tudi, mogoče še meni takrat, ko sem imel dovolj moči, da prije čas križa in da ga treba spoštovati.
0: Ste te obiske bolnikov nekako prakticirali tudi, ko ste imeli propedevtični letnik?
2: Smo, ja, sem poskušal to veselje, navdušenje predstaviti tudi, ali pa dati to izkušnjo tudi bodočim duhovnikom, se pravi zdaj bogoslovcem. Pa, če lahko malo izdam, se mi zdi, da ko smo si malo podeljevali, mi smo hodili vsak petek, ne, samo vsak prvi petek, k bolnikom, ostarelim, osamljenim in jim je bila to ena lepših izkušenj v propedevtičnem letu.
0: Zdaj naj jo seveda poslušajo tisti, ki bi morda danes radi prišli na Brezje, pa niso mogli, ker je oblika bolezni ali starosti taka, da so ostali doma v domovih v bolnišnicah. Kaj bi jim želeli sporočiti?
2: Morda to, da povezanost v Kristusu nas vse poveže na različnih krajih. Gotovo, obhajanje doma ni tako, kakor tukaj v živo, ampak naša molitev pa seže brez meja, seže do vseh tistih, ki danes ne bojo mogli biti z nami, pa se pridružujejo našim molitvam, mi pa bomo njih položili tudi pred Marijo in na Gospodov oltar.
0: Najlepša hvala, gospod škof, in z veseljem bomo z vami pri sveti maši čez nekaj minut.
2: Hvala.
0: Tako, lepo zdrav v studio iz Brezij in seveda se bomo pred sveto mašo še slišali.

0: Je tukaj veliko prostovoljcev, veliko mladih, mladih po srcu, ki pomagajo pri izvedbi tega romanja. Tudi skauti so, kot vidim, veseli osli, a ne tako iz Domžal.
1: Mi smo pa iz Domžal.
0: Koliko vas pa je?
1: Nas samo oslov je 6. In vsi smo veseli, radi se smejimo, še rajš pa pomagamo. Takole, dobra dela in seveda se nasmejemo.
0: Koliko je pa še drugih skautov? Najbrž vas je, niste samo veseli osli prišli.
1: Tam nekje 75-80, če niso še malteški vitezi, kakor smo se zjutraj šteli.
0: A veliko krat pridete pomagati na to romanje?
1: Vsako leto.
0: Zakaj?
1: Zato, ker so nas ljudje potrebni in naše gesla naredimo svet lepši in boljši, kakor smo ga dobili.
0: In en od vaših vodili tudi vsak dan vsaj eno dobro delo, ne?
1: Vsekakor, če ne drugega, saj pozdravimo.
0: Zagotovo. Kakšna pravzaprav, zdaj tukaj vas je nekaj skautov, je vaša konkretna pomoč danes na Brezjah?
1: Danes delimo, se pravi, brošure za sodelovanje pri mašah. Podobice smo imeli, jih je žal že zmanjkalo. Potem,
0: vodo imate tudi, ne?
1: Vodo delimo, potem starejši, nemogle, ljudi z avtobusom pelemo do prizorišča, skrbimo za vozičke, da so prostovoljni, mislim, da jih lahko pač s tem ljudem nemoglim in pomagamo prideti na mesto. No,
0: tako, ja, kar nekaj stvari, kar nekaj stvari. Pa povejte, še kdaj tako med letom potem pridete k Mariji pomagaj na Brezje?
1: Tudi saj vsako drugo, tretjo leto romamo s kolesi.
0: Tako, hvala lepa za to vaše pričevanje, želim en lep doživeti romarski dan.
1: Hvala enako vsem poslušalcem Radio Ognišča in naj uživajo v maši.
0: Tako, in skautom še veliko uspeha naprej. Tako, zdaj se pridružim malo petju tukaj na trgu pred Baziliko in seveda potem kmalo tudi prenos svete maše.

0: Oče náš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
1: Ja, takole na trgu pred baziliko poteka še ena zadnjih desetk rožnega venca pred začetkom današnje romarske svete maše. Kamorkoli pravzaprav človek na Brezjah zdajle stopi na trg pred baziliko, v park, kjer je veliko sence, v samo baziliko, v atri, vsi kotički, kjer je senca, so napolnjeni z romarji. Pravzaprav so nekako že vsi tudi zbrani na svojih mestih in čakajo na začetek svete maše, med katero bo tudi priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Vsakdo je dobil tudi, kot smo slišali pred minutami, posebno knjižico, kjer so tudi napisane pesmi za to sveto mašo, tako da bodo lažje sodelovali pri dogajanju. Že zdaj, kot rečeno, k sodelovanju vabimo tudi vas, ki ste ostali doma, morda nas spremljate na poti, morda nas spremljate nekje na tujem in se želite danes povezati z Brezjami. Radio Ognjišče vam ponuja to možnost, zato vabljeni, da še naprej spremljate naš prenos z Brezij.

Ja, in Marija Pomagaj tukaj na Brezjah danes v svoje naročje sprejema vse bolnike, invalide in starejše. Več tisoč jih je danes prišlo, sem le na Brezje, kjer se bo vsak trenutek začela tudi sveta romarska sveta maša. Veliko je tudi vas, ki nas spremljate doma in vas vabimo, da se nam pridružite pri tem romarskem vzdušju. Letošnje romanje 58. po vrsti, seveda v organizaciji Ognišča, revije Ognišče in pa Slovenske Karitas. Slovesno sveto mašo bo daroval in seveda somaševanje tudi vodil murskosoboški škof Janez Kozinc. Še vedno je možno tukaj le na Brezjah pristopiti k zakramentu svete spovedi, med sveto mašo pa bo tudi bolniško maziljenje. Seveda bodo samo sveto mašo tudi sooblikovali udeleženci, torej bolniki, invalidi in starejši, z branjem beril, prošen in tudi drugače. Dogajanje na Brezjah se bo po sveti maši nadaljevalo še s slovesnimi večernicami, s petimi litanijami ob 13. uri. To vsakoletno romanje bolnikov, invalidov in starejših je na nek način tudi slovensko praznovanje svetovnega dneva bolnikov. Letošnji vemo, da je bil že 34. po vrsti in letos nas je papež Leon 14. povabil, da gojimo sočutje Samarjana, da nosimo v sebi bolečino drugega. K temu nas vabi tudi današnje romanje, k temu nas bo zdaj lepo vabila tudi sveta maša, kot vidim, sprevod, z duhovniki in tudi bogoslovci, tudi ministranti, se že približuje na trg pred baziliko, oglasili so se orgle in vas vse vabim k spremljanju in sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Mir z vami.
2: Prisrčen pozdrav vsem udeležencem že 58. romanja bolnikov, invalidov in starejših. Najprej lep pozdrav gospodu škofu Janezu Kozincu. Z veseljem se je odzval na naše vabilo, da bo vodil to romanje. Pozdrav gostiteljem, brezjanskim frančiškanom. Pozdrav vsem, ki pomagate na tem romanju. Od spovednikov, letos vas je, hvala Bogu, res veliko, hvala vam, da ste prišli, pa do somaševalcev in vseh drugih. Pred leti sem obiskal bolno mamino sestrično. Mojega obiska je bila zelo vesela in dejala, to, da si obiskal mene bolno, je več, kakor da bi šel na Božjo pot. Glejte, vsi, ki pomagate pri romanju, ste naredili danes oboje, dobro delo in poromali. Med te gotovo spadate pomočniki iz vrst Karitas, zlasti mlade Karitas, odrasli skautov malteških vitezov ter drugi. Pozdravljam vse, ki ste koga pripeljali ali spremljali na romanje ali ga organizirali. Bog vam povrni, naredili ste dobro delo. Končno, a ne nazadnje, pozdrav vsem, ki vam je namenjeno to romanje, bolnikom, invalidom in starejšim, vam, našim dragim preizkušanim bratom in sestram. Vsi dobrodošli pri Mariji Pomagaj.
0: Da bomo s čistimi srci obhajali svete skrivnosti, pa prosimo Gospoda odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu
1: in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, veselah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite za me Boga, nebeškega Očeta.
0: Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Prvo berilo bere gospod Janez. On letos že 50-tič pomaga kot pomočnik na Brezjah.
1: Berilo iz druge kroniške knjige. Po Jojadajevi smrti so prišli judovi višji uradniki in se kralju v danu poklonili. Tedaj jih je kralj začel poslušati. In zapustili so hišo gospoda, boga svojih očetov in služili malikom. Gnev je prišel nad Juda in Jeruzalem zaradi te njihove krivde. Vendar je pošiljal mednje preroke, da bi jih spet vrnili gospodu. Pričevali so proti njim, a niso poslušali. Tedaj je Božji duh navdal Zaharija, stopil je pred ljudstvo in jim rekel: Tako govori gospod, zakaj prestopate gospodove zapovedi? Ne boste imeli uspeha. Ker ste zapustili gospoda, je tudi on vas zapustil. A zarotili so se proti njemu, in ga na kraljevo povelje obsuli s kamenjem v dvoru gospodove hiše. Kralj Joaš se ni spominjal dobrote, ki mu jo je izkazal Zaharijev oče Jojada, temveč je ubil njegovega sina. Ko je ta umiral, je rekel: Gospod naj vidi in povrne. Ko se je izteklo leto, je aramska vojska krenila proti Joašu. Prišli so v Juda in v Jeruzalem in pokončali med ljudstvom vse višje uradnike ljudstva, ves njihov plen pa poslali kralju v Damask. Čeprav je aramska vojska prišla z malo možmi, jim je gospod dal v roke zelo veliko vojsko, ker so zapustili gospoda, boga svojih očetov. Tako so kaznovali Joaša. Ko so odšli od njega, pustili so ga hudo ranjenega, sta se njegova služabnika zarotira proti njemu za voljo krvi sinu duhovnika Joadaja, in ga ubila v postelji. Tako je umrl. Pokopali so ga v Davidovem mestu, vendar ga niso pokopali v kraljevih grobovih. To je Božja beseda.

0: Evangelija.
1: Iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, ta zaklad imamo v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost moči Božja in ne iz nas. Od vseh strani potiskajo nas, pa nismo utesnjeni. Ne vidimo poti, pa jo še najdemo. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo uničeni. Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu razodelo tudi življenje, Jezusovo življenje. Čeprav še vidimo, da zaradi Jezusa vedno pošiljajo v smrt, da bi se tudi Jezusovo življenje razodelo v našem umrljivem telesu, v mesu. Tako v nas deluje smrt, v vas pa življenje. To je Božja beseda.

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Nihče ne more služiti dvema gospodarjema. Ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Zato vam pravim, ne bodite v skrbeh za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte ptice neba. Ne sejejo in ne žanjejo, niti ne spravljajo žitnice, in vendar jih vaš nebeški oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one? Kdo izmed vas pa more svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec? In za obleko, kaj ste v skrbeh? Poučite se od lili na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predajo, toda povem vam, še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo, ki je danes na polju, jutri pa jo vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni? Ne bodite torej v skrbeh in ne govorite, kaj bomo jedli, ali kaj bomo pili, ali kaj bomo oblekli. Po vsem tem sprašujejo pogani, saj vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne bodite v skrbeh za jutri, kajti jutrišnji dan bo prinesel svoje skrbi. Dovolj je dnevu njegova lastna teža. To je kri

Dragi bratje in sestre, posebej preskušani, vsi tisti, ki ste z nami tudi preko valov Radia Ognjišče, dragi duhovniki, diakoni, redovniki, frančiškani, ki so nas tukaj sprejeli in gostijo vsako leto to lepo romanje, pa lep pozdrav tudi vsem, ki spremljate naše preskušane brate, ne samo danes, ampak v njihovem težkem vsakdanu. Poslušali smo Božjo besedo, ki nam jo cerkev za današnji dan namenja. V njej pa Jezus začne z besedami, ne morete služiti Bogu in mamonu. Ko človek pride v leta, kjer je že preizkušnja ali pa pride še prej, se zdi ta Jezusova beseda za nas tukaj zbrane morda nekoliko ostra. Tisti, ki je že preizkušan v svojem življenju, vendarle ne hlepi po tem, da bi zbiral še kakšen minljiv zaklad ali pa kakšen drug prestiž na tem svetu. Pa vendar, hudi duh najde skušnjavo tudi za preizkušanega, morda z leti nasičenega človeka, ko morda ponuja misel o tem, kako lepo bi bilo, če bi bilo vsaj zdravje, kako prav bi bilo, če bi jaz ostal samostojen, kako prav bi bilo, da bi bil obdan z dobrimi ljudmi, z množico dobrih. Celo takšna misel lahko preide v mamona, kakor da vrednost človeku daje samo zdravje, ena produktivnost, da človek more samo dajati od sebe, ne pa sprejemati, da ne bi bil nikomor v breme, raje jaz drugim služim, kakor pa pomoč sprejemam. Medtem pa nas Jezus opominja, da je človek zanj vreden več kakor ptice na nebu in lilije na polju. Te nič ne proizvajajo, nič ne služijo, ampak samo bivajo. Ptice letajo in jejo in žvrgolijo, trava, cvetice pa rastejo in cvetijo. Bog oče pa skrbi za ene in druge. Koliko bolj šele za človeka, ki ga je vzljubil, koliko bolj za človeka, ki mu je blizu tudi v trpljenju, kakršnem je bil njegov sin. Vrednost človeka torej ni v eni zmožnosti, ni samo v zdravju, čeprav ga imamo vsi radi, temveč je v tem, da smo otroci nebeškega očeta in da zaupate vanj, da ste njega izbrali za gospoda, kaže ta vaša udeležba na tem romanju. Kaže to, da želite še naprej zaupati gospodu, ne pa minljivemu zakladu. Morda v boleznih, osamljenosti, odvisnosti od pomoči drugim, lahko začne tleti tudi vprašanje, ki ga Jezus danes pravzaprav zanika. Pravi, da naš nebeški oče dobro ve, kaj potrebujemo, še preden ga prosimo. Medtem pa telo slabi, morda kje bolezen napreduje, si niti obroka ne more človek sam več pripraviti. Ali res ve, nebeški oče, kaj potrebujemo? Kakor veliko krat izkušamo, Bog ne oduzame križa, ne prepreči, da telo opeša, niti ne poskrbi, da bi obleka ostala nova. Predvsem Jezusovi zadnji dnevi nas spominjajo, da je bilo tudi njegovo telo uničeno, da je bila obleka strgana z njegovega telesa, da ob njem ni bilo množic, samo Marija, Janez pa nekaj žena, ampak oddaleč. Pod križem ob sočutju matere pa je tudi nebeški oče, njegov oče, deležil na trpljenju svojega sina. In kakor je bil oče sočuten s svojim sinom, tam na Kalvariji, je sočuten tudi s človekovo nemočjo
in jo želi spremljati svojo neskončno nežnostjo. Je to tisto, kar Bog navrže tudi preizkušenemu, če išče njegovo kraljestvo? Svet ob doživljanju preizkušen in tegob starosti, soočanja z minljivostjo ne more dati miru, kakršnega daje Gospod. Tisti mir, ki proseva iz obličja, z oči preizkušenega, njegova gesta, brate, sestre, kljub naraščajoči nemoči oznanja, da se človek lahko popolnoma izroči v Gospodove roke. In da on daje mir, ki ga ne more preskrbeti niti krčevito iskanje zdravja, če tudi je včasih kakšen košček tega še znova dan ali pa dana obnovljena kakšna človekova moč. On je daje drugačen mir, ki izvira od Boga, ko človek v njegove roke popolnoma izroči svoj dan, sprejemajoč to, kar bo tisti dan prinesel. To je težko duhovno zorenje, kateremu je človek povabljen največkrat prav preko svoje nemoči. Kot je pravil apostol Pavel, smo ustvarjeni kot glinene posode, krhko telo. Bog bi nas lahko ustvaril tudi kot močne, kot jeklo, neokrušljive kakor granit, pa je stvarnik izbral krhko snov in v to posodo krhkosti polaga neizmeren zaklad. Vliva svojega svetega duha, vanj polaga svojo besedo ter prihaja vanjo pod podobo kruha, da bi to krhko telo vedelo, da je privilegiran kraj srečanja z Gospodom. Ko je človek mlad, običajno veliko dela, ima veliko moči in dela zmorejo videti tudi drugi. Ko pa človek zori in to zorenje spremlja telesna nemoč, pa ta postavlja na preizkušnjo človekovo potrpežljivost, blagost, krotkost, živ odnos z Gospodom, svojo osebno vero. In kadar je naše zorenje položeno v Božje roke, je v naši preizkušnji vidna Božja moč, da bi to preobilje moči iz Boga ne bilo iz nas, ampak od Njega, tako pravi apostol Pavel. Jezus nas ob koncu evangelija bodri, pravi: ne bodite v skrbeh za danes, za jutri. Naš Gospod daje moč za ta trenutek, za današnji dan. Verujemo, da bo dal moč tudi za jutri. Danes pa nas opogumlja, da bi živeli v zavesti, da nas njegova dobrotna roka spremlja. Če spremlja ptice na nebu, če spremlja cvetlice na polju, pa je le njihov stvarnik, koliko bolj želi poskrbeti tudi za nas, ki nam je Oče. Amen.

0: ob jubileju 800. obletnice smrti svetega Frančiška Asiškega bomo v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, ki jo oskrbujejo bratje frančiškani, prijeli popolni odpustek. Kot sveti Frančišek objema cerkev in tudi ta Rahel Vetrič vse vas, ki ste tukaj in tudi pred radijskimi sprejemniki. Kristjan odpustek pod določenimi pogoji prejme zase in ga nameni za rajne. Kot je pred dnevi povedal škof Saje, odpustek pomeni, da cerkev iz zaklada zaslužen Kristusa in svetnikov pomaga verniku in ga usmirja k polnejšemu življenju v milosti, tudi v smislu današnje homilije. Z odpustkom dobimo odpuščanje časnih kazni za grehe, katere krivda je že odpuščena. Cerkev za odpustek določa pogoje, ki vernika vodijo k notranji prenovi. To so iskreno nenavezanost na vsak greh, tudi mali, zakramentalno spoved, sveto obhajilo ter molitev po namenu svetega očeta. Popolni odpustek lahko danes prejmejo tudi vsi, ki v javnih ali zasebnih bolnišnicah strežejo bolnikom in se zato ne morejo udeležiti omenjenih pobožnosti. Prav tako lahko popolni odpustek prejmejo bolniki, ki zaradi bolezni ali ustarelosti in iz podobnih razlogov ne morejo prisostvovati današnjim obredom. Torej, odpustek lahko prejmete tudi vi v bolnišnicah, domovih in drugod, ki spremljate slavje na Brezjah. Pogaj za to je, da se zdaj odpoveste grehu in grešnim nagnjenjem in da boste čim bo mogoče izpolnili druge pogoje za popolni odpustek. Zdaj pa povabim gospoda škofa, da nas uvede v to omenjeno molitev po papeževem namenu in vero.
1: Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je zrodila rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, duša od duši, pravi Bog od pravega Boga, rojen in ustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se obresil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je približan za nas, pod poncem Pilatom je trpel in bil prav položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel slavi svoje čive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in svetega duha, Gospoda, ki živa, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in sanimo, ki je govoril po veroki in v enem sveto katoliška apostolski cerkev, priznavam enkrat odpuščanje grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesi,
1: osvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in navedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija,
1: milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega Krista, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, tako je bilo v začetku, tako je zdaj in vekom.
0: Boniško maziljenje, ki ga boste nekateri prijeli, je eden od sedmih zakramentov, ki se more podeliti krščenemu, ki je že pri pameti in začenja biti v nevarnosti zaradi bolezni ali starosti. Bolnik lahko prejme bolniško maziljenje enkrat v letu, ob poslabšanju zdravstvenega stanja pa vsakokrat. Prejmemo ga lahko tudi v težkih psihičnih boleznih in žena, ki pričakuje rizičen porod. Kadar je mogoče, naj bolnik pred prijemom zakramenta opravi svetospoved. Poglavitni učinek bolniškega maziljenja je duševno olajšanje in, če je Božja volja, tudi telesno ozdravljenje. Obhajanje tega zakramenta bomo začeli z molitvijo nad bolniškim oljem in trikrat nad škofove besede ponovili: hvaljen bodi Bog. Tiste, ki želite prijeti zakrament, prosim, da sedite, ne vstajajte, da z roko pokažete željo za prijem zakramenta. Mazilini boste na čelu in na rokah. Vsakič odgovorite amen. V času obhajanja zakramenta molimo tudi za vse, ki bodo danes maziljeni, in tudi za tiste, ki bodo po vašem posredovanju maziljeni v domačih župnijah, v bolnišnicah in domovih. In novo, med pesmimi, kot je bilo rečeno in kakor je nas spodbudil sveti Janez Pavel II. Papež, in ko obhajamo obletnico obiska, bomo o pesmih slišali nekaj njegovih misli, ki jih je zapisal poslanici bolnikom in pa tudi ob obisku v Sloveniji. In še pomembno opozorilo. Bolniškega maziljenja ne prijemamo kar tako, če nam nič ni. Pač pa, kot je bilo rečeno, ga prejmemo, če smo bolni in starejši, enkrat v letu, razen če se bolezen poslabša.
1: Hvaljen Bog, Vsemogočni Oče, ki si poslal Sina na svet zaradi nas in našega zveličanja.
3: Hvaljen bodi Bog.
1: Hvaljen Bog, edinorojeni Sin, ki si se ponižal in postal človek in ozdravljal naše bolezni.
3: Hvaljen bodi Bog.
1: Hvaljen Bog, Sveti Duh tolažnik, ki nas svojo močjo utrjuješ, da premagujemo naše telesne slabosti.
3: Hvaljen Bog.
1: Dobri Oče, s tem svetim oljem bodo mazileni naši bratje in sestre, olajšaj jim bolečine in jih ozdravi. Po Kristusu, našem Gospodu.
3: Amen.

0: 11. februarja leta 1993 smo v katoliški cerkvi prvič obhajali Svetovni dan bolnikov. Ta dan je tesno povezan s prikazovanji Matere Božje Marije v Lurdu. Marija se je deklici Bernardki prvič prikazala 11. februarja leta 1858. K votlini so začeli prihajati množice vernikov. Bolj kot to so se po svetu razširile novice o čudežnih ozdravitvah v zvezi z zaupanjem v Lurško gospo. To je bil razlog, da je papež Janez Pavel II. 11. februar razglasil za Svetovni dan bolnikov. Pri nas v Sloveniji imamo Narodni dan bolnikov, ki ga obhajamo na tretjo soboto v juniju. Danes sveti Janez Pavel II. je že za prvi Svetovni dan bolnikov leta 1993 napisal poslanico. Prisluhnimo nekaterim njegovim poudarkom. Za verne je bolezen preizkušnja njegove vernosti in vdanosti v Božjo voljo. Kako naj bi brez tega v trenutkih preizkušnje odkrili smisel trpljenja? V luči Kristusove smrti in vstajenja bolezen ne pomeni več uničenje, ampak obisk Boga, priložnost, da se prebuja ljubezen, ki sproži ljubezen do bližnjega, ki preobrazi vso človeško civilizacijo ljubezni. Bolezen in bolečina zadevata vsako človeško bitje. Ljubezen do trpečih pa je znamenje in merilo stopnje umike družbe in napredka naroda. Dragi bolniki, svoje trpljenje sprejemajte in prenašajte z nezlomljivo vero in ga združujte s Kristusovim trpljenjem. Za življenje cerkve in dobra vsega človeštva ima neprecenljivo vrednost. Naj bo Marija pomagaj, zdravje bolnikov in mati živih naša pomoč in naše upanje. Naj poveča našo občutljivost in skrb za preizkušene brate ter zaupno pričakovanje svetlega dneva zveličanja, ko bodo zavedno obrisane vse solze. Sprejmimo Marijo, ki jo je umirajoči Kristus postavil za duhovno mater svojim učencem in izročimo se ji, da bi bili zvesti Bogu na poti od krsta do poveličanja. Dragi vsi, ki ste ob bolnih, starejših, invalidih, kot usmiljeni Samarijani ste ob njih in v njihovi službi, upoštevajoč v njih predvsem in vedno dostojanstvo osebe, ter z očmi vere prepoznavajte v njih navzočnost trpečega Jezusa. Varujte se brezbrižnosti, ki se lahko rodi iz navade. Dragi bolniki in vsi preizkušani, naj vaša bolečina postaje odrešenska. Dopolnjevala bo, kar manjka Kristusovim bridkostim, uprit njegovemu telesu, ki je cerkev. tako sveti Janez Pavel II.
1: Pojte hribi in doline, vsi skupaj pojemo v naših knjižicah pesem številka 6. Pojte hribi

0: Na trgu pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah. Tako v teh trenutkih tukaj poteka boniško maziljenje. Prisluhnimo zdaj našemu sodelavcu Tonetu Gorjupu in mislim papeža.
1: Bolnikov, invalidov in ostarelih. Pobudnik je bil urednik revije Ognjišče Franc Bole, ki je pred tem k sodelovanju povabil mlade prostovoljce in lastnike osebnih avtomobilov, ki bi bili pripravljeni pripeljati in pomagati invalidom. Bolniki, invalidi in njihovi spremljevalci so takrat do zadnjega kotička napolnili svetišče Marije Pomagaj. Maševal je koprski škof Janez Jenko. Naslednje leto so morali oltar postaviti na prostom, ob glavnem hodu v svetišče, da so lahko sprejeli vse, ki so se udeležili slovenskega romanja bolnikov, invalidov in ostarelih. Tako je ostalo do danes. Tudi danes so bolniki, invalidi in ostareli skupaj z nami pri Mariji Pomagaj na Brezjah, in to že 58-tič. Prisluhnimo še nekaj poudarkom svetega Janeza Pavla II. Tokrat za svetovni dan bolnikov 1994. Vrednotenje trpljenja in njegovo darovanje za odrešenje sveta je že po svoji naravi dejanje in poslanstvo miru, kajti pogumno pričevanje prizadetih, bolnih in trpečih je velik prispevek k miru med ljudmi. Devica Marija, Marija pomagaj, in kraljica miru naj sprosi vsakemu dar močne vere, ki jo svet tako potrebuje. Moč zla, sovraštva in razdeljenosti bo po njeni priprošnji premaganja žrtvijo bolnih, pridruženih velikonočni skrivnosti Kristusa odrešenika. Dragi vsi, ki ste v službi bolnih, izražam vam iskreno priznanje za vse, kar storite zatajevanjem in velikodušnim darovanjem. Želim, da bi to delali z navzdušenjem in velikodušno pripravljenostjo. Naj Marija, mati trpečih, stoji ob strani vsem, ki so preizkušani, in podpira napore tistih, ki posvečajo svoje življenje službi bolnim. Dragi bolniki in vsi, ki ste se znašli v preizkušnji, velikodušno darujte svojo bolečino v povezanosti s trpečim Kristusom in Marijo, njegovo materjo. In vi, ki delate s trpečimi, naj bo vaše služenje dragocen prispevek k evangelizaciji. Vas, ki ste slabotni, prosimo, da postanete vir moči za cerkev in za človeštvo. Tisti, ki trpite, in vsi, ki jim velikodušno služite, prosite Marijo za materinsko pomoč. Naj posluša klice mnogih, ki trpijo, naj obriše solze jokajočih, naj bo blizu vsem bolnim po vsem svetu.

0: Vsemogočni Bog, hvaležni smo, da smo se tudi letos zbrali na romanju bolnikov, invalidov in ostarelih pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Pri njej smo vedno dobrodošli, saj je naša mati, ki z ljubečo naklonjenostjo vsakega posluša in ga priporoča svojemu sinu Jezusu. Zato izrecimo svoje prošnje.
1: Gospod Bog, prosimo te za papeža Leona in za vse pastirje cerkve, da bi sodobnemu svetu navdušeno oznanjali Jezusov evangelij.
2: Prosimo te, sliši nas.
3: Prosimo te za vse, ki strežejo bolnim in za vse, ki pomagajo na romanih bolnikov in invalidov. Naj se zavedajo, da v pomoči potrebnim pomagajo Kristusu samemu.
4: Gospod, prosimo te za slovensko domovino in za ves svet. Naj politiki pogumno uveljavljajo vrednote in odgovorno vodijo svoje države, da povsod po svetu zavlada mir.
2: Prosimo te, sliši nas.
5: Gospod, prosimo te za nove duhovne in redovne poklice, ter za svetost duhovnikov, pa tudi zato, da bi mogli bolniki in trpeči svoje trpljenje darovati za nove duhovne poklice.
6: Do sedaj se je na romanih zvrstilo veliko udeležencev in veliko pomočnikov ter organizatorjev. Mnogi so se že preselili v večnost. Prosimo te, podeli jim za njihov trud plačilo pri sebi.
2: Prosimo, da sliši nas.
0: Nebeški Oče, polni hvaležnosti in zaupanja pri Mariji Pomagaj smo ti izročili prošnje. Usliši jih po Kristusu našem Gospodu.
2: Amen.

Naša nabirka je namenjena skrinjice, s katerimi hodijo prostovoljci okrog za organizacijo Drama.

Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Usmiljeni Bog, vsak trenutek smo v Tvojih rokah. Sprejmi naše darove in molitve, s katerimi Te prosimo za naše bolne brate in sestre. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo in se ne bomo več bali zanje, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ob spominu blažene Marije, vedno device, te hvalimo, slavimo in poveličujemo. V moči svetega duha je spočela tvojega edinorojenega sina in v slavi devištva rodila svetu večno luč, Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi v red tudi našo hvalnico, ko zaupno poje.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom, tukaj prisotnim Janezom, vsemi slovenskimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju.
2: Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali upanju na ustajenje, pokojnih udeležencev, organizatorjev in voditeljev tega romanja in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.

0: Naš stvarnik živi ptice pod nebom in cvetlice na polju. Njim je stvarnik, nam pa je oče. Oni ga ne znajo nagovarjati kot očeta, nam pa je dal svojega duha, da bi se ob z Jezusom Kristusom ob njemu srečevali kot sinovi, kot hčere. Nagovorimo ga. Oče naš, si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmileno nam pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati nas spremlja na poti življenja, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami.
1: In s svojim duhom.
0: Jezus je svojim učencem klical, mir vam bodi v trenutku, ko so bili najbolj vznemireni. Gospodov mir je za tiste trenutke, ko je človek preskušan, ker le on more umiriti človeško srce. Ker smo nosilci tega miru, si ga delimo med seboj.

0: glejte, tu je jagnje Božje, ki odjemle grehe sveta.
1: Gospod, ti se ne nadeš meni, ampak resi je veselo in ozdravljena v moje duše.
0: Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
2: Tebe ljubi moja duša na strani 8.12. pesem. Jezus prihaja.

11 in 20 minut je ura, spremljate neposredni prenos 58. romanja bolnikov, invalidov in starejših z Brezi. V tem trenutku tukaj poteka sveto obhajilo, več kot 30 duhovnikov pomaga deliti obhajilo, pomagajo jim pri tem tudi skauti, ki z zastavicami označujejo, kje se nahaja tisti, ki deli Jezusa v najsvetejšem zakramentu. Ja, veliko je med ljudmi opaziti tudi pomočnikov, ki ves čas skrbijo za to, da jim ni prevroče za osvežitev in, če je potrebno, tudi seveda pomagajo. Na Brezjah se je danes po podatkih organizatorjev zbralo več kot 3000 romarjev iz vseh koncev. Če bi najbrž ne bilo tako vroče, ja, kar blizu 30-tice smo že tukaj, pa bi jih najbrž bilo še več. Zato seveda lep pozdrav pošiljamo tudi vsem, ki nas spremljate v tem neposrednem prenosu. In s pesmijo zdaj ta prenos tudi nadaljujemo.

0: ne pozabimo, tudi na vodo, da pijemo vodo, vmes, da premostimo to vročino, to čudovito sonce, ki nam ga Bog danes naklanja.
1: Dobri Bog, naše največje upanje v vsaki stiski, pokaži svojo moč na naših bolnih bratih in sestrah, svoje dobroti in pomagaj, da se jim bo zdravje izboljšalo in se ti bodo z drugimi vernimi zahvaljevali po Kristusu našem Gospodu.
2: Sedaj bomo izpostavili najsvetejšega, kratko počastili, potem bo gospod Škof s dvema diakonoma, s kadilničarjem, z ministranti šel in blagoslovil. Torej, šel bo tam, kjer ste verniki, vse tudi zadaj v park, ker je v parku veliko ljudi, tudi do tam bo prišel blagoslov vsemogočnega.

0: Kruh iz nebes si nam podelil, molimo. Jezus, naš Bog, v čudovitem zakramentu si nam zapustil spomin svojega trpljenja in vstajenja. Daj nam, da bomo svete skrivnosti Tvojega telesa in krvi tako častili, da bomo prejemali vedno več sadov Tvojega odrešenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.

Ja, na Brezjah poteka 58. romanje bolnikov, invalidov in starejših. V teh trenutkih je med verniki z najsvetejšim tudi soboški škof dr. Janez Kozinc. Mislim, da se je zgodilo prvič, odkar spremljam ta romanja, da je šel škof z najsvetejšim tudi v park. Tukaj nad trgom namreč res je danes tam največ ljudi. Človek ne more verjeti, koliko sence lahko naredi nekaj dreves in kako drugačno je vzdušje, kako drugačna klima je tam. Zdaj se škof z najsvetejšim in spremstvom seveda približuje nazaj glavnemu daritvenemu oltarju in mislim, da se bo v kratkem to romanje tudi zaključilo, potem pa bo seveda sledila še procesija mimohod bolnikov k podobi Marije Pomagaj v cerkev. Tukaj na trgu pa se zdaj tudi nadaljuje program Svete Maše z glasbo, pa se mu pridružimo.

0: Bog bodi hvaljen, hvaljeno bodi njegovo presveto ime. Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek. Hvaljeno bodi ime Jezusovo. Hvaljeno bodi njegovo presveto srce. Hvaljena bodi njegova predragocena kri. Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem zakramentu. Hvaljen bodi Sveti Duh, blažnik. Hvaljena bodi vzvišena Mati Božja, presveta Devica Marija. Hvaljeno bodi njen sveto in brezmadežno spočetje. Hvaljeno bodi njeno slavno nebovzetje. Hvaljeno bodi njen Device in Matere Marije. Hvaljeno bodi njen prečisti ženi sveti Jože. Hvaljeno bodi Bog s svojim angeli in svetim.
1: Še oznanila in povabila, če kdo med svetomašami mogel prejeti bolniškega maziljenja, bo priložnost takoj po sveti maši tukaj spredaj pod oltarjem povabljeni, da pridete, in pa povabljeni ob 13. bodo večernice s petimi litanijami, lepo povabljeni, da smo skupaj pri Mariji.

Tako le se, drage poslušalke, dragi poslušalci, na Brezjah zaključuje Sveta Maša 58. romanja bolnikov, invalidov in starejših v organizaciji revije Ognišče in soorganizaciji Slovenske Karitas. Somoševanje je vodil soboški škof dr. Janez Kozinc. Somoševalo je približno 30 duhovnikov, veliko pa jih je bilo tudi še med Sveto Mašo, na trgu, v atriju in v parku na voljo za svetospoved za več kot 3000 romarjev, ki so danes prišli na Brezje in poromali k Mariji Pomagaj. Ja, za ljudsko petje je danes poskrbel Janez Avsenik, župnik v Višnji Gori, tudi član Oremusa, na orgle je igral Tadej Jakopič. Še enkrat spomnimo, da nas je škof Janez spomnil, da vrednost človeka ni v zmožnosti, ni v zdravju, temveč, da smo otroci nebeškega očeta, ki ve, kaj potrebujemo, še preden ga prosimo. Škof Janez je še dejal, da Bog ne oduzame križa, ne prepriči, da telo peša, ampak da daje mir. Tak mir, ki ga svet ne more dati kljub naraščajoči nemoči človeka, če se mu le popolnoma izročimo. Če več misli iz nagovora škofa Janeza Kozinca, tudi že v članku, ki ga je za našo spletno stran pripravila Petra Stopar. In s tem se tudi od vas poslavljam, drage poslušalke, drage poslušalci, lep romarski pozdrav vsem, pošiljam z Brezi Matjaž Mrljak, za tehnično izvedbo pa je poskrbal Marko Zupan.

0: Ja, živijo urh, kva pa tisto rolo.
1: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
0: Top!
1: Ne, urh.
2: Vse stransko uporabne ležalne blazine urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si
3: Marko skače po zelenoj trati.
4: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
5: Najlepše gard rože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
6: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
7: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
8: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
7: Pohitite, količine so omejene.
5: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Na poti svetim Frančiškom. 20. junij. Ne zapusti me, Bog, moj rešitelj.
1: Gospod je moja luč in moja rešitev. Koga bi se moral bati? Gospod je trdnjava mojega življenja. Pred kom bi moral trepetati? Tako naslov kot uvodna misel sta iz čudovitega 27. psalma, ki se zaključi z verzom Upaj v Gospoda. Bodi močan. Tvoje srce naj se opogumi. Morda ste v Lurdu kdaj opazovali bolnike, ki vložijo nadčloveške napore, da se okopajo v zdravilni vodi. Moč najdejo v upanju. Sveti Bonaventure je opisal dogodek, ko je Frančišek ozdravil moža z neozdravljivo razjedo na obrazu. Ta je iz pobožnosti hotel poljubiti tla pod Frančiškovimi nogami, a ponižni mož tega ni dovolil. Ko mu je hotel poljubiti noge, da je Frančišek poljubil na obraz. Takoj, ko se je služabnik gobavcev Frančišek milostno svetimi usti dotaknil strašne rano, je bolezen popolnoma izginila. Bolnik je v hipu dobil nazaj težko pričakovano zdravje. Ne vem, čemu naj se v tem primeru bolj čudim. Globoki ponižnosti tega dobrotljivega poljuba ali čudežni moči, ki se je izkazala v tem neverjetnem.

0: Škof Kozinc je pravkar v pridigi na Brezjah povedal, da se Bog razodeva v bolezni in krhkosti in da človek tudi v bolezni, starosti in nemoči ne izgubi svoje vrednosti, saj ga Bog spremlja z nežnostjo in sočutjem. Molimo torej tudi mi za vse bolnike, invalide in ostarele, naj jim Marija, zdravje bolnikov, izprosi tolažbe in milosti. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Okrogli 20. junij je datum, na katerega praznujete naši prijatelji in naše prijateljice. Lojska Klampfer, Lok Spodnji Duplek, Pavla Petaver, Titova Radeče, Ana Čeh, Podvince Ptuj, Pavla Golob, Vintarovci, Desternik, Felix Jelen, Obribniku Maribor, Franc Šivic, Ulica padlih borcev Ljubljana, Ivana Premože, Golo brdo Medvode, Marija Podgoršek, Kamniška cesta Vodice, Anica Mikulič, Livold Kočevje, Berta Čretnik, Vrbje Žalec, Anica Sedej, Lesno brdo Vrhnika, Ciril Metod Cej, Sveta gora Sovkan, Vladimir Bukovič, Spodnje prapreče Lukovica, Lojska Ocepek, Hrastovec Velenje, Nada Vurušič, Pipanova pot Ljubljana, Nadi Cedilnik, Gunclje Ljubljana Šentvid, Alojz Florjanc, Pot na Vimprk Polzela, Nada Dijak, Cojzova Bohinjska Bistrica, Marjeta Lesjak, Spodnji Ključarovci, Velika Nedelja, Lojze Petkovšek, Drenovgrič Vrhnika, Vanda Jurca, Podgorica Ljubljana Črnuče, Marija Okoren, Bevke Lok pri Brezovici, Marija Majda Mikec, Prešernova Logatec, Marija Zagradišnik, Spodnji trg, Gornji grad, Jelka Pangos, Pot k skakalnici Ljubljana Šentvid, Irena Lovše, Hrastova ulica Domžale, Olga Pivk, Vrtnarija Vrhnika, Ivica Rus, Zalog pod Sveto Trojico Dob, Olga Bogataj, Zavrh Ljubljana Šmartno, Vera Mehle, Cikava Grosuplje, Peter Pirnat, Zgornji Tuštan Moravče in Rok Meglič, Lom pod Storžičem Tržič. Dragi slavljenci, Bog vas živi še na mnoga leta in lepa misel pravi, da je rojstni dan zgodba o čudežu življenja, o dragih ljudeh, ki so nam ga podarili in o nas samih, kolikor ga znamo ceniti. In kako o vsem tem razmišlja Jelka Pangos, pa slišimo, če se nam oglasi na telefonski klic.
2: Prosim.
1: Lep pozdrav, Maja Morela Čuk pri telefonu, govorim z gospo Jelko.
2: Ja.
1: Kličem v imenu Radija Ognjišče, da vam ob vašem osebnem jubileju voščim vse dobro, vse najboljše in obilo Božjega žegna.
2: Ja, hvala lepa, no, tole je pa res presenečenje. Tega pa ne bi nikoli pričakovala.
1: Smo veseli, da je takšen odziv. Smo rekli, danes ne bomo klicali na drugi konec Slovenije, ampak smo rekli, bomo kar tle okolico Ljubljana Šentvid.
2: Čist blih ste zadel, ampak trenutno meni doma, sem na morju. Uživam v sončku, z možem. Mislim, zelo sem tako presenečena, da še odgovoriti na znamen.
1: A radi tako praznujete na obali oziroma ob morju?
2: V glavnem midva sva vsako leto odkole junija na morju, zato ker čez poletje sva rada doma, ko pridejo vnuki, zdaj so že šolari in pol imava z njimi veselje. No? Zdaj sta za enkrat dva šolarja, malo bojo trije, tako da tako malo razdelimo tole.
1: To je pa lepo slišati, da imate na takšen način zaposleno poletje.
2: Ja, res je, najveseli.
1: Jelka, mi smo vas v bistvu poklicali tudi zato, oziroma predvsem zato, da se vam ob vašem rojstnem dnevu še zahvalimo, ker ste naša prijateljica in nas podpirate. In res srčno se vam zahvaljujemo z eno glasbeno željo, kaj bi izbrali.
2: Ne vem, kaj bi, ampak dajmo eno staro, eno iz najbolj mladosti. Bilo je v maju, ko sem te spoznala nekaj takega.
1: Ko sem ti prstan dal, mislim, da.
2: Ja, nekaj takega.
1: Torej bo kakšen lep spomin se obudil ob tej pesmi.
2: Ja,
1: Jelka,
2: ja.
1: Krasno naj se obuja spomine še na mnoga leta. Vse dobro in res še enkrat Bog vas živi.
2: Ja, hvala enako. Čudoviti ste.
1: Srečno, z Bogom.
2: Enako, nasvidenje z Bogom.

Jaz obračam list našega seznama, naša prijatelja Olga in Ciril Metod pa obračata list novega desetletja, v katerega naj vaju pospremijo naše dobre želje, draga slavljenca. 60 let se veseli Olga Bogataj za vrh Ljubljana Šmartno, 80 let pa priznuje Ciril Metod Cej Sveta Gora Solkan. Ksaver Meško je zapisal, da je voljno pero v božji roki. Naj piše, Bog s teboj po svoji volji. Tako bo napisano vse dobro in najboljše.

0: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
0: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
2: Tednik domovina.
3: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
2: Domovina, že na prodajnih mestih.
4: V Kranju na 104,5 MHz.
5: Ura je 12:30, poslušate Radio Ognjišče. Čas je za poročila. Z nami je novinarka Petra Stopar.
6: Dobar dan. Trg pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah je danes napolnilo približno 3000 romarjev, ki so prišli v sklopu 58. narodnega romanja bolnikov, invalidov in ostarelih. Pri maši, ki smo jo prenašali tudi prek našega radija, je murskosoboški škof Janez Kozinc zbrane spodbudil k zaupanju v Boga tudi sredi bolezni, starosti in različnih življenjskih preizkušenj.
7: Vrednost človeka torej ni v eni zmožnosti, ni samo v zdravju, čeprav ga imamo vsi radi, temveč je v tem, da smo otroci nebeškega očeta. In da zaupate van, da ste njega izbrali za gospoda, kaže ta vaša udeležba na tem romanju. Kaže to, da želite še naprej zaupati gospodu, ne pa minljivemu zakladu.
6: Na Grajskem trgu v Mariboru pa se je uspešno sklenil drugi letošnji pohod za življenje v Sloveniji, na katerem so organizatorji in udeleženci opozorili na dostojanstvo in varstvo človeškega življenja že vse od spočetja naprej. Slovenijo je sicer zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih meteorologov trajal vse do konca tega meseca. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na zaščito najbolj občutljivih skupin. Jakob Turk.
8: Najbolj vroče bo na Primorskem, kjer bodo od nedelje naprej temperature pogosto dosegle ali presegle 35 stopinj. Meteorolog Brane Gregorčič opozarja, da se bo toplotna obremenitev v prihodnjih dneh še povečala.
9: In tudi jutranje temperature bodo že nekje od nedelje naprej na tisti meji, ko govorimo o res toplih oziroma nekod celo tropskih jutrih, tako da se bo obremenitev toplotna postopno povečevala tudi na račun toplejših noči.
8: Vročina bo po trenutnih napovedih ustrajala približno 2 tedna, vse do začetka julija. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem pozivajo k previdnosti. Pretirana izpostavljenost vročini lahko povzroči dehidracijo, vročinsko izčrpanost ali celo vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki zato svetujejo redno uživanje tekočine, zadrževanje v senci ali ohlajenih prostorih ter omejevanje telesnih aktivnosti v najbolj vročem delu dneva. Priporočajo tudi lahka oblačila, zaščito pred soncem in spremljanje vremenskih opozoril.
6: Poglejmo na tuje. Izrael je po noči, kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel s skrajnim šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon. Pri tem je bilo po poročanju libanonskih medijev ubitih 5 ljudi. V Švici pa naj bi se danes nadaljevala pogajanja o uresničitvi določil mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom. Zato je predvidenih vsaj 60 dni. V Sloveniji bo danes poletna muzejska noč, v kateri bodo muzeji in galerije brezplačno odprli svoja vrata. Obiskovalce bodo sprejemali med 18. uro in polnočjo, ko si bodo lahko ogledali njihove stalne in občasne razstave. Šport. Na 32. kolesarski dirki po Sloveniji je danes na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske Gore, po 13 letih spet tudi prek Vršiča. Glavni kandidat za etapno zmago je Nemec Florjan Lipovic, domači up pa Jakob Omerzel. Jutri bo za konec še razgibana etapa od Litije do Novega mesta.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Popoldne bo sončno in vroče, sredi popoldneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obetim v ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana 30, Maribor 29 stopinj, tudi Murska Sobota 29, Celje in Novo mesto 30, Koper 32 stopinj, Ajdovščina 32, Črnomelj 31, Ravne na Koroškem in Lendava 30, Logatec in Gornji grad ter Babno polje 29 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoji med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Šentiljem in priključkom Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg 1,5 km. Zastoj je tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan v obe smeri, Šmarje-Dragonja in Šmarje-Koper. Previdno. Ura je 12:37.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

O smrtnici. V 96. letu starosti se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenic. V 96. letu starosti se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenic. Pogreb pokojnice bo v ponedeljek 22. junija ob 15. uri na pokopališču v Goričah. Žara pokojnice bo v nedeljo 21. junija od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svoj dar pa lahko namenite za salezijanca, misionarja Petra Ivančiča na Kubi. Svojci sporočajo, da je svojo življenjsko pot v 91. letu starosti sklenil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric Ivan Mušič, po domače Blažu Ivan iz Trzina. Svojci sporočajo, da je svojo življenjsko pot v 91. letu starosti sklenil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric Ivan Mušič, po domače Blažu Ivan iz Trzina. Pogreb bo v ponedeljek 22. junija ob 16. uri na pokopališču v Mengšu. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

12:40 minut je ura, pred nami pa še nekaj obvestil. Mariborska stolna župnija vabi na koncert na čast svetemu Janezu Krstniku, ki bo 20. junija v Mariborski stolnici ob 19:30. Nastopila bosta mlada slovenska umetnika Andraž Babšek na orglah in Enej First vokal. Oba sta študenta glasbe na Mozarteumu v Salzburgu. Vabljeni na prav poseben zborovski večer, ki bo povezal slovenske in ameriške glasbene glasove. V okviru evropske turneje bo v Ljubljani gostoval pevski zbor Sanctuary Choir iz Oregona. Zazveneli pa bodo tudi domači glasovi mešanega pevskega zbora Rakovnik pod vodstvom dirigenta Žige Godca. Koncert bo v sredo, 24. junija ob 19:30 v Ljubljanski stolnici. Vstop je prost. Lepo vabljeni. Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Polhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 14:30 naprej bo sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Polhov Gradec.

0: Doživite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravljične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Arituls 02-252-16-19.
2: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Ob 75-letnici izseljenske revije Naša luč bodo naši sogovorniki, sedanji in nekdanji glavni in odgovorni uredniki Lenart Rihar, Izidor Pečovnik-Dori, Janez Pucelj in Ljubo Bekš ter urednica jezikovnega kotička doktorica Damjana Kern-Andoljšek.
0: Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče jutri ob 17. uri.

0: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
1: Vabljeni v Logatec na festival Kamp.

0: profitabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: V Ljubljano prihaja Golden State Youth Orchestra iz Kalifornije. To je orkester izjemno nadarjenih mladih glasbenikov. Mnogi so že na poti na najuglednejše glasbene akademije, ki igrajo s strastjo, energijo in neustavljivo mladostno močjo. Čajkovski, Respighi in drugi mojstri v izvedbi enega najboljših mladinskih orkestrov. 22. junija v Slovenski filharmoniji. Radio Ognjišče. V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
5: Ura je 13.
6: Glasbena voščila.

Lepim željam naj prisluhne draga slavljenka Nada Vurušić. Lepim željam naj prisluhnem draga slavljenka Nada Vurušić. Draga babica, ob tvojem prazniku se iz srca zahvaljujemo Bogu, da te imamo v svojih življenjih. Hvala ti za tvojo neizmerno dobroto, potrpežljivost in vse tiste slastne jedi, s katerimi nas tako rada in ljubeznivo razvajaš. Želimo ti, da bi te Božji blagoslov spremljal na vsakem koraku, ti naklonil trdno zdravje, mir v srcu in obilo drobnih radosti. Naj bo tvoje življenje še naprej polno ljubezni. Vse najboljše ti z vsem srcem želimo vsi tvoji vnuki in otroci.

Draga Jelka, draga Jelka, danes je zate poseben dan, se praznuješ 66. rojstni dan. Kot hčerka, žena, mamica in mama si vedno tista, ki zna poskrbeti za vse. Vedno skrbna, ljubezniva in nasmejana, s toplino povezuješ našo družino in poskrbiš za obilo dobre volje. Ob tvojem prazniku ti želimo predvsem veliko zdravja, sreče, veselja in lepih trenutkov v krogu najdražjih. Naj te na tvoji nadaljni življenjski poti spremljajo tvoj sveti angel varuh, smeh vnukov, dobra volja otrok, zabavni trenutki z možem ter dragoceni trenutki z mamo Savino. Ostani takšna, kot si, srčna, radostna in polna energije. Ti si naša ljubezen. Radi te imamo.

To voščilo naj valovi radia Ognjišče ponesejo v prelepo dolino Krke. V cerkvi svetega Roka v Žužemberku sta danes Peter in Katja stopila pred oltar in si obljubila večno zvestobo. To voščilo naj valovi radia Ognjišče ponesejo v prelepo dolino Krke. V cerkvi svetega Roka v Žužemberku sta danes Peter in Katja stopila pred oltar in si obljubila večno zvestobo. Draga Peter in Katja, Božja previdnost, ki dela čudeže, je vodila vajni življenji tako, da sta v molitvi, iskanju smisla, sreče in osebne izpolnitve danes stopila na skupno pot. Ko z vero v Boga prikličeš v svoje življenje prijatelja, ki je s teboj pripravljen nositi bremena in veselja polne dni, zaupaš, da bo na tej poti ob tebi tudi tisti, ki te je ustvaril. Naj se vajna ljubezen, ki vaju je pripeljala do poročnega dne, z leti vedno bolj utrjuje v zvestobi, slogi, medsebojni podpori in odkritosrčnih pogovorih. Želimo, da vaju obdajajo in spremljajo plemeniti, dobronamerni in iskreni ljudje, ki čutijo z vama in so vama naklonjeni. Naj bo vajna skupna življenjska pot blagoslovljena z zdravjem in izpolnitvijo načrtov, ki jih nosite v srcu. Opogumlja naj vaju naša molitvena podpora, ki je vedno močna vez med nami v družini, saj se tako ohranjajo in krepijo naše medsebojne vezi tudi takrat, ko ni časa za srečanje in druženje. Velik in srečen dan naj vama polepšajo naša iskrena voščila in pesmi za ta blagoslovljen dan. To vama iz srca želimo vsi iz družinstva Vanja in Mikec, starši, sestre, brat in šopek 13 nečakin in nečakov.

Draga Ivica in Joško. Draga Ivica in Joško. Danes praznujeta poseben jubilej. 60 let sta prehodila skupaj po isti poti, v veselju in skrbeh, v sončnih dneh in v trenutkih preizkušenj. Kot diamant, ki nastaja počasi, skozi čas in ustrajnost, je tudi vajna ljubezen postala trdna, dragocena in neprecenljiva. Hvala vama za vse. Za dom, poln topline, za dobroto in skrb, za vero, upanje in ljubezen, ki sta jo nesebično delila z nami. Naj vaju dobri Bog še naprej spremlja z zdravjem in mirom. Naj bodo vajni dnevi napolnjeni z radostjo, s toplino družine in s ponosom ob pogledu na vse, kar sta skupaj ustvarila. Draga Evica in Joško, vajna ljubezen je kot diamant, trdna, čista in dragocena. Iz srca vama čestitamo. Radi vaju imamo. Doroteja z Bojanom, Barbara s Petrom, vnuki Dominik Zalo, Benjamin in Veronika s Trojem. Čestitki se pridružuje svakinja Marica, dobra soseda Zorka in gospa Ivanka.

Spoštovana slavljenca Evica in Joško. Spoštovana slavljenca Evica in Joško. Častitljivih 60 skupnih let modrosti, ljubezni in neprecenljivih spominov. Iskrene čestitke za ta lep jubilej. Lep in prijazen pozdrav pošiljamo vsi z Radia Ognjišče.

V teh dneh je praznoval svoj okrogli jubilej 70 let brat, svak in stric Lojze Šlebir iz Škofje Loke. V teh dneh je praznoval svoj okrogli jubilej 70 let brat, svak in stric Lojze Šlebir iz Škofje Loke. Menda se za pravega moškega spodobi, da si želi dober avto, še boljšo in lepšo ženo, prave prijatelje in kozarček za dušo. O tem se niti ne govori. Lojze, okrogli rojstni dan, praznuj veselo, naj bo polno vsega, kar te osrečuje. Mi pa zdravja in sreče želimo ti, kar na vse zadnje potrebuješ tudi ti. To ti želijo Čekijevi.

Danes praznujem Janez Goršič, po domače Andrejčko Janez iz Škofljice. Danes praznujem Janez Goršič, po domače Andrejčko Janez iz Škofljice. Ob 80. rojstnem dnevu ti želimo veliko zdravja, veselja in lepih dni. Hvala za tvojo vedrino, srčnost in vse lepe trenutke, ki jih delimo s teboj. Ostani še naprej takšen, kot si. To ti želimo vsi zbrani.

V ponedeljek 15. junija je visokih in častitljivih 80 let praznovala naša zlata mami, babi in prababi Vida Jerina iz Logatca. V ponedeljek 15. junija je visokih in častitljivih 80 let praznovala naša zlata mami, babi in prababi Vida Jerina iz Logatca. Danes, v soboto, pa vsi skupaj pripravljamo veliko praznovanje. Draga naša Vida, hvala ti za tvojo neskončno dobroto, topel objem in ljubezen, s katero greješ našo družino. Želimo ti predvsem trdnega zdravja, mirnih dni in nešteto razlogov za nasmeh v krogu vseh nas. Vse najboljše ti z ljubeznijo želijo sin Dušan s hčerko Nežo, sin David z družino ter hči Vesna z družino.

Danes praznujem, dragi brat, Tadej Pečovnik iz Paške vasi. Danes praznuje, dragi brat, Tadej Pečovnik iz Paške vasi. Ob prazniku ti želim veliko zdravja in osebnega zadovoljstva. Naj se ti uresničijo še vse skrite želje. Iskreno se ti zahvaljujem za vse preživete skupne, težke in lepe trenutke v mladosti. Dragi Tadi, rad te imam, tvoj brat Denis iz Dupleka. Dobrim željam pa se pridružujejo tudi vsi ostali, ki te imajo radi.

0: To so bila sobotna glasbena voščila na radiju Ognjišče. Iskrene čestitke vsem slavljencem in slavljenkam in čim bolj prijetno praznovanje želim. Zdaj pa poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg 1,5 km ter zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Okvare vozil na pomorski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Murski Soboti, na dolenjski avtocesti med Zalukami in Drnovim proti Obrežju ter na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Previdno.
1: Za življenje. Za življenje.
2: Z nami je profesorica Andreja Poljanec z Univerze Zigmunda Freuda v Ljubljani.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi naši gosti, doktorici Andreji Poljanec. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Torej, Andreja Poljanec, zdaj je verjetno velika večina otrok, pa tudi staršev posledično, a ne, razbremenjena še za eno šolsko leto, ampak seveda ne vsi, tisti, ki so imeli kakšne učne težave med letoma, ne bodo zdaj sledili še popravni izpiti, ampak kaj bi rekli, kako najbolje potem izkoristiti ta čas, ko je konec šole, da bodo imeli res dovolj moči za potem nov začetek, ti naši učenci.
4: Ja, prav res, marsikdo pridobi kakšno negativno oceno, zdaj od 1 do 3, ne, imajo lahko. Tako da tisto, kar bi za začetek rekla, je, ne se najprej mečkan oddahnejo. Zdaj je neki dni še do praznika, lahko začnejo mogoče malo postopoma delati ali pa kakšen dan, da so popolnoma prosti še. Potem pa verjetno so za te predmete itak že delali, ker so jih želeli popraviti. Tako, sam tako čist za en občutek, najbrž ne bojo iz nule začela, ne redki. Ampak kakšen dan vmes je zelo dragoceno, če je res prost, da se gre magar na bazen ali v hribe ali skratka, da nekako zabušavaš, a ne? Ker potem se mladostnik tudi na nek način vse mečken umiri, malo spočije, tudi družina. Dober je, da popravni izpit ne zatemni nekako družinskega življenja, ne? Da ni to en črn oblak ali pa skoraj en vulkan.
3: Ali pa konec sveta.
4: Ja, tako no, rekoč. Tako da to se mi zdi pomemben tako zavedati. Post, da se pa naredi pol en tak smiseln, nekako obvladljiv, bom kar tako zanalež rekla, lušten načrt, v smislu, ker dan je dolg, a ne, ostaneš, dobro, en mladostnik tam ostane, recimo, da približen uspe razmišljati, ob ene, a ne, 9 lahko že začne, in pol ima v resnici 12 ur in 12 ur študirati ne morem ben na svetu, a ne, in da se potem dan tako malo razporedi v smislu, kdaj bo sam se učil, kdaj bo imel inštruktorja, kdaj bo mogoče s kakšnimi, ne vem, sorodniki kaj ponavljal, daj pa vmes se tudi ve, da gre lahko ali na košarko, ali kaj speče, ali film pogleda zvečer, če je čez dan delo, a ne tako. Tist, kar je res prav težko gledati, je, da se potem iz popravca naredi tragedijo, no? Pa to ni.
3: To me zdaj zanima, ne? Ko nekateri starši, ki skušajo svojega otroka seveda podpirati vsem, a ne? Potem nase sprejmejo tudi tega popravca, tako rekoč, kar je do neke mere seveda razumljivo, otroku je treba stati ob strani, tudi če si je sam pridelal popravca, a ne? Ampak ki je zdaj tista meja, ne? Ko otroku odnašamo tudi del njegovih dolžnosti, kar pa za nadaljne življenje seveda ni zdravo.
4: Mislim, kakorkoli pogledaš, bo on na konc moral obvladati to snov, ne? Glih narekoval mu ne boš, ne? Tako se mi zdi tudi z tega vidika, se je totalno smiselno vprašanje, ker vem, da se velikrat starši potem glede tega sekerajo, ampak tako, če en otrok nekako zlezel do popravnega izpita, pomeni, da neko stisko ima. Ali si težko zapomne, ali se težko skoncentrira, ali je doma nek nemir, tukaj ne bojo starši tudi iskreni, a ne? Če je veliko ene konfliktnosti, če je veliko otrok, če je kakšen otrok s posebnimi potrebami doma rojen, če je kakšen dojenček, če je že en od drugih sorojencev mogoče, ne vem, v nekem smislu zahteven ali pa, tako bi rekla, zahtev, tako da več nas se vleče ene pozornosti. Zelo različni so te dejavniki, ki vplivajo na to, da otrok pride do popravca, ne? In se mi zdi res tako na nek način pošteno, da se pogleda kompleksno, tako bi rekla, eno celostni pogled, da dobijo starši in potem kar hiter zgine ta črno-bela slika, a ne tako, ja, ja, starši mu, ne vem, odriti odnašajo, un pa v luft gleda, ne more v luft gleda, če bo na konc hotel eno fisko znat, a ne tako. Tako da tukaj tist, kar je res dragocen, je, da si vsem priznamo, da je to vsem mal družinski projekt, ne moreš drugače se delati, a ne, ko je otrok v stiski, seveda boš skup z njim urnik naredil, verjeten boš kakšnega inštruktora plačal, razen če samo obvladaš toliko dobro tist predmet, a ne. Tist, kar je pa res za starše pomemben, je pa, da se zavedajo, da najstnik ali pa mladostnik, v smislu najstnik kot osnovnošolc, v Sloveniji veliko to uporabljamo, mladostnik pa pol kot en srednješolc, a ne, drugače vse to mladostništvo, no. Enostavno ne zmore, nima kapacitet, nima toliko integriranih možganov, pa tudi razvitih, ne, določenih centrov v možganih, da bi en tak stres zmogel res kakovostno predelati sam, tako. In bo imel neke posledice, če se bo moral v to sam zagrist, ali ne bo naredil, ali bo pa razvil lahko velike ene stopne tesnobe ali krivde ali osramočenosti, kar je pa spet ena velika škoda, čeprav bo mogoče pol zrinu se skozi ta popravca, ampak z velik več stiske, kakor če bi starši skup z njim delali na črt, ga, ne vem, malo pocrkljali tiste dneve, hkrati ga pa vodil do teh študijskih ur. Dober je v resnici nek tak mal urnik narediti. No? Uh-huh.
3: Kaj pa recimo, ko starši dobro vedo, ne, ki jih je življenje pripeljalo do vseh teh izkušenj, da je treba s časom ravnati modro, ker nam od rojstva naprej samo odteka. Ta mladostnik pa tega še ne ve, ne? In si vsake toliko seveda privošči tudi nekaj zabave, za učenje si pusti potem nekaj časa, potem pa ravno ga tako spanec zmuči, ne, da ravno zaspi, potem pa samo še malo poje in potem tega efektivnega časa za učenje nekako zmanjka. Hkrati pa so starši tudi tisti, ki najmanj vedo seveda, ne? Ja. Za otroka, tako odraščajoči otrok pove, ne.
4: Ja, zdaj, če gre do te globine, a ne, da v bistvu otrok ne doživlja, da mu starši hočejo dober, pol pomeni, da je tukaj tudi mečken skrhano, eno tako čisto osnovno zaupanje ali pa ena taka, bi rekla, čustvena povezanost. A ne, čustvena povezanost, čustven stik mu tudi rečemo ali pa čustvena uglašenost, a ne taka vzajemna, je pa zelo temeljna smernica, bi rekla, enega tazga sploh zdravega vzajemnega sodelovanja med starši pa otrokom. Kar pomeni, da če do te mere pride, da ima otrok občutek, da mu starši samo težijo pa najedajo, ne pa da mu dobro hočijo, pomeni, da bojo morali starši tudi vse premisliti, kje so razvili ali pa kakšen je en njihov način ali pa pritisk ali pa ne vem, mogoče celo ena mera nasilja ali pa enega zaničevanja ali pritiskanja močnega ali neke pretirane kontrole, da jih njihov otrok tako doživlja. Ne? To bojo morali pol starši ugotoviti, zato ker to ni pokazatelj tega, da starši so kakor dobro namerni, a ne, kao vse v redu, sam najstnik je problematičen pa se opira. Pomen so starši oblikovali njegove možgane tako, da je na njih alergičen. In to odgovornost bojo morali starši prevzeti. A ne? In tukaj se mi zdi, da pride v resnic do čist enega tazga napačenega razumevanja. Verjamem, da na podlagi tudi enih določenih neprimernih izkušenj teh staršev, ali da so morali prehitro odrasti, ali da so, ne vem, imeli v družini neke stiske, alkoholizem, ali boh ve kaj, ali so morali biti zelo samostojni. Ampak to zagotovo ni enostranski problem, tako v tem smislu. Tako da, če gre to globok, pol je treba tudi bolj nežen začeti, bolj oseb razmišljati in nekako začeti iskati načine, kako se na en sočuten, rahločuten, tak bi rekla tankočuten, in empatičen, hkrati pa en vsen suveren način začeti poglabljati v tvojega otroka in videti, kaj potem dejansko sploh deluje, kje te otrok sploh začne poslušati ali pa koliko časa rab, da se toliko sprosti, da ti bo začel slediti. In včasih to tudi ni hiter, odvisen od tega, koliko je bilo že stisk ali pa koliko je ta odnos skrhan, glede zaupanja pa ene povezanosti. Tako v te smeri pol.
3: Kaj pa recimo, ko je nezaupanje med starši in mladostnikom do te mere narušeno, da se niti pogovarjajo, ne več, da je en velik zid in da mladostnik govori, pustite me pri miru, bom že sam, bom že nekako. Niti na vprašanje, kam se potem naprej vpisuje, recimo na fakulteto, to bom vse sam, naj vas ne zanima, tako ali tako smo skregani nekako, a ne? Kaj takrat?
4: Ja, to je zelo žalosten. To pomeni, da je zmanjkalo tega enega temeljnega občutka povezanosti čustvene, zaupanja seveda, občutka sploh, da se lahko na starše opreš. To je ena neizmerna krivica, ki se ti v življenju zgodi. In zdaj upam, da starši zmorejo to, bi rekla, zavračanje njihovega, ne vem, ali usiljevanja, ali pa neke navidezne, ali pa hotene pomoči, kakorkoli pa to izpade, razumeti kot tudi lasten problem. To bi bilo dragocen. To mladostnik vedno začne s takimi stavki, pa s takim odganjanjem, vedno, ko v bistvu nima več upanja, da bojo starši kaj bolj zrelo uspel ali pa čustveno čisto, iskreno, bolj odprto, inteligentno z njim komunicirati oziroma delati ali kakorkoli se pogovarjati, so pol v bistvu taki neki cut-offi. Ne? Zdaj pa pol odvisen, zakaj gre. Če je ta mladostnik na nek način tok zrel pa brihten, bi tudi rekla, ali pa mal tako z neko vizijo, bo v resnic zgural, bom rekla, tudi sam tisto maturo pa, ali pa pač naprej študij ali pa kakorkoli, z eno veliko, globoko, pogosto potlačeno bolečino, da je itak že od nekdaj sam. In bo šel s tem s to popotnico v svet. Ampak bomo tako rekli na koncu, hvala Bogu, da mu je na nek način uspel vsaj te, kako bi rekla, kljukce naresta, ne, izobrazbene. Drug otrok, ki pa mogoče nima nekih takih tudi kapacitet, se teže zbere, je čustveno bolj mogoče občutljiv, bo teži delu za šolo, če je čustveno obremenjen, se bo pa v tem smislu res lahko zgubljati začel. Bo imel pa 4 popravce in sva rekli, že na začetku, to je pa potem novo šolsko leto z drugimi sošolci, z isto snovjo, pa potegne za sabo tudi eno tako stisko, skor bi rekla, tudi eno tako sramoto, občutke krivde, nezadovoljstva, zahtevno je popravljati razred. Spet ne bom rekla tragično, ker tragičen je kaj, veliko kaj hujšega v življenju, ampak je pa zelo zahtevna izkušnja, ki jo ben mu ne bi prvošil na nek način.
3: Ko vas takole poslušam, Andreja Poljanec, se mi zdi, da imate za vsa taka težka vprašanja, ki pridejo z vsako puberteto ali pa skoraj z vsako puberteto, odgovore za starše. Kaj morajo narediti starši? Ta mladostnik pa ubogi revež se samo odziva, njegovi možgani še niso. Ampak, če pogledamo generacije nazaj, ko se teh stvari nismo spraševali in so v veliko težjih okoliščinah ljudje odraščali, morali dozoreti, morali, ne vem, delati, hkrati se učiti in tako naprej. ali je tukaj nekaj razvajenosti zdaj izraven, ali kako moramo res samo starši doživljati še eno puberteto poleg svojih otrok?
4: Ja, zelo, zelo dober pomislek, pa je težko čisto enoznačno odgovoriti. Je pa zelo dobro malo bolj kompleksno pogledati. Ne? Zato, ker na razvoj otrokovih možganov oziroma na posameznikovih možganov vplivajo tudi drugi dejavniki, tudi družbeni dejavniki, a ne kultura, način šolskega sistema. Ne? In vse to potem na nek način botruje temu, kako se bo mladostnik znajdu tudi ob manj spretnih starših ali pa grobih starših ali pa starših, ki ga čustveno zanemarjajo ali pa tako, ne. In zdaj, v prejšnjih generacijah, če bi tako gledali mogoče 30-40 let nazaj, a ne, ker je bil še star režim, bomo rekli, a ne, pred osamosvojitvijo, bolj avtoritarno vse skupaj, velikega kaznovanja in so tudi otroč živeli bolj na ravni preživetja. Ampak to je en velik davk. Zdaj šole so naredili, a ne, poročili so se, v odnosih so celo bolj ustrajali, vemo, a ne, so manj ločitev imel, ali ne. Ampak v resnici za veliko ceno enega čustvenega blagostanja, občutka zadovoljstva v življenju, ene sreče, ene prisrčnosti, sposobnosti, ene odprtosti, ene ljubeznivosti. In v resnici v te generaciji zdaj, ko je otroštvo bolj sproščeno, ni treba, bi rekla, teh preživetvenih funkcij, kot a ne, čist po, bi rekla, temeljnih teh piramidnih potrebah, a ne Maslovih, toliko se truditi zadovoljovati, ker je sploh ni te potrebe, ker vsak preživi in vsak ima dosto vsega, a ne v tem smislu, v nekem temeljnem smislu. Si pa človek želi v bistvu razvijati neke višje potrebe, a ne? Čustveno, radoživost, sproščenost, te temeljne občutke, ene take povezanosti v odnosih, tega, da kaj doživi, da razvija kreativnost, umetnost, da kaj prebere. Nekako hrepenimo potem močnej, da se v odnosih res dobro počutimo in se več te v bistvu občutljivosti pokaže v zdajšnjih generacijah. A ne? Kar je plus, je pa na nek način v takih odnosih, če nisi navajen, a ne, če nimaš enega modela za take bolj poglobljene odnose, ti je to zahtevnejše. A ne? Varni odnosi so na nek način zahtevnejši, ker moraš skozi v bistvu se odziva, skozi biti pozoren, skozi biti dejaven v odnosu, skozi biti upleten, ampak po drugi strani dajajo veliko globje zadovoljstvo, večje občutke sreče, več veselja te ljudje širijo, manj zbolevajo z duševnimi motnami, manj psihosomatike se pri njih pojavlja, manj pogoste ločitve so in tudi oni vzgajajo otroke, ki imajo manj čustvenih težav in manj socialnih težav in drugih duševnih motanj. Tako da v resnici je to, tako bom rekla, mogoče zdaj malo karikirano, to vlaganje v odnosih, ki včasih izpade, tako kot sem vas malo zaslutila, kot eno tako garanje, koliko moramo zdaj več delati, koliko moramo biti bolj pozorni ali pa tako, rodi v resnici zelo veliko pozitivnega, lepega, sproščenega, varenga in tazga, kar tudi za večno ostaja. Tako v bistvu gre z generacijo v generacijo pol naprej. Tiste generacije, ki tega niso imele možnosti živeti v eni, vsaj za silo zadovoljivi meri, se v resnici zdaj v tem obdobju matrajo, drugi se pa ne. Mislim, vsem nam je staršem vedno to en velik izziv, ampak ni tega matranja, ki ste prej omenili, da vsak starš ob najstniku gre skozi to, bi rekla, eno tako morasto stisko preigravanja. Tok sreči ni res, a ne? In če smo starši bolj opremljeni, že od svojih staršev ali pa smo zdaj nekako se tudi po mogoče eni božji milosti ali pa eni, ne vem kakšni sreči, znajdeli v odnosu, kjer se lahko tudi z možem boljš podpremo ali pa kaj tazga, je v bistvu tudi manj teh res globokih težav. Ne? Ne pride do tega skrhanja, ki sva ga preomenjali, ne pride.

0: Ampak vseeno se mi postavlja eno vprašanje. Omenili ste generacije pred 30-timi, 40-timi, pa recimo 50-timi ja. Leti ali še nazaj. Ne? Jaz sem prepričana, da je človeku to, da je sprejet, ljubljen, uspešen, dober, da deluje, enako od samega začetka.
1: Ja, ja, to so temeljne potrebe.
0: Temeljne potrebe, ja, tako. Ja. Ampak tudi naš otroka, ne, če ne dela dobro, če se za nekaj ne trudi, če mu ni deloma težko, če ne premaga samega sebe na neki način, ja, ne bo zadovoljen, ne glede na to, koliko pladnjev mu zjutraj starši prinesejo v posteljo.
1: Ne, ne, to sploh ni ista stvar. No. Mogoče je to fajn, da ste še enkrat tako izpostavili. V resnici tukaj, ko mi dve se pogovarjava o tem, koliko se v odnosu oplest, koliko se potruditi otroka začutiti, koliko pomagati z njim urnik narediti, koliko pomagati z njim ta urnik vzdržvati, koliko mu iskren tudi pristno, tako bi rekla, pristno razložiti, le zdaj le se splača potruditi, ostan, ti bom jaz pomagal ali pa ne tako, da boš to razumel in boš pol frej in potem on lahko s tvojo, v bistvu bi rekla, odnosno pa čustveno vpletenostjo zmore te napore, ki sva pa že prej rekla, da jih itak mora sam. Na koncu bo sam moral snov obvladati, a ne? Tako da tukaj ne gre za to, da mi delamo na mesto otroka, ampak da smo skup z njim v tem trplenju. A ne, sam biti skup z njim v tem stiski, trplenju, v te sramoti, v te nemiru, v te, ne vem, žalosti, v te mogoče tudi neki krivici, biti skup z njim v tem, skup trpeti. To je starševstvo. Ne, da mu, to sploh ni odnašanje riti, to je velika noč. Mislim, velik petek pa pol velika noč. Tukaj nima nobene zveze s tem. Tukaj je samo pol zraven, da je velikrat lušten otroka na nek način tudi pocrkljati, zato da čuti te vidike, a ne vesela, sreče, ene, ne vem, te naše pripravljenosti, da mu v te stiski res pomagamo, kot je Veronika prt prinesla Jezus, one, tukaj mi samo odigravamo to tri dnevje. Ne?
0: Ali ne bi bilo...
1: Ne delamo na mestnega,
0: ja,
1: ne moraš se na mest
0: ne
1: naučiti.
0: Seveda ne, se otrok podpiše tudi na test, ki gre recimo
1: pa ne, mogoče je na mestnega. On bo moral tistih 6 ur na dan delati, a ne? Ali kakorkoli bomo nekako zračunali.
0: Ampak ali ne bi bilo mogoče dobro pa tudi to, da z otrokom, če je najstnik, tako pri 18, 19, racionalno prideš do spoznanja, da si je za popravni izpit kriv sam in naj sprejme del svoje krivde, starši seveda bomo stali ob strani, kot stojimo vedno. Kaj pa tako spoznanje, to je za življenje potem naprej dobro, ne? Ker seješ to žanješ.
1: Nikoli ne moramo tako črno-belo izluščiti, da je kriv sam.
0: Ja, gotovo ni profesor kriv, ne? Če otrok ne zna. Samo profesor ali samo starši.
1: Ne, se glih to. Vedno gre tukaj za eno kompleksen proces v določenem šolskem letu, da je do tega prišlo. In prav ta kompleksen proces pripele do tega, da en otrok nečesa ni zmogel. Ali tudi ni nadarjen za tist predmet, ali je manjko velik, ali je bil bolan velik, ali je nemiren, ali ima nizko koncentracijo, ali se doma kregajo, tako kot smo prej našteli.
0: Dobro, bolezen je višja sila, ne?
1: No, ampak vedno gre za en skupek dejavnikov, da ti prideš do popravca. Nikoli ni sam lenoba. Tukaj se mi zdi, da zmer tako pol malo smrdi v smislu, lej, če bi delal, bi pa bilo. Sam kje so bili pa starši marca, ki se je že videl, da šute nabera? Zakaj niso ga takrat ujeli, bi rekla, v eno naročje, pa skup z njim začeli debatirati tega, se mu približevati in če ni želel sprejemati pomoči, pomeni, da jim ni zaupal. Pomeni, da mu grejo na jetra, pomeni, da so ali pregrobi ali pa preveč kontrolerski. To je zdaj en izraz, oni helikopterski starši ali pa a ne kakorkoli. Nikoli ni on samo zaradi lastne lenobe prišel do popravca, nikoli. Vedno je to vprašanje družinskega sistema, čist vedno, pa njegovih bioloških danosti, njegovih duševnih procesov. Vedno je to zelo, zelo kompleksna situacija, da en mladostnik ne gre skozi šolo v enem takem, bi rekla, zadovoljivem povprečju. Čist vedno. Ne glede na to, a je totalno birihten in pol se mu še hitrej ta nalepka naredi, da je len. Pomeni, da je neki se moral skombinirati, da je on se nekako pripelil do popravca. Čist siguren. Lahko, da je mal preveč luftu, sam zakaj ga takrat starši niso uspeli, je tup 12 iskati na žurke torej, če on ne zmore. Dejstvo je, tukaj ni stvar debate, a ne? Dejstvo je, da mladostnikovi možgani po eni primarni maturaciji zorijo še do 24. leta. Kar pomeni, celo srednja šola, pa še celo pri fantih, a ne, je zelo dinamična, je zelo intenzivna, možgani se blazno hitro razvijajo v tem obdobju, so v kritičnem obdobju zorenja možganov, prihaja pa tudi do obrezovanja določenih neuron, a ne, sinaps med posameznimi nevroni in pride do takih lezij v možganih, a ne? Posebej v tem čelnem režnu, ki je odgovoren za razumevanje čustu, razumevanje nekih senzacij, razumevanje enega tazga nemira, bomo rekli, notranjega pri mladostniku, tega, da ne uspe svojih občutkov čist dober, niti prepoznat, niti potem se na nje opret, kaj mu zdaj sporočajo, je v prvih dveh letih srednješolskega izobraževanja ali pa prfantih celo tri ali pa 4 leta še zelo nezrelo, čist bi rekla na nevrološki pa fiziološki ravni. Ne? Tako da tukaj enostavno tudi zelo različen hiter zorijo fantje. Eni pridejo, če si tako malo predstavljamo, ne? Eni pridejo še prav kot otroci v prvi letnik, tudi po fizionomiji, tudi po sekundarnih spolnih znakih, niso niti poraščeni, niso niti zrastli, niso skratka niti po zunanjih spolnih znakih še mladostniki. Kar pomeni, da jih bo to mladostniško obdobje pa hitra rast, a ne, pri fantih še recimo posebej izrazita, ker pri puncah se vse le malo prej zgodi, še spremljala tam do drugega, tretjega letnika, hitra rast pri fantih je pa izredno močno, tako močno, da si skor težko predstavljaš, povezana z neverjetno visoko potrebo po spanju, tudi 10-11 ur ali pa 12 ur na dan, in zelo velikim vnosom energije in zaradi te kritičnega obdobja zorenja možganov, ko se ti možgani dezorganizirajo in se morajo na novo vzpostaviti, so pa najbolj požrešni odjemalec naše energije, a ne telesne, gre v bistvu vse v eno čist primarno potrebo tega, da oni skor preživijo dan, bomo rekli. To, da se že v šolo privlečejo, pa da tam ne prespijo glih celega pouka, pa da potem še grejo na kakšen šport ali pa kakšno glasbeno ali pa še kakšno nalogo naredijo, je mnogim fantom v tem obdobju tako že zelo velik, da to zmorejo. In meni se zdi, da mrskašen starš tega ne razume in tega ne ceni. Da on v bistvu da ogromen od sebe, da preživi. Kje je šele pol neka zahtevna kemija, pa biologija, pa odvisen kaj mu ne gre. No?
0: Ja.
1: Tako da, kle se mi zdi, da smo tako preveč bi radi spravili v neke kategorije velikrat, to bi pa moral, tega pa ne, premal se pa poglobimo v lastnega otroka, kako je on, kakšen je rojen, kakšno ima neko konstrukcijo, kako razmišlja, koliko zmore, koliko je tudi bistr, bi rekla, koliko pa po druge strani mogoče malo nagnen k temu, da se rajš druži, rajš kaj naredi tazga, kar je motiviran, a ne, in ne tizga, kar je zahtevnejše. In tukaj smo spet starši na vrsti.
0: Bi bilo zanimivo tudi prebrati prvotno besedilo življenja Alenke Puhar. Tam piše, da so mladostniki mlajši, kot vi omenjate, morali skrbeti za vsakdanji kruh, pa so bili enako utrujeni in so se jim možgani verjetno enako razvijali.
1: Ja, in nažalost je tako, da prav te mladostniki velikrat pol so in so še zdaj živi, zelo trpijo v življenju. Ali so izgoreli, ali so nesrečni v zakonu, ali pa nimajo stika z njihovimi otroki, ali pa so ogromane nekontrole naprej zganjali, ker so bili to postaršeni otroci.
0: Ja, ampak
1: in
0: ti otroci.
1: In je to
0: otroci.
1: Ena velika krivica in jim je zelo težko bilo kasneje v življenju in mi z njim na terapijah delamo in se človek ne bi želel svojih otrok vzgajati v taki smeri. Takrat, kot smo tudi prej že omenili, je to bilo nujno, zato da je kmetija preživela, da so starši preživeli, da so šli na dnino, da so šli še v fabriko, pa še delali, pa še ne vem kaj. In je bilo to na ravni preživetja. In za raven preživetja mi naredimo mrskej. Tudi kaj ugabenga, tudi kaj grozenga, tudi kaj tazga, da si človek komi predstavlja, da to narediš. Ampak to ni nekaj, kar bi bilo potrebno živeti v našem, zdaj v našem zahodnem svetu.
0: Ja, recimo, ne. Da se je standard toliko dvignil, da za preživetje ja, ni ja. Več treba takih silnih naborov, ampak je pa zanimivo nekaj, da ti naši mladi, ne, ki jih ujčkamo, pri teh je pa prav tako potrebno veliko neke psihične pomoči, veliko jih je v depresiji, veliko jih je, ne vem, išče take in drugačne izgovore, kako sam vsega neki, niso dobili, ne vem, ali je to zdaj ravno
1: zdi,
0: pot.
1: Da, mislim, to, kar vi reč, jaz ne govorim o ujčkanju, jaz govorim o biti skupaj v stiski pa trpljenju, pa takrat se potruditi za otroka, da se bo čim bolj pomiril, da bo lahko zmogel izkoristiti svoj kognitivni potencial, da se bo določene stvari za izpit naučil. Tukaj ne gre za razvajanje, tukaj gre za skupno preživljanje stiske, kjer lahko si razbremenimo stisko, če smo v stiski skupaj. To je dokazan, pa to nas Jezus tudi uči. In tukaj ne gre za ujčkanje, gre za skupno preživljanje trpljenja. A ne, smo rekli, kar je se pokazali na velik petek, da je pol lahko prišlo do enega veselja pa odrešenja. Ne gre za ujčkanje, gre pa za to, da se depresija razvije ravno pri mladostnikih, in to najpogosteje pri mladostnikih, ki niso me staršev, ki bi zmogli sploh opaziti njihovo stisko, še pri otročkih, ne šele pri najstnikih. In zato so v te stiski morali trpeti sami, jo začeti potlačevati, že do tretjega leta ponovati. In seveda zdaj nimajo kapacitet, da bi svoje čustva prepoznali, bili sploh zahtevni in tonejo v obup. In depresija je odraz čustvene nepovezanosti s starši, ne ujčkanja. To je odraz ali pretirane tesnobe, ali neke grobosti v odnosih, da se je otrok moral umikati kot ena prestrašena miška, ali čustvene neodzivnosti, ali tega, da je moral že od zgodi sam biti samostojen in zato, da se je sam uspaval, ali da je zgodi nekaj počel, ali ne vem kaj. Depresija je odraz odtojenosti v odnosih, čustvene odtojenosti, ne ujčkanja. Otroci, ki so, tako imam občutek, ki so več dobili od staršev, tudi enega crklanja, pestvovanja, pomoči pri šoli, hkrati pa spodbude, pa pomoči, da ko so se za nekaj odločili, da so to res speljali, da so trenirali, da niso špricali stvari, da so, ne vem, vadili vsak dan, da so imeli naloge urejene, da so ušiljali barvice, ampak vse skupaj starši so v resnici v veliki meri zelo zdravi in zelo radoživi in prisrčni mladostniki. In vsi bi se z njimi družili. Te otroci, ki so imeli starše, na katere se lahko zanesajo, ob katerih lahko jamrajo, ob katerih lahko ne težijo, da je, ne vem, kaj vse glupo, pa so pol kljub temu morali to narediti, čeprav so starši to z njimi skupaj na nek način speljali, pa mal to stisko razbremenili, se pregovarjali, mal a ne naterali, ne pa popuščali. Otroci morajo dobiti izkušnje, kjer morajo s trpljenjem zdržati. Ampak da imajo zraven človeka, ki to trpljenje skup z njimi nos. To je bistvena razlika. To se mi zdi, da res mnogi starši težko razumejo, ampak to je, to ni razvajanje otrok, to je v bistvu biti z njimi skupaj in se skupaj z njimi razvijati.
0: Eno konkretno vprašanje. Recimo, mladostnik dobi na začetku šolskega leta napovedi, kaj vse bo treba za do konca šolskega leta narediti, se pravi nekaj seminarskih nalog. In mladostnik to nekje ve, čaka do zadnjega, do čez zadnjega roka, potem pa nastopi mama, a ne, ko je treba napisati kakšno opravičilo, pa je treba potem v knjižnico, pa je treba potem po knjigo in to vse mladostnik računa, da bo naredila mama. In zdaj ta mama se v enem trenutku zlomi, utrudi. Kdo je zdaj tukaj nekako odgovoren, da bo ta mladostnik prišel do konca
1: tega letnika? Zelo dragocen bi bilo, da mama, ki ima praviloma zrele možgane, oziroma dozorene ima, ni pa nujno, da je čustveno spretna, da bi že prej opazila, da dela stvari na mest mladostnika in pravočasno rekla, a ne, fajn, z vsakim mladostnikom je fajn vsak vikend pregledati, kaj ga čaka.
0: To kaj pa, pač če mama mušta... to naredi, če je to naredila že vmes med šolskim letom in vedno isti odgovor, ne teži mi, bom že?
1: Ne, problem je, ja, če se mame puščajo odganjati. Če otrok reče, ne teži mi, bom že, ti si pa na podlagi izkušen in ti si dolžen iz izkušen se učiti kot odrasel, ne, videl, da on v bistvu pol tega ne spele, moraš to nasloviti in ustrajati pri tem. Lej, nazadnje sem ti jaz pomagala pol, zato ker je to tako bilo in se mi je zdel neumen, da potem pač imaš, ne vem, šut ali ne vem, kakorkoli. Zdaj tokrat se ne bom pustila odgnati in bomo se zmenili, kdaj greš ti v knjižnico, ker jaz ne mislim hoditi več namesto tebe v knjižnico in se mi zdi v redu, da si sam narediš urbano, da imaš te stvari za srednjo šolo poštimane in se mi zdi to fair play, da te stvari, knjižnica je 500 metrov stran, ne, tako, ali pa se vse nekako prav deleč ni bena, a ne, da te stvari letos res sam rihtaš. A ne, in to je mamina odgovornost. Če ona dela najprej pol leta potuho, pol pa znori, ni poštena. To ni pošteno. To pomeni, da prej je se delala prijazno, tako bom rekla, zdaj glumila, a ne, ni se hotla kregati, se je bala, je bila v bistvu tesnobna, samo to je njen problem, če se boji lastnega otroka. A ne, in ko te otrok začne odganjati, ali pa kot nekaj v smislu, koliko si tečen, je tvoja odgovornost, da prepoznaš svoja čustva ob tem, da premisliš, kaj zdaj to pomeni, kakšno izkušnjo si imel ali pa že več izkušenj, da to predebatiraš z enim drugim še odraslim, ki mu zaupaš, če je to mož, toliko boljš, če se je pripravljen pogovarjati, če to ni mož, poišči nekoga drugega in takrat reš, ko začutiš, da je to spet ponavljanje ene in iste zgodbe. Če pa ti tega nisi sposoben prepoznati, pa ne pričakovati, da je mladostnik sposoben. In tukaj se najdemo. In vedno so starši vključeni pri mladostnikih, zato ker se brez staršev ne morajo razvijati. Ne morajo se, brez odraslih, lahko se brez staršev, sam bojo prikrajšani in potem bojo najdeli vrstnike, kar je pa Bog pomagi. Če se ti razvijaš samo v brstniških možganih, si res prikrajšan in je to vse življenjska krivica, bi skoraj lahko rekel. Bogu hvala, se pa mrskršen mladostnik potem opre na kršenga, ne vem, ali profesorja, ali trenerja, ali nekega, ne vem, animatorja, ali vzgojitla v dijaškem domu.
0: Duhovnika morda tudi.
1: Ja, tudi duhovnika. In potem tam mečken, rekla, iztržijo neki bolj pristnega, čustveno zrelejšega, tazga, da nekdo zmore regulirati ta afekt, ampak dejansko pomeni, da so se starši upokojili, preden bi imeli to pravico. Ne?

0: Spremljate oddajo Za življenje, z nami je Andreja Poljanec. Govorili smo zdaj o težkih rečeh, Andreja, ampak vseeno se mi zdi prav, da bi pa pogledali še na tisto veliko večino, a ne, dijakov, ja, otrok, ki so pa zdaj uspešno končali šolsko leto. Kaj vi predlagate, da so dobre počitnice? Kaj naj bi te počitnice vsebovale, da bi tudi starši imeli kaj od tega?
1: Dobro vprašanje, ja. Ja, starši morajo sami vedeti, kaj si želijo. To siguran. Če potrebujejo nek mogoče tudi čas zase ali pa da si želijo videti neke kraje ali pa kaj tazga, je dragoceno, da to povejo. Zelo dober je počitnice res načrtvati, zdaj bi rekla že zadnji hip, ampak se še mrskaj da, da vsak tudi pove, kaj si želi, kako si počitnice predstavlja, kaj si obupen želi, bom tako rekla, in bi si, a ne, tako bo težko zdržal, če tega ne bo, ne? Tudi če je to pol mogoče na koncu zelo ena taka krajšana izvedba v smislu, da si, ne vem, eno od otrok zelo želi na morje, načrtvano je pa, ne vem, neko potovanje v družini ali pa, ne vem, neko mogoče bolj hribovsko počitnikovanje, je res dragocen, če lahko družina magar za en dan gre na morje ali pa pol, rekla, za en vikend, a ne? Tako, zelo je dragocen, če imajo otroci in starši lahko občutek, da so vsi imeli počitnice, ki so si jih želeli.
0: To je pa delo med počitnicami.
1: To je ena stvar, ne, imeti res nek tudi oddih. To se mi zdi zelo dragocen in tako se mi zdi, da v teh časih tudi ljudje, ki so na kmetijah ali pa kaj tazga, poznam družine, ki imajo kmečko življenje in sem toliko vesela, ki jih vidim, da se uspejo s kakšnimi družinskimi prijatelji dogovoriti, da pridejo tista družinca na kmetijo in v bistvu zamenajo, da gre, a ne, ker pač seveda ne moreš živali pustiti. To se mi zdi, naprimer, res genialna ideja, ne, tako da samo v tem smislu, da ni enega pametnega izgovora. Tudi, če je tukaj finančna stiska, se lahko obrneš na Karitas ali otroke pošleš na počitnice s kakšno kolonijo, a ne, tako, se mi zdi, da to v Sloveniji kar lepo teče. Drug vidik, ki se mi zdi zelo dragocen, je prostovoljstvo razvijati med počitnicam. Zelo dragoceno. Otrocka so prostovoljci, imajo boljšo samopodobo, več empatije razvijajo v odnosih, imajo eno zdravo medvrstniško druženje, ki ga z drugimi aktivnostmi težko nadomestijo, zato ker je zelo specifično. Tam morajo razvijati, bi rekla, eno tako, tudi mogoče zrelost, eno odgovornost, a ne, kot jo mogoče v šoli manj radi, zato ker jih toliko ne veseli. In biti prostovoljc pomeni, da delaš na področju, ki te itak veseli, za katerega si motiviran in pri zadevah, kjer smo motivirani, se najbolj polno razvijamo. Tako da to je zelo dragocen in prostovoljstvo lahko ima zelo širok spektar, ne? Od gasilcev do varstva otrok, mogoče do dela v domu za ostarele, do skautov, do ukvarjanja z osebami, ki imajo, ne vem, zaostanke v duševnem razvoju, a ne, skratka, prostovoljci lahko, glih kjerke, lahko si tudi animator, kar je pa skoraj vsaki župniji možno, ne? Tako da to. Zelo dragoceno je tudi, če so kakšen dan čist frej, da so kakšen teden tako, da kaj doma naredijo, a ne, da se mogoče ali doma kakšna generalka naredi, ali da doma kaj pomagajo, ali da, ne vem, tako bi rekla, da nekaj se naredi za dom, sploh, če si starši to želijo, če je ta
0: ali
1: možnost.
0: Ali za svojo sobo.
1: Ja, dejansko, da pospravijo, to je velikrat dragoceno nares, kar v prvem tednu pa že, ko se počitnice začnejo, ali pa celo prej, če se je šola že zaključila, takrat že kam uidejo, ko se počitnice začnejo, da pospravijo sobo, pregledajo zvezke, presodijo, pospravijo omare, kjer obleke so jim prav, kjer, a ne tako. Dejansko je to en čas, kjer se tudi doma lahko kaj naredi, sploh če družine toliko različen zvimo, če imaš ti 60 kvadratov v bloku, boš hitr ti stanovanje pospravil, a ne? Tudi če še zavese upravil, pa ne vem kaj. Zdaj, če pa ti živiš nekje na vasi ali pa imaš nek vrt, boš pa itak malo vključen verjetno tudi in je to, hočem reči, tudi dragoceno. Tis, kar se mi zdi zelo dragocen med počitnicami, je tudi, da če čez leto ni veliko časa ali pa če živijo bolj oddaljeno, da obiščejo stare starše. Da si vzamajo čas zanje, da grejo mogoče za kakšen dan tudi prespati, zdaj spet odvisen, kakšni so te odnosi, ampak tudi, če so bolj piškavi, da vsem obiščejo stare starše. A ne? pa naj si naredijo nek načrt, kaj jih bojo spraševali, ali bojo gledali stare albume, ali se bojo naučili kaj spečt. Ali pa kaj tazga, a ne, lahko karkoli naredijo. Od starih staršev je vsaka stvar na nek način dragocena, če se uspe prenesti na generacijo vnukov. Ali so to zgodbe iz njihovega otroštva, a ne pa se gleda albume, ali so to recepti starinski, ali pa kaj tazga, ali pa nekaj, kar je stara mama najrajš delala. Ne vem, karkoli, no, ali da kaj tam, ali pa nekaj pospravijo, ali pa skratka, a ne. Zdaj, to, kar ste pa še sami vprašali za delo počitniško, to je pa stvar posameznika. Tega ne bi ocenjevala kot nujno, zato ker itak za njih je služba šola, tako da delovne navade dovolj razvijajo in je zelo odvisen od tega, kaj bojo drugega med počitnicam počeli. Če bojo počeli že veliko enega tazga dragocenga, pa bojo recimo prostovoljci, je to tudi v bistvu delo, pa je celo brezplačno, a ne, in je na nek način še v nekem smislu še bolj plemenito. Če pa potrebujejo denar, počitniško delo je bolj, če se teb zdi ali pa če se staršem tudi zdi dragoceno, da bi mogoče en del financ moral sam zaslužiti, ali pa če si to želiš, da hočeš malo svojega keša, ne, če nimaš na primer štipendij ali pa kaj tazga. V tem smislu je pa počitniško delo tudi čist smiselno, čist dobrodošlo in je tudi tam fino dobiti neke izkušnje, kaj ti sploh ustreza, kaj ti ne. Lahko imaš izkušnjo tudi kakšnega mobinga, kakšnega, ne vem, perverzenga gledanja, če si kelnar, če, a ne tako. Tako se mi zdi čist dragocena izkušnja, nikakor pa nujna za srednješolce. Sploh ne nujna. Tako. To je še ta najmanj. Denar zaslužiti boš zmer imel možnost, to vsak zna. Tako da je veliko bolj dragocen druge vidike osebnosti razvijati v tem kritičnem obdobju zorenja. Torej eno odprtost, pristnost, naklonjenost do ljudi, empatijo, čustveno povezanost, samopodobo, kaj zmoreš, da kaj vidiš. Seveda pa komod zaslužiš, če recimo družina nima denarja, da bi hodil na neka potovanja, pa si želiš, komod en teden ali pa dva tedna nekje delaš, ti bo čist hiter minil. Otroci imajo zelo različen tudi doma zaposlen čas, a ne? Tako, to bom res rekla, če živiš nekje na vasi, pa ima, ne vem, tudi mama eno njivo ali pa nekje, boš v bistvu že tam delo. Meni se zdi čas lepo, ko vidim od drugih, a ne, jaz sem pač mesten otrok, no, nimam teh izkušenj, ampak opazam pa se mi zdi toliko dragocen, zato se to zapomnim, da kakšni otroci, ki odraščajo na kmetiji, pa morajo kar velikrat kaj delati, zato ker je pač za narest, a ne, da jim pol starši res dajo žepnino ali pa jim kakšno stvar celo plačajo. To se mi zdi tako lepo, tukaj poznam celo eno ljubljansko družino z veliko otroki, ki jim je mama v bistvu plačevala določene stvari. Tako, a ne, ker zakaj pa ne, se drugač bi morala pa gospodinjo plačati. Tako so se pa punce navadile delati, pa so bile v bistvu malo tako, ne vem, je bilo to čist plačeno, ampak kot nek tringel, kot neka spodbuda in se mi je zdel fenomenalno. Res, prav tako, zakaj ne bi otrok neki svojega denarja dubo, če doma toliko vse naloži v neki, kar so si končno starši zamislili.
2: Ja, ampak zakaj potem mami nihče ne plača, ko kosilo skuha?
1: Ma, tukaj se ne gre na en tak, daj dam. Tukaj se mi zdi, da je opažena ena odprtost mame, da vidi, da otroku bi veliko pomenil, če bi imel mehan svojega denarja in, a ne, če mečken naredi, je za to neki dubu. Lahko bi dubu pa sam žepnino, pa ne bi nad za to naredil, a ne tako, v tem smislu, mama se je sama odločila imeti otroke in je s tem na nek način si sama se podpisala tudi pogodbo, da bo mrske za te otroke naredila. A ne? Je pa dragocen, če so otroci hvaležni za to, da skuha. Ni samo po sebi umevno, da skuha, ampak tukaj je pa veliko na očetovi strani, da se on zna zahvaliti za kosilo, da se zahvali mami, da izpostavi, koliko je bila mami pridna. Da pa tudi mama, ko kuha, ko peče, skuša že od otroštva naprej na prisrčen in hvaležen način vabiti otroke v te procese in potem bojo otroci radi znopacali. In jim ne bo težko vklet po krompir ali pa kaj tazga, če se jim pa ne bo ljubil, bojo pa oni mešali gora. Ne? Tukaj je tudi veliko od tega, kako so to živeli. Ni pa to, to je asimetričen odnos, ne mama otrok. In primerjati tega, a zdaj mama z eno finančno spodbudo motivira otroke, da se naučijo tudi, ne vem, na kmetiji ali pa na vasi na vrtu delati ali pa doma pospraviti, če imajo, ne vem, veliko hišo, pa je mogoče stara, pa še malo bolj zanikrna, v smislu pospravljanja zahtevnejša, ne, tako mislim, sem sam hotla izpostaviti, da tudi doma otroc lahko zaslužijo na mest, da grejo kelnart, pa bojo tam zaslužili, doma bo pa mama sama garala, a ne, tako v tem smislu.
2: Kaj pa, če je otroku vse težko, pa recimo, da je ta otrok star 18 let ali več, za vsako stvar, ki mu reče mama, prosim te, daj to, daj drugo, daj tretje, pojdi tja, da je vse težko, potem je kriva mama, ker je otrok tako neodziven?
1: To pomeni, da so odnosi, tako sva že prej, res pri te težki temi se malo poglobili, to pomeni, da tukaj ni enega osnovnega sočutja se uspel razviti. Ne, ne bom rekla, krijeva je mama, je veliko bolj kompleksno, zakaj je mama taka, kje oče, zakaj je otrok toliko v bistvu brezbrižen do tega, kaj ga mama pros, je treba veliko širš pogledati, kje se je zataknil, da otrok ne zmore enega čisto osnovnega sočutja ali pa drže pomoči, in zagotovo je pa odgovornost na starših, da se to začne razčiščevati.
2: Kje bi potem poiskali pomoč, recimo za tak primer?
1: Za take primere, če je doma toliko zoprn, bom tako rekla, ker v taki družini je neprijetno živeti za otroke in za starše, je velika konfliktnosti ali pa pol ene take zamere, tihe, odtujenosti, drug mem druzga hodeš, če je ena taka volja, je zagotovo to zrelo za psihoterapijo. Čist siguran. Zato, ker to ni normalno, da otrok ne pomaga ali pri periru, ali pri posesat, ali pri tem, da nekaj skuha, ali da sam pecivo naredi, ali da kar kol pomaga, bom rekla, ali mucka na hran, ni normalno. To pomeni, da je nekaj šlo hudo narobe v družini, za kar ni glavni krivc otrok.
2: Tako, tukaj bova pa res naredili piko, ker se nam
1: da,
2: je čas iztekel.
1: Tudi počitance včasih so en tak prostor, mogoče da še malo pozitivne misli, kjer se kakšna taka stvar tudi malo bolj pokaže, je tudi malo sen bolj umirjeno, ni tega tempa, ne, tudi starši imajo dopust in je dragoceno tudi pri se premisliti. Včasih grejo starši lahko mogoče tudi na kakšne duhovne vaje, kjer je en tak prostor, ali 3 dni, ali 7 dni, različne možnosti in tudi mečken pri se iskren premisliti, kaj sploh doživljajo, kje so se znajdeli, koliko jim je hodo, da sploh pride do enega tazga uvida. No? Tako, ja.
2: Andreja Poljanec, najlepša hvala za vse povedano. Upam, da sva bili komu od poslušalcev v kakšno pomoč in vam želim lepe počitnice.
1: Tudi vam hvala, pa vsem ostalim.
3: Za življenje. Američan Christopher West, ki je v začetku junija obiskal Slovenijo, je eden izmed najbolj iskanih katoliških govornikov, saj je s svojimi knjigami o teologiji telesa močno vplival na razumevanje spolnosti med katoličani.
4: You are not crazy.

0: Katekizem upanja opredeljuje kot krepost, po kateri začnemo hrepeneti po nebesih, kot izpolnitvi vseh svojih hrepenenj.
1: Vabljeni k poslušanju pogovora z Westom to nedeljo ob 9. zjutraj.

0: Mohorjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
1: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
0: Pohitite, količine so omejene.
2: Tednik domovina.
3: Slavko Kmetič, pri nekaterih je še danes prisoten smrtni strah. Kako zastrupljena je Slovenija?
2: Domovina, že na prodajnih mestih.
4: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
5: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
6: Ne sam za musko, za vse živo.
5: Zakon.
7: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.

0: HBM.
1: Spit Slishim.
2: V Novem mestu na 97,1 MHz.
3: Ura je 15.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Pred milostno podobo Marije Pomagaj na Brezje priromalo 3000 bolnikov, invalidov in starejših. Škof Kozinc poudaril vrednost človeka, ki ni samo v zdravju, temveč v tem, da je otrok nebeškega očeta.
3: V Mariboru uspešno sklenili pohod za življenje.
5: Papež Leon danes na grob svojega duhovnega očeta, svetega Avguština, v Lombardijo.
3: Trumpov odposlanec in iranski minister na poti na pogajanja v Švico.
5: Posledice upada gibalnih sposobnosti otrok se bodo poznale še 80 let. O rezultatih športno-vzgojnega kartona pravi dr. Starc.
3: Vreme, tudi jutri bo sončno in vroče, sredi popodneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Trg pred Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah je danes napolnilo približno 3000 romarjev, ki so prišli v sklopu 58. narodnega romanja bolnikov, invalidov in ostarelih. Pri maši, ki smo jo prenašali tudi prek Radia Ognjišče, je murskosoboški škof Janez Kozinc zbrane spodbudil k zaupanju Boga tudi sredi bolezni, starosti in različnih življenjskih preizkušenj.
5: Škof Kozinc je spomnil na vprašanja, ki se pogosto porajajo v času bolezni, osamljenosti in staranja. Marsikdo se ob telesnem pešanju sprašuje, ali Bog res vidi njegove potrebe in ali zanj še skrbi. Ob tem je spomnil na Kristusovo trpljenje. Tudi Jezusovo telo je bilo izmučeno, obleka mu je bila oduzeta, ob njem pa je ostalo le nekaj najzvestejših spremljevalcev. Toda prav v teh trenutkih ga je spremljala očetova bližina. Kakor je bil Bog navzoč pod križem svojega sina, je navzoč tudi ob vsakem človeku v njegovi nemoči. Svojo nežnostjo in sočutjem spremlja tistega, ki trpi, je dejal škof.
6: Vrednost človeka torej ni v eni zmožnosti, ni samo v zdravju, čeprav ga imamo vsi radi, temveč je v tem, da smo otroci nebeškega očeta. In da zaupate vanj, da ste njega izbrali za gospoda, kaže ta vaša udeležba na tem romanju. Kaže to, da želite še naprej zaupati gospodu, ne pa minljivemu zakladu.
5: Osrednji poudarek pa je škof Kozinc strnil v podobo, ki jo uporablja apostol Pavel. Človek je kakor glinina posoda, krhek in minljiv. Toda prav to krhkost je Bog položil neizmeren zaklad svojega duha, gospoda, ki oživlja, ki v to krhko in starajočo se posodo polaga svojo besedo ter prihaja vanjo pod podobo kruha, da bi to krhko telo vedelo, da je za Jezusa to še posebej privilegiran kraj srečanja s človekom. Za organizacijo in za podporo udeležencem romanja so bili na Brezjah številni prostovoljci, med njimi tudi prostovoljci Mlade Karitas.
7: Nekateri smo prišli že včeraj, iz Kopra smo prišli že včeraj, kjer smo pripravljali prireditveni prostor, vse, kar je pač potrebno. Potem smo včeraj bilo malo druženja, šli smo spati in zgodaj smo mogli vstati, da smo potem se ponovno pripravili na današnji dan. Ravno kar smo si razdelili naloge, kdo bo kaj počel in že z nestrpnostjo in z veseljem pričakujemo starejše, da jim bomo polepšali ta dan.
5: Je povedala Tatjana Rupnik iz Mlade Karitas. Urednik revije Ognjišče Božo Rustja se je zahvalil vsem, ki sodelujejo pri romanju. Spomnil je, da je letošnje romanje že 58.
8: To je vse slovensko romanje, ki je vsako leto tretjo soboto v juniju. To je tradicija, to ohranjamo. Ohranjamo pa tudi zato, ker vidim, da ljudje radi pridejo, da so nekateri se že na to navadili. Ravno prej je z vozičkom pripeljala gospa svojo mamo, to je sestro pokojnega Franca Boleta, ki je rekla 58-ič na istem mestu, kajti včasih je vozila tudi še svojega sina, ki je bil na invalidskem vozičku, sin je pač preminul, medtem ko ona se drži, to se pravi 58-tič na istem mestu skoraj, bi lahko rekli, pri, na tem romanju.
5: Utrinke si lahko ogledate tudi na naši spletni strani.
3: Potem, ko se je papež Leon XIV. Pretekli konec tedna vrnil v Vatikan z obiska Španije, se je danes ob 13. uri odpravil na pastoralni obisk v italijansko mesto Pavija v deželo Lombardija. V tamkajšnji baziliki svetega Petra bo počastil relikvije svetega Avguština, ustanovitelja avguštinskega reda, ki mu pripada tudi Leon. Še predtem bo papež obiskal Nacionalni center za onkološko handronterapijo, kjer bo srečal vodilne medicinsko osebje in otroke, ki se zdravijo tam, poroča spletni portal Vatican News. V Švici bodo danes pogajanja med ameriško in iransko stranjo za sporazum, ki bi prinesel dolgoročen mir na Bližnjem vzhodu. Dogovor o končanju vojne, ki je bil podpisan ta teden, je prvo znamenje, da si obe strani želita končati več mesecev trajajoče vojaške napetosti in ohromitev svetovnega gospodarstva. Kaj lahko prinesejo današnja pogajanja? Za komentar smo prosili poznavalce razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krivsa.
0: Nobena skrivnost ni, da so bila pogajanja iz včeraj prestavljena na danes zaradi medsebojne eskalacije konflikta med Izraelom in libanonskim Hezbolahom, glavnim zaveznikom Irana v regiji. Izraelci v svojih vojaških operacijah severno od reke Litani želijo pregnati borce šijskega gibanja, ki velja v 5-milijonskem Libanonu za državo v državi. Na drugi strani pa si zaradi kompleksnega političnega sistema Hezbolah želi ohraniti vojaško in politično moč pri odločanju uradnega Bejruta. Brško ne bo to nadaljne izhodišče pogovorov med ameriškim odposlancem Vitkofom in iranskim zunanim ministrom Arakčijem. Ocenjujem, da bo Washington od Teherana skušal dobiti jamstva, da Iranci ne bodo več financirali Hezbolaha in mu nudili dodatne vojaške pomoči. V zameno bodo Američani sprostili zamrznjena iranska sredstva, vzpostavljen pa bo tudi 300 milijard dolarjev težki sklad za obnovo Irana. Dobra volja iz Teherana je sicer prišla že z odprtjem Hormuške ožine, ZDA pa so sprostile blokado iranskih pristanišč. Obe strani imata v okviru dogovora o končanju vojne 60 dni časa za uresničitev trajnega sporazuma, ki bo opredelil tudi vprašanje jedrskih zmogljivosti Irana. Ta je pripravljen rečiti bogatenju urana, vprašanje ostaja, ali bo Teheran še naprej zasledoval svoj strateški cilj, zagotoviti si orožje za množično uničenje. Nekaj, kar ni v interesu ne ZDA, ne Evrope in Izraela. Ocenjujem, da danes verjetno še ne moremo pričakovati dokončnega epiloga v pogajanjih, se pa vse bolj zdi, da se Trump vrača k doktrini nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame. Ta je namreč v preteklosti že spogajal sporazum z Iranom. Zdaj je priložnost, da bo dogovor še bolj izrazit in regijsko celovit, oziroma povedano drugače, tudi v skladu z varnostnimi pričakovanji Libanona in Izraela.
3: Dodajmo še, da je Izrael po noči in danes kljub premirju, ki ga je včeraj dosegel s Hezbolahom, izvedel nove napade na južni Libanon. Pri tem je ubil 16 ljudi, navaja libanonska civilna zaščita. Izraelska vojska pa je navedla, da je Hezbolah po noči na dnevne položaje v južnem Libanonu izstrelil več kot 50 raketnih izstrelkov, na kar je izraelska vojska odgovorila z napadi na teroristične cilje Hezbolaha.
4: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
5: Na upravnih enotah po novem svetovanje pri sanaciji objektov poškodovanih v ujmi.
3: Po svetu številna prizadevanja za vzgojo za mir. Danes se bo simbolnim dejanjem pridružila še Škofja Loka.
5: Šport plezalko Janjo Garnbret ta konec tedna čaka nov poskus za 50. zmago.
1: Prometno-informacijski center.
9: Dobar dan. Zastoji so še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljem in predorom Pletovarja proti Mariboru ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi okvare vozila je na dolenski avtocesti oviran promet med Zalokami in Drnovim proti Obrežju. Danes poteka kolesarska prireditev po Gorenjski, trenutno je še zaprta cesta čez prelaz Vršič, še predvidoma eno uro. Zaprta je tudi cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilistične dirke in sicer danes do 20. ure, potem pa še jutri od 6. do 20. ure. V ponedeljek bodo zaprli izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani na primorski avtocesti v sklopu del, tako bo predvidoma do 12. julija. Naslednji ponedeljek, 29. junija, pa bodo zaprli še uvoz Postojna v smeri Ljubljane za predvidoma 2 tedna, obvoz bo preko Razdrtega. Srečno pot še naprej želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
4: Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
3: Na upravnih enotah Kranj, Kamnik in Ptuj sta od včeraj naprej organizirana svetovanje in sprejem vlog za sanacijo nedavni ujmi poškodovanih objektov. To storitev je vlada napovedala že takoj po ogledu prizadetih območij z namenom pospešiti urejanje dokumentacije. Jon Kanjer.
10: Spomnimo, da je del Slovenije prejšnjo sredo prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Škoda je nastala v več kot 50 občinah, v občinama Komenda in Cerklje na Gorenjskem pa je bilo najhuje. V Komendi pravzaprav ni bilo objekta, ki ne bi bil poškodovan. Skupno je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 v Komendi. Predsednik vlade Janez Janša je dan po neurju obljubil čim prejšnjo državno pomoč. Po ogledu terena je dejal, da bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu.
11: Slovenci smo se iz ujem zadnjega časa naučili, da če se pomaga hitro, ne, se pomaga dvojno, ne, in to se je pokazalo tudi zdaj.
10: Je dejal Janša ob obisku Komende. Včeraj pa so na upravnih enotah na najbolj prizadetih območjih v skladu z obveznimi usmeritvami za delo, ki jih je izdal minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos, upravne enote v Kamniku, Kranju in na Ptuju začele zagotavljati posebno okence, ki je namenjeno prebivalcem prizadetih območij za svetovanje in sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Na teh mestih uslužbenci nudijo vso strokovno pomoč in svetovanje ljudem o postopkih na področju grad. V obveznih usmeritvah je zapisano še, da morajo upravne enote takšne informacije zagotavljati tudi na krajevnih uradih, če se ti nahajajo na prizadetih območjih, so pojasnili na ministrstvu. Ob tem so spomnili, da je vsa nujna dela za preprečitev nadaljne škode na stanovanjskih hišah, kmetijskih in pomožnih objektih po veljavnem gradbenem zakonu možno izvajati nemudoma brez gradbenega dovoljenja, če so zato izpolnjeni zakonski pogoji in sicer da se ne spreminja lega, velikost in namembnost objekta, ter da je zagotovljena njegova varnost. V nekaterih primerih je treba le prijaviti začetek gradnje. Vzpostavljene informacijske točke na upravnih enotah lahko torej po navedbah ministrstva obiščajo državljani, ki so v dvomih, kaj morajo storiti oziroma potrebujejo pomoč pri razlagi zakonskih predpisov.
3: Prvi podatki letošnjega športno-vzgojnega kartona razkrivajo, da slovenski otroci še vedno niso nadoknadili telesnega upada iz časa epidemije. Okrevanje pri fantih se je celo skoraj povsem ustavilo. Strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da sta gibalni in možganski razvoj neločljivo povezana. Marcel Krek.
12: Najnovejša analiza športno-vzgojnega kartona, ki zajema več kot 191 tisoč otrok iz skoraj 500 šol, razkriva, da gibalna raven šolarjev ostaja pod tisto iz predkoronskega leta 2019, pri čemer pa gre dekletom malce bolje kot fantom. Gibalne posledice koronskega zapiranja družbe se bodo poznale še 80 let, opozarja vodja projekta dr. Gregor Starc z Ljubljanske fakultete za šport.
13: Mi po COVID-u nismo za otroke naredili nič. Morate vedeti, da smo mi že takrat opozarjali, da če ne bomo otrokom ponudili dodatnih gibalnih spodbud, potem ne moramo pričakovati, da se bomo dvigali nazaj na raven pred korono. Tist padec je bil strahovit. To je bil najhujši padec gibalne učinkovitosti v zgodovini naše spremljave.
12: Poleg upada gibljivosti skrbi tudi vnovičen porast debelosti, še posebej pri fantih. Rezultati pa rišajo tudi jasno usporednico s slabšim uspehom na nacionalnih preverjanjih znanja.
13: Če se otroci gibalno ne razvijajo v redu, potem lahko pričakujemo, da bodo tudi kognitivno imeli težave. Danes pa to sploh lahko pričakujemo, zaradi tega, ker vemo, koliko časa naprimer otroci preživijo za zasloni, kjer berejo precej površno, vemo, kakšno je branje na zaslonih. A ne? Če pa to povežemo potem še s tem, da berejo počasneje, kot kažejo tudi naše meritve, a ne? Se pravi, da centralni živčni sistem počasneje informacije obdeluje, potem imamo seveda formulo za to, da jim gre slabše na vseh mednarodnih primerjavah in na naših nacionalnih primerjavah.
12: Kljub negativnim trendom pa slovenski otroci v mednarodnem merilu ostajajo v samem vrhu, še dodaja Starc. Konec prihodnega tedna se bodo sicer za osnovno in srednje šolce začele poletne počitnice, ki pa so za gibalni razvoj paradoksalno celo kritično obdobje, saj se otroci v šole jeseni pogosto vrnejo še slabše pripravljeni, pojasnjuje Starc in svetuje.
13: Poskušajte biti čim bolj telesno dejavni, igrajte se zunaj, igrajte se z vrstniki, družite se. Če vam uspe prepričati svojo lastno glavo v kakšen post od zaslonov, je pa to še toliko bolje. Tako da čim več zunaj, čim več v naravi, plavajte, kolesarite, hodite, tecite, igrajte vse žive športe in se družite z ostalimi otroki, pa vse v redu.
12: Športno vzgojni karton s svojo 40-letno tradicijo tako ostaja ključno ogledalo družbe, ki opozarja, da težava ni v otrocih, temveč v pogojih, ki jim jih namenjamo. Da se z ustreznimi ukrepi gibalni zaostanek da nadoknaditi, dokazuje uspeh programa Zmigaj v srednjih šolah, kjer so dijaki v le 2 letih z brezplačnimi dodatnimi urami, namenjenimi telesni vadbi, nadoknadili 3-odstotni zaostanek za vrstniki iz drugih šol.
3: Mladi se zavedajo pomena duševnega zdravja, a pogosto ne vedo, kam se obrniti po podporo. Duševno zdravje si želijo krepiti prek neformalnih načinov, kot je ustvarjanje in aktivnost v naravi, kaže raziskava mreže Mama. Več o rezultatih pa Andrej Šinko.
14: Raziskava Glas mladih je zajela 391 mladih iz 5 držav, tega 87 iz Slovenije, pri tem pa jih je zanimalo, kako mladi doživljajo izzive na področju duševnega zdravja in kateri dejavniki vplivajo na njihovo dobro počutje. Ugotovili so, da se večina mladih počuti varne in sprejete v dejavnostih in skupnostih, kamor se vključujejo.
15: V raziskavah, ki smo jih delali, kaže, da v bistvu se mladi v velikem deležu nekaj več kot 60% počuti dovolj varno, da lahko izrazi svoje misli in svoje občutke in da pripadajo neki skupini ali pa dejavnosti, kjer so sprejeti takšni, kot so.
14: Je pojasnila vodja projektov na mreži Mama Neška Agnes Vodeb. Ob tem pa dodala, da hkrati še vedno obstaja določen delež mladih, ki se ne počutijo sprejete v okoljih, kjer delujejo. Raziskava kaže, da mladi razumejo tudi pomen duševnega zdravja.
15: V bistvu je še vedno zelo veliko mladih navedlo, da ne ve, kam po podporo oziroma po pomoč. Torej, zavedajo se po eni strani te pomembnosti skrbi za lastno duševno zdravje in dobro počutje, hkrati pa v primeru, da nastopijo neke večje težave, stiske, ne vejo, kam po to podporo. Seveda so navedli tudi neke druge ovire, kot so stroški, visoki stroški, podpore, tudi časovna komponenta, torej tle lahko noter pripišemo tudi dolge čakalne vrste in še vedno v bistvu to neko mnenje okolice, torej skrb, kaj bo pa okolica mislila, če se obrnem po neko podporo in pomoč.
14: Mladi sicer iščejo neformalne načine za naslavljanje duševnega zdravja in krepitev dobrega počutja, na čemer temelji tudi mladinsko delo.
15: Torej, ne želijo nekih formalnih, univerziranih pristopov, ampak želijo kreativnosti, želijo, da so sprejeti in da se lahko izražajo in preko tega naslavljajo duševno zdravje.
14: Je še dejala Vodebova. V ločeni raziskavi so sicer ugotavljali tudi, kaj pedagoški in mladinski delavci opažajo pri svojem delu z mladimi na področju duševnega zdravja. Rezultati med drugim kažejo, da si želijo dodatnih usposabljanj in vzpostavitve jasnih protokolov. Pedagoški delavci pa tudi več delavnic in iger na tem področju ter sodelovanja z nevladnimi organizacijami.
3: Poleg številnih napetosti in konfliktov, ki pretresajo svet, se v družbi širijo tudi različne pobude in dejavnosti za mir. Vedno bolj odmeven je projekt Living Peace, Živeti mir, ki spodbuja kulturo miru predvsem med mladimi. Vanj je vključenih že več kot 1700 šol po vsem svetu ter 80 organizacij. Na prav poseben način pa se bo tem prizadevanjem za mir danes pridružila tudi Škofja Loka. Prispevek Marjane Debevec.
5: Vzgoja za mir ni zgolj še ena učna vsebina, ki bi jo dodali v šolski program. Vzgoja za mir pomeni, da vsak vzgojno-izobraževalni proces postane priložnost za gradnjo medsebojnega spoštovanja, dialoga in sodelovanja. Proces je že pred leti v Egiptu spodbudil učitelj Carlos Palma, ki je svojim učencem predlagal, da bi vsak dan vrgli kocko miru, ki ima na ploskvah napisane spodbudne misli, kako graditi mir v medosebnih odnosih.
16: Naprimer, odpusti in pozabi, imaj rad vsakogar, imajmo se radi med seboj. In vse te misli pomagajo, ko si v nekem trenutku v dnevu in če se spomniš na to misel, ti lahko pomaga, da odreagiraš pozitivno.
5: Je za naš radio pojasnila Natalija Obadič, ki je ena od pobudnic za vključitev kocke miru v lokalno okolje Škofje Loke. Tako so v adventnem času krajani lahko našli spodbudne misli, kako graditi mir v vseh lokalih. Danes pa pripravljajo prav posebno slovesnost, saj bodo postali eno od mest, ki bo na trg postavilo veliko kocko miru.
16: Smo se odločili, da to kocko postavimo v središče Škofje Loke, kjer bi lahko pomagalo vsakemu, ki gremimo, da jo lahko zavrti.
5: To je le ena od pobud projekta Living Peace International, ki je globalni vzgojni projekt za mir navzoč na vseh petih celinah, povezuje pa šole, mladinske skupine, župnije, društva ter številne druge skupnosti. Osrednje orodje projekta je že omenjena kocka miru, pomemben del pa je tudi time-out za mir. Vsak dan opoldne so udeleženci povabljeni k trenutku tišine, razmisleka ali molitve za mir. Danes v projektu sodeluje več kot 1700 šol in skupin, njegove pobude pa dosegajo več kot milijon otrok, mladih in odraslih. Pri tem Living Peace ni le vzgojni program, ampak tudi mednarodna mreža sodelovanja. Z njim sodeluje več kot 80 organizacij, ki si prizadevajo za gradnjo kulture miru in medsebojnega razumevanja.
17: Poleg romanja bolnikov, o katerem smo poročali ob začetku, daje spomnimo še na en dogodek, močno povezan z vrednoto življenja in človeškega dostojanstva, in sicer pohod za življenje. Gre za največji vsakoletni humanitarni in izobraževalni dogodek za zaščito nerojenih otrok in njihovih mater v stiski. Tako kot v Kopru pred mesecem dni so tudi udeleženci današnjega pohoda v Mariboru opozarjali na znanstveno dejstvo, da srce bije že 22 dan po spočetju. Zbiranje se je začelo ob 9.30 na Grajskem trgu, sledilo je slovesno razvitje slovenske zastave, zapeli so slovensko himno in tako začeli pohod po ulicah Maribora. Nastopili so različni pričevalci, osrednji govornik pa je bil znan kristjan, nekdani nogometaš kluba Maribor Marko Tavares.
5: Danes je na 32. kolesarski dirki po Sloveniji na sporedu kraljevska etapa od Kranja do Kranjske gore. Karavana je po 13 letih premora peljala tudi čez prelaz Vršič. Klanec je dolg skoraj 13 km s povprečnim naklonom 7,7%. Najbolje kaže Nemcu Florjanu Lipovicu, domači up pa je Jakob Omrzel. Kolesari naj bi v cilj v Kranjski gori pripeljali prav tem času oziroma okrog 15. ure in 30 minut. V Innsbrucku pa danes in jutri sledi vrhunec svetovnega pokala oziroma svetovne serije v športnem plezanju. V središču pozornosti tekme v težavnosti je Janja Garnbret, ki bo v tretjem poskusu skušala ujeti 50. zmago v svetovnem pokalu. V kvalifikacijah ob dvakratni olimpijski prvakini nastopajo še Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš, Rosa Rekar, Mija Krampel in Sara Čopar ter Luka Potočar. Nogometaši Turčije so presenetljivo izpadli že po drugem krogu svetovnega prvenstva v nogometu v skupini D. Brez napredovanja v izločilne boje je ostal tudi Haiti. Paragvaj je bil boljši z 1-0 od Turčije, Brazilija pa je slavila rutinsko zmago s 3-0 nad Haitijem. Maroko je bil z 1-0 boljši od Škotske. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič na domačem turnirju VTT Star Contender ni ponovil lanskega uspeha, ko se je uvrstil v polfinale. Letos se je njegova pot končala že v osmini finala, potem ko ga je s 3-1 izločil 12. nosilec, Francoz Simon Gauzy. Najboljši slovenski košarkar Luka Dončić je v izjavi za slovenske medije pred dvorano Stožice potrdil, da to poletje ne bo igral za Slovenijo. Dejal je, da sta največji razlog za to odločitev njegovih hčerki. Dodal je, da je zdaj povsem zdrav po poškodbi, zaradi katere je moral izpustiti končnico lige NBA v dresu Los Angeles Lakers.

0: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert prifarcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur zavarovalnice vas bomo veseli.
1: Popoldne bo sončno in vroče, sredi popoldneva in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, sredi popoldneva in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Obeti. V ponedeljek in torek bo po večini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala šibka burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, povsod je bilo jasno, Ljubljana 33, Maribor 30, Murska Sobota 31, Celje 32, Novo mesto tudi 32, Koper 30 stopinj. Ostali podatki, Jezersko 28, Pohorje 29, Kočevje, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 30 stopinj, Postojna, Gornji Grad in Velenje 31, Vrhnika 32, Kranj, Tolmin, Idrija in Črnomelj 33 stopinj in Kredarica 13 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Zastoji tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg 2,5 km. Okvari vozil na dolenjski avtocesti med Zalokami in Drnovim proti Obrežju. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 27 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

O smrtnici. V 96. letu starosti se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena Ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenic. V 96. letu starosti se je poslovila Helena Zaplotnik, rojena Ribnikar, po domače Klemenčeva mama iz Letenic. Pogreb pokojnice bo v ponedeljek, 22. junija ob 15. uri na pokopališču v Goričah. Žara pokojnice bo v nedeljo, 21. junija od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Svoj dar pa lahko namenite za salezijanca, misionarja Petra Ivančiča na Kubi. Svojci sporočajo, da je svojo življenjsko pot v 91. letu starosti sklenil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric Ivan Mušič, po domače Blažev Ivan iz Trzina. Svojci sporočajo, da je svojo življenjsko pot v 91. letu starosti sklenil dragi oče, dedek, pradedek, tast, brat in stric Ivan Mušič, po domače Blažev Ivan iz Trzina. Pogreb bo v ponedeljek, 22. junija ob 16. uri na pokopališču v Mengšu. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetjem hvaležno odklanjajo.

15 in 30 minut je ura, pred nami pa še nekaj obvestil. Župnija Koper vabi na praznovanje svetega Nazarija jutri v nedeljo. Procesija bo krenila ob 9:30 iz Staničevega trga. Slovesno sveto mašo bo daroval škof Peter Štumpf. Vabljeni na dobrodelni koncert, ki bo jutri v nedeljo 21. junija ob 19. uri v Jurijevi dvorani v Stari Loki v Škofji Loki. Doživeli boste čudovit večer, poln glasbe, plesa, veselja in srčne povezanosti. Sredstva bodo namenjena družini v stiski. Škofovska konferenca vabi k sveti maši za domovino ob dnevu državnosti, ki bo v torek 23. junija ob 18:30 v stolni cerkvi svetega Nikolaja v Ljubljani. Somaševanje škofov in duhovnikov bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Vabljeni na prav poseben zborovski večer, ki bo povezal slovenske in ameriške glasbene glasove. V okviru evropske turneje bo v Ljubljani gostoval pevski zbor Sanctuary Choir iz Oregona, zazveneli pa bodo tudi domači glasovi mešanega pevskega zbora Rakovnik pod vodstvom dirigenta Žige Godca. Koncert bo v sredo 24. junija ob 19:30 v ljubljanski stolnici. Vstop je prost, lepo vabljeni. V četrtek 25. junija bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiškov odmev. Različne skupine bodo predstavile svetega Frančiška skozi igro in pesmi. Praznovanje se bo začelo ob 9:20 z molitvijo serafinskega rožnega venca, ob 10:00 bo sveta maša, po njej bo dramska igra v svetem Frančišku. Po kosilu bo glasbeni festival. Vabljeni prijatelji svetega Frančiška. Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Polhogradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej bo sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Vabljeni v Polhogradec.

0: še k današnjim kulturnim namigom. Župnija Ljubljana Sveti Jakob vabi ob 18.30 najprej k Sveti Maši, pri kateri poje zbor gimnazije Oberaching iz Mihna, po Maši pa bo tudi kratek koncert zbora. Vstop je prost. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita ob 20. v atriji župnišča v Radovljici na predavanje z naslovom Dr. Valentin Meršol, slovenski Mojzes. Predavala bo profesorica doktorica Zvonka Zupanič-Slavec. Kulturno društvo Jožef Virk Dob pri Domžalah vabi v sklopu 28. junijskih večerov pod zvezdami v letno gledališče v Dobu na ogled komedije Toneta Partliča, Moja babi, socialistični mrtvak. Predstavila se bo gledališka skupina kulturnega društva Toneta Partliča, Pekre Limbuš. Vabljeni na komorni koncert za glas in orgle iz cikla In jutri bo sonce spet posijalo. Koncert na čast svetemu Janezu, ki ga bosta oblikovala organist Andraž Babšek in vokalist Enej First. V stolnici Maribor ob 19.30. Lepo vabljeni na prireditev ob 50-letnici metliške folklorne skupine Ivan Navratil in 90-letnici prve folklorne prireditve v Metliki, ki bo ob 21. na Pungartu v Metliki, takoj potem, ko bodo zvonovi iz zvonika cerkve svetega Miklavža odzvonili Zdravo Marijo.
1: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
2: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
1: Top!
2: Ne, Urh.
3: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si
4: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Dragi poslušalci, drage poslušalke, če iščete idejo, kako se ohladiti po vročem sobotnem dnevu, je ena od možnosti tudi ta, da se pridružite poletni muzejski noči, tradicionalnemu dogodku, za katerega muzeji in galerije brezplačno odprejo svoja vrata. Obiskovalce bodo sprejemali med 18. in polnočjo, ko si lahko ogledate stalne in začasne razstave. Letos se je muzejski noči pridružilo 85 muzejev, galerij in drugih zavodov, potekala bo v 59 krajih po Sloveniji. V Plečnikovi hiši v Ljubljani, na primer, se lahko pridružite brezplačnemu vodenju po arhitektovi hiši in vrtu, na ogled pa sta tudi stalna postavitev in razstava Plečnikove nagrade 2026. Lepo vabljeni.

0: Kdaj se stvari v družini spremenijo? Magister Marjan Dolenšek pravi.
1: Ko stvari vzamejo v roke žene, matere in odločijo. Moški v tem smislu morajo imeti neko spodbudo. A ne? Zato mi na vseh teh predavanjih, ki so prisotne tudi soproge ali pa bodoče soproge, kakorkoli ali pa mlade punce, rečemo, dajte vzeti moški v svoje roke. A ne? Ne jih spraševati, kupite jim pa za rojstni dan, kupite jim gozdarsko opremo za rojstni dan, poka pa prisilite, da bo uporabljal. In številni možakarji so potem hvaležni svojim soprogam.
0: Do konca maja je delo v gozdovih in na kmetijah terjalo že 12 življenj. Statistika zadnjih let ne kaže upadanja smrtnih žrtev. Več v kmetijski oddaji v nedeljo ob 11.

10 minut manjka do 16. Poglejmo v nadaljevanje našega programa. V oddaji Naš gost bomo spoznali delo in življenje magistra Bojana Tomca, ki se je odločil, da bo učenje glasnejše od bolezni. Skoraj 60 let že živi z neprestanim piskom v ušesih. Pot od finomehanika do magistra znanosti je prehodil ob delu brez olajšav in brez izgovorov. Ko je prišel do cilja, je energijo usmeril v skupnost. Kljub hudim zdravstvenim preizkušnjam je učenje tesno prepojil z aktivnim državljanstvom. Kot prostovoljni voznik pomaga najranljivejših, hkrati pa z vizionarskimi idejami išče trajnostne rešitve za samooskrbo istrske skupnosti. Spoznajte našega gosta, magistra Bojana Tomca, danes ob 17. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Jutri zjutraj sicer temperature od 15 do 21, najvišje dnevne pa od 29 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri celo do 36 stopinj Celzija. Zato pozor, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg 1,5 km, in na cesti Kranjska Gora Rateče v obe smeri. Okvare vozil na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami 1 in Nanosom, smer Nanos, in na dolenjski avtocesti med Karteljevim in Trebnjem vzhod proti Ljubljani ter med Zalokami in Drnovim proti Obrežju, pa še med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Previdno!

0: Doživite južno češko z radijem Ognjišče med 11. in 13. septembrom.
1: Odkrijte pravlične gradove, cistercijanske samostane in UNESCO biser Češki Krumlov.
0: Okusite tradicijo v sloviti pivovarni in uživajte v slikoviti naravi.
1: Vsak dan bo sveta maša v znamenitih romarskih središčih.
0: Pridružite se nam na tridnevnem izletu po južni Češki tudi vi. Pokličite Aritours 02-252-16-19.
2: V Trebnjem na 105,9 MHz.
3: Pojte,
4: pojte,
3: pojte Gospodu vsi.
4: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
3: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi.
5: Ikona gospel glasbe, ameriška gospel pevka Cici Winans, je v začetku junija izdala album The Hymns, ki prinaša zbirko nekaterih najbolj priljubljenih tradicionalnih napevov oziroma himen anglosaksonskega sveta. Med njimi je tudi pesem How Great Thou Art, ki temelji na švedskem napevu O Store Gud iz leta 1885 avtorja Karla Boberga. Angleški prevod in priredbo zanjo pa je leta 1949 napisal angleški misionar Stuart K. Hine. Besedilo je navdihnjeno po psalmu 8, ki govori o Božjem veličanstvu in se začne in konča z vzklikom. Gospod, naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Prisluhnimo pesmi How Great Thou Art v izvedbi izredne Cici Winans.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Ob 75-letnici izseljenske revije Naša luč bodo naši sogovorniki, sedanji in nekdanji glavni in odgovorni uredniki Lenart Rihar, Izidor Pečovnik Dori, Janez Pucel in Ljubo Bekš ter urednica jezikovnega kotička doktorica Damjana Keren Andoljšek.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognišče jutri ob 17. uri.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljate program Radija Ognjišče. Upam, da današnje sobotno popoldne preživljate kar se da prijetno in v miru. Če iščete idejo, kako preživeti preostale ure današnjega dne, vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče, kjer lahko pobrskate med vsemi minulimi oddajami in prisluhnete tisti, ki ste jo zamudili ali pa bi jo radi slišali še enkrat. Obiščite spletno stran Radija Ognjišče.

0: Predsednik domovine.
1: Bojan Šoper v šolah premalo vedo o osamosvojitvi. Iskanje recepta za slovensko zdravstvo.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Ja, živjo Urh, kva pa tisto rolo?
3: Ej, stari, to je pa nepogrešljiv sopotnik, kamorkoli gremo. Enostavno pogrneš na tla, uživaš, se igraš, sončaš, pa še ne prepušča vlage, niti mokrih tal.
2: Top!
3: Ne, Urh.
4: Vsestransko uporabne ležalne blazine Urh v vseh bolje založenih trgovinah s tekstilom. Urh.si Ridu na 105,9 MHz.

0: sobotni katehezi za bolnike in starejše nekaj minut namenimo tudi gestam pri maši, ki imajo globok pomen. Ena od njih je trkanje na prsi. Takole jo pojasni bolniški župnik Anže Cunk.
1: Šele takrat, ko je Jezus umrl, takrat so spoznali, da je šlo nekaj tukaj zelo narobe. In tudi mi priznavamo s to gesto, s to kretnjo, priznavamo svojo grešnost in se trkamo na prsi, ker nam je žal, da smo to storili. To je izraža to naše notranje kesanje zaradi greha, ki ima izvor v srcu, ne v besedah, ne v mislih in ne v dejanjih. Vse se v bistvu začne v srcu. Zato je tudi že Božje srce potem tako pomembno, ne samo na simbolni ravni, ampak tudi na dejanski. In s tem gibom priznavamo svojo krivdo in pa pokažemo, da smo pripravljeni sprejeti pokoro.
0: Prisluhnite mu danes v sobotni katehezi za bolnike in starejše ob 21.

0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, če razmišljate, kako bi preživeli in praznovali letošnji dan državnosti, državni praznik 25. junija, vas vabimo v Arboretum Volčji potok. Tam bomo obhajali sveto mašo za domovino, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar, praznovanje pa nadaljevali s koncertom pri Farcev in v prijateljskem druženju med cvetjem in drevesi. Sveta maša se bo začela ob 10:00 in do takrat je tudi vstop v Arboretum prost. V pripravi na praznovanje državnega praznika pa tudi vabimo k molitvi za domovino. Vsako jutro do 24. junija ob 5:00 zjutraj molimo v našem radijski kapeli Rožni venec in vabimo k molitvi tudi vas, da se nam pridružite, pridite v našo radijsko kapelo, da bomo skupaj molili za domovino.
1: Veliko stvari vsak dan me vznemirja in tega ne skrivam. Prepuščam se ti,

0: Američan Christopher West, ki je v začetku junija obiskal Slovenijo, je eden izmed najbolj iskanih katoliških govornikov, saj je s svojimi knjigami o teologiji telesa močno vplival na razumevanje spolnosti med katoličani.
1: You are not crazy to imagine that there is
2: Niste nori, če si predstavljate, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti. Niste nori, ko si že desetič ogledate film, ker ta film gane vaše srce. Niste nori, če si predstavljate, da obstaja izpolnitev, ki ustreza globini vašega hrepenenja. Katekizem upanje opredeljuje kot krepost, po kateri začnemo hrepeneti po nebesih, kot izpolnitvi vseh svojih hrepenenj.
0: Vabljeni k poslušanju pogovora z Westom to nedeljo ob 9. zjutraj.

0: Beseda je zakon.
1: Profesor dr. Hotimir Tivadar nam bo tokrat predstavil različice izgovora črke V.
2: Pred samoglasnikom se fonem V izgovarja dvoustnično. To pomeni, da zobe rahlo prislonimo k spodnji ustnici. Voda, vata. Ima pa fonem V še nekaj drugih variant.
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.

Dobrota ni sirota, dobrota je vrednota, če jo premoreš, si bogat. Saj že majhen srček zlata.

Zdaj pa, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poglejmo v jutrišnji, nedeljski program Radio Ognjišče. Zjutraj ob 6:50 boste lahko prisluhnili duhovnemu nagovoru, ki ga je tokrat pripravil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ob 8:00 se bomo znova spomnili dogajanja v letu svetega Frančiška. Brat Janez Papa bo predstavil prihajajoči dogodek na Brezjah z naslovom Frančiškov odmev. Poročali bomo tudi o nedavni posvetitvi župnijske cerkve na Pobrežju v Mariboru ter drugih preteklih dogodkih cerkve v Sloveniji. Američan Christopher West, ki je 5. junija nastopil v zavodu svetega Stanislava, je eden najbolj iskanih katoliških govornikov, saj je s svojimi knjigami o teologiji telesa močno vplival na razumevanje spolnosti med katoličani. V luči nauka svetega papeža Janeza Pavla II. Ljudem pomaga odkrivati najbolj notranja hrepenenja, na katera lahko v polnosti odgovori samo Bog. Ob obisku v Sloveniji smo ga povabili tudi v naš studio. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v jutrišnji oddaji iz življenja Vesolne cerkve ob 9:00. Sveto mašo bomo prenašali ob 10:00 iz cerkve Marijinega vznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Ob 11:00 bo na vrsti kmetijska oddaja, ob 17:00 pa oddaja Slovencem po svetu in domovini. Revija za Slovence v zamejstvu in po svetu Naša luč letos praznuje 75 let neprekinjenega izhajanja. In v oddaji Slovencem po svetu in domovini bodo o tem govorili sedanji in nekdani uredniki. Lenart Rihar, Izidor Pečovnik, Janez Pucelj in Ljubo Bekš. Prisluhnite ob 17:00. Počitnice so pred vrati, otroci se veselijo brezskrbnih dni, za številne starše pa se že začenjajo skrbi ob pogledu proti novemu šolskemu letu. Nakup šolskih potrebščin predstavlja velik finančni zalogaj, ki ga mnoge družine težko zmorejo. V oddaji Karitas, ki bo na sporedu jutri ob 18:20, se bomo pogovarjali s sodelavko Slovenske Karitas Mojco Kepic, ki bo delila nekaj informacij o akciji Otroci nas potrebujejo. Ob bližajočem prazniku 35-letnici samostojne Slovenije v oddaji Moja zgodba objavljamo prispevke iz znanstvenega posveta z naslovom Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Tokrat bo na sporedu druga oddaja, v kateri boste lahko slišali prispevka doktorja Borisa Golca o dihotomiji slovensko-kranjsko in pa doktorja Tomaža Lazarja na temo Pogledi od zunaj. Slovenski prostor in njegovi prebivalci v dojemanju pozno srednjeveških sodobnikov. Začetek ob 20:00. Oddajo Graditelji slovenskega doma bomo posvetili izseljenskemu duhovniku, biblicistu, publicistu in pričevalcu Janezu Zdešarju, doma iz Ljubljane. Po 6. letniku gimnazije se je jeseni 1943 pridružil domobrancem. Po vojni je delil usodo tistih, ki so bili vrnjeni z Koroške in prišel v tehersko taborišče. Od tamu je skupino sojetnikov uspelo pobegniti. Več mesecev se je skrival v Ljubljani in zatem pobegnil v Avstrijo. V Rimu je doktoriral iz bibličnih znanosti, poznaje pa prevzel skrb za slovenske rojake v Nemčiji. V knjižici Spomini na težke dni je opisal pobeg iz taborišča v Teharjah. Prisluhnite oddaji Graditelji jutri ob 19:00. Tako, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, to je nekaj opomnikov iz jutrišnjega radijskega programa na Radiu Ognjišče, prijazno vabljeni k poslušanju. Seveda lepo vabljeni, da ostanete z nami tudi v preostanku današnjega sobotnega popodneva in večera.

0: Kdaj se stvari v družini spremenijo? Magister Marjan Dolenšek pravi.
1: Ko stvari vzamejo v roke žene, matere in odločijo. Moški v tem smislu morajo imeti neko spodbudo. A ne? Zato mi na vseh teh predavanjih, ki so prisotne tudi soproge ali pa bodoče soproge, kakorkoli ali pa mlade punce, rečemo, dajte vzeti moški v svoje roke. A ne? Ne jih spraševati, kupite jim pa za rojstni dan, kupite jim gozdarsko opremo za rojstni dan, poka pa prisilite, da bo uporabljal. In številni možakarji so potem hvaležni svojim soprogam.
0: Do konca maja je delo v gozdovih in na kmetijah terjalo že 12 življenj. Statistika zadnjih let ne kaže upadanja smrtnih žrtev. Več v kmetijski oddaji v nedeljo ob 11.

0: Najlepše gartrože v arboretumu Volčji potok cvetijo prav zdaj. Sprehodite se po novi poti in uživajte med več kot 6000 vrtnicami v različnih barvah in vonjih. Vabljeni v arboretum Volčji potok.
1: Marko skače po zelenoj trati.
2: Zelena trata v arboretumu je kot nalašč za vesele poskoke. Naj na dan državnosti ne skače le Marko, ampak vsi, ki smo hvaležni za svojo državo, svoj jezik in bogato kulturo. Vabimo vas, da se sveto mašo za vse to skupaj zahvalimo v cvetočem in senčnem arboretumu Volčji potok 25. junija ob 10. Po sveti maši bo koncert pri farcev. Pridite, zapojte in malo tudi poskočite. Arboretum je dovolj velik za vse. Sodelavci Radio Ognjišče in Merkur Zavarovalnice vas bomo veseli.
3: Vabljeni v Logatec na festival Cantabile. Slavnostno odprtje bo 25. junija ob 20.30 na trgu Svetega Nikolaja s koncertom Slovenska popevka za praznik v izvedbi Simfoničnega orkestra Cantabile, psalmistov in solistov. V naslednjih dneh se bodo do 7. julija zvrstili večeri komorne, orgelske in stare glasbe, pa tudi predstavitev nove knjige Miroslava Košute. Vstopnice za odprtje so na mojekarte.si, ostali dogodki pa so brezplačni. Več na cantabile.si. Lepo vabljeni v Logatec na festival Cantabile.
4: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
5: Spremljate sobotni popodanski program na Radiu Ognjišče, pred nami je oddaja Naš gost, v kateri bomo gostili magistra Bojana Tomca. Oddajo je

0: za vas pripravila Nataša Ličen, prijazno vabljeni k poslušanju.
1: Naš gost. Naš gost danes je magister Bojan Tomc, vizionarski inovator, ki se je odločil, da bo učenje glasnejše od bolezni. 57 let že živi z neprestanim piskom v ušesih. Pot od finomehanika do magistra znanosti je prehodil ob delu, brez olajšav in brez izgovorov. Ko je prišel do cilja, je energijo usmeril v skupnost. Svojo pot do magistrske stopnje je zgradil z izjemno vztrajnostjo ob delu. Kljub hudim zdravstvenim preizkušnjam je učenje tesno prepojil z aktivnim državljanstvom. Danes kot voznik Prostofer pomaga najranljivejšim, hkrati pa z vizionarskimi idejami išče trajnostne rešitve za samooskrbo istrske skupnosti. Soočal se je s sistemskimi nepravičnostmi pri priznavanju strokovnih izpitev in s preprečevanjem okolice, da je izobraževanje v zrelih letih zamujanje časa. Ravno nasprotno dokazuje magister Bojan Tomc.
2: Naš gost.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Gospod Bojan Tomc, ste eden izmed prejemnikov priznanja Andragoškega centra Slovenije. Ko beremo vaše zgodbe, vaša je ena izmed, navdušujete. Vi s svojim vizionarstvom, z radovednostjo, z željo po učenju, po novih znanjih. Pa tu začniva. Odkud vedoželjnost? Vedeti več. In dobrodošli.
3: Hvala,
0: da ste prišli.
3: Ta vedoželjnost je od, lahko rečem, od rojstva. Odkar pomnim zase, ne, sem vedno bil zelo radoveden, dejansko sem vedno želel nekaj več raziskati določene stvari, ki jih večina ljudi ne vidi, se veste, tisto gledati preko okvirjev, ne. Tako da mislim, da je to meni že kar prirojeno.
0: Odkud prihajate?
3: Rojen sem v Celju. Sem sin matere samohranilke, sicer moj oče je lepo skrbel za me, pač ko je mama rodila, je on ušel v Hojakom, bil je v mornarici in 2 leti je trajal ta rok. Potem je prišel v Koper, poklical mamo, je rekel, a se boš poročila z mano, je rekla mama ne. In tako sem ostal nezakonski, sem pa vsako leto pri njemu preživel 1 mesec, ker moj oče je pa ostal v Kopru, je imel hišo na Milskem hribu proti Trstu in jaz sem 1 mesec na leto preživel pri njemu, 11 mesecev sem bil pa v Celju pri mami. In to je bilo vso mojo otroštvo in tudi del mladosti.
0: Kako je bilo takrat živeti ob morju, drugačen utrip kot danes?
3: Jaz sem prišel poleti na počitnice, tako da sem bil ene vrste dvoživka, lepo je na morju, tudi zdaj živim ob morju že 35 let, tako da meni ni bilo težko, z mamo sva se veliko selila, mislim, da kar 10krat. Nekako ni bilo tistega stalnega bivališča, stanovanja, ničesar, dejansko tole otroštvo, nekdo bi rekel, je bilo težko, ja, je težko, ampak se veste, vsi imamo neko situacijo in se v njej znajdemo, ne? In takrat se je treba pač boriti.
0: Bolj v revščini kot ne, mislite, da je to tudi podlaga, da človek išče več, da je radoveden?
3: Ja. Sigurno. Vedno sem sanjal, recimo poleti, jaz sem bil doma, drugi sosedje, otroci so šli na počitnice, jaz sem bil pa vedno tam, stanovali smo zraven železniške postaje, sem gledal te vlake in take stvari. Pač čist drugačen način. Sem imel pa veliko časa za razmišljanje in sem rekel, to bom pa nekoč tudi jaz. Ne? Tako da potem človek uresniči veliko stvari, ki sem jih v otroštvu sanjal.
0: Človek išče pot, na kateri bo čim bolj srečen, zadovoljen. Ste kmalo morali na delo v službo za lasten kruh?
3: Ja, ta zgodba, ne, izvira tudi iz tega, da sem imel v otroštvu hudo nesrečo. Ko sem bil star 10 let, sem imel hudo poškodbo glave. Od takrat imam že 57 let tinitus, to je šumenje v ušesih in s tem je treba živeti. Od takrat naprej sem imel v šoli težave. Do takrat sem bil odličen, brez problema. Jaz sem recimo pesmico prebral, pa sem jo drugi dan zdeklamiral. Tako da sem se učil. No, potem je to šlo. dejansko nisem imel več te sposobnosti, sem se moral dost učiti in pripravljati, sem pa potem po petem razredu osnovne šole popustil, prav dober uspel, pa tudi dober, ne? Tako da nisem bil najbolj uspešen, sam sebi sem postavil kar visoke kriterije, pač najprej sem želel biti zdravnik, no, potem, ko sem imel to poškodbo, me je to minilo, dejansko nekako, ko ste približno 4 dni v komi, pa en mesec v bolnici, bolnišnici, se pač stvari spremenijo. In tudi moja miselnost je šla drugače. Sem se usmeril bolj v tehnične predmete in tako.
0: Kaj pa se je zgodilo? Smem vprašati?
3: S prijateljem sta se lovila po enem takem gradbenem odru in jaz sem padel na cesto. Približno 4 do 6 metrov globoko, ne vem točno, koliko je to bilo. In potem me je zbil še avto, ker to je bilo pri viaduktu, on me ni videl in dejansko v bistvu sem takrat dobil to poškodbo. Ta možakar in njegova žena, punca, ne vem, sta me dala v avto in sta me peljala v bolnico. Jaz takrat sem še bil mal pri zavesti, pa v nezavesti, pa tako umešano. No, ko so me pripeljali v bolnišnico, sem pa padel potem v nezavest trajno. Najhujše je bilo, ko sem se jaz iz tega zbudil. Ko sem mislil, da mi klima vrni v sobi, pa to, in sem skušal nekako, kako bi jaz to utišal, ne? Potem sem pa zgrozo ugotovil, da je to v moji glavi. Tako kot recimo ena klima naprava brni med S in Š, to meni že vse življenje, se pravi od 10. leta starosti, brni v glavi. Težje se je skoncentrirati, so tudi bili dnevi obupa. Ugotovil pa sem s časoma, da zdravila za to ni, to je trajna poškodba. Tudi ko ljudje pravijo, vse to bi se pa verjetno dalo kaj pozdraviti, možgani prevzamejo to informacijo in dejansko je to zelo težko. Mislim, da edino v Švici je ena klinika, ki se s tem ukvarja, ki na podlagi glasbe in teh terapij skuša to malo umiliti. Jaz do tega nisem prišel, ker to je verjetno samo plačniško, ne vem tako, kako je, nisem niti vprašal. Pri nas sem izčrpal vsa sredstva, drugo mnenje in podobno, ne? Tako da so mi potem lepo povedali, sem si dal dopovedati, da to je trajno in bom moral s tem živeti. In prej se sprijazni človek, lažje je. Jaz vem, da v Sloveniji, posebej zdaj, zadnje čase, ko me ljudje kličejo pa to, ko so zvedli za to mojo nominacijo za nagrado, tudi velik teh gluhih, naglušnih, potem te, ki imajo tinnitus in to, je veliko več, kot tudi mi mislimo. In potem pač vprašajo, kako, ne, tako. Jaz pač povem, da se da s tem živeti, ni nobenega problema, zdaj ne vidim problema.
0: Kako ste živeli potem s tem neprestanim piskom v ušesih? Se privajali? Sej ne vem, kako je prav, da rečem.
3: Ja, posebno. Recimo, dost bolj sem se moral recimo skoncentrirati pri učenju, pri motivaciji za študij in take stvari. Ne? Je pa res, da sem potem najprej sem naredil poklicno šolo. Jaz sem najprej bil fino mehanik po poklicu. Se pravi, delam od 15. leta dalje. To je, včasih je bilo tako, ne? Vajeniški sistem je bil pol leta šola, pol leta praksa v podjetju. Jaz sem najprej se vpisal na pomorsko šolo v Piran in sem bil tam samo 2 dni. Mama me poklicala in je rekla, Bojan, pridi ti domov, mislim, da to ne bo. Sem rekel, jaz sem tudi ugotovil, da tukaj sem v bistvu sam in bo zelo težko in tako. Je rekla, bomo skušali najditi nekaj tam. In sem imel enega sorodnika v tovarni tehnic Libela Celje, IFA Fino Mehanika se je imenovalo. No in tam sem se izučil potem za Fino Mehanika, potem sem šel v Krško v tehnično šolo, pa v Maribor na fakulteto za strojništvo. No, potem je pa zaneslo v ekonomske vode, sem študiral ekonomijo, to je bilo v Ljubljani. Nisem končal in sem te izpite potem uporabil, ker sem v Kopru imel možnost študija menedžmenta, ki so bili podobni izpiti in sem 3-4 izpite lahko upoštevali, ne? Potem sem pač končal. Ker sem bil pa tudi sodni izvedenec, jaz sem sodni izvedenec za strojno stroko, bil sem pa tudi za gradbeništvo, ker jih je primankovalo na sodišče v Kopru in so me imenovali, tako da sem 5 let delal za sodišče. Potem se je pa zahtevalo, da mora vsak izvedenec, sodni izvedenec imeti univerzitetno izobrazbo. Jaz sem imel pa višjo šolo, ne? In sem moral potem, ko sem končal tudi to visoko šolo, ne, management, narediti še univerzitetno, se pravi dodatne izpite, in potem sem vmes pa že študiral za specializacijo, se pravi specialistični študij menedžmenta. To je bil, kot bi zdaj bil, poslovni magisterij, no potem sem se popisal tudi na znanstveni magisterij. Leta 2004 sem pa tudi tekmoval, sem začel voziti dirke, ker sem tak adrenalinski odvisnik, ne? In sem bil tudi državni prvak v gorsko-hitrostnih dirkah, tako da tudi to je en tak dokaz, da človek ima take hude preizkušnje, težave, zdravstvene, se da to premagati in pač tudi biti uspešen na tudi drugih področjih, ne samo šola, pa družina in tako naprej.
0: Vaša žena je rekla, da vsakeč, ko se vrnete domov, ko kam greste, ve, da boste prišli tudi s kakšno novo idejo.
3: Ja, sami jih imam veliko, jih tudi veliko uresničim, nekaterih sicer ne gre vse. Veliko sem pa še vedno radoveden, se želim učiti, nadgraditi tisto, kar se mi zdi pomembno, kar je tudi za družbo pomembno, ne? Ker sem si zadal že pred leti, imam tak posebej notesnik, kjer imam vedno napisano dom, družina, karjera, svoboda. In recimo, najprej je bil dom in družina, imava 4 otroke, ki so že zdaj odrasli, in 8 vnukov. Zdaj 9. se bo rodil verjetno na začetku junija. Tako, se pravi, ko sem bil star 22 let, sem prišel iz vojske, jaz si niti v sanjah nisem mislil, da bom jaz imel recimo otroke. Jaz sem razmišljal, jaz sem bil edinec do 14. leta, potem je prišel moj polbrat, po očetu imam 2 polbrata, se pravi, imam 3 polbrate, 4 sem imel, pa je eden umrl, en arhitekt je bil iz Ljubljane, tako da potem sem imel še te 3 polbrate, se tudi videvamo občasno, tako da pravega brata pa nisem imel, ne? Sem bil res tisti sin edinček, ne? No, potem v bistvu sem pa takrat, ko sva se ženo spoznala, jaz sem bil že takrat prostovoljec, jaz sem prostovoljec že od 17. leta dalje, bil sem vzgojitelj v Baški, na otoku Krku, preko Združene osnovne šole Celje, in ko sem bil po 7 letih že sedmič vzgojitelj v Baški na otoku Krku, sem tam spoznal to ženo. Jaz sem pa takrat delal redno v Avstriji, v Gracu sem živel, in pač je bila dilema, ali pridem jaz v Koper, ali bo prišla žena v Grac. No, ona ne govori tujih jezikov in sva kar hitro rešila zadevo. Meni ni bilo težko, jaz sem bil že prej dvoživka, zelo navezan tudi na morje. Sem prišel v Koper, sem takoj dobil službo v Cimosu, sem bil vodja specialne obdelave Citroen, tako da, kar se tiče kariere in tega, je lepo teklo. Žena je bila že takrat zdravnica, je tudi se pripravljala, da bo šla zasebno prakso splošne medicine, in tako da, v bistvu tisto je res, takrat je bilo življenje polno, na hitro, ne, tako, se veste, ste polni idej in tega, ampak je dan prekratek. Tako, na kratko mogoče.
0: No, pa ker ste se vi tudi ozirali k poklicu zdravnika, potem pa dobili svojo življenjsko sopotnico, zdravnico.
3: To pač je
0: preplet.
3: Neke vrste usoda. Ne.
0: Prostovoljno delo vas je gnalo tudi to sočutje, empatija, ker veste, kako težke so lahko preizkušnje v življenju, pa ste jih skušali vlajšati?
3: Mislim, da človek to ima ali pa nima. Mene so ljudje sprašali, zakaj vedno nekaj delaš tako, pa recimo tisto volontersko, pa nisi premožna, kak takega. Veste, jaz sem rekel tako, denar vedno lahko zaslužiš, čas se pa nikoli ne vrne nazaj. In čas je najbolj dragocena dobrina in sem rekel, če mi je usvojeno, če bom veliko delal več, ko dan več dobim, in to se izkaže, da je resnično.
0: Pri vašem prostovoljnem delu so bile kakšne vloge?
3: To, kot vzgojitelj, ne?
0: Prostofer pa sopotnik.
3: To je pa zdaj, to delam zdaj. Vmes sem delal ogromno. Sem bil tudi učitelj plavanja, sem bil učitelj smučanja, potem med študijem sem vse vikende delal v domu Golovec, to je otroki, ki hodijo v posebno šolo. Veliko otrok je ostalo čez vikend v domu, in za njih je bilo treba poskrbeti. In mene so poklicali kot nočnega dežurnega vzgojitelja in jaz sem hodil tja prespat, ampak po noči, ker se je karkoli zgodil, pa to sem bil pa jaz kot dežurni vedno na razpolago.
0: In
3: ne?
0: Večinoma prostovoljno.
3: Večina prostovoljno. Takrat sem sicer dobil plačano, nekaj so mi preko študentskega servisa in tako, tako da nekaj je bilo. Recimo Zavod za urbanizem v Velenju, ne, ko sem delal tudi pol leta, preden sem šel v vojsko, tisto sem dobil polno plačano. Ne. Tisto je bilo pa delo, ker sem rabil, dejansko, jaz sem se že takrat pripravljal, da bom šel predčasno v vojsko, ker sem ugotovil, da letnika ne bom končal. Pač je bilo vsega preveč, na predavanje nisem uspel hoditi in sem zato potem, kar rekel, grem v vojsko, julija leta 80. Moral bi biti 15 mesecev, skračenje, se pravi to skrajšanje, je bilo pa 90 dni. Tako da sem jaz bil po enem letu že doma. In potem sem se takoj zaposlil in naprej. Tako da
0: Jako
3: ni bilo počitka.
0: Ja. Ni počitka ne, v vašem življenju, ne. Sploh ne, ne ustavljate ne. Se, ne. Vas žene.
3: Nekaj me žene, zdaj ja. Ne vem, je to res tista motivacija. Jaz sem vesel, da jo imam, recimo. Jaz bi bil vesel, da bi vsi tako imeli, ne? Ker eni so pa čist ležerni. Ne? Ne znam pomagati ljudem, ki se sami sebi smilijo. Pa jih imam zdaj, te, ko starčke vozim okoli, recimo, kar veliko jamrajo, pa to pa jim jaz kar rečem, dajmo mi kaj se veselijo povedati. Ne? Ker dejansko, od tega nič nimam. Če jaz jutri vstanem, pa se sam sebi smilim, nisem nič naredil. Ne? Je treba, nov dan, super, sonček, sije, gremo. Ne? Tako. No, bil sem tudi leta 87, ko sem prišel iz Nemčije, sem delal kot spremljevalec tetraplegikov, no, tam se pa človek nauči, tam vidi človek, da tudi ti ljudje, ki so dejansko z zlomljeno hrbtenico, z multiplo sklerozo, kjer točno veš, da naslednji dan je lahko enako ali pa slabše, ne bo pa nikoli boljše, ne? No, tam je pa v bistvu, z občudovanjem sem gledal te ljudi, kako premagujejo to bolezen. Tako da še en dodaten bi rekel razlog, da sem rekel, bom pa kasneje tudi vztrajal in bom, če se le da, delal kaj prostovoljno.
0: Čeprav je kronični tinnitus, torej to neprestano šumenje, zvok, ki ja. Lahko zelo moti, pa se vam je zdelo, no, če imam to, ko gledam usode drugih, ja. Sem še mi še prezanešeno v tem
3: točno
0: pomenu
3: to.
0: Tudi.
3: Tako. Sem rekel, nisem edini revež, ne? Je veliko takih, se pravi, so gluhi, so napol slepi, so popolnoma slepi. Ljudje imamo zelo različna izhodišča. Ampak vsi se nekako borimo in vsak je lahko srečen v življenju.
0: Magister Bojan Tomc, za vas pravijo, da ste vizionarski inovator. Če smo inovatorji, ja. Iščemo veš čas neke nove rešitve, ja. Izboljšave. Vizionarstvo je pa še nad inovatorstvom. Mi vam niti ne sledimo v tem vašem drugačnem prepoznavanju ja. In zornem kotu. Kaj to ja. Pomeni? Na katerem področju najbolj razvijate inovacije, najbolj razmišljate, kako stvari izboljšati?
3: Zdaj, tehnika, vse bolj pa narava. Imam več nagrajenih inovacij že od, bi rekel, odkar sem se zaposlil, pa do danes. Sem pa vedno gledal napredek, se pravi, če pogledamo zdaj samo kmetijstvo, ne? Zdaj razvijam nekaj, kar se tiče akvaponike. Ne? Akvaponika je zelo, bi rekel, zanimiva veda, ker bi lahko Slovenija živela samo skrbno. Ne bi rabili nobenega uvoza hrane ni česar.
0: Nam lahko razložite?
3: Ja, akvaponika pomeni, da je to en rastlinjak, v katerem gojimo ribe. Ribe pokakajo svoje pridelke. Ne?
0: Potem
3: jih, ja, potem jih rastline vsrkajo in rastajo. In to je zaprti krog brez pesticidov, brez popolnoma naravno. In recimo, pridelek so ribe, so raki, so škampi in podobno. In sadje in zelenjava. Ker gre za vertikalno kmetijstvo, pomeni 2 metra, 2 metra 20 približno visoki stebri, na katerih rastejo recimo jagode, solata in podobno. To je celoletna proizvodnja. In v teh rastlinjakih ljudje pridelajo 10-krat več kot na 10-krat večji njivi.
0: Kje že to obratuje?
3: Zdaj imamo Satilu v Prekmurju je en projekt, ki zelo dobro uspeva, je tudi dnevi odprtih vrat in podobno, da se to lahko vidi. V tujini je to dost bolj razvito. Pri nas je to zdaj pač je nekako v povojih. Je pa tudi v Strunjanu, zdaj en akvaponični vrt kot center, je to gospod Jožef Meh, uredil, da se da to videti, tudi uradno z predstavitvami. In meni je to zelo všeč, ker ljudje potem to vidijo in bodo kupirali. Najhujše je to, ker se je recimo cena vode, elektrike podražila za 10-krat približno in to nobena cena ne prenese. Ne moremo kupovati solate po 4-5 evrov kilogram. In zato recimo je taka pridelava nujna, se pravi, da ljudje sami sebi pridelajo, ker akvaponični sistemi obstajajo tudi za upokojence, tudi na balkonu se da narediti en mini sistem, ker ima nekdo 4-5 rib, pa recimo 2 kile solate na teden, na mesec, recimo, ne vem točno, koliko to prinese.
0: Vsako gospodinstvo svojo enoto.
3: Tako, to je, kar se tiče akvaponike. Potem recimo sem gledal 200 let nazaj, se pravi 198 let nazaj, je v Izoli bilo zdravilišče. Sta bila dva hotela, iz Benetk in Trsta so hodili bogati ljudje v to zdravilišče. Po vojni se je to podrlo, se je naredil Delamaris, industrija je bila prioriteta in zdaj imamo 4 vrtine, ki so zapečatene in jaz gledam, če bi to recimo obnovili, bi imeli tam terme slovenske Istre. Voda je podobno kvalitetna, kot je recimo malo naprej na hrvaški strani v Istri imamo Istrske toplice, kjer je tretja najboljša voda v Evropi. In ko sem jaz gledal v Sloveniji, pravijo, eni recimo Istra je revna z vodo. Jaz se s tem ne strinjam. Istra je zelo bogata z vodo. Jaz živim v Gračišču recimo, ki je 7 km od meje in recimo v Ospu, kjer je plezalna stena. Tam je veliko nahajališče vode in so jamarji odkrili še en rov, kjer je v bistvu ena dvorana, ki se odpre na 1,2 km. Se pravi, Kras kot tak je zelo dobro raziskan, je tudi bil zelo dobro podprt z evropskimi sredstvi, na kraškem robu se pa vse to neha. In jaz recimo nekaj me žene, da bi to raziskal, zato ker kjerkoli so vrtali, so najdli to zdravilno vodo. Kot primer recimo, en duhovnik je bil blizu Podčetrtka, je Harina Zlaka na hrvaški strani in je rekel, če je na to na hrvaški strani, dejmo vrtati pri nas. Po 20 letih je uspel, da so to vrtali, je prišla ta atomska voda Podčetrtek, zdaj vidimo, kaj je, 50 tisoč ljudi živi od tega. Zdaj imamo 4. hotel za družine, je zdaj postavljen, ravno julija se odpira. Meni je to nekaj fantastičnega. Se pravi, iz tiste ene ideje, ker je nekdo imel vizijo, je raslo to. Če pogledamo Terme Snovik, prokurist tega, se pravi, hčerka zdaj to vodi, ampak prokurist je bil pa tudi en pobudnik, da dejmo to zvrtati in so vrtali in so najeli termalno vodo. Zdaj Stonvik zelo znano, bi rekel, letovišče ali pa bi rekel zdravilišče, ne, za zdravilno termalno vodo in že drugi hotel so naredili, to pomeni, da se to zadeva samo širi. In teh primerov je še več, da ne bom predolg.
0: Jaz, ko vas poslušam, gospod Bojan, se mi zdi, se tega nam ne govorite prvič. Zakaj s to idejo ne prodrete? Zakaj ljudje ne pograbimo teh dobrih idej? Tudi tisto prej, ko ste govorili o krožnem sistemu, kako lahko vsako gospodinstvo po svoje predela. Ampak, ker čakamo, smo apatični, se ne zgodi ta korak čez.
3: Analiziram svoj trud. Recimo, mesec nazaj je bil v Kopru primorski sejem. Združen s kmetijskim sejmom. Tam sva imela s gospodom Mehom seminarje, brezplačne seminarje, prav o akvaponiki in teh termah slovenske Istre. Veste, koliko je bilo v 3 dneh udeležencev? 5. Tem ljudem sem jaz rekel, dejmo rejš iti na kavo, pa se bomo tam mirno pogovorili, pa bomo kaj drugega rešili. Seminar za 2-3 ljudi je pa žalost. Ne? In dejansko, gledajte, če ljubijo ljudje nekaj zastoj, ne znajo ceniti. Gledam recimo tele gurove, ki so iz marketinga, recimo, ne, Aleš, rečejo, ja, včasih je boljše, da je plačljivo, zato ker se ljudje zavedajo in tudi rečejo, če je pa plačljivo, pa je nekaj kvalitetnega, ne. Če pa je nekaj zastojn, pa rečejo, se je zastojn, pa gre ideja mim. Ne vem, jaz si to ne znam razložiti, skušam analizirati, si postavljam vprašanja, samo še nisem našel tistega pravega odgovora.
0: Kako globoko boste še raziskovali to področje? Razmišljate v kakšni knjižici, če bi se kdo tega lotil, da bo imel pred seboj osnovne korake postopke?
3: Iz mojih izkušenj se je izkazal. Jaz sem pred leta 2015 podpisal z 6 občinami, se pravi s 3 mestnimi občinami in s 3 občinami pismo o nameri za e-mobilnost. Jaz sem imel takrat idejo, kako bi v mestih ljudje se vozili za stojn. Se pravi, od prometa bilo bi recimo zelo dobro organizirano, imeli bi te polnilnice, se pravi, nadstreške, ki bi bili tudi hkrati polnilna postaja in tako naprej. No, zdaj, ko gledamo, 12 let je minilo, ne? Zdaj pa občine so to zagrable. Se pravi, jaz mislim, da sem mečken pred časom in to meni tudi žena reče, Bojan, veš, to čez 10 let. Zdaj, če ti prideš s tem, te ljudje poslušajo, te debelo gledajo, pa ne naredijo nič. Sam pa tudi ne zmorem vsega, ne? Tako da potem so mišli nekaj poiskati in tak naprej, no nekaj delamo na tem, tudi z biotehniške fakultete so se zdaj že oglasili, bom pa skušal tam, kjer zdaj živim, jaz živim zdaj 20 km iz Kopra, skoraj 30 let smo živeli z družino v centru Kopra, potem smo hišo prodali in smo šli na vas. Meni to pomaga tudi zaradi mojega tinitusa. Jaz sem sicer mestni človek, živel sem v Cirihu, v Gracu, v Zagrebu, v Celju, v Kopru, malo tudi v Ljubljani, tako da zelo veliko po večjih mestih. Ne? In tako zdaj, ko gledam, zdaj pa ne bi več zamenjal. Zdaj mi je pa tisti mir. Jaz sem sicer v Kopru, ali pa v Ankaranu, najmanj enkrat na teden, ker vozim kot prostovoljec, ne? Se pravi, še vedno sem dvoživka, brez mesta ne morem, ampak je prav lepo, da se grem pa spočiti na podeželje. Jaz v Izoli ne, imam en apartma, oziroma poslovni apartma, ki sem ga imel, sej tudi še zdaj uradno pisarna, ampak ker sem že 5 let upokojen, delam pa enako kot prej. Samo, da ne plačujem več tistih prispevkov pa to.
0: Veste, ampak ste pa, imate svoje delovni ritem in ste tam.
3: Tako, recimo te izvedenska mnenja, cenitve recimo in take stvari delam skoraj redno. To je tako delo za odrom, ki ga ljudje ne vidijo, se pravi delo za računalnikom in tako. Meni pa tudi pomaga za tako možgansko telovadbo, ne? Ker to vidim, ljudje rabijo, ne. Je tudi reševanje križank, sudoku, karkoli. Ljudje po 65 letu morajo trenirati, ker drugač gre tudi zelo, zelo upešajo. Jaz tudi vidim, ko žena je zdaj tudi upokojena, sam je premalo zdravnikov in se je zaposlila v zdravstvenem domu, dela v domu upokojencev Deos. No, zdaj je prišla ena zdravnica, ki bo uspela tole, tako da bo žena mali spregla. Tam vidim recimo s temi starčki, recimo je tako, da imate tudi 70-letne ljudi, ki so tako dementni, recimo moja teta ima 100 let in pol, avgusta bo 101 leto, zdaj le zadnje leto je malo pešala, da gač pa ona je imela čisto glavo, dejansko se je spomnila stvari 40 let nazaj, tako da jaz sem ji že predlagal, če bi kaj povedala, ne, tudi na radio Ognjišče ali kje, svojo zgodbo, tako recimo kot jo imam jaz, jo ima ona še toliko bolj, ne, zanimivo za poslušalce. Ampak si je vsakič premislila. Mal se boji govoriti. No, zdaj je pa ena študentka, ki pa zapisuje njene zgodbice. Ona pove 10 minut še skoncentrirano lahko kaj pove, ker je bila tudi interniranka v Mauthausenu, potem je bila gor v Nemčiji tudi v delovnem taborišču. Se je živo vrnila nazaj in 40 let sta bila z možem učitelja, on je bil tudi ravnatelj na Kozjanskem, sta sama učila 4 razredne osnovne šole. Tako da, meni vzor, ne? Tako da jaz tudi vidim, če drugi zmorejo, bom tudi jaz nekaj naredil. Ne?
0: Že z materjo ste se veliko selili, ampak vi ste očitno ta vzorec povzeli, tudi vi ste se potem v svojem življenju veliko selili, ne samo po Sloveniji, ampak tudi mednarodno.
3: Tudi v tujini, ja.
4: Ja.
3: Oče je tudi iz Kopra šel v Avstrijo delati, potem se je tam upokojil in ko sem jaz rekel, da sem težava, da bi rad dobil zaposlitev, okay, je rekel, lej, v Avstriji ne vem, če bo uredal, dejmo porobati v Švici, imam prijatelja, ne, in dejansko v Cirihu smo to poiskali, tako da sem nekaj časa bil tam, potem sem ugotovil, da bi mi bilo boljše v Avstriji, tam sem je tudi pridružen dober prijatelj iz Celja, je pustil službo, tudi inženir, in sva šla delati v AVL, to je ena taka mednarodna firma, 17 različnih narodnosti smo bili, in je bilo fino, ker sem jaz vsak vikend šel domov. Domov mi je še vedno vleklo, oma je upešala moja babica, ki mi je tudi veliko pomagala, moram res reči. Tako da, ona mi je dala pač te etične in moralne norme, ki jih tudi sam nisem imel. V otroštvu jaz nisem hodil k verouku in te stvari. Sem vse naredil, ko sva se midva spoznala ženo. Takrat sem naredil vse zakramente, da sva se skupaj, recimo, moj sin je šel na... To sem moral narediti, preden sva se poročila. Ja, ja, obhajilo, birma in vse na to poroko, ampak ko je on naredil krst, smo imeli pa še nekaj, v bistvu neko, bom rekel, kar tako veliko praznovanje, vse skupaj smo naredili. Ne? Tako da zdaj vsi otroci so tako, da so...
0: No pa ker ste, gospod Bojan, ravno to omenili, kaj se je spremenilo, kaj je drugače, ko se človek zavestno odloči za vrednote in kaj se spremeni v življenju, tudi ko se zavestno poglobiš in v zakramente in v smisel vsega skupaj. Kako ste vi to začutili, ker dejansko začutiš neko spremembo?
3: Sigurno. Recimo, jaz štejem v sebi najbolj za uspeh, da sem uspel v družini. Da so otroci ostali doma, da se niso raztepli po svetu, ker to je zdaj velik problem, recimo eni mislijo, da bodo tujini kar prosperirali pa to. Veste, tujina je vedno tujina. Jaz sem sicer član Slovenske gospodarske zveze, ravno smo zdaj v predvčerišnjem smo imeli občni zbor v Avstriji. Jaz se tam ne počutim doma. In tudi v Gracu je bilo lepo, samo tisto nikoli niste enak. Njihovim. Tako da jaz kar sočustvujem z vsemi, ki živijo v tujini, ne, je tisto domotožje, tako da če je le možno, vse, kar se da v tujini, naredi se da tudi doma. In to je bilo potem moje vodilo. Res, da traja malo dlje, recimo se pravi, so zaslužki, bi rekel, manjši ali pa recimo je kaj druga. Samo so pa te trenutki, ko jih človek lahko preživi z družino pa z znanci, prijatelji, neprecenljivi. Ne.
0: Ste kot otrok pogrešali, kdaj je to varnost doma, neko večjo stabilnost, zato tudi sami hrepeneli potem, ko ste imeli priložnost res ustvariti dom, se v to jedro tudi sami zelo radi vračali?
3: Meni je bilo sicer zelo lepo, recimo zdaj, ko se spomnim, jaz sem imel eno igračko. Si bil sem star 3 leta, še zdaj se spomnim, sem dobil en takak konička, ki sem ga imel do 17. leta tam nekje, potem je to moj pa brat prevzel, ne, tak luškan je bil, no, kot nek poni, ne, to sem imel edino igračko, pardon. Potem sem imel pa en tak mali kamion, enega samo. Zdaj gledam pa, recimo, mojega vnuka, ima pa 44. Tako da, veste, te vrednote, bi rekel, ali pa kaj znaš ceniti, ne, se je zelo spremenilo. Ne. Nekdo ima eno ninico, nekdo ima pa toliko daril, da recimo... na kupu malo drugače je. No. Jaz zdaj to samo opazujem, pa gledam, pa tako. So pa tudi vnuki, bom rekel, tako lepo vzgojeni, sicer se spustijo sket, ne rečemo, ne, ampak jaz mislim, da bo to ena generacija, ki so etično in tudi, bom rekel, moralno zelo, zelo vredno. No.
0: Ja. Imate veliko upanja tudi v mlajšo generacijo. Magister Bojan Tomc, prejemnik priznanja Andragoškega centra Slovenije, tudi finalist za naj zgodbo. Kakšna pestrost življenjske poti, res izrabljate čas zelo premišljeno. Ja. Učenje vam kaj pomeni? To za vas ni zgolj nekaj izbira.
3: Ja, ta nominacija recimo, jaz veliko sem se učil, ampak veliko naučenega tudi skušam dati naprej. Jaz sem že preko 25 let, od leta 2000 imam licenco za svetovalca specialista in generalista v podjetništvu. To je bilo včasih pospeševalni center za malo gospodarstvo, potem je bil JAPTI, zdaj pa to Spirit. To je ta agencija iz Ljubljane. Še vedno bi lahko te stvari delal, ampak pač, ker sem upokojen, to ni, rajši naredim kaj za dobro roko, recimo za tistega, ki res mojo pomoč pričakuje ali pa potrebuje. Tako da tem mladim, ki začenjajo pot, recimo z veseljem, recimo pomagam pri začetkih. Jaz sem to delal tudi za razvojne agencije, zato sem tudi nominiran. Se pravi, ne samo, da sem se jaz učil, ampak da sem učil druge. To so bili te tedni vseživljenjskega učenja, so bile te šole podjetništva 4-mesečne, recimo, ko so ljudje po končani fakulteti ali pa šoli odpirali svoja podjetja kot startup in podobno. Jaz sem imel pa recimo predavanja, jaz temu rečem srečanja, ker tisto predavanje je to, jaz govorim, vi poslušate, ne, vedno more to teči interaktivno in jaz sem se vedno vklopil v tisto, ker sem imel boljši učinek, ti ljudje imajo zdaj uspešna podjetja, ne, tako da
0: Odkud vam to znanje, da veste svetovati? To pomeni, da ste sproti preverili novosti, ja, kaj je na voljo, ja, kako se da?
3: Poleg službe sem študiral obdelo. Vse, kar sem naredil po srednji šoli, se prav potem fakulteto strojno in management, se prav potem specializacijo in magisteri, jaz sem vse to delal obdelo in sem tudi predmete, tako da sem recimo te naloge, ki so bile recimo, ali pa bi rekel elaborate, ali karkoli smo delali, ne, že usmeril to, da sem imel dvojno korist, se pravi dva v ena, se pravi dva za ena, tako kot v trgovini, se veste, popuste dva za ena.
0: Ste imeli neki izziv in na to temo?
3: Na to temo sem potem vedno gradil še, da sem uporabil tudi pri svojem delu. Ne. In to mi je kar lepo teklo, tako da v bistvu zdaj recimo lahko mogoče na hitro. Bil sem tudi učitelj za polovični delovni čas poleg službe v osnovni šoli Marezige in učil sem računalništvo in tehniko, tako da veliko teh učencev mojih zdaj ima podjetja, se pravi IT podjetja, računalniška podjetja, in ko se srečamo tako zdaj v Kopru, ne, tudi v Ljubljani, ko so študirali, smo se srečevali, so rekli, kako ste vi nam to dali. Jaz sem učil na svoj način. Jaz sem prinesel računalnik v šolo, smo ga razdrli in smo ga potem nazaj sestavili, potem sem jim vse povedal, kako to vse deluje. Ne tisto, recimo, ko sem jaz videl učni načrt, 10 let star, Word, pa te računalniški programi zastareli že, ko sem jaz videl, da bi jaz to moral predavati, pa ne, zakaj? Ne? To je bila druga generacija. Že mi, ko smo recimo prišli do neke stopnje, nismo mogli več slediti tisto, kar se je dogodilo, ker je to bil skoraj nepremostljiv preskok. Tako da v bistvu jaz sem glede računalništva čisti samo vsa leta. Ampak ko se usedem jaz za računalnik, jaz vse naredim.
0: Ja, ker pomeni, da vas novosti pritegnajo.
3: Ja, tako.
0: Niste eden tistih ljudi, ki ne marijo novosti, ki se držijo nekega svojega naučenega in v tistem ostajajo. Novosti so pa za mlajše generacije.
3: Tako, še vedno me vleče.
0: Ne? Prava. Še vedno
3: me provocira tole umetna inteligenca, recimo. Ne? Moja žena že reče, zdaj pa nek novega zveda, zdaj pa že vem točno, kaj se bo zgodilo. Ne?
0: Da bom zakaj sedel... je to dragoceno? Zanimanje za sodobna orodja.
3: Ja, tako.
0: Čeprav mislimo, da so nas po letih presegla, da zaostajamo.
3: V nekaterih pogledih jaz se zelo izogibam temu, da bi recimo moral imeti ta e-račun, vse ga imam, kot sodni izvedenc ga moram imeti, pa recimo moram zdaj vse delati preko e-računov, pa to dobro, smo se pač prilagodili, ne? Rečem, če sem se jaz prilagodil, se tudi drugi. In vidim tam recimo ena gospa, ki je 85 let stara, pa jo obiščem občasno, ne, ali pa recimo rabi prevoze, ne, in potem jo pridem iskati, jo najdem recimo za računalnikom. In rečem, a vi še vedno to delate? Ja. V domu upokojence je ena gospa na vozičko recimo in ona piše pesmi in te stvari in dejansko gledam, ona vse, računalnik, to vse obvlada. Ne. Tako da, različno, ne. Eni ljudje so pač, mislim, da kar nagnjenih temu, eni imajo pač druge hobije. Ne?
0: Ampak če se lotevamo novega, s tem poskrbimo tudi za kreativnost, za dobro kondicijo svojega uma.
3: Ja, sigurno.
0: To je ključno, pravite.
3: Mislim, da se podzavestno sam tega bojim, da se bi mi zadeve poslabšale in da ne bi mogel več tako zbrano razmišljati in te stvari. Ja.
0: Ob vaši bolezni, neprestanim piskom v ušesih, zdaj se o tinitusu veliko govori, morda tudi zato, ker se ne zavedamo, tudi zaradi slušalk za teh umetnih zvočnih naprav, si poslabšujemo sposobnost dobrega sluha, dobro slišati. Kako ste se vi pomagali, da ste zdržali, da ste zmogli? Ste rekli, tišina vam dobro godi, da ni preveč hrupno okolje, pa kaj še tudi šport? Kaj je nekoliko omililo, da so si možgani vse malce oddahnili od tega?
3: Jaz sem se usmeril v šport, treniral sem karate, potem sem vozil tudi kajak v klubu Nivo Celje, sem bil na državnem prvenstvu.
0: No, ker ko vaš človek pogleda, zato si upam to vprašati, ker vidim, da delate na svoji telesni kondiciji.
3: Ja, veliko sedečega dela je bilo, tako da to je tisto negativno. Skrbim pa to, da se ne zapustim, ravno toliko. Sem pa, te adrenalinske športe sem imel, se pravi kajak na divjih vodah, sem bil na državnem prvenstvu v Zagrebu, sem zasedal do takrat sedmo mesto za 22 milijonsko državo, kot je bila Jugoslavija leta 79, ne, je bil to zame velik uspeh. No, potem nisem naprej vztrajal, sem se usmeril v padalstvo, sem naredil padalski izpit. Bil sem že v avionu, ampak to je bilo na isti dan, ko je Tito umrl in smo v Lesah pri Bledu rekli, Tito je umrl, miting je odpovedan, gremo domov. In v meni je potem 16 let živela ta želja, da bi skočil iz padalom iz aviona. Samostojno, ne recimo v tandemu, ne da bi recimo pač tam recimo letal z zmaji ali kaj. Ne. Prav iz aviona skočiti samostojno. In me poklical bivši trener, je rekel Bojan, a bi skočil leta 96, v Bovcu imamo 29. novembra. Sem rekel, ja, malo hladno je, ne, 19. novembra. Je rekel, glej, 16 stopinj je čez dan, a bi vsem probal, v petek imaš zdravniški pregled pri moji ženi v Domžalah in potem soboto, nedeljo imamo to predavanje in te stvari in skoke. In jaz sem rekel, grem, nisem doma nič povedal, ne, seveda. In sem šel to tak, da sem v soboto sem skočil enkrat, v nedeljo pa še dvakrat. Tako da imam tri skoke iz višine 1200 metrov, samostojno. No, potem sem pa rekel, imam štiri otroke in Bojan, ne se igrati.
0: Je zasvoljivo.
3: Ja, svoje sem dosegel, ne, tisto željo. Ni mi pa treba zdaj se nekaj še dokazovati.
0: Ampak vleče to človeka?
3: Vleče sigurno. Tak me je vleklo tudi v dirke. Vsi so rekli, Bojan, ti se moraš umiriti, po cestah sem zelo hitro vozil, vedno sem plačeval neke kazni, sem rekel, ne, glej, jaz bom šel na dirko, pa bom potem v prometu se umiril. In to se je tudi zgodilo. Nisem pa pričakoval, da bom konc leta državni prvak. Prijatelji niso tega pričakovali, tudi jaz ne, in potem sem dal 21. oktobra leta 2004 pokal na mizo, pa sem rekel, glejte, jaz sem pa nekaj naredil. Tako.
0: Neverjetno je, ko vas poslušam, kaj je to človeka žene, da izrabi sekunde svojega življenja, ne samo leta.
3: Ja.
0: Rekli ste, denar lahko zaslužimo, časa pa ne.
3: Ja.
0: Misel, ki marsikaj pove o vas.
3: Ja. Jaz, ko pogledam recimo notesnik, imam tako neke naloge, ki imam za obvezne, ene so tako, ene so pa, če bo še čas, ne? Tako.
0: No pa, ja. Hvala, da ste me spomnili. Prej ste rekli, da ste imeli več poglavij, torej družina, dom. Kako ste potem to uresničevali? Imeli ste kot nekakšno razpredelnico, tabelo,
3: tako.
0: Pa si potem beležili, če vam je v redu ja. Nivo, ki ste ga dosegli, ali kako?
3: To tudi v šolah, tudi na fakultetah učijo.
0: In to je bila vaša motivacija?
3: Ja. Ko rečejo, recimo, vizija, cilji, akcija, uspeh. Ne? In recimo to, veliko se pogovarjajo ljudje o viziji, o svojih ciljih, o načrtih, recimo. Jaz to tako gledam, vedno je treba idejo zapisati, ne? Ideja, ki je v glavi, ni nujno, da ostane v glavi, ne se pravi, če pa človek zapisuje, ne, je pa to dobro, ker človek po tem času nekaj pogleda. In jaz sem vedno to gledal za nazaj, kaj sem uresničil, kaj bi še lahko. Nekako sem se naučil tako delati in imam en svoj sistem dela, ki je dokaj uspešno.
0: Nas pa žene zagotovo, da se ne prepustimo preveč ležernosti.
3: Sigurno.
0: Ampak kar nekaj nas žene.
3: Ja.
0: Ne, da se prehitevamo, ampak in s tem lahko dosegamo lepše uspehe. Ja. Skupnost zelo vam je pomembna.
3: Zelo. Recimo, dobro, nedelja je Gospodov dan, nedelja je rezervirana za mašo. Moji vsi otroci so bili ministranti. Jaz sem tudi zvedel, da so moji strici bili ministranti v otroštvu. Tako da moja oma je bila zelo, bom rekel, tudi sama verna in meni tega ni nikoli usiljevala, mi je pa dala neke smernice, ki jih zdaj spoštujem, zato ker so mi pomagale, da sem se pravilno usmeril.
0: Nam jih zaupate?
3: Prosim?
0: Smernice nam jih zaupate, radi bi jih slišali. Kaj recimo?
3: Ko sva se z ženo spoznala, je ona men mirno priznala tako, da je zelo verna. Jaz sem pa rekel, glej, jaz pa nimam nobenih zakramentov, čeprav v bistvu jaz to pojmujem drugače. Jaz temu rečem, imam enega svojega Boga, ki ga cenim, ne? Nisem pa uradno hodil k veruku in te stvari. In potem pač naredil te zakramente, to je bilo šolanje, ne pol leta sem kar hodil na vse ta, nič ni bilo podarjeno, ne? Se pravi, vse tisto, samo bom rekel tako, en tak hitri tečaj je bil, ne? Da sem moral pač to narediti za katehumene in to zdaj tudi obstaja neko druženje, tako nasrečanja pa tudi morajo ljudje iskati za nek tak postopek. Da,
0: ja, pa ko se danes ozrete nazaj, se vam zdi, da je bila to zelo dobra in tehtna odločitev.
3: To je bilo odlično.
0: Zelo zavestno, ja. Zakaj?
3: Malo je bilo naporno, zato ker pač sem poleg študija vse, pa poleg službe in to vse je bilo na kupu. Ne? Bila sem mlada, sveže poročenca, lahko rečem skoraj. Ne? Zaročenca, pardon. Ne? Potem, ko sem naredil zakramente, so se poročila. Tako da... Če je to cilj, potem ga uresničiš. Ne? Se pravi, dost močna motivacija in volja in vse, tako da...
0: To vrstna načela dajo tudi neko odgovornost. Smo bolj zvesti svojim odločitvam. Včasih prepoznam, da tega ni. Če ne bo tako, ja. Bo pa drugače. Ja. Če ne bo šlo, bomo pa obupali, bomo pa poskusili kje druge znova. Odgovornost, neka zvestoba, se vam zdi, da je to više postavljeno, kot če tega nimamo. Ja.
3: Pri določenih stvarih ni odstopanja. Nekako...
0: Stojiš za odločitvijo.
3: Ja, sigurno.
0: In tudi v veri zgrajen zakon, poznaje se razideš, dlje ustrajaš, upava to reči?
3: Ja, sigurno, pri določenih stvarih ustrajam. Sicer nisem tako dosleden kot moja žena. Jaz sem že pred... davnimi leti, se pravi, gospa Veša, še čist sveža, rekel, moja žena je moja kraljica. In takrat sem mislil resno. Ona se je pa smejala in je rekla tako, haha, ne. Zdaj pa rečem, da je moj angel, zato ker dejansko brez nje bi jaz bil zelo na tankem ledu. Nekako sva se našla, dejansko ona podzavestno, ne, jaz to si ne znam razlagati, ampak ona podzavestno pravilno se pravilno odloči, ali pa pravilno svetuje, ali pa pravilno nekaj, kar jaz recimo še nisem 100%, ali pa bi rekel tako, bi rekel, bom porašal drugo mnenje, ona bo se strelila in bo rekla, tole bi bilo pa tako. In je zanimivo, ne? Nekak en občutek ima, vedno je zadaj tisto, ne za neko korist ali pa tako, ampak prav iz neke, jaz to težko rečem, to je intuicija, ena taka intuicija etična, bom rekel, ne z slabim namenom, ampak z dobrim namenom. Ne.
0: Tako da. Sem vas vprašala o pomenu skupnosti, ker smo še vedno intenzivno individualna družba.
3: Ja.
0: Ki ima to mesto skupnost? In zakaj, če je skupnost trdnejša, je tudi posamezniku boljše?
3: Ja. Sam nisem bil nikoli in nisem v nobeni politični stranki, tako da mi je to malo dam to na stranski tir, ker se nočem zapletati. Me pa določene stvari tudi tangirajo ali pa prizadenejo ali pa skušam. Vem pa, da so ljudje, ki se s tem ukvarjajo, vem tudi, na kak način lahko tudi sam vplivam, da jim tudi kaj povem, da tudi kakšno idejo dam, tudi glede akvaponike imajo vse stranke, te moj elaborat, ali pa bi rekel, en tak hitri pregled, jaz rečem temu case study, ne, se pravi študija primera na A4 formatu, na dveh A4 formatih, da ljudje vidijo, to je tista osnovna informacija, če jih pa kaj zanima, me bojo pa že našli. Ne.
0: Ja. Lahko gospod Bojan Tomc, rečeva, po nesreči v vašem zgodnjem najstništvu, ko ste bili še otrok, da ste takrat na novo zaživeli.
3: To dobili sigurno.
0: Dobili še eno priložnost življenja.
3: Ja, to je bilo moje novo življenje. Moram povedati, da sem leta 2004 imel še eno nesrečo in se mi je poškodba ponovila. Tako da je ta tinitus še mečken, ne veliko, ampak malo pojačal. Tako da zdaj je v bistvu tako, kot da bi imel klimo 36 decibelov v glavi, ne, ki jo jaz slišim, ljudje okoli mene pa ne vedo, da se to dogaja v meni. Ne.
0: Tudi zdaj, ko se mi dva pogovarjava, vi ste v hrupu.
3: Ja, jaz sem v hrupu.
0: Preglasi vaše besede, ki jih govorite?
3: Tako kot zdaj le govorim, meni šumi v glavi.
0: Tako glasno?
3: Tako glasno. Zdaj pa, ko malo bolj glasno govorim, pa to jaz malo preglasim. Vendar, kadar sem jaz spočit, da se uspem naspat, da ni bilo nekih stresnih trenutkov, karkoli, ker tudi pri meni se te stvari lahko dogodijo, ne? Že sam promet, recimo, je lahko en stresen dogodek, karkoli. Takrat v bistvu kar dober prenašam. Recimo, zdaj se prvo fajn počutim.
0: No, me veseli. Za sklep pa, Glasba vas je tudi to kdaj sproščalo?
3: Sigurno.
0: Preglasi ravno tako nek ta zven pisk?
3: Ja, sigurno. Jaz veliko poslušam glasbo, jo imam zelo rad. Sicer se mi vnuki in otroci smejejo, ker poslušam veliko narodno zabavno glasbo, še posebno zadnja leta. Ker sem želel, da bi se naučil igrati harmoniko, ker moja mama je bila
0: družabna ženska.
3: Multipraktik, rečejo. Ona je igrala harmoniko, je igrala violino, je igrala kitaro, vse, kar si je dal v roke, klavirsko harmoniko, vse je ona obvladala. In bila je tudi odlična pevka, te sestre Potočniko so bile, pa to v mladosti je ona tudi pela, pa tako. Tako da je bila tako. Tako da, potem pa ne več.
0: In vi ste imeli željo, da bi tudi znali kaj zaigrati?
3: Moj dedek je bil kapelnik v Grudbi na Pihala v Krškem, moja mama je v Krškem rojena, potem so se preselili v Celje in je bil kapelnik tudi v Celju, ne, za pleh musko, rečejo. In meni je bila ta glasba, recimo oma je poslušala Radio Celovec, ne, ta Koroško, in to, recimo meni je to šlo v uho in mi ta glasba vedno bila. Potem v mladosti, se veste, sem bil roker težki, ne, dolge lase noso in take stvari. Ne. Ja, vse to smo dali skozi, Beatle, potem prav Deep Purple podobno.
0: Ja.
3: Veliko je bilo tega. Tako da v bistvu tudi pop, različne zvrsti glasbe, tudi klasična glasba mi je zelo všeč, kadar rabim se tudi umiriti, zelo rad poslušam. Ne. Tako da glasba je izredno pomembna. Ne.
0: Zdaj pa največ narodno zabavne.
3: Ja, kar dosti. Jaz sem veliko delal, tudi pomagal. Enkrat pač sem prišel na idejo, imamo 120 ansamblov, jaz sem vsem poslal, da jim naredim kot pro bono zaščito blagovne znamke. Pa so rekli, se mi to ne rabimo. Sem rekel, no zdaj si pa pogledajte primer pop dizajna. Ko so se fantje skregali, ne? Je eden prevzel pop dizajn, drugi je pa njega tožil zato, ker dejansko je rekel, to je pa moja ideja. In potem je moral Vili Resnik, mogoče ni prav, da je v imenih, ampak vse, da se vidi, o čem bi rad pojasnil, Vili Resnik in člani ansambla Pop Design so se potem imenovali. Zato, ker ni mogel več, ker je bila zaščitena blagovna znamka Pop Design. Zato sem rekel, ansambli, dejte, če ste vi ansambl Žarek, ali pa da ste ansambl Avsenik, ali pa da ste tudi Modrijani, ali kaj takega, ste veliki, ste močni, samo, če se nekdo drug spolne, pa ustanovi isto ansambl, pa zaščiti znamko, je vam naredil velik problem. In tako, da v bistvu za nekaj ansamblov snijez to zaščito znamko in so rekli, no, na naslednjem špilu bomo pa za vas odigrali eno pesem, ne? Tako. Ja, tako da, lejte, vedno se to vrne. Dobro se vedno z dobrim vrača.
0: Najlepše hvala za obisk v studiju. Zdaj vas poti peljajo naprej.
3: Ja.
0: Ideja, s katero se ta trenutek ukvarjate. Kaj bi izpostavili? Ali pa morda neka sklepna misel, da ne grem tako konkretno v ta izziv, magister Bojan Tomc, pa nas navdušite, še nas, zato da bi delali z umom, zato da bi bili pozorni tudi na zdravje, tudi svojega sluha, ga ne po nepotrebnem ne obremenjevali, ne preglasno poslušali. Lahko nas nagovorite, spodbudite k učenju.
3: Ja. Eno je sigurno družina, biti dober vzgojitelj, biti dober starš, biti dober oče, mama, recimo kakorkoli, to je pogoj. Kar se tiče pa te blaginje Slovenije, decentralizacija Slovenije. Ljubljana se je preveč razvila, meni to ni najbolj všeč, zato ker tukaj je v bistvu človek le eden izmed množice, se pogledate, če ste 5-6 km iz Ljubljane, rabite pol ure, da pridete v službo in tako in nazaj, to je ena ura izgubljena na dan, če človek dela od doma ali pa doma, gledajte, je ta ura pridobljena, je to 200 ur na mesec, ne, in tako naprej. Jaz bi naredil tako, kot recimo Šmarje pri Kopru in podobni kraji, ki so 7 do 10 km iz centra, da so to občine, se pravi, imamo jih 212 v Sloveniji, vsaka občina ne bi naredila po 50 stanovanj, recimo, pa imamo takoj 10 do 20 tisoč stanovanj, kjer bi mladi lahko živeli na periferiji mest, ta stanovanja so cenejša, parcele so cenejše, veliko je miru. Najbolj pomembno je pa to, kar se zdaj dogaja, eksodus iz vasi, ne, Tudi sam zdaj ugotavljam, recimo pri nas so razstrelili bankomat, ga ne dobimo več nazaj. Se pravi, banka je šla. Pošta je odprta samo 2 ure na dan, 2x na teden. Pomeni, imamo 2x na teden pošto, ko bo ta šla, pošte nimamo več. Vrca nimamo, trgovine, šole, gostilne, frizeraji, črpalke, to se vse zapira. Poglejte, če se to vse zapira, pa se vse seli v mesta, kaj smo naredili? Potem imamo kot v Črni gori 3 večja mesta, pa je 2 milijona ljudi, ali pa ti mal manj jih imajo, oni imajo 900 tisoč, ne? Ampak 3 mesta pa se konča. Ne? V Švici sem videl, se mesta dobesedno prelivajo iz enega v drugega. So to taka mini mesteca, ne? To mora biti. Tako vsako manjši, bi rekel, en kraj mora imeti vse to, kar smo že našteli, ne? Se pravi šolo, vrtec, zdravnika, lekarno, storitve, črpalko, trgovino, to mora biti, ne?
0: To idejo zdaj skuša uveljavljati trenutna politična opcija ravno, tako in upajmo, da bo to zaživelo.
3: Tudi jaz upam.
0: Da se bodo prepoznali koristi predvsem za ljudi, ne gre za politiko in kdo to predlaga, ampak narava stvari je takšna, pokazalo se je zdaj, kako tudi po nepotrebnem izgubljamo čas, onesnažujemo okolje, postajamo bolj nervozni, manj koncentracije, manj priložnosti tudi za učenje, za bolj kakovostno življenje. V tem pomenu, tu so prednosti za ljudi, za človeka.
3: Ljudje nujno rabimo mir.

0: na ulici, ne? Je bilo treba se zapreti, se pravi se zapreti v neko kletko, okna skoraj ne moreš imeti odprtega in tako, in to je sem kompletni koper.
1: Onesnaženja in svetlobnega
0: in zvočnega. Hrupom. To je ta nizkofrekvenčni hrup, ki ga ladje proizvajajo in gre skozi zidove. Se pravi, da jaz, ko sem kilometer stran, recimo, še vedno tisti so pa vibracije in tudi ta nizkofrekvenčni hrup, ki gre, recimo, ko rečejo za vetrnice. Ne? Samo meni vetrnica ni tak problem. Gle, 200 metrov stran se ta hrup že ne sliši in tudi jaz ga ne čutim. Recimo, jaz, ko sem toliko občutljiv, sem veliko hodil po Španiji pa portugalski Romani Camino in sem bil trikrat, ja, in tam se tudi človek dušo spočije, ne, tako da tam sem tudi stal pod veternico, recimo, pač sem zgrešil pot, pa sem prišel čist pod veternice, ne, pa sem šel stran, pa sem videl, da imajo 250 metrov stran že hiše in te stvari in sem se pogovarjal s temi ljudmi, sem rekel, glejte, kako to pri vas deluje, a vas moti, je rekel, ne, mi to ne. Dejansko ne, pri nas pa recimo je to pač, rečejo, ja, 750 metrov stran je pogoj pa to. Ja, to je zaradi tiste varnosti, se pravi, šestkratne varnosti, se pravi, da ja ne bi bilo okay, ne.
1: Tako, no,
0: da,
1: so pa moteče vibracije, tudi zvoki zaradi toplotnih črpalk, zaradi klimatskih naprav, ja. To pa je zelo moteč.
0: Zelo moteče.
1: Zelo moteč, ja. Zvok, ki tudi prodre, ja, skozi zidovje. Ja.
0: V mestih si drug drugemu postavljajo, ja, pod okna, recimo, te, ja, naprave. Jaz sem zdaj bil v Črni gori, pa sem vzel en apartma v najem pač in je bilo tako v kotu, ne?
1: Ja.
0: In ker je poleti zelo vroče, stavbe so pa slabo izolirane. So zelo lepe, je lepo mesto, recimo Podgorica. Je pa ta težava, da v ta kot si potem vsak postavi klimo in to je po noči bilo tako moteče, da sem moral imeti zaprta okna. Pa bi mi bilo v redu, ne? Jaz rato spim, zdaj doma spim, lahko pri podprtem oknu. Nobenega problema.
1: Zvočnega onesnaženja je,
0: ja,
1: veliko.
0: Ogromno,
1: in,
0: ja.
1: Tu zakonodaja še ni jasna.
0: Premalo je zakonodaja to precizira, zato ker, lejte, po 10. uro pa do 6. ure zjutraj bi moral biti vse posod nočni mir, počitek. Ljudje rabimo počitek. Če se človek ne spočije, je drugi dan dosti manj produktiven in tako. Jaz to pri sebi opazim, da sem zelo občutljiv na to, kako sem se tisto noč naspal. Ja.
1: Ima prednost, kot pa hlajenje, ja, gretje objekta.
0: Sigurno, to,
1: ko spimo,
0: tako,
1: ima spanje.
0: Tako, smo si to mikroklimo smo si recimo izboljšali, ne? Jaz pravim, je v redu, ampak ne na račun tega, da pa imamo pa potem povečan hrup in ostalo, zdaj se dobijo klime. Jaz, ko sem kupoval recimo v poslovnem prostoru v Izoli, ki ga imam, klimo sem soseda vprašal, sem rekel, a bi te motlo, če bi dal tukaj klimo. Sem rekel, bom dal Mitsubishi klimo, ki je 32 decibelov, jo sploh ne boste slišali, sprosti moši.
1: Tako, podobno je s toplotnimi črpalkami, ne? Samo da se pozanimamo in da kupujemo, ja, kakovostne.
0: Jaz imam zdaj doma toplotno črpalko, 16 kW, recimo, je neslišna.
1: Tako, to obstaje na trgu in da po teh posegamo, ja, ali pa da jih postavljamo na prava mesta, ne vsenčno, ampak na sončno, ja, strane, ne, kjer bolje funkcionira, ni tako?
0: Ko sem to kupoval, sem kronotermo napisal, sem rekel, zakaj se nisem za vas odločil, ne? Zato, ker imate prehrupne. V roku pol leta je njihov direktor zahteval od njih, da njihov razvojni oddelek naredi kronoterm toplotno črpalko, ki bo najtišja na trgu in zdaj jo imajo. Tako da v bistvu, veste, to...
1: Ja, znova prijazno ljudem. Hvala lepa nekako za številne, da je za ta pogovor. Hvala. Še bi se lahko pogovarjala. Srečno, magister Bojan Tomc, hvala za vse vaše vizije, inovacije. Se veselimo vseh naslednjih.
0: Hvala vam za povabilo in pozdrav vsem poslušalcem.
1: In čestitke za prejem priznanja Andragoškega centra Slovenije, za to, da ne samo vi pridobivate znanje in ste vse življenjsko zelo učeči človek, ampak da ste veliko znanja predali in ga še vedno predajate tudi drugim, ker še toliko več to je. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam.
2: Naš gost. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

Prav lepo zdrav, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v večernem delu programa Radija Ognjišče. Pa poglejmo, kako bo ta potekal. Že čez nekaj minut boste lahko prisluhnili oddaji iz naših krajev, v kateri bomo poročali o zasedenosti slovenskih naravnih zdravilišč pred poletno sezono, ureditvi in odprtju portoroške plaže, infrastrukturnih projektih v Brežicah, nakupu samostana sester Svetega križa v Mali Loki, kjer bo zaživela enota doma starejših Domžale in slovesnosti ob 35. obletnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu. 15 minut pred 19. bo čas za pogled v preteklost, na vrsti bo namreč rubrika Spominjamo se, ob 19. pa prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. 15 minut pred 20. bo sledil prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa sobotni duhovni večer. V njem boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Stanislav Zore, sledile bodo prve večernice 12. nedelje med letom. Nadaljevali bomo z molitvijo rožnega venca za vse bolnike, invalide in ostarele. Zadnje dejanje bo radijska kateheza. Junijska kateheza z bolniškim župnikom Anžetom Cunkom bo obarvana z ljubeznijo Jezusovega srca. Vsebina bo povzeta iz okrožnice papeža Frančiška Ljubil nas je. V njej papež obravnava pomen človeške in božje ljubezni ter človeškega srca v sodobnem svetu. Slišali bomo tudi odmev bolnišničnih hodnikov, kjer hodi Jezus, ki ozdravlja, tolaži in obvezuje rane. V minutah za liturgijo bomo nadaljevali z razlago bogoslužnih drž, kot sta trkanje na prsi in umivanje rok. Sobotnim duhovnim večerom bomo tudi sklenili večerni program na Radiju Ognjišče, ta se bo potem prevesil v nočnega. Lepo in prijazno vabljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, da tudi sobotni večer preživimo skupaj.

0: Američan Christopher West, ki je v začetku junija obiskal Slovenijo, je eden izmed najbolj iskanih katoliških govornikov, saj je s svojimi knjigami o teologiji telesa močno vplival na razumevanje spolnosti med katoličani.
1: You are not crazy to imagine that there is
2: Niste nori, če si predstavljate, da obstaja gostija, ki ustreza vaši lakoti. Niste nori, ko si že desetič ogledate film, ker ta film gane vaše srce. Niste nori, če si predstavljate, da obstaja izpolnitev, ki ustreza globini vašega hrepenenja. Katekizem upanje opredeljuje kot krepost, po kateri začnemo hrepeneti po nebesih, kot izpolnitvi vseh svojih hrepenenj.
0: Vabljeni k poslušanju pogovora z Westom to nedeljo ob 9:00 zjutraj.

0: Iz naših krajev.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Iz naših krajev bomo spregovorili o zasedenosti slovenskih naravnih zdravilišč pred poletno sezono, ureditvi in odprtju portoroške plaže, infrastrukturnih projektih v Brežicah, nakupu samostana sester Svetega križa v Mali Loki, kjer bo zaživela enota doma starejših Domžale, in slovesnosti o 35. obletnici razvitja slovenske narodne zastave na Triglavu. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Slovenska naravna zdravilišča v letošnjo sezono vstopajo optimistično, pravi direktorica njihovega združenja Saša Požar.
3: Namreč rezultati prvih mesecev tega leta kažejo rast, tako pri prihodih gostov, kot pri prenočitvah. Zato pričakujemo uspešno poletje, primerljivo ali celo nekoliko boljše od lanskega.
2: Slovenska naravna zdravilišča so v prvih petih mesecih letos ustvarila več kot milijon prenočitev, kar je skoraj 3% več kot v enakem obdobju lani. Število gostov se je povečalo za 4,4% na 300 tisoč. Po besedah Saše Požar k rasti največ prispevajo tuji gostje.
3: Med najpomembnejšimi tujimi trgi za slovenska zdravilišča ostajajo Avstrija, Italija, Hrvaška in Nemčija. Pozitivno ocenjujemo predvsem rast zanimanja z bližnjih evropskih trgov. Verjamemo, da nas tam gostje prepoznavajo kot varno, zeleno, kakovostno destinacijo. Med tujimi trgi sicer največ sprememb beleži Češka. Ta izstopa za najvišjo stopnjo rasti, to je 22%. Sledijo Hrvaška z 8%, Nemčija z 7%, pa Italija in Avstrija. Hkrati opažamo tudi povečan interes gostov iz Madžarske in nekaterih drugih srednjeevropskih držav. Vse to predstavlja za nas pomemben potencial za nadaljno rast. Ampak kljub temu pri tem ne smemo pozabiti slovenskega gosta. Slovenski gostje še vedno naredijo skoraj polovico celotne realizacije v slovenskih naravnih zdraviliščih.
2: Pa bi lahko v letošnji sezoni dosegli rezultate iz obdobja pred pandemijo COVID-19?
3: Prvi rezultati kažejo, da se slovenski zdraviliški turizem uspešno približuje. Morda na posameznih kazalnikih že dosega predkoronske ravni. Če se bodo ugodni rezultati in trendi nadaljevali skozi glavno turistično sezono, dejansko obstaja realna možnost, da bodo letošnji rezultati dosegli ali pa celo presedli te zares rekordne rezultate iz predkoronskega obdobja.
2: Kljub spodbudnim rezultatom panoga ostaja pod pritiskom višjih stroškov dela, energije, hrane in drugih storitev. Zdravilišča se na izzive odzivajo z vlaganji v energetsko učinkovitost, digitalizacijo in optimizacijo poslovnih procesov, pri čemer želijo ohraniti visoko raven storitev. Pomankanje kadra po mnenju Saše Požar ostaja eden največjih izzivov zdraviliškega turizma. Največ zaposlenih iščejo na področju gostinstva, hotelirstva, wellnessa in zdravstvenih storitev, zato veliko pozornosti namenjajo zaposlovanju, izobraževanju in ustvarjanju privlačnega delovnega okolja. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
4: V Portorožu so uradno odprli prenovljeno osrednjo plažo in dvignili modro zastavo ter tako simbolično začeli poletno kopalno sezono. Občina Piran je za naložbo odštela 650 tisoč evrov, pri čemer so delavci v morje nasuli beli soški prodec. Piranski župan Andrej Korenika je poudaril, da so s prenovo plaže izboljšali videz obale.
5: Portorož kot cela občina je v zadnjih desetletju nekoliko zaspala, zato smo si želeli, da damo nekaj novega, bolj privlačnega, kajti ta plaža je pomembna tako za domačine, tako kot za turizem in verjamem, da smo na pravi poti in bomo to tudi nadaljevali. To je ena izmed faz, čaka nas še veliko dela in na to smo pripravljeni.
4: Direktor podjetja Okolje Piran Nesed Dulaj je poudaril, da portoroška plaža s prenovo doživlja pravo renesanso. Delavci so v morje nasuli 3700 kubičnih metrov naravnega rečnega materiala, s čimer so ustvarili blag naklon in varnejši dostop za otroke ter starejše.
6: Akvatorij centralne plaže Portorož ni bil dejansko, nikoli se v njega ni vlagalo, to je bil tudi eden večjih, bom rekel, izzivov v Portorožu. Medtem, ko smo na kopenskem delu lahko urejali in pripravljali plažo, da je bila simpatična in sprejemljiva za goste, tega v vodnem delu nismo mogli delati. Dosti je bilo ravno na to temo, bom rekel, pripomb. Kopalci so bili zadovoljni z storitvijo na kopnem, sama voda jih pa ni privlačila, ker je bila kalna. Zdaj smo pa z nasutjem proca dosegli, da je voda bistra, privlačna. Pri tem bi pa rad poudaril, da je pa kvaliteta vode čisto ista, kot je bila prej, se pravi, je na najvišjem možnem nivoju za kopanje.
4: Pred hotelom Metropol so uredili nove sanitarije in tuše v vrednosti dodatnih 135 000 evrov. Z upravljavcem obale so na dveh koncih plaže postavili še nova igrala in zagotovili nakup dveh daljinsko vodenih klančin, ki bosta gibalno oviranim osebam omogočili samostojen vstop v morje.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
7: Občina Brežice začenja enega največjih infrastrukturnih projektov na področju izobraževanja. Župan Ivan Molan je pred dnevi podpisal pogodbo za rekonstrukcijo in novogradnjo osnovne šole Artiče ter dobavo opreme. Celotna investicija bo znašala slabih 8 milijonov evrov, dele pa bosta izvajali podjetji GS in CGP. Projekt, ki so ga načrtovali več kot 15 let, bo prinesel sodobne prostore na več kot 3300 kvadratnih metrih površine, ki bodo v celoti prilagojeni tudi funkcionalno oviranim osebam. Molan ob tem poudarja pomen te investicije, ki bo sofinancirana tudi z dobrih 3,3 milijoni evrov strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter skoraj pol milijona evrov iz ekosklada.
8: Na Brežice nadaljuje z zelo bogatim programom opremljanja v javno infrastrukturo, predvsem kar se tiče šol, vrtcev in pa tudi drugih športnih objektov. Tako smo že zgradili šolo v Bizeljskem, Brežicah, Crklah, tri vrtce, Brežice, potem je bilo tudi Dobovo in pa Artiče, športno dvorano, dva atletska stadiona, prav tako pa smo tudi z energetskim sanacijem praktično uredili več ali manj večina šol. Danes pa začenjamo eno zelo pomembno fazo, spet druga faza Artič. V preteklosti smo že zgradili vrtec in pa energetsko sanirali tudi telovadnico v vrednosti nekje okoli 3,5 milijona evrov.
7: Gradbena dela se bodo začela 1. julija, šola pa naj bi bila zgrajena do konca maja leta 2028. Ker bo gradnja zahtevna in bo stari del šole porušen, bo pouk v tem času potekal na treh nadomestnih lokacijah, v večnamenskem domu Arnovo selo, domu krajanov Sromlje in na osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Občina je za ureditev teh prostorov namenila pol milijonov evrov, poskrbljeno pa bo tudi za prevoze učencev in dostavo hrane. Nova šola bo svoja vrata za učence odprla v šolskem letu 2028-29.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
9: Občina Domžale je nedavno postala lastnica samostana družbe usmiljenih sester Svetega križa na Mali Loki. Gre za 8562 kvadratnih metrov zemljišč, za kar je odštela 1 milijon evrov. Po mnenju občine gre za pomembno pridobitev, ki odpira nove možnosti za širitev institucionalnega varstva in dolgotrajne oskrbe ter za zagotavljanje kakovostnih rešitev za starejše. Dom upokojencev Domžale bo namreč prihodnje leto dopolnil 50 let in bo potreboval prenovo za izvajanje sodobnih oblik oskrbe. Direktorica Nataša Zalokar je ob obetih, da bodo dobili nove ustrezne kapacitete za osebe z demenco, zadovoljna. Domžalski dom starejših trenutno nudi oskrbo 162 stanovalcem. Županja Renata Kosec je na novinarski konferenci predvsem zahvalila vodstvu ter sestram Svetega križa, da so uspeli urediti vso potrebno dokumentacijo za nakup. O tem, kako je prišlo do ideje, pa je povedala.
10: V letu 2023 smo v bistvu prišli na to idejo, predvsem zato, ker nam je predstavila direktorica Doma upokojencev in smo si prišli samostan tudi ogledati, spoznati redovnici in me navdušila zgodba, predvsem zato, ker občina Domžale res dela, bom rekla, pomembne korake na področju starejših in se mi je zdela res odlična zgodba, tako da smo zdaj 3 leta se dogovarjali, domenjali in seveda tudi z državo domenili, da gremo s projektom naprej, tako da smo mi zdaj v letošnjem letu samostan nedolgo pač kupili, samostan bomo potem predali državi, en del zemljišč ohranijo občina Domžale, kjer pa bomo v bodoče zgradili namenska stanovanja za starejše.
9: Župan je predvideva, da bi stanovanja po pridobitvi vseh ustreznih dovoljenj lahko zgradili najpozneje do leta 2031.
10: Začnemo z nule, se pravi zemljišče imamo, potem moramo seveda pridobiti pravi projekt, idejno zasnovo, potem gradbeno dovoljenje, tako da jaz mislim, da v roku 5 let bi pa lahko v bistvu že videli to vrstno zgradbo. Prvo bomo seveda parcelacijo mogli narediti, kaj se prenese na državo oziroma na pristojno ministrstvo, ostalo pa ostane v občini Domžal. En del je stavbnega, ostalo je pa v bistvu kmetijskega, tem, ker se pač ne more graditi, tam pa bo v bistvu parkovna ureditev.
9: Zgodovino samostana je na konferenci predstavila provincialna svetovalka province Srednja Evropa, sestra Verena Marija Oberhauser. Družba usmiljenih sester Svetega križa ima svoje korenine v letu 1856, ustanovljena je bila v Švici. Skozi desetletja je svoje delovanje posvečala najbolj ranljivim skupinam. Med njenimi temeljnimi nalogami so blaženje socialnih stisk, skrb za revne, invalide, bolne in starejše, ter vzgoje in izobraževanje mladih, zlasti tistih iz socialno šibkejših okolij. Prav zaradi te bogate dediščine služenja in skrbi za sočloveka, samostan na Mali Loki predstavlja pomemben del zgodovinske in družbene identitete lokalnega okolja. Kompleks ima poseben značaj, spokojnost, čudovito okolje in karizmo, pravita njegovi zadnji dve stanovalki, sestra Mirjam Marija Ferčak in sestra Terezija Žrdin. Pravita, da gre za karizmo, ki ne ostaja med zidovi, temveč živi med ljudmi. Tako bo, upamo, ostalo tudi ob novih lastnikih. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
0: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Pred nami je dan državnosti, spomnili se bomo sprejetja ključnih osamosvojitvenih dokumentov pred 35 leti. Ob te priložnosti se že vrstijo in se še bodo različne slovesnosti. Eno je pred dobrim tednom dni gostila Mojstrana. V Slovenskem planinskem muzeju jo je pripravilo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Na njej so posebej počastili slovensko narodno zastavo, ki sta jo sešila Milica Šinkovec in njen pokojni mož Marjan. 12. junija 1991 pa jo je na vrhu Triglava v popolni tajnosti razvila ekipa gorskih reševalcev z Janezom Brojanom na čelu. Da je bil počaščen, ko je prejel klic z vabilom k zahtevni misiji, je povedal.
11: Seveda sem tudi takoj privolil to, potem je bilo nadaljna navodila, kako, kaj, zakaj, takoj je bo treba stopiti z upnimi ljudmi skup, ker ni smel jet ven to, a ne? In sem potem 21 fantov gorskih reševalcev. Večina nas je bila res tlele iz moje strane, ampak sem rekel, ne moramo samo Mojstrančan, da imamo prijatelje poklicati z Drge in tako jih je kar nekaj še v Drgot bilo iz Ljubljane, iz Tolmina, Kranjske gore, Kranja. Tako da 21 se nas je potem zbral in čakal na daljnih navodil. Vsi so vedeli, da bomo nekaj šli z vso opremo, to je bila kamuflaža, vsi napravljen, tako rečen, GRS z kompletno zimsko opremo, pa še smo če zraven. Ne?
2: Kar 3 tedne so tako obrojan čakali na ustrezno vreme.
11: Ni bilo vremena, pa ni bilo, je bilo mora biti za v hribi, ampak za snemanje pa ne mogoč, ker je bil pa veter, pa migla, pa vse to. In po 3 tednih in kot pride en lep, ne lep, jutr je bil še meglen, tak oblačen, v službi sem vsake pol uri ven letu, kako je, no in ob 10 je potem padla odločitev, da danes bomo pa probali, ne. Ob dveh popovdne smo bili zbrani na tistemu dogovorjenemu mestu in helikopter prišel, vso opremo zvozil z nami vred na Kredarco, tam smo alpinistično opremo pustili, pa smuče, na vrh smo pa vzeli sanči tiste stvari, ki smo jih hrabili.
2: Na vrhu Triglava so nato odkopali vrhni del Aljaževega stolpa, ki je bil celoti pokrit s 3-metrsko snežno odejo, ter postavili drug zastavo in vse ostalo potrebno za snemanje. Dogodek so zabeležili snemalec televizije Slovenije Janez Kališnik, urednik fotografije na delu Joco Žnidršič in fotograf Slovenskih novic Mirko Kunšič. Tako je bila pripravljena vizualna podpora osamosvojitvene slovesnosti, je pojasnil minister za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi Jelko Kacin. Dobili smo dragocen, zgodovinski videozapis, ki ga pozna vsakdo, ki je doživel osamosvojitev, in video prenos slovesnosti 26. junija 1991 zvečer, je dodal. Slovenska narodna zastava je na vrhu našega očaka nakratko zaplapolala tudi na dan 35. obletnice prvega razvitja, Kacin želi, da bi dogodek obudili vsako leto.
12: Želimo, da bi to zastavo vsako leto odnesli na Triglav, tako kot si želimo, da med prazniki dobimo tudi dan Triglava. To podpira tudi nova ministrica za kulturo, stala nam bo ob strani s temi predlogi in jaz kot novi koordinator državnih proslav bom poskrbel za to, da bi se o tem čim več in čim bolj pozitivno govorilo.
2: Po Kacinovem mnenju bi se morali v Sloveniji še bolj zavedati, kaj vse je bilo narejeno pred 35 leti.
12: Skupaj zmoremo več in bolje in z več domoljublja, z več domovinske vzgoje, boljšo identifikacijo s tem vsenacionalnim simbolom, verjamem, da lahko dosežemo več in bolje, pa tudi veliko hitreje.
2: V Slovenskem planinskem muzeju so na ogled postavili začasno razstavo v počastitev dogajanja iz leta 1991. Obiskovalci si tako lahko ogledajo fotografije prej omenjenih Žnidršiča in Kunšiča.
13: Veliko fotografij je zelo prepovednih. Po eni strani so dokument časa, po drugi strani se moramo pa zavedati, da v muzejih ne hranimo samo predmetov, fotografij, ampak da tako za predmeti kot za fotografijami stojijo tudi ljudje.
2: Je povedal direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
1: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
0: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan leta 1872 je v Šentvidu nad Ljubljano umrl pesnik, pisatelj, prevajalec, šolnik in duhovnik Blaž Potočnik. Kar 39 let je vodil šentviško župnijo. Pesmi je začel pisati že v času študija. Nekatere med njimi so se ljudem posebej priljubile. Hvala večnemu Bogu. O kam, Gospod, gre tvoja pot? Zdrava zemlje, vsa gospa. Ko dan se zaznava, kdor ima srce. Izdal je več molitvenikov in prevajal učbenike. Pod njegovim vodstvom so se zidali prvo šentviško šolo, ustanovil je tudi šentviško čitalnico. 20. junija leta 1880 je v Ljubljani umrl pesnik in duhovnik Benvenut Gašper Krobat, doma iz Stražišča pri Kranju. Postal je frančiškan in bil posvečen v duhovnika leta 1828 v Ljubljani. Bival je v samostanih v Novem mestu, Pazinu, Karlovcu in v Ljubljani. Med študijem je začel pisati pesmi po zgledu Franceta Prešerna. Na današnji dan leta 1961 je v Mendozi umrl klasični filolog, glasbenik in šolnik Marko Bajuk. Po študiju klasičnih jezikov in glasbe je učil na gimnaziji v Kranju in Ljubljani. Med vojno je bil ravnatelj klasične gimnazije. Po vojni je šel na Koroško, kjer je organiziral slovensko šolstvo v begunskih taboriščih. Kot ravnatelj begunske gimnazije je dosegal mednarodno priznanje mature. Decembra leta 1948 se je družina preselila v Argentino in si uredila dom v Mendozi. Marko Bajuk je v Ljubljani ustanovil Pevsko zvezo in Društvo učiteljev glasbe. Tudi v Argentini je Marko Bajuk vodil več pevskih zborov, zbiral ljudske pesmi, jih prirejal za različne zbore in zložil več cerkvenih pesmi. Vnuk Božidar Bajuk je o njegovem prihodu v Argentino dejal.
2: Po 3 letih blodenja po celi Evropi, Avstriji in tistih angleških in ameriških lagarjih smo končno dospeli v Argentino. No, v Argentini začetka so še čakali s kovčki pripravljeni, da se bomo čim prej vrnili, ampak do tega ni prišlo, tako da smo od leta 55-60 naprej smo posvetili vse moči, jaz sem bil še takrat otrok, ampak naši starci so se posvetili gradnji Slovenije v Argentini.
1: Na današnji dan leta 1983 je bila ustanovljena Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. Njen prvi predsednik je postal ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar. 20. junija leta 1994 je v Malinski na Hrvaškem umrla pisateljica Julija Bračič. Pred vojno je bila uslužbenka v Ljubljani in Celju. V pripovedni prozi je bila blizu tipu mohorjanske literature. Prikazovala je kmečko življenje na Štajerskem. Objavila je povesti Razdrti mostovi, Grenka roža, Zaprta vrata, Graščinski stradarji. Leta 1995 je med usponom na Gašer Brum 4 umrl alpinist Slavko Svetičič.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 20. juni, Adalbert, magdeburški nadškof iz 10. stoletja. Nemški cesarji iz srednjega veka so se zelo trudili za misijonsko delo v deželah Slovanov ob vzhodni državni meji. Žal pa jih pri tem niso vedno vodili samo verski nameni. Slovani, ki bi sprejeli krščanstvo po nemških misionarjih, ne bi bili na neki način njihovi zavezniki in varuhi cesarstva. Na njihovih tleh so zato cesarji radi širili krščanstvo in urejali cerkveno organizacijo. To se je začelo že za časa Karla Velikega. Cesar Oton I je leta 962 že snoval načrte za ustanovitev nove cerkvene pokrajine, sedežem v Magdeburgu ob Labi, takrat že nemškem mestu na slovanskih tleh. Za prvega nadškofa v Magdeburgu je izbral Adalberta, opata v Alzaciji. Sin plemiča iz Lotaringije je bil zgleden menih v Trieru. Leta 961 so ga prvič določili za misijonsko delo na vzhodu, bil pa je posvečen v misijonskega škofa in na povabilo svete Olge, matere ruskega kneza Svjatoslava, je z nekaj tovariši odšel v Kijev. Njegovo delovanje je naletelo na odpor ruskih velikašov in ljudstva, zato se je že po enem letu vrnil. Odšel je nazaj v samostan in pisal kroniko o cerkveni in splošni zgodovini tistega časa. Leta 968 je bila potrjena ustanovitev nadškofije v Magdeburgu in Adalbert je bil imenovan za prvega nadškofa. V svoje nadškofijsko mesto je odšel s posebnim blagoslovom papeža Janeza 12. S tem pa je bilo nakazano, kakšnega pomena bo po cesarjevi volji magdeburška nadškofija, prva med vsemi nemškimi cerkvami na desnem bregu Rena in z istimi posebnimi pravicami kot stare metropolije Trier, Keln in Mainz. Nova nadškofija naj bi bila poslej žarišče verske kulture na osvojenem slovanskem ozemlju. Po prihodu v Magdeburg so Adalberta takoj ustoličili in že za Božič leta 968 je posvetil tri škofe. Imeli so nove sedeže na slovanskih tleh Saške vojvodine. Nadškof Adalbert si je v naslednjih letih prizadeval za čim boljšo ureditev svoje cerkvene pokrajine. Posebno mu je bilo pri srcu pokristjanjevanje lužiških Srbov, zato se je odpravljal na naporna potovanja po komaj naseljenih krajih. Čeprav je bil nadškof Adalbert dobri pastir po Jezusovem vzoru, je njegovo znanjevanje le malo osvojilo duše Slovanov, ker so za njegovim nesebičnim delom čutili trdo roko Nemcev, ki so z državno pomočjo grabili njihovo zemljo. Po smrti cesarja Otona I. leta 973 je Magdeburg kot izhodišče nemške vzhodne politike izgubil svoj pomen. Leta 983 je nemško nasilje uničilo, kar je pridobil Adalbert. Slovanski upor je znova dal tej pokrajini pogansko lice. Vendar je Magdeburg pozneje še ostal izhodišče za misijonsko delo v vzhodnih deželah, tako da življenjsko delo svetega Adalberta ni bilo zaman. Trudil se je do konca. Umrl je na vizitacijskem potovanju 20. junija leta 981. Pokopali so ga v stolnici v Magdeburgu.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, sledi prenos Svete Maše iz Cerkve Marijinega Oznanjenja, Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal bo pater Pepi Lebreht, za petje bo poskrbel brat Filip Mlinar, na orgle igra Matej Burgar. Prijazno vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

Bratje in sestre, v deževnem vremenu, ki nam ga Gospod pošilja, za rast vsega, kar potrebujemo za življenje, vstopamo 12. nedeljo. Dal nam bo tudi Božjo besedo in samega sebe, da bomo rasli v veri in zaupanju vanj sredi različnih strahov tega sveta. Da bomo vredno sprejeli Gospoda in se utrdili v zaupanju vanj, poglejmo, če smo ga kdaj kje izdali, če nismo dovolj ljubili. Greh svoj iskreno priznajmo in obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in v dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

Maš namen je za pokojne iz družin Šoštarič, Trunkel in Kocjančič. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami.

Slava Bogu na višavah i na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog, Oče vsemogočni, Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, Ti odjemlješ grehe sveta, usmiri se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici očetovi, usmiri se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti Gospod, edino Ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Sveti Bog, v svoji previdnosti nikogar ne zapustiš, kdor ostane zvest tvoji ljubezni. Naj ti s poštovanjem služimo in te vedno ljubimo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu

brilo iz knjige preroka Jeremija. Jeremija govori: že slišim šušljanje mnogih, groza vse povsod, naznanitega, naznanimo ga, vsi moji zaupni prijatelji preže, da se spotaknem. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. A Gospod je z menoj kakor silen junak. Zato se bodo moji preganjavci obotekli in ne bodo zmagali, zelo bodo osramočeni, ker se jim ne bo posrečilo, sramota bo večna, nepozabna. Gospod nad vojskami, ki preizkušaš pravičnega, ki vidiš obisti in srce, naj vidim tvoje maščevanje nad njimi, saj sem tebi zaupal svojo pravdo. Prepevajte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenje ubogega iz rok hudodelcev. To je Božja beseda.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, kakor je po enem človeku prišel na svet greh in po grehu smrt, tako je smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili. Greh je bil namreč na svetu, preden je nastopila postava, in čeprav se greh ne prišteva, če ni postave, je vendar od Adama do Mojzesa smrt kraljevala tudi nad tistimi, ki se niso pregrešili podobno kakor Adam. On pa je podoba njega, ki je imel priti, vendar pa z milostnim darom ni tako kakor s prestopkom. Če so namreč zaradi prestopka enega umrli mnogi, ste se v veliko večji meri razlila na mnoge Božja milost in dar, in to po milosti enega človeka, Jezusa Kristusa. Božja beseda.

0: Gospod s vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: ne bojte se ljudi, nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu, in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali ne prodajejo dveh vrabcev za en ovčič, in vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej. Uredni ste več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kdor pa me bo zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kristusov evangelij. Bratje in sestre, v času navadnih nedelj ali nedel med letom nam Gospod v svoji cerkvi daje besedo za konkretno rast, v hoji za njim. Mi smo njegovi učenci, on je učitelj in skozi življenjsko popotovanje hodimo za njim. Je pa seveda tudi veliko pasti, veliko stran poti, in nevarnost je, da ne bi ostali njegovi učenci ali da ne bi hodili za njim. In teh nevarnosti je kar nekaj. Zato jih Jezus danes z Božjo besedo nagovarja. Prva nevarnost, recimo, ko jo slišimo že pri preroku Jeremijo, je, da ne bi hotel slišati besede resnice o sebi, o svojem odnosu do Boga, resnice v svojem življenju, kdo pravzaprav sem. In če bi mi Bog povesti ali po cerkvi, ali po človeku, ki ima globok uvid v resnico Boga in človeka, spregovoril, bi ga rajši utišal, kakor da bi po tej besedi spremenil, kar je narobe, in bolj goreče zaživel, kar je prav. Preroška beseda. Ko ti nekdo spregovori resnico v življenju, in kako jo sprejmem? A ji dopustim, da me ne govori? A ji odprem srce, da me razsvetli, ker sem v temi, in da me ogreje, ker sem hladen, in pripelje nazaj na pravo pot, če sem jo zgrešil? To je prvi nagovor, ki ga dobimo po preroku Jeremijo. In nevarnost, da bi tiste, ki resnico živijo, oznanjajo, da bi jih utišali. Potem pa Jezus v evangeliju nagovarja naš strah. V vsakem človeku je poleg gotovosti, poleg jasne identitete, kdo je, resnice, ki jo hoče živeti, tudi strah. In Jezus tukaj nagovarja zelo konkreten strah njegovih učencev. Prvi strah je tisti, ki ga nosijo v sebi. In jih je strah, ko so se zavedli zahtevnosti in globine Jezusovega nauka in povabila, da gradijo v njem z njegovo besedo nov svet, je strah, jaz pa tega že ne zmorem. Tudi jaz sem marsikje sebičen, polovičen, tako kot drugi delajo, delam kompromise z zlom, s tem svetom. To je najprej strah, ki ga nosimo v sebi. In Jezus pravi, da kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu. Strah je vedno tema v človekovem življenju, Ko pa nosimo Jezusovo besedo, nosimo v sebi luč. Luč resnice, luč ljubezni, Božjo luč, ki je močnejša. In Jezus hoče reči, odprite srce tej luči moje besede, ki ste jo prejeli. In kako sem jaz pravi človek in sem tudi živel v sebi strah in sem odprl luč očetovi besedi, iz katere sem prišel, tako delate tudi vi. Luč Božje besede, luč Jezusa Kristusa in Evangelija je močnejša od vsake teme in lahko v tebi premaga tudi strah, ki ga nosiš v sebi. Drugi strah, ki ga Jezus nagovarja pri svojih učencih, je strah pred ljudmi. Kaj bodo pa z mano naredili, če bom radikalno živel Evangelij? Nekatere odločitve, ki jih bom sprejel, niso v skladu z mišljenjem tega sveta. Lahko me bodo ne samo zasmehovali, preganjali, celo ogrozili moje življenje. In vemo, da danes, kakor v prvih 3 stoletjih cerkve, so mnogi Kristusovi učenci dobesedno bili mučenci, ker so pač niso bali ljudi, ampak so se bali, kot rečemo, Boga, Jezusa Kristusa in resnice, da je pravi Bog in pravi človek in da je vstal od mrtvih in so zato bolj poslušali Boga kot človeka in dali svoje življenje in strah pred ljudmi premagali. To je strah, da ne bi pristno živel svojega krščanskega življenja, da si ne bi upal biti kristjan. In tudi tukaj nas Jezus zelo konkretno nagovarja. On pravi, moja beseda, življenje iz Evangelija, vsako skrito dejanje in pričevanje zame, vsako medija tega sveta, ki igra, ki se veseli, ki samo uživa in ki ne išče pravega življenja v Bogu, vse to bo nekoč ugasnilo. In samo luč resnice, ki je v Bogu, pravo življenje, ki je v Bogu, resnica, ki je v Bogu, bo edina svetila. Zato ne bojte se ljudi. Zato živite pristno krščansko življenje. Zato se pustite razsvetliti Evangeliju, ki je resnica, ki je luč v polnosti. In potem Jezus skozi 2 podobi še naprej vzpodbuja naše srce, kako naj zmagujemo strah v sebi, strah pred ljudmi, strah pred tem, da bi bil kristjan v našem 21. stoletju, v družini, v župniji, na delovnem mestu. Prebuja nam zavest o vrednosti. Kako smo pred Bogom vredni, ljubljeni. In ker smo v ljubezni od Boga spoznani, ker smo neskončno več vredni kot tiste stvari, ki jih ljudje sploh ne vrednotijo, kot so recimo vrabci in kot so lasje, razen kdor je plešast, jih začne vrednotiti, nam hoče Jezus dati globoko zavest, kako zelo nas Bog ljubi in kako smo njemu vredni. Da je naša vrednost, da smo njegovi sinovi in da On skrbi za nas, da nas On spremlja. To ne pomeni, da ne bomo šli skozi ogenj preizkušen in preganjen. To ne pomeni, da bo kdaj naše življenje mogoče tudi čisto na nitki, da bomo veliko trpeli. To pomeni samo, da čemu zaupamo, da sredi vsega tega in reševanja življenjskih problemov, ki jih moramo reševati, se nam je Bog podaril mnoge stvari, med drugim inteligentnost, izkustvo, druge ljudi, s katerimi gradimo odnose. On pravi samo, to vam bo dajalo moč, to vam bo dajalo luč, da boste prav vrednotili. Če ste vi tako vredni, koliko je šele vreden živi odnos z Bogom, vera in zaupanje vanj, biti zvest resnici, ne skrbeti samo za minljivo biološko življenje, ki se bo tako ali tako končalo, ampak to življenje živeti tako, da boš prestopil v vstajanje, v novo življenje v Kristusu, ki ga nihče ne more uničiti in ki edino šteje in ki ima dokončno vrednost. Tukaj nam Jezus spregovori tudi o tem, kaj nam daje moč v zaupanju, da če izgubimo verovanj, če izgubimo Boga, smo vse izgubili. Luč, smisel, lepoto in trdnost sredi negotovosti in trdnosti življenja. Zato Jezus pravi, ne izgubljajte zaupanje vame. Ne izgubljajte vere, da je evangelij resnica, da je luč. Ukrepite se v meni. Ker če boste imeli vero in boste svoje življenje izgubili, boste imeli vse. Ne boste ničesar izgubili. Bratje in sestre, Kristus, ki je šel skozi vse človeške strahove, saj je pravi človek in ga je kot pravi Bog premagoval. Danes nagovarja našo vest, da se odpiramo tistemu, kar je resnično, in da po resnici oblikujemo življenje in resnice ne utišamo. In danes krepi naše srce najprej v notranjosti, v boju s hudim duhom in lažjo, potem pa tudi v odnosu do ljudi in v času, v katerem živimo, da naj zaupamo njemu, naj zaupamo evangeliju, naj vidimo vrednost, ki jo imamo pred Bogom in ljubezen, s katero nas nosi in spremlja, da bomo dobili dovolj luči in dovolj poguma in tako kot on, vsak strah zmagovali z upanjem in zvestobo Očetu. Amen. Izpovejmo vero, ki premaguje naše strahove. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in verega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu se ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki uživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, zaupanjem se obrnimo k svojemu odrešeniku, ki nam naklanja obilne milosti, ki je vreden, da mu zaupanju zaupamo in ga prosimo.
1: Za verne, ki so preganjeni ali zapostavljeni, da bi ostali stanovitni do konca.
2: Prosimo, odreši nas.
1: Za vse, ki imajo vodstveno nalogo, da bi svoje delo vselej opravljali po vesti.
2: Prosimo, odreši nas.
1: Za kristjane, da bi ti služili z iskrenim in zvestim srcem.
2: Prosimo, odreši nas.
1: Za posvečene, da bi na življenjski poti čutili ljubečo roko nebeškega Očeta.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Za pokojne, ki so pričevali zate, da bi bili sprejeti v večno domovino.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Jezus Kristus, naš edini odrešenik, Vse svoje prošnje polagamo na oltar in te prosimo, usliši nas v svoji dobrotljivosti, preženi vse strahove iz naših src in nas utrdi v stanovitni veri in popolnem zaupanju, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Gospod Bog, sprejmi to spravno in hvalno daritev. Naj nas osvobodi vseh strahov in prenovi, da bo vse naše življenje tebi po volji, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobi in je pravično, da se ti sveti in močni Bog zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ti vodiš usodo sveta in skrbiš za vsakega človeka. Nas zbiraš v občestvo, da poslušamo tvojo besedo in v veri hodimo za tvojim sinom. On je pot, po kateri pridemo k tebi. On je resnica, ki nas edina osvobaja. On je življenje, ki nas napolnjuje z veseljem. Zato se ti zahvaljujemo, Oče, za tvojo ljubezen po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Skupaj z angeli ti vzklikamo in v hvalo tvojega veličanstva pojemo.

Sveti oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni, kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navsoč med nami Jezus Kristus. On je namreč večer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih s vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s tebojno znanjem o delu tvoje ljubezni. Tvoj sin je strpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni. V edinosti z našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom, z drugimi škofi, duhovniki, diakoni in z vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi od je cerkve razumeli znamenje časa in rasli v zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje, ter jim kazali pot k zveličanju. Oče, usmili se naši bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost. Pri tej daritvi ti še posebej priporočamo pokojne iz družin Šoštarič, Trunkl in Kocijančič in vse druge rajne, katerih vero edino ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi nas v svoje kraljestvo, ki nas čaka ta polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo Materjo Marijo, Svetim Jožefom, z apostoli, irskimi mučenci in drugimi mučenci in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Jezus, pravi Bog in pravi človek, je premagoval strah tako, da je včasih celo noč prečul z Očetom. Zato nas je naučil, kako naj zaupanje vanj v Očeta krepimo, z njegovimi besedami molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas se ga hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno s vami. Podelimo si Kristusov mir.

Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Jėzus tebi živim, Jėzus tebi omarjam, Jėzus tvoj sem žil in mrtv. Amen. Presveto srce Jėzusovo, usmili se nas. Molimo. Dobri Oče, okrepčal in prenovil si nas z dragocenim telesom in krvjo svojega Sina. Kar pri svetih skrivnostih znova in znova obhajamo, naj za zmeraj dosežemo v Tvojem kraljestvu. Po Kristusu našem Gospodu. Bratje in sestre, odprimo srce za Gospoda blagoslov, moči katerega živimo iz zaupanja. Gospod z vami. Bog, vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi in vam podari lepo vreme, odvrne naj od vas neurje, točo in vsako nesrečo. Blagoslovi naj polja, vrtove, travnike, gozdove, vinograde in sadovnjake, ter vam podari obilne sadove zemlje. Spremlja naj vaše delo, da se boste hvaležno veselili sadov Božje dobrote in svojega truda. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz cerkve Marijinega vznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Maševal je pater Pepi Lebrecht, za petje poskrbel brat Filip Mlinar, na orgle je igral Matej Burger. Najlepša hvala za vašo pozornost in sodelovanje.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: V soboto 20. junija popoldne je bil sveti oče na pastoralnem obisku Pavije in občine Sant'Angelo Lodigiano. Po pristanku na ragbi igrišču v Kravinu so papeža z avtomobilom pripeljali na obisk Nacionalnega centra za onkološko hadronsko terapijo v Paviji. Med svojim obiskom centra je papež Leon XIV, potem ko je individualno pozdravil otroke, ostale, ki se zdravijo, ter njihove družine, nagovoril z nekaj besedami. Poudaril je pomen družine. Naj ves svet razume, je dejal papež, da v težki trenutki, če ni prisotnosti in ljubezni družine, vse postane težje. Bog noče, da bi kdorkoli trpel, je dodal papež in pojasnil. Bog nam obljublja, da bo vedno prisoten, tudi ko smo prešibki. Pošilja nam angele. Na to se je zahvalil centru, ki dela čudeže, in osebju, ker Bog deluje v naših življenjih tudi prek zdravnikov, medicinskih sester in mnogih drugih ljudi. Na koncu je sveti oče spomnil na pomen raziskovanja kot načina priprave na prihodnost ter priporočil, da ko so stvari težke, v celoti zaupajmo Bogu. Preden je zapustil center, je pape skupaj z mladimi, ki se zdravijo, in njihovimi družinami zmolil oče naš. Po obisku Nacionalnega centra za onkološko hadronsko terapijo se je sveti oče z avtomobilom odpeljal do bazilike svetega Petra v Čel Doro, kjer je samostan avguštincev. Papeža so pozdravili pater Jozef Farel, generalni prior, pater Gabriele Pedicino, provincialni prior, in pater Gianfranco Casagrande, prior samostana. Zatem se je papež nakratko srečal z avguštinsko skupnostjo. V križnem hodniku samostana avguštincev je sveti oče Leon XIV nakratko nagovoril zbrane. Hvala, dobar dan vsem. Če bom ostal še 30 sekund, bom vas mnoge prepoznal. Sveti Avguštin nas uči živeti to, kar nas je učil Jezus Kristus. Ljubiti Boga, ljubiti svoje brate in sestre. Ko so ga vprašali, kaj je pomembnejše, sveti Avguštin pravi, glede tega, kar ste napisali, ljubiti Boga, a ne vemo, ali ljubimo Boga, če ne ljubimo svojih bratov in sester. Bratska ljubezen je torej tako zelo pomembna. Dejavna ljubezen do vseh, ki je danes poročilo Jezusa Kristusa po svetem Avguštinu, je zelo pomembna za svet. Naj bomo vsi resnično to znamenje ljubezni, dejavne ljubezni v svetu. Naj znamo živeti odpuščanje, spravo in mir. Bog vas vse blagoslovi. Hvala, ker ste tukaj. Veseli me, da vas lahko pozdravim in vam izrečem svoj blagoslov. Po blagoslovu, hvala. Čestitke vsem.
2: Ubi caritas est vero, Deus imi est.
1: Poslanica svetega očeta Leona XIV. Za 10. svetovni dan revnih, ki ga bomo obhajali na 33. nedeljo med letom 15. novembra letos, z naslovom Gospod je zavetišče ubogega. Prvo poglavje Gospod je zavetišče ubogega. Psalmistove besede nakazujejo pot, ki smo jo poklicani prehoditi v pripravi na 10. svetovni dan revnih. Še enkrat se moramo vrniti k Božji besedi, da bi preverili pomembnosti, ki jo imajo revni v življenju cerkve. Psalmistov izraz postane merilo presoje krščanskega bivanja, ki razodeva obraz Boga, ki priznava človeško revščino. V tako dramatičnem zgodovinskem trenutku, kot je bilo uničenje Jeruzalemskega templja, so se ljudje čutili prikrajšani za Božjo navzočnost in doživljali materialno ter duhovno bedo brez primere. Vsakemu rodu se ta beseda pokaže vsej svoje pomembnosti. Od samega začetka pokaže protislovje, v katerega pogosto zapademo tudi v naših dneh. Prva ugotovitev je dejansko tale. Bog ne obstaja, vsi ravnajo pokvarjeno, počenjajo ostudnosti, niga, ki bi delal dobro. Opozori na nasprotje med tistimi, ki se vedejo modro, in tistimi, ki vlečejo svoje življenje naprej, kot da ni ničesar nad njimi. Nažalost opažamo, kako je tudi v naših dneh razširjena družbena krivičnost, ki izvira iz predrzne korupcije, ki je tako vredna obsodbe kot diskriminatorna. Izguba čuta za presežnost v vsakdanjem življenju ni več toliko teoretično zanikanje obstoja Boga, prej se kaže v pomankanju upoštevanja njegove dobrote in usmiljenja za gradnjo osebne in družbene pravičnosti. Prvi, ki morajo trpeti njene posledice, so ubogi, ki jih je v številnih družbah vedno več, kar ni naključje. Odsotnost Boga ljudi ne postavi drugega ob drugega v medsebojnem spoštovanju, ampak enega na drugega v znamenju gospodovanja in nadvlade. Na ta način se pokaže bogoskrunska logika zanemarjanja in odmetavanja, ki izključuje in ponižuje. V teh pogojih se znajdejo ne samo posamezni ljudje, ampak celotno prebivalstvo. Besede psalma še vedno odmevajo polno resnico, kakor kruh požirajo moje ljudstvo. Drugič, krik ubogih po pravičnosti danes dušijo številne vedno bolj goljufive tehnike, tako da na koncu vzamejo glas vsakemu njihovemu naporu, da bi bile njihove zahteve slišane. Digitalno okolje radikalizira predsodke do njih in povečuje zagrenjalo brezbrižnosti, ki obdaja njihove vzroke. Ubogemu ne preostane drugega, kot da kliče k Bogu in svojo tožbo pošilja k njemu v prepričanju, da bo uslišan, ker je Bog zvest in bogat v usmiljenju. Tudi danes zatirani, ponižani in brez obrambe rastejo v gotovosti, da se morajo polni zaupanja in pričakovanja prepustiti Bogu. Po tej popolni izročitvi, ko spet vzcveti čut lastnega dostojanstva, se prepozna brate in sestre, s katerim se lahko organizira svoje sanje. Upanje potihoma postane resničnost. Zateči se k Bogu je enako, kot najti pravo in varno zaščito, ki je mogočniki ne morejo zagotoviti in jo raje zanikajo. Revni pa zna bolj kot drugi prepoznati bistveno, ker živi od bistvenega. Bolj kot kdorkoli je podoben Kristusu, Boga prepozna kot svoje zavetišče tudi takrat, ko se zdi, da okoliščine to zanikajo in je poln upanja za njegovo pravičnost, ki ne bo odlašala, da se pokaže. V noči zapuščenosti in samote, revni stanuje v zavetju najvišjega. Tisti, ki so žalostni, ki trpijo krivico in so prizadeti, ki doživljajo trpljenje in bolečine, ki so sami in brez smisla življenja, lahko najdejo tolažbo in novo spodbudo o Gospodu. Tretjič, biti zavetišče ni samo obljuba, ampak v osebi Jezusa Kristusa postane resničnost. Bog se naseli med nami z učlovečenjem Sina, ki zavetje, ki nam je obljubljeno, naredi konkretno in vidno. Jezus Kristus je resnično Božje zavetje za uboge. Po svoji pokorščini očetu se spusti do najnižje točke, kjer se nahajajo najbolj zadnji. Vsem pride naproti in vsakemu ponudi varno zavetišče. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vam bom dal, da se boste spočili. V Jezusu Bog ne samo varuje človeško revščino, ampak jo deli z nami vse do križa. Ubogi našega časa so pozabljeni in odrinjeni. Poleg kruha so oropani tudi besede in obraza. Naj ti srečajo Božjega Sina, ki se vsem približa, ne da bi koga zanemaril. Naj ga najprej srečajo tisti, ki se imenujejo kristjani. V cerkvi, ki je njegovo telo, je Jezus tisti, ki daje kruh in prijateljstvo. Prinaša luč in obzorje upanja. Izgovarja imena vseh in vsakomor vrača dostojanstvo. Jezus iz Nazareta je Božji dar revnim. V njem vse obljube postanejo resničnost. Tistim, ki so brez doma, brez dela, brez izobrazbe, brez hrane, brez zdravja, se odpre nova pot, podelitev kot izraz Božjega kraljestva. Obsedenosti tistih, ki kopičijo bogatstvo samo zase, se postavlja naproti vztrajnost Boga, ki v pričevanju ljudi iz mesa in kosti odpre srce in jih sprejema v svojo ljubezen. Četrtič, v Kristusu smo torej poklicani tudi mi, da postanemo ubogi in postanemo zavetišče za ubogega. Krščanska skupnost ne more ostati brezčutna za mnoge, ki so danes pred vrati in ostajajo nevidni za tiste, ki so zaprti med svoje zidove. Cerkev je po sami naravi poklicana, da je uboga in zavetišče ubogih. Ne pozabimo komentarja svetega Avguština na priliko o bogatem človeku in o bogem Lazarju. Zamolčal nam je ime bogatina in nam povedal ime ubogega. Bogatinovo ime je šlo od ust do ust, a Bog ga je zamolčal. Imena ubogega niso omenjali, Bog pa ga je razodel. Kaj bi ti izbral? Biti ubog kot Lazar ali bogat kot drugi? Ne pusti se prevarati. Prisluhni, kakršen je bil konec. In upoštevaj slabo izbiro. Kot sem spomnil v apostolski spodbudi Dilexite, Bog kaže posebno ljubezen do ubogih. Najprej jim je namenjena Gospodova beseda upanja in osvoboditve. Zato se tudi v stanju revščine in šibkosti nihče več ne sme počutiti zapuščenega. In če hoče biti Kristusova cerkev, mora biti cerkev blagru. Cerkev, ki daje prostor malim in revna stopa z revnimi, ki je prostor, ker imajo bogi privilegirano mesto. Neizogibno se pojavijo nekatera vprašanja, ki

0: in doživljamo njihovo odrinjenost, poslušamo njihove misli in delimo pričakovanja, izgovarjamo njihova imena z božansko nežnostjo, ali naša ljubezen ponovno zbudi in podpira v njih željo po pravičnosti in odrešitvi, ta in mnoga druga vprašanja zahtevajo resno spraševanje vesti, da preverimo, koliko smo še poklicani postati v korist ubogih in za njihovo osvoboditev. Tedaj bomo videli, da ubogi sami postanejo zavetišče za druge. Izkustvo revščine nas naredi še posebej občutljive za prenovljeno solidarnost pred izzivi. Kristusova ljubezen nas namreč naredi deležne življenja Božje ljubezni. V tem smislu so kristjani poklicani, da ne le iščejo zavetišče v Bogu, ampak da tudi sami v Bogu postanejo zavetišče za druge, ne da bi razlikovali med tistim, ki pomaga in tistim, ki samo pomaga, med tistim, za katerega se zdi, da daje, in tistim, za katerega se zdi, da prejema, med tistim, ki se zdi v Bog, in tistim, ki čuti, da daruje čas, sposobnosti, pomoč. Gospodova cerkev smo, cerkev ubogih, ki so vsi dragoceni, vsi podložni, vsak nosilec enkratne Božje besede, vsak je dar za druge. Petič, 800-letnica smrti svetega Frančiška Asiškega nas spodbuja, da se spomnimo, kako ga je, ko je prišel v Rim kot Roman na grob apostola Petra, prevzelo sočutje do beračev. Da bi razumel in doživel njihovo trpljenje, je slekel svoje oblačila in jih zamenjal z raztrganimi oblačili enega izmed njih. Sedel je in prosil miloščino, ter v veselju duha ves dan preživel med revnimi. Želimo pričevati, da je tudi danes mogoče doživeti isto veselje, ko stopimo v kožo ubogih in jih poslušamo, namesto da bi samo govorili o njih. Kdor ima Boga za zavetišče, je svoboden za preroške izbire, ki dokazujejo, da je mogoče vse ponovno premisliti od spode, o ponižnosti in bratstvu, ki edina popravljata svet, ranjen od objestnosti. Zaupam, da ta 10. dan revnih lahko predstavlja pomembno etapo pri ponovnem odkrivanju obraza tolikih bratov in sester, ki iščejo zavetišče v Bogu in se želijo počutiti se doma v naših skupnostih. Ohranjajmo živo pokoščeno Božji besedi, ki spodbuja k spreobrnenju srca. Naj Devica Marija, ki je v sinovem križanem telesu premišljevala Božjo ljubezen, ki lačne napolnjuje z dobrotami in bogate odpušča praznih rok, prosi za nas. Vatikan, 13. junija 2026. God svetega Antona Padovanskega. Leon 14. papež.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.

Pred nami je sobotni duhovni večer, ki nas umiri in govori, da se pripravimo na nedeljo in v polnosti doživimo Gospodov dan. Lepo in prijazno vabljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, k poslušanju.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami Psalma 69. Zaradi tebe prenašam sramotenje, obraz mi pokriva rdečica. Tujec sem postal svojim bratom, zakaj gorečno za tvojo hišo me použiva. Gospod, svojo molitev naslavljam nate, v času, ko boš ti hotel, o Bog, mi pomagaj. Usliši me, Gospod, zakaj obilna je tvoja dobrota, v svojem velikem usmiljenju se obrni k meni. Ponižni to vidijo in se veselijo, zakaj Bog posluša uboge. Naj ga hvalijo nebesa in zemlja.

V sobotnem duhovnem večeru boste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Stanislav Zore. Sledile bodo prve večernice 12. nedelje med letom. Nadaljevali bomo z molitvijo rožnega venca za vse bolnike, invalide in ostarele. Zadnje dejanje bo radijska kateheza. Junijska kateheza z bolniškim župnikom Anžetom Cunkom bo obarvana z ljubeznijo Jezusovega srca. Vsebina bo povzeta iz okrožnice papeža Frančiška Ljubil nas je. V njej papež obravnava pomen človeške in božje ljubezni ter človeškega srca v sodobnem svetu. Slišali bomo tudi odmev bolnišničnih hodnikov, kjer hodi Jezus, ki ozdravlja, tolaži in obvezuje rane. V minutah za liturgijo bomo nadaljevali z razlago bogoslužnih drž, kot sta trkanje na prsi in umivanje rok.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovani poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Že preteklo nedeljo smo pri sveti maši poslušali začetek Jezusovega tako imenovanega misijonskega govora, o katerem pripoveduje 10. poglavje Matejevega evangelija. V njem je 5 Jezusovih govorov. Najbolj znan je prvi, ki ga imenujemo govor na gori in se začenja z blagri. Drugi je misijonski. V njem Jezus učence pošilja v svet in jim naroča, kakšen naj bo njihov odnos do sveta. Prejšnjo nedeljo smo slišali, da jim je odpiral oči, da so v utrujenih in razkropljenih množicah začeli videti Božjo žitev in biti sočutni in usmiljeni do nje. Potem jih posvari, naj se varuje ljudi. Napove jim, da bodo v svetu doživljali nasprotovanje, da jih bodo zaradi njega vlačili pred oblastnike in kralje. Še več, napove jim celo, da jih bodo vsi sovražili zaradi njegovega imena, toda kdor bo ustrajal, do konca bo rešen. Današnji odlomek se začne s spodbudo, ne bojte se ljudi. Spodbuda, ki jo pogumla, ne bojte se, ne boj se, je v svetem pismu pogosta. Razlagalci pravijo, da se pojavlja 365-krat, za vsak dan v letu enkrat. Bog na vsak dan prihaja naproti in nas spodbuja, naj nas ne bo strah, naj ne popuščamo strahu. Da je bila ta spodbuda potrebna v apostolskih časih, je zelo razumljivo. Naš Gospod in naš Bog ukazuje, da se stori sledeče. Tako se začenjajo uradni dokumenti, ki so bili izdani v Domicijanovem imenu. Ta cesar je vladal v letih 81 do 96 po Kristusu. Povsod je dal postaviti kipe v svojo čast in zahteval, da ga častijo kot Boga. Konzul Flavi Klemen, njegov bratranec, ki se je spreobrnil krščanstvo in zaradi tega ni mogel sprejeti teh neprištevnih zahtev, je bil usmrčen. Njegova žena Donatila pa je znana na Sardinijo. Cesarski kult se je razširil predvsem v Mali Aziji. V Efezu so zgradili tempelj in ogromen kip bogu Domicijanu. Krajevne oblasti, podrejene oblasti, so hotele, da se vsi poklonijo in počastijo tistega, ki ga videc v apokalipsi imenuje zver. Kristjani seveda niso mogli izkazovati božanskega češčenja vladarju, zato so se zanje začele poneverbe, kaznovanja, zaplembe premoženja. Mnogi niso vzdržali tega nenehnega nasilja in so bili na meji zmogljivosti. Nastala je nevarnost odpada. Kako jim pomagati, da bodo prebrodili ta težki čas? Matej je svoje evangeljsko poročilo pisal v tem zgodovinskem okviru in je v svoj evangeliji, da bi opogumil kristjane tistega časa, vključil učiteljeve izreke v zvezi s težavanji in preganjanji, ki jih bodo učenci morali prestati. Za kristjana torej preganjanja ni nezgoda na poti, ampak je neizogibno dejstvo. Tudi v drugem pismu Timoteju, ki je bilo napisano približno v istem času, je rečeno: vsi, ki hočejo pobožno živeti v Kristusu Jezusu, bodo preganjani. In kakšna priporočila da Jezus preganjanim učencem? Najprej jih opozori na nevarnost strahu. Strah je sam po sebi pozitiven, saj nas opozarja na nevarnosti, preprečuje nam nepremišljena, tvegana, nesmiselna dejanja. Če pa se izmakne nadzoru, ovira pogumna dejanja in odločne izbire. Za tistega, ki se je odločil, da bo hodil za Kristusom, je strah najhujši sovražnik. Pokaže se v strahu pred izgubo položaja, pred izgubo ugleda v očeh nadrejenih, pred izgubo prijateljev, pred izgubo imetja, pred tem, da bo kaznovan, da bo ponižan, za nekatere tudi, da jih bodo umorili. Kogar je strah, ni več svoboden. A moramo stvari postaviti v prave okvire. Nič nenavadnega ni, da nas je strah. Kot je bilo rečeno zgore, nas obvladan strah obvaruje pred mnogimi nevarnostmi in neumnostmi v življenju. A goreče strah prevzame pobudo. Če se prepustimo strahu in začnemo sprejemati odločitve, ki jih narekuje strah, nazadnje nas strah ohromi, kakor pravijo, da kača svojim srepim pogledom ohromi svoj plen, da se ne more ganiti in ne pobegniti. Tako se zgodi s človekom, ki popusti strahu, da ga obvlada. Postane plen v rokah tistega, ki hoče na osnovi strahu obvladovati okolico. Ki hoče, da se ljudje zaradi strahu pokoravajo njegovim muham in ukazom. Komu to uspe? Ko v ljudih povzroči toliko strahu, da se umaknejo sami vase in utrpnejo svoji prestrašenosti, mu je odprta pot do obvladovanja množic. Na ta način so se vzpostavile vse diktature tega sveta, ki so s terorjem obvladale narode in kontinente in so propadle. Ker v njih ni življenja, v njih ni življenjske moči, ni prihodnosti, ni ustvarjalnosti. Nasilje je samo v sebi prazno. Povzroči ogromno hudega, veliko solza, krvi in smrti, pa nazadnje propade, ker v sebi nima topline, luči, prihodnosti, ker v sebi nima življenja. Kako naj se torej ljudje soočamo s strahom? Kako naj se kristjani soočamo s strahom? Dragi bratje in sestre, ko začutimo v sebi strah, smo poklicani, da postanemo pogumni. Pogum namreč ni tisti, ki v sebi ne doživlja strahu, ki ne pozna bojazni. Tak človek je brezčuten, morda tudi brezsrčen, morda nepreviden, ne pa pogumen. Pogumen je človek, ki ga je strah in si strah prizna. Obenem pa ne dovoli, da bi strah začel voditi njegove odločitve. Pogumen je bil Jezus v Getsemaniju. Bilo ga je na smrt strah. Matej piše, da se je začel žalostiti in trepetati in Luka dodaja, da je njegov pot postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. In vendar je storil nekaj, kar je izredno pomembno, kadar se mi začnemo tresti in od groze trepetati. Obrnil se je na očeta. Njemu je razodel svojo neizmerno stisko. Oče, če je mogoče, ne gre ta kelih mimo mene. Očetu je izrožil svojo stisko in očetu je prepustil odločitev. V pogovoru z očetom je dobil pogum, da je mogel stopati naprej po poti odrešenja, da se je povzpel na goro velikega vzklika, oče, odpusti jim. Ljudje moji, to je pogum. Poglejmo si nekaj zgledov poguma v vsakdanjem življenju. Poguman je bil otrok, ki je v času preštevanja, ko so nas hoteli oblikovati v bojazljivce in skrivače, na vprašanje, kdo hodi k maši in veruku, premagal strah pred učiteljem in razredom in pred vsemi ustal. In v tistem trenutku je bil namen utišanja uničen. Poguman je bil tisti, ki je vedel, da se nekomu dogaja krivica in ob tem ni bojazljivo molčal, pač pa je zanj zastavil svoj glas in samega sebe. Tudi v tem trenutku je bil namen utišanja uničen in krivica je postala krivica, če tudi bi jo vsi drugi potrjevali. Poguman je tisti, ki ne zataji resnice, čeprav mu kot posledica njegove pokončnosti grozijo s kralji in oblastniki in sodišči. Resnica je obvarovana. In kako naj ravnamo mi, ki pravimo, da smo Kristusovi? Vem, da nimamo vsi v sebi tega poguma, ki kljub strahu stori tisto, kar je prav. A ko nekdo to stori, ko premaga strah in izbere dobro, resnico in pravico, se moramo vsi postaviti ob njegovo stran, pogumno in brez nasilja. S tem stopimo na stran Evangelija, na stran Jezusa Kristusa. S tem ga pred ljudmi priznamo za svojega gospoda. Ne pozabimo, da nam je Jezus obljubil, da bo tudi on nas priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Z Marijo, veliko učenko svojega sina, hočemo tudi mi hoditi po njegovih stopinjah, da bi mi postali njegovi zvesti učenci in oznanjevalci njegovega evangelija v tem svetu. Naj bo, bratje in sestre, blagoslovljena vaša nedelja in vaše pričevanje za Gospoda Jezusa v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O Bog, začetnik vseh stvari, od Tebe vse je, kar živi. Lepo okrasil si zemljo, obilno jo obdaroval.
1: Ko vsa si dela dokončal, še sedmi dan posvetil si, da bi naučil tudi nas, naj sedmi dan praznujemo.
0: V slabosti vsi grešili smo, iskreno zdaj ke samo se, in sklenemo poboljšanje, podpri nas z milostjo, Gospod.
1: Ko se prikažeš kot sodnik in strah objel bo vse stvari, usmiljen se na nas ozri in daj nam slavo v večnosti.
0: Predobri Oče, usliši nas in Ti njegov edini Sin in Sveti Duh, naš tolažnik, en Bog in Kralj na vekomaj. Amen. Prosite, kar je v mir svetemu mestu. Aleluja. Razveselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo.
1: Hitro smo stopili in že smo tukaj, pri vhodu mesto Jeruzalem.
0: Jeruzalem, kako si ti lepo mesto, trdno zidano in urejeno.
1: Sem hodi Božje ljudstvo slavit Gospoda, kakor določa njegova postava.
0: Tu se razsoja pravica, tu je najvišje sodišče.
1: Prosite, kar je v mir svetemu mestu, naj bodo srečni vsi, ki ga ljubijo.
0: Naj vlada mir za njegovim obzidjem in varnost v njegovih dvorih.
1: Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem mir tebi, Jeruzalem.
0: Zaradi svetišča našega Boga in Gospoda ti želim vse dobro.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Prosite, kar je v mir svetemu mestu. Aleluja. Od jutra do večera zaupam v Gospoda. Aleluja. Iz globočine te kličem, Gospod, usliši mojo prošnjo.
1: Prosim, skrbno me poslušaj, ne presliši mojega vpitja.
0: Gospod, če boš gledal na pregrehe, kdo bo mogel obstati?
1: Toda ti grehe odpuščaš, da bi ti v spoštovanju služili.
0: Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, z vsem srcem pričakujem Gospoda.
1: Bolj kot stražniki jutranjo zarjo, naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.
0: Gospod je usmiljen, tako rad vsem odpušča.
1: Samo On bo rešil svoje ljudstvo vseh njegovih grehov.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Od jutra do večera zaupam v Gospoda. Aleluja. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno, v nebesih in na zemlji. Aleluja.
1: Iz drugega pisma apostola Petra. Za nas je proroška beseda še trdnejša in prav ravnate, če pazite na njo, kakor na svetilko, ki sveti na temnem kraju, dokler ne zasije dan in ne vzide danica v vaših srcih. To namreč predvsem vedite, da nobena prerogva v pismu ni stvar lastne razlage. Zakaj nikdar ni prišla prerogva po človeški volji, temveč po nagibu svetega duha so govorili sveti Božji možje.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Njegova slava presega vsa nebesa.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Kdor bo mene priznal pred ljudmi, tega bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Kdor bo mene priznal pred ljudmi, tega bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Kristusa, veselje vseh, ki vanj zaupajo, prosimo. Gospod, poglej na nas in nas usliši.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Kristus, zvesta priča, prvorojenec ustalih od mrtvih, naših grehov si nas opravil v svoji krvi, naj se vedno spominjamo tvojih čudovitih del.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Poklical si nas za glasnike Evangelija, naj bomo pogumni in zvesti oskrbniki Božjih skrivnosti.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Kralj miru, naj pride Sveti Duh na voditelje narodov, da bodo skrbeli za uboge in nesrečne.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Poskrbi za tiste, ki trpijo zaradi rasnega razlikovanja in jih zapostavljajo zaradi barve kože, položaja, jezika ali vere, naj dosežejo priznanje svojih pravic in dostojanstva.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Vsi, ki so odšli z tega sveta v ljubezni do tebe, naj uživajo večno srečo z Devico Marijo in vsemi svetimi.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Sveti Bog, v svoji previdnosti nikogar ne zapustiš, kdor ostane zvest tvoji ljubezni. Naj ti spoštovanjem služimo in te vedno ljubimo. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: V sobotnem duhovnem večeru bomo zmolili rožni venec s prošnjo za vse bolnike, invalide in ostarele.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naša smrt.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja,

0: Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na našem smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši
0: smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo vidi.

Ojcach. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili dušo v vicah. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Gospod, daj jim večni pokoj, naj počivajo v miru.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza.

0: Dobar večer, dobrodošli na valovih Radija Ognjišče. Junijska sobotna kateheza s bovniškim župnikom Anžetom Cunkom bo obarvana z ljubeznijo Jezusovega srca. Prijazno vas pozdravljam, sestra Meta Potočnik, gospod Anže Cunk, lep pozdrav pa tudi vam.
1: Prijazen pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem in poslušalkam, posebej vsem bolnim in ostarelim.
0: Sedaj sva že kar uglašen tim in se mi zdi, da nama gre dobro, upam, da ste zadovoljni. Seveda lahko gospodu Anžetu Cunku tudi kakšen vaš odziv napišete, kaj bi si še želeli, kaj vam je všeč v sobotnih katehezah. Nocojšnjo vsebino bova delno povzela iz izjemno bogate okrožnice papeža Frančiška z naslovom Ljubil nas je. V njej papež obravnava pomen človeške in božje ljubezni ter človeškega srca v sodobnem svetu. Slišali bomo tudi odmev bolnišničnih hodnikov, ki so vam že precej domači, kjer z vami hodi Jezus, ki ozdravlja, tolaži in obvezuje rane. V minutah za liturgijo bomo nadaljevali z razlago bogoslužnih drž, kot sta trkanje na prsi in umivanje rok.
1: Ja, danes je na Brezjah. Pri Mariji pomaga je bilo že 58. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših. Sveto mašo je ob 10. uri dopoldan ob samošovanju duhovnikov daroval murskosoboški škof, dr. Janez Kozinc. Vsakoletno romanje na Brezje je le ena od oblik skrbi Karitas in pa tudi župni za bolnike, ostarele, invalide in tudi onemogle. Skozi leto so sodelavci in prostovoljci Karitas pozorni do več kot 70.650 starejših z obiski in pogovorom ter srečanji ter tudi praznovanjem kakšnih obletnic. Želijo, da prav vsak človek začuti, da je nekomu mar zanje in da je kdo pripravljen pomagati, ne le z materialom, pač pa tudi s pozornostjo, podarjenim časom, z ljubeznijo in skrbjo za bližnjega. In verjamem, da ste se imeli lepo, tisti, ki ste bili tudi dopoldan na Brezjah, tisti pa, ki niste mogli priti na Brezje, pa ste lahko prisluhnili radijskemu prenosu na valovih Radija Ognjišče. To srečanje na Brezjah je res vsako leto izjemen dogodek, kjer se srečamo vsi, ki potrebujemo Gospoda v našem življenju, ki prepoznavamo Gospoda v našem življenju, da nam On nas še bolj utrdi, da nas opogumi, da tudi preko stisk, težav, problemov, bolezni, ki nam jih prinaša vsakdanje življenje, da smo opogumljeni iti na pot skupaj z Njim, pa tudi drug ob drugem.
0: Torej najbrž ste bili že večkrat tam kot duhovnik, ne?
1: Res je, kot duhovnik, pa tudi že prej sem rad poromal na Brezje, tudi ob tem dogodku. Glede na to, da sem doma iz Mlake pri Kranju, torej župnija Kokrica, imam Brezje zelo blizu in tudi zelo rad, tako da sem pri Mariji pomagaj, se res počutim doma in upam, da tudi vi, kajti Marija je res naša in pa tudi Jezusova mati in nas varuje, nas blagoslavlja in spodbuja, da gremo po tej poti skupaj z njo in skupaj z njenim sinom. Ona je tista najkrajša pot do njega in sin mater vedno usliši, kadar prosimo zase, pa tudi za druge. In ti dogodki nas še vedno bolj upogumijo, da na tej poti nismo sami, da smo skupaj kot občestvo bratov in sester, povezani z duhovniki, s škofom, s celotno cerkvijo, pa tudi s ljudmi, ki smo v različnih ali pa podobnih situacijah, da lažje premagujemo vsakodnevne težave in skrbi.
0: Dragi prijatelji, naj vas še spomnim, da se bliža 29. junij, praznik apostolov Petra in Pavla. To je v Sloveniji tradicionalni dan posvečevanja novih duhovnikov. Letos imamo 5 novomašnikov.
1: Bogu hvala,
0: tako 3 so škofijski duhovniki, Luka Anžič iz župnije Ihan, Gregor Anton Capuder iz župnije Moravče ter Timotej Fijavž Vivod iz župnije Slovenske Konice. 2 novomašnika pa sta redovnika, to je jezuit Janez Gorenc, župnija Ljubljana Dravlje in kapucin Dominik Papež, župnija Ambrus v Suhi Krajini. Naj še spomnil, da bo pogovor z njimi v soboto 27. junija ob 17. uri v oddaji naš gost, kolega Matjaž Marljak bo z njimi imel pogovor in jih boste lahko še podrobneje spoznali, predvsem njihovo pot poklicanosti v duhovništvo. Anže, vas pa vprašam, Tudi vi ste bili novomašnik pred nekaj leti, koliko let že in kako razumete svojo poklicanost biti duhovnik po vseh teh letih? Ali je zdaj kaj že drugače?
1: Jaz sem bil novomašnik pred 6 leti, torej v koronskem času, izredno po izjemnem letu, ki je bil takrat. Imam zelo lepe spomine tako na novo mašo, kot tudi potem na posvečenje, pa tudi potem na prvo kaplansko službo v župniji Žiri, kjer sem deloval 2 leti. Tisti čas je bil res nekaj zelo posebnega, izjemnega. Vsi smo se spraševali, kaj pravzaprav bo, kajti do 4. maja leta 2020 so bile države po celotnem svetu zaradi napada koronavirusa zaprte. Nismo vedeli, kako bo, kakšne bodo nove maše, a vendar s Božjo pomočjo in Božjo previdnostjo smo tudi se lahko v miru, deloma v miru pripravili, tudi v malo večji skrbi kot običajno, ampak nove maše so potekale tudi tako, kot smo jih tradicionalno tudi mi navajeni. In biti duhovnik po teh letih me spominja predvsem to, da sem vedno lahko v službi usmiljenega samarjana biti blizu ljudem. Duhovnik je vzet iz ljudi in postavljen za ljudi. To ne pomeni, da smo duhovniki nekaj več, ampak smo vsi skupaj Božje ljudstvo. Duhovnik je le tisti predstavnik, ki v molitvi vse prošnje in molitve posreduje Bogu. Preko svojih posvečenih dlani prikliče Jezusa v svetih zakramentih. To se mi zdi najbolj pomembno. In duhovnik je tisti, ki tolaži, ki spodbuja, ki opogumlja. To dnevno vidim lahko tudi na oddelkih naše največje bolnišnice in pa seveda tudi v preprostih pogovorih. Vsako srečanje s duhovnikom oplemeniti tisti trenutek, tisti del dneva in pa nas opogumi, da gremo skupaj dalje. In biti duhovnik je nekaj res izjemno lepega. Sam zase sem prepričan, da če bi se še enkrat odločal, bi se odločal, da grem po isti poti, da se odločim za duhovnika. Po isti poti seveda ne morem iti, ampak da se zopet odločim za duhovnika, kajti si vedno med ljudi in postavljen za ljudi, da smo skupaj, da premagujemo skupaj vsakodnevne naše težave in pa da blagoslavljamo našo domovino in naš svet, kajti blagoslova je vsakdo izmed nas najbolj potreben.
0: Biti duhovnik pomeni biti človek upodobljen po Jezusovem usmiljenem srcu. To ste na nek način zdaj tudi povedali, da ste znamenje Božje ljubezni do vsakega človeka. Praznik srca Jezusovega smo praznovali 12. junija in prav temu izrazu in podobi je papež Frančišek leta 2024, kot se meni zdi neko duhovno svojo oporoko, posvetil okrožnico z naslovom Ljubil nas je, Dilexit nos. Govori o človeški in božji ljubezni srca Jezusa Kristusa. Gospod Anže, v čem bi preprosto povedal, da je osrednje sporočilo te okrožnice?
1: Prav gotovo gre za duhovno oporoko papeža Frančiška, glede na to, da se je potem naslednje leto tudi poslovil od zemeljskega življenja in odšel v nebeško življenje, v večno življenje. In ta okrožnica o ljubezni srca Jezusovega do vseh nas, se mi zdi, da je njeno srednje sporočilo prav to, da svet potrebuje ponovno odkriti to Božje srce. Božje srce, ki je kraj ljubezni, kraj usmiljenja, odnosa in pa notranje resnice, ter tudi notranjega miru, iz katerega živimo. Ključni poudarki papeževe okrožnice so zame naslednji, da nas je Bog ljubi prvi. Naša vera ni najprej nek skupek pravil, zapovedi, ki nam jih daje Bog, ampak je odgovor na Božjo ljubezen. Kajti Božje zapovedi so nam dane zato, da bi imeli lažjo usmeritev, da bi se lažje jih držali in šli bolj okrepljeni po poti skozi življenje. In človek je povabljen, da se pusti ljubiti in da to ljubezen deli tudi z drugimi. Tem drugi poudarek je, da svet izgublja srce. Papež Frančišek opozarja, da sodobni svet pogosto postaja hladen, potrošniški in pa osredotočen na neko učinkovitost, na uspeh, na tehnologijo, na umetno inteligenco in tako dalje in še bi lahko našteval. In zato je potrebno odkriti srce, srce vsakega človeka, našo človečnost kot tisto središče naše človeške osebnosti. In tukaj se rojeva ljubezen, tukaj se rojevajo sočutje, se rojevajo pristni in iskreni odnosi, prijateljstvo med nami. Srce Jezusa razodeva tudi Božje usmiljenje. Njegovo srce ni le neka pobožna podoba, kot jih imamo recimo na podobah v cerkvi ali pa na podobicah, ki jih nosimo v denarnicah ali jih imamo ki na nočnih omaricah, ampak je znamenje njegove ljubezni, ki se daruje za vsakega človeka, za vse ljudi in o njem najdemo celoten evangelij, usmiljenje, odpuščanje, bližino, toplino, zvestobo in pa to, da smo dragoceni in ljubljeni v Božjih očeh, da ne glede na to, kje se znajdemo, kakšni stiski, v kakšnem trpljenju, tudi če gremo kdaj po svoji poti, da nas ima Gospod neizmerno rad in nas čaka. Ljubezen se kaže tudi v služenju, kajti ljubezni, če na koga imamo radi, ne moremo držati zase, to se lepo, zelo lepo pokaže tudi v naših odnosih, v družinskih odnosih, v partnerskih odnosih, če bi to ljubezen do svojega partnerja, do svoje žene ali moža kazali sami samo v sebi, tega nihče ne bi videl, prav tako v družini, ampak jo razdajamo za druge. Prava pobožnost pa ne ostane samo pri molitvi ali pa pri čustvih, kajti kdor se sreča s to Jezusovo ljubeznijo, postaja tudi bolj odprt za druge, za uboge, za osamljene, trpeče, bolne, ostarele in naše življenje se uresničuje v teh konkretnih dejanjih dobrote in služenja. To, kar sem že prej povedal, da nekomu namenimo svoj čas, svojo pozornost, dobro in prijazno besedo, nasmeh, objem. In samo ljubezen lahko zdravi svet. Papež Frančišek je poudaril, da vojn, razdeljenosti, sebičnosti in tudi brezbrižnosti ni mogoče premagati zgolj z nekimi sistemi ali idejami, temveč svet potrebuje prenovljena srca, ki jih pa oblikuje ta Kristusova ljubezen. In mir, ki nam ga Kristus pri tem podarja, se začne pri nas, ne pri sosedu, ne pri poglavarjih oziroma voditeljih narodov, ne v tam, kjer se vojna vihra konča, ampak se začne pri vsakem izmed nas in ko se začenja ta notranji mir, tako ta mir lahko podelimo tudi drugim.
0: Govoriva torej o krožnici, ljubil nas je, v njej papež Frančišek zelo poudarja, da ima vsak človek dostojanstvo, ki mu ga nihče ne more vzeti, ne glede na starost, bolezen ali telesne omejitve in prav za te ljudi naj bi bil simbol Jezusovega srca zelo pomembna duhovna tolažba, že to, ko vidim in se spomnim na to ljubezen.
1: Res je, ne? Jezusovo srce ostaja blizu tistim, ki trpijo, ki so osamljeni, ki se počutijo odrinjene na rob družbe, ki se počutijo pozabljene in prav gotovo bolezen in starost nista znamenje manjše vrednosti, čeprav se lahko velikokrat tako počutimo, ampak postaja ta kraj srečanja s to Božjo ljubeznijo in pa tudi z ljubeznijo bližnjih. Ostareli in bolni niso le prejemniki pomoči, kot čeprav je to največkrat pričakovano, ampak je pomembno tudi njihovo izjemno poslanstvo, da bolezen predrugačimo, da bolezen živimo. Kajti ne obstaja čas pred in po bolezni, ampak obstaja čas z boleznijo in da gremo bolj opogumljeni tudi z njo naprej. In to se pa kaže tudi v molitvi, v potrpežljivosti, tudi v življenjski modrosti, ki nas vedno znova izoblikuje, izkušnja, ki smo jih dobili in pa pričevanjem vere. To bogati našo cerkev, to bogati naša življenja, to bogati tudi naše odnose. In kristjan je poklican, da v bolnih in starejših prepozna ta Kristusov obraz in jim izkazuje spoštovanje, bližino in pa tudi nežnost. Jezusovo srce nas pozna in nas ljubi in to nam je zagotovilo. Tudi Jezus pravi, jaz bom z vami vse dni do konca sveta. Naše življenje, molitve, trpljenje pa imajo veliko vrednost pred Bogom, kajti vsi smo na poti v večno domovino in z našimi deli, z našimi molitvami tudi zaslužujemo in skupaj z Gospodom odrešujemo ta svet. Torej, nismo pozabljeni, vsak človek ima v Jezusovem srcu svoj dom, posebno pa tisti, ki nosimo, pa nosite križ bolezni, osamljenosti in tudi ostarelosti. In če povzamem zgolj v enem samem stavku celotno papežovo okrožnico, ki jo je izredno težko povzeti v enem stavku, ne, ker je toliko lepih misli, ki nam jih je papež podaril, je to, da se vrnemo k Jezusovemu srcu, da odkrijemo, da smo ljubljeni in da to ljubezen živimo v usmiljenju, v služenju in pa v posebni skrbi za bolne in ostarele, pa tudi za vse, ki trpijo. In naj poudarim, da tudi papež Leon je svojo prvo okrožnico nadaljeval po programu papeža Frančiška in je izdal okrožnico Dilexit Te. Leon nam je to poudaril pri prazniku srca Jezusovega v jubilejnem letu 2025, ko je duhovnikom napisal, da se pravo poslanstvo cerkve razodeva v presvetem Jezusovem srcu, prebodenem iz ljubezni, in tudi povabil k obnovi pobožnosti do srca Jezusovega. Papež Leon zelo pogosto poudarja, da je ljubezen do Boga neločljivo povezana z ljubeznijo do najbolj ranljivih, da cerkev ne sme pozabiti ljudi na obrobju, med katere pogosto sodijo osamljeni, bolni, ostareli, starejši, in pa da trpeči niso breme. Velikokrat se v današnjem sodobnem svetu lahko to pojavlja kot breme, ampak da so bolni trpeči dragocen del Kristusovega telesa in kjer trpi en ud, trpi celotno telo, trpi celotna cerkev. Kristusova ljubezen pa se na poseben način razodeva prav v bližini do tistih, ki trpijo. In v tem svojem prvem pomembnem dokumentu Ljubil sem te ali Dilexit te je papež Leon neposredno povezal Frančiškovo sporočilo o Jezusovem srcu, skrbjo za uboge in ranljive in zapisal, da ljubezni do Boga ni mogoče ločiti od ljubezni do revnih in trpečih. Torej, srce Jezusa je odprto za vsakega človeka, za vsakega izmed nas, posebno pa je blizu tistim, ki nosijo križ bolezni, starosti ali posamljenosti.
0: Res, to je temelj naše vere, ne? To, kar o čemer zdaj govorila, da Bog ljubi vsakega izmed nas takšne, kakršni smo. V življenju sicer pridejo obdobja, ko človek nosi težji križ. Ima občutek, da ne more več storiti vsega, kar je nekoč zmogel. Takrat se lahko prikrade to težko vprašanje, ali sem še vedno pomemben, ali moje življenje še vedno kaj pomeni. In Jezusovo srce nam danes odgovarja, da neizmerno si dragocen. Mislim, da je potrebno te misli res večkrat si priklicati in se jih ne navaditi kot rutina.
1: Prav gotovo, posebej v tistih trenutkih, ko nam je najtežje, je prav, da si prikličemo te besede v spomin. Pa ne samo v spomin, temveč da jih tudi živimo in da se tudi tako tudi počutimo, ne glede na to, kam smo odrinjeni, kako osamljeni smo, kako nas stare bolezen, kako nas boli, ampak Bog prihaja k nam naproti, Bog je tukaj z nami, vedno smo v občestvu z Bogom, s trojedinim Bogom. In papež Frančišek nas spominja, da Jezusovo srce bije za vsakega človeka. Ne glede na to, na kakšni poti je, ne glede na to, kakšne skrbi ima, kakšne težave ima, kakšno bolezen ima, ampak je za vsakega človeka. Posebej pa se približa tistim, ki trpijo. In ko je Jezus hodil po zemlji, ni iskal najmočnejših, najuspešnejših, najslavnejših ljudi z nazivi in tako dalje, bi lahko še našteval, ampak se je ostavljal ob bolnih. Ob žalostnih, ob tistih, ki so jim drugi spregledali, tistih, ki so jim bili tudi drugi nadležni, tako kot se spominjamo slepega Bartimaja, ki je na ves glas upil, Jezus in Davidov usmili se me, pa so ga poskušali utišati, pa je še bolj upil. Tukaj smo tudi mi, da pokažemo tudi našo vero in tudi mi zaupamo v Božje srce. In takšen je Jezus še danes, nas ne spregleda, ampak pride k nam. Morda ne moremo več veliko hoditi, delati ali pa pomagati drugim, tako kot nekoč, kot smo v svojih mogoče najboljših letih, ampak lahko pa se še vedno podarjamo drug drugemu in to je nekaj zelo dragocenega. Kaj pa lahko podarjamo? Podarjamo svoj čas, svoje izkušnje, svojo vero, svojo molitev, tudi svojo potrpežljivost in pa neizmerno zaupanje v Boga, da bo Bog storil tisto, kar je za nas najboljše. In kolikokrat prav molitev o starelih in bolnih, to je tista tiha molitev, ki spremlja, ki nas opogumlja, tiste, ki smo še na vrhuncu moči, da lažje delamo, da lažje sodelujemo in smo vsi skupaj povezani. In to je tista tiha moč, ki podpira družine, ki podpira župnije, ki podpira na vse zadnje našo domovino in pa tudi v svet, ki nam ga je Bog dal. Kaj ti Bog vidi vsako izrečeno molitev, vsako darovano trpljenje in vsako vzdih zaupanja. In mi si že veliko krat želimo, da bi Bog delal hitreje, kajti mi smo navajeni na uro. Bog je sicer ustvaril čas, mi pa uro. In Bog ne dela vedno samo po naših željah, tako kot recimo avtomati za kavo, za sladkarije, sendviče in podobno, ampak deluje v tistem trenutku, ko ve, da najbolj potrebujemo. In tudi papež Leon nas podbuja, naj nikoli ne pozabemo, da smo res v Božjih očeh dragoceni. Kajti cerkev potrebuje starejše ljudi, potrebujemo modrost, izkušnje in tudi zvestobo, pa tudi pričevanja tistih, ki v preizkušnjah ostajajo povezani z Gospodom. To nas pa se mi zdi še dodatno bogati in nam daje dodatnega poguma, da tudi mi v trnju in vsato življenja ustrajamo, da pridemo do najlepšega cveta, do vrtnice, ki v tem trnju ustraja in to smo mi. Ko se borimo, ko ustrajamo, postajamo cvet.
0: In o tem, kar ste zdaj povedali, pripoveduje tudi naslednja zgodba o starejšem gospodu, se mi zdi prav povedna, sporočilo, kako je razumel, da je njegovo življenje še vedno pomembno.
1: Res je, zelo zanimiva je zgodba nekega starejšega gospoda, ki je sedel na klopi v domu za ostarele. In nekega dne ga je obiskal mlad prostovoljec in ga vprašal: "Gospod, kaj pa vi tukaj počnete ves dan? Vam ni dolg čas, ker ne morete več delati, hoditi kot nekoč." In starec se je nasmehnil in pokazal skozi okno na cerkveni zvonik. In dejal: "Veš, vidiš tisti zvon?" Je rekel: "Seveda." In dejal: "Ko je bil nov, so ga ljudje občudovali zaradi njegovega sijaja. Danes pa je ta zvon že star, nekoliko obrabljen in ga skoraj nihče več ne opazi, a vendar še vedno opravlja svojo nalogo. Vsak dan kliče ljudi k molitvi, jih spremlja v praznikih, porokah, pa tudi ob slovesu od dragih pokojnih. Ni več pomembno, kako je videti, pomembno je, da še vedno daje svoj glas." In potem je starec za trenutek umolknil in še dodal: "Tudi jaz sem kot ta zvon. Ne morem več delati, kot sem nekoč, toda pa še vedno lahko molim, še vedno lahko komu podarim nasmeh, prijazno besedo, toplo besedo, še vedno lahko Boga prosim za svoje otroke, vnuke in za ves svet. In dokler lahko podarjam svoje srce, moje življenje ni izgubilo vrednosti." In ta mladi prostovoljec je poznaj povedal, da ga je ta stavk spremlja v življenju. Dokler lahko podarjam svoje srce, moje življenje ne izgubi vrednosti. In to je naloga ali pa poslanstvo prav vsakega izmed nas.
0: Ja, se mi zdi zelo pomembno, da tudi starejši ljudje se tega zavedajo. Ne da oni pri sebi to premislijo, da njihovo življenje je pomembno. Kako sprejme nekoga, kako se nasmehne, kako moli. Ne?
1: Tako, res je, ne? Ker se ravno v starosti in pa v bolezni začnemo s temi vprašanji ukvarjati. Kaj pa zdaj, komu sem sploh še pomemben, nisem več potreben, nimam več teh moči, kot je bilo nekoč. Mladi pozabljajo, da imajo moč, pa da bo tudi starost prišla. In takrat se lahko spomnimo teh besed: ne morem več delati tako, kot sem nekoč, ne morem več opraviti vsega sam, ampak lahko podarim svoje srce, lahko podarim moje življenje, moje izkušnje, mojo modrost in ustrajanje.
0: Pa tudi Sveto pismo nam v evangelijih govori o podobi srca. Vas prosim tukaj, da preberete to besedilo, ki ga sicer poznamo, ampak prvo iz tega vidika usmiljenega srca Jezusovega.
1: Izbral sem si odlomek, ki se dogaja na Veliki petek, takrat, ko je vojak prebodil Jezusovo stran in ko sta iz Jezusove strani pritekla kri in voda, zakramenti in milost. In gre takole: "Ker je bil dan pripravljanja in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu, kajti tisto soboto je bil velik praznik, so Judje prosili Pilata, naj bi jim strl noge in jih snel. Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu, ki sta bila križana z Jezusom. Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog, ampak mu je eden izmed vojakov sulico prebodal stran in takoj sta pritekli kri in voda. Tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali. To se je namreč zgodilo, da se je izpolnilo pismo, nobena izmed njegovih kosti se ne bo zlomila. In spet drugo pismo pravi, gledali bodo van, ki so ga prebodli.
0: O čem nam govori torej? Tu je nekdo umrl.
1: Tako ta odlomek nam govori predvsem o darovanju, o največji ljubezni. Jezus je dal življenje za vsakega izmed nas, da bi mi imeli življenje, kot je tudi večkrat rekel. In tudi pravi, vas sem imenoval prijatelje. Vi ste moji prijatelji. In lahko je zgodba zelo ganljiva, zelo boleča. Lahko je zgodba, ki jo vidimo v človeških očeh kot neuspeh. Velikokrat jemljemo smrt kot neuspeh, a vendar je del življenja, del darovanja. In tudi Jezus je daroval svoje življenje zato, da bi iz njegovega presvetega srca, tako kot je sta pritekli kri in voda, pritekle njegove milosti, pritekli zakramenti, ki nam jih daje, zato, da smo mi opogumljeni, duhovno opogumljeni in pa tudi telesno. Tudi ta telesni stik je zelo pomemben, pa vendar je človek, ki je duševno, duhovno in telesno bitje, potrebuje prav vse te tri elemente. In ko smo duhovno opogumljeni, takrat tudi duši in telesu ne manjka več veliko. In Jezus nam preko zakramentov daje to moč, da se borimo, da v trpljenju ustrajamo in da trpljenje osmislimo. Kajti trpljenje, samo trpljenje nima smisla. Osmisliti ga je potrebno. Potrebno pa ga je osmisliti s svojim darovanjem in tudi načinom sprejemanja in načinom življenja. Seveda ne pride to takoj ta prvi trenutek, da smo takoj se delamo močne, to bomo na lahko šli skozi, vsekakor ne. Tudi Jezus je na veliki četrtek zvečer rekel očetu, trikrat prosil očeta, če je možno, naj gre ta kelih mimo mene. Ampak dodal, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. In tudi mi smo povabljeni, da lahko rečemo, Gospod, tega ne zmorem, ampak mi pomagaj, da ti bom ostal zvest, da bom šel naprej po tvoji poti.
0: Torej, nikoli ne smemo izgubiti Božjega srca izpred oči. Zdaj pa sledijo minute za liturgijo, ki jih letos sva uvedla, pa začneva kar s trkanjem na prsi. Tudi stotnik se je trkal, ljudstvo se je trkalo na prsi, se spominjam, ne?
1: Tako, ljudstvo se je trkalo na prsi, ker je obžalovalo tisto, kar se je zgodilo. Šele takrat, ko je Jezus umrl, takrat so spoznali, da je šlo nekaj tukaj zelo narobe. In tudi mi priznavamo s to gesto, s to kretnjo, priznavamo svojo grešnost in se trkamo na prsi, ker nam je žal, da smo to storili. To je izraža to naše notranje kesanje zaradi greha, ki ima izvor v srcu, ne v besedah, ne v mislih in ne v dejanjih. Vse se v bistvu začne v srcu. Zato je tudi že Božje srce potem tako pomembno, ne samo na simbolni ravni, ampak tudi na dejanski. In s tem gibom priznavamo svojo krivdo in pa pokažemo, da smo pripravljeni sprejeti pokoro. In zakaj imamo to ravno med sveto mašo? Zato, da predvsem pokažemo, da nam je žal. Ampak na drugi strani pa drug drugega pri tem tudi podpiramo v pokori in v temu, da delamo dobro, da se trudimo za dobro. In ta gesta naj bo klic, da se naše srce odpre večji ljubezni, lepšemo življenju, da se predramimo iz mlačnosti, da postanemo trdni, tako kot pravi Jezus, vaš da naj bo da in vaš ne naj bo ne, in da odločno spremenimo življenja, pa čeprav za ceno lastne osebne bolečine in pa tudi žrtve, da stopimo iz cone udobja ven in da se borimo. Na prsi se trkamo med kesanjem in pa tudi pred obhajilom, ko duhovnik dvigne sveto hostjo in reče, glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. S to držo pa izkazujemo tudi medsebojno solidarnost in pa zavest naše grešnosti in s tem pokažemo, da smo si vsi enaki, da smo pred Bogom vsi Božji otroci, ljubljeni sinovi in ljubljene hčere. ne glede na naš stan, na naš stas, na naš položaj, na naš naziv in tako dalje. Ta gesta izraža tudi ponižnost in hvaležnost obenem. Vsebina te kretnje pa se seveda razlikuje od posameznika do posameznika, nekateri samo s tremi prsti, nekateri s celotno pestjo, čisto odvisno, ampak vsak posameznik sam pokaže, kako doživlja ta del bogoslužja. Na nek način pokažemo s to svojo gesto tudi, koliko nam je mar do nje, koliko jo sploh poznamo in pa kaj res tukaj upoštevamo. In naj bo res to tudi gesta in drža, izražena z ljubeznijo, da pokažemo, da nam je tukaj mar. In to je zelo pomemben sestavni del tudi bogoslužja, ki pa gre lahko velikokrat zelo mimo nas.
0: Sledi danes umivanje rok. Med mašo si duhovnik, mislim, da enkrat umije tako roke, pa ne zato, ker bi imel umazane. Kaj to pomeni?
1: Ja, tudi to je zopet del obreda. Ta kretnja je v liturgijo sicer prišla čisto iz praktičnih razlogov. Danes med darovanjem je običajno, da pobiramo puščico, včasih pa so k sveti maši prinesli sadove zemlje, domače živali in tako dalje. In seveda si je moral duhovnik umiti roke.
0: Ljudje njemu izročili.
1: Tako, izročili so duhovniku. Duhovnik pa je te sadove zemlje, živali, meso potem razdelil med uboge, med revne. To je bilo znamenje našega darovanja, da smo zopet brati in sestre med sabo povezani. In ker je imel seveda čisto praktično umazane roke, je potem mogel roke umiti. Danes, ko tega ni več, pa je tukaj duhovni simbol. Simbol notranjega očiščenja in pa tudi nam pokaže neko globlje, poglobljeno doživljanje tega spokornega duha daritve. S to kretnjo duhovnik pokaže, kakšen odnos ima do tega, do poglobljenosti in spokornosti in pa kako doživlja ta del bogoslužja. Kajti predno bo sprejel v roke kruh, ki bo postalo Kristusovo telo in kelih s vinom, ki bo postalo Kristusova kri, si duha umije roke, da bi res s čistim, ne samo čistimi rokami, predvsem s čistim srcem daroval to sveto daritev.
0: Potem so tukaj tudi dvignjene roke duhovnika, načeloma med mašo duhovnik dviga roke, je tako. Razno kakšnih posebnih priložnostih vidim, da ljudje tudi dvignejo roke med mašo, ko slavijo Boga, pojejo, ne? Ampak duhovnik liturgično dvigne roke večkrat.
1: Večkrat, res je. Ne? Dvignemo roke v znamenje hvale in slave Bogu, zato se to uporablja pri slavljenju. Duhovnik pa v imenu celotnega ljudstva dvigne roke in tako kot so Mojzesu držali roke, tako duhovnik v tej simbolni gesti izroča sedaj vse molitve, vse naše daritve, vse naše namene izroča Bogu in to predstavlja jo dvignene roke. Kajti po rokah Bog deli svojega duha, blagoslov in posvečenje in v povezavi s to kretnjo je tudi molitvena prošnja v imenu vsega Božjega ljudstva. In s tem želimo pokazati, da sebe in vse, kar imamo, kar smo, želimo podariti Bogu. In smo tudi pripravljeni sprejeti nazaj njegove darove, ki nam jih daje, se pravi, da nam daje svojega sina. Dvignene roke simbolizirajo več stvari. Recimo prvi pomen tega simbola je, da tako kot se kadilo dviga k Bogu, tako naj se tudi naša molitev in daritev dviga tak Bogu. Potem dvignjene roke sta tudi kot dva kraka križa in simbolizirajo križanega Jezusa, ki steguje svoje roke k svojemu ljudstvu, da bi ga objel, da bi pokazal, da je tu z nami, da nas ima rad, da smo mu dragoceni. Rad bi objel v svet, rad bi objel vsakega človeka posebej. In to tudi izražajo duhovnikove roke. In kako lepo je videti, ko nekdo z iztegnjenimi rokami teče drugmu naprot, ne, predvsem majhni otroci, ko se razveselijo, ko očka pride iz službe ali mamica, da bi ga objel. In to otrok že v prvih tednih svojega življenja pokaže, steguje svoje roke k maminim, k očetovim, zato da bi ga objel, da bi se počutil ljubljenega. In s to roko izražamo svoje misli in tudi svoje čustva. Iz nje govori dobrota, ljubezen, zaupanje, veselje, soglasje, pa tudi žalost. Roka sicer ima ogromno simbolov, a naj ne predstavlja nasilja, naj ne predstavlja moči, ampak naj predstavlja ljubezen in dobrota. In s to duhovnikovo gesto cerkev želi zajeti vsa hrepenenja naših src, tako mladih, bolečih, bolnih, preizkušanih, krik stiske, razočaranja, zlasti pa pri evharistični daritvi pri oltarju, da lahko to skupaj položimo na oltar in s duhovnikovimi rokami dvignemo Bogu. In ta simbol pa predstavlja neko uboštvo v nas, ki smo ustvarjena bitja, ki potrebujemo ponekoč nekoga, ki je večji in močnejši kakor mi. Ne prav tako, kot otrok stegne svoje roke k mami in očetu, potrebuje takrat pomoč. Izraz veselja in tudi izraz pomoči. Tako tudi mi, ko dvignemo roke, izraz veselja in pomoči nebeškega očeta. Duhovnikove roke so tudi tiste, ki delijo, naše roke pa so velikokrat tiste, ki prejemajo, ki kažejo in prosijo. Zato imamo drugačno držo in gesto, kretnjo rok pri sveti maši. Skratka, roke so izredno pomemben del telesa in marsikaj povedo tudi v našem značaju, o razmišljanju, o doživljanju, ne, ko je nekdo nervozen, pa skozi premika roke, pa si jih menca in tako dalje. To, roke nam res veliko, veliko povedo odkrivajo in povedo o človeku.
0: Zdaj ste že nakazali tudi sklenjene roke, tudi to je gesta, ki jo pri maši veliko krat imamo pravzaprav, ne?
1: Tako. Mi pa imamo sklenjene roke, ki pa predstavljajo povezanost, zbranost in pa tudi pozornost na to, kaj se dogaja v naši duši. Zdaj imamo pa navadi sklenjene roke tam blizu srca, nad trebuhom. Tudi veliko krat povemo, ne držati rok tam spodaj nekje, sredi telesa, ampak lepo pri srcu in to kaže na to našo pozornost. In ta kretnja na zunaj izraža naš notranji mir, tudi sveto tihoto, sveti molk, združenje vseh misli samo v eno samo središče. In to je iskanje in pričakovanje nečesa velikega, to pa je srečanje z Bogom, ki se daruje v pri sveti daritvi. In pa tudi gre za soglašanje naše volje z Božjo voljo, pa tudi naše prošnje in Božje usmiljenje prihajata tukaj naproti. In če so roke lepo sklenjene, kažejo mirnost. Če niso, opazimo nervoznost, notranji nemir, lahko je tudi vidni znak treme, potem se ne še tresti začnejo, še dodatno nas vse to obremenjuje, zato je, če imamo lepo sklenjene roke, smo tudi mirni. In sklenjene roke so tudi izraz ljubezni do Boga, pogovora z njim, ter tudi poslušnosti do njega, da si želimo izpolnjevati njegovo voljo za naše življenje.
0: Hvala lepa res za teh štiri znamenja, geste, se pravi trkanje na prsi, umivanje rok, dvignjene roke duhovnika in sklenjene roke vernikov. So štiri drže, ki vas, dragi prijatelji, vabiva, da jih v tem mesecu malce bolj zavestno opazujete, doživljate in z njimi vstopate v stik z Bogom pri maši. Ne? Tudi če poslušate preko radija, televizije, še vedno lahko tako imamo držo rok, če zmoremo. Kaj ne? Tudi če gledamo samo ali poslušamo, dejansko tako lahko to, nam to pomaga, da se združimo z Jezusom v Evharistiji. Tako. Gospod Anže Cunk, hvala lepa za vse to res bogato, kar sva danes povedala o teologiji in o moči ljubezni Božjega srca. Molimo tudi za vseh pet novomašnikov, ki bodo posvečeni konec junija, pa tudi za vse druge duhovnike, ki so že posvečeni, da bi ustrajali, rasli v svoji poklicanosti in v težavah in skušnjavah jih premagovali z močjo Svetega Duha v zvestobi potrpežljivosti in ljubezni do vseh nas, katerim so poslani. Pa vas prosim še za nekaj sklepnih besed.
1: Tako. Pa molimo tudi za vse naše posvečene redovnike in redovnice, pa tudi naše družine in za vse potrebe sveta. In dragi prijatelji, ko se včasih počutimo sami, se spomnimo, da Jezus nikoli ne zapusti svojih, da je njegovo srce vedno odprto in da je v njem prostor za naše skrbi, naše bolečine, naše spomine, pa tudi naše upanje. Zato res vas vabim, da danes z zaupanjem položimo svoje življenje v Jezusove roke, v njegovo srce in se mu zahvalimo za vse prejete darove, ki jih še vedno prejemamo, za vse ljudi, ki nas spremljajo, za vso njihovo ljubezen, za njihovo pomoč, vse, kar smo in kar imamo, predvsem pa tudi za Gospodovo navzočnost, ki je vedno ob nas in naj nas spremlja. Čisto preprosta misel, nismo sami. Ljubljeni smo, dragoceni in v Božjem srcu ima vsak izmed nas svoje varno mesto.
0: Tako, najlepša hvala. Mislim, da je vsak dobil kar nekaj, saj kakšno misel, ki jo bo lahko okušal, premišljeval. Hvala, da ste bili z nami. Če želite katehezi prisluhniti še enkrat, jo najdete na spletnem naslovu Radio Ognjišče pod zavihek Audio Arhiv ali pa v podcastu Radijska kateheza. Z vami sem bila sestra Meta Potočnik in gospod Anže Cunk, bolniški župnik. Hvala lepa.
1: Hvala lepa tudi vam in naj vas vse in vse vaše spremlja in varuje Božji blagoslov.
0: Vse dobro, hvala pa tudi Boštjanu Smoletu, ki je oddajo tehnično uredil za objavo. Mir in dobro, z Bogom.
1: Z Bogom.
2: Radijska kateheza.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo na čast Jezusovemu srcu. Dobri Jezus, odrešenik človeškega rodu, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in te slaviti. Danes se znova izročimo tvojemu presvetemu srcu, ki je znamenje večne ljubezni, s katero ljubiš svojega očeta in vsakega človeka. Razodel si nam očeta, ki je bogat v usmiljenju. Vzljubil si nas in za nas daroval samega sebe. Po svojem križu in stajenju si razodel polnost usmiljenja, ki traja iz roda v rod. Ti hočeš, da bi se vsi ljudje zveličali, zato te prosimo usmiljenja za vse, za tiste, ki te še ne poznajo in za tiste, ki so se od tebe oddaljili. Vse pritegni k svojemu presvetemu srcu, da bodo končno vsi imeli življenje in ga imeli v polnosti. Dobri pastir, pokliči vse ljudi k novemu Božjemu ljudstvu. Daj, da bo tvoja cerkev, ki je kal upanja in zveličanja, povsod v svobodi oznanjala evangelij. Zberi v edino vse razkropljene otroke, zedini kristjane v resnici in ljubezni, da bo tudi svet mogel najti edinost in mir v pravičnosti. Hvaljeno bodi tvoje presveto srce, prebodeno zaradi naših grehov in za naše zveličanje. Tvoji smo in tvoji hočemo ostati. Od tebe izhajamo, po tebi živimo, k tebi se vračamo. Ti bodi naše življenje in ustajenje. Amen.

0: Sobotni duchovni večer.
1: Radio Ognjišče. Vaš duhovni sopotnik. Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, začenjamo nočni program na Radiu Ognjišče, ki bo sestavljen iz ponovitev oddaj in iz glasbe. Začeli bomo s ponovitvijo oddaje Za življenje, v kateri je naša gostja, doktorica Andreja Poljanec, govorila o tem, da ocene niso vse. Ob 23. sledi ponovitev oddaje Doživetja narave. Po vrnitvi z kolesarskega romanja Ljubljana-Čenstohova in prevoženih 1000 kilometrih smo strnili prve vtise. Splošna ocena romarjev upanja je, da je za nami bogato duhovno, potovalno in športno doživetje, ki nas je še bolj povezalo med seboj. Oddajo se je oglasil Janez Rožman, ki ženo Ano kolesari nazaj v Slovenijo, svojimi vtisi pa sta sodelovala še Simon Jurkovič in Andrej Jerman. Ob enih sledi ponovitev današnjega sobotnega duhovnega večera, ob 4.15 pa ponovitev 15. dela radijskega romana Le eno je potrebno. Potem ob 4.40 sledi še ponovitev slovenske oddaje Radija Vatikan in ob 5. začnemo z molitvijo

0: Rožnega venca v živo iz naše radijske kapele in z njim začetek nedeljskega jutranjega programa. Pred nami je torej ponovitev oddaje Za življenjem, ki jo je za vas pripravila Mateja Sobotičanec.
1: Za življenje, za življenje.
2: Z nami je profesorica Andreja Poljanec z Univerze Zigmunda Freuda v Ljubljani.
3: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi naši gosti, doktorici Andreji Poljanec. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Torej, Andreja Poljanec, zdajle je verjetno velika večina otrok, pa tudi staršev posledično, a ne, razbremenjena še za eno šolsko leto, ampak seveda ne vsi, tisti, ki so imeli kakšne učne težave med letom, a ne, bodo zdaj sledili še popravni izpiti, ampak kaj bi rekli, kako najbolje potem izkoristiti ta čas, ko je konec šole, da bodo imeli res dovolj moči za potem nov začetek ti naši učenci.
4: Ja, prav res, marsikdo pridobi kakšno negativno oceno, zdaj od 1 do 3 ne, imajo lahko. Tako da tis, kar bi za začetek rekla, je, ne se najprej mečkan oddahnejo. Zdaj je neki dni še do praznika, lahko začnejo mogoče malo postopoma delati ali pa kakšen dan, da so popolnoma prosti še. Potem pa verjetno so za te predmete itak že delali, ker so jih želeli popraviti. Tako, sam tako čist za en občutek, najbrž ne bojo iz nule začela, ne redki. Ampak kakšen dan vmes je zelo dragoceno, če je res prost, da se gre magar na bazen ali v hribe ali skratka, da nekako zabušavaš, a ne? Ker potem se mladostnik tudi na nek način vse mečkan umiri, malo spočije, tudi družina. Dobro je, da popravni izpit ne zatemni nekako družinskega življenja, ne? Da ni to en črn oblak ali pa skoraj en vulkan.
3: Ali pa konec sveta.
4: Ja, tako no, rekoč. Tako da to se mi zdi pomemben tako zavedati. Pa da se pa naredi pol en tak smiseln, nekako obvladljiv, bom kar tako zanalež rekla, lušten načrt, v smislu, ker dan je dolg, a ne, ostaneš, dobro, en mladostnik tam ostane, recimo, da približen uspe razmišljati, ob ene, a ne, devetih lahko že začne, in pol ima v resnici 12 ur in 12 ur študirati ne morem ben na svetu, a ne, in da se potem dan tako malo razporedi v smislu, kdaj bo sam se učil, kdaj bo imel inštruktorja, kdaj bo mogoče s kakšnimi, ne vem, sorodniki kaj ponavljal, daj pa vmes se tudi ve, da gre lahko ali na košarko, ali kaj speče, ali film pogleda zvečer, če je čez dan delo, a ne tako. Tist, kar je res prav težko gledati, je, da se potem iz popravca naredi tragedijo, no? Pa to ni.
3: To me zdaj zanima, ne? Ko nekateri starši, ki skušajo svojega otroka seveda podpirati vsem, a ne? Potem nas sprejmejo tudi tega popravca, tako rekoč, kar je do neke mere seveda razumljivo, otroku je treba stati ob strani, tudi če si je sam pridelal popravca, a ne? Ampak ki je zdaj tista meja, ne? Ko otroku odnašamo tudi del njegovih dolžnosti, kar pa za nadaljne življenje seveda ni zdravo.
4: Mislim, kakorkoli pogledaš, bo on na koncu moral obvladati to snov, ne? Glih narekval mu ne boš, a ne? Tako se mi zdi tudi z tega vidika, se je totalno smiselno vprašanje, ker vem, da se velikrat starši potem glede tega sekerajo, ampak tako, če en otrok nekako zlezo do popravnega izpita, pomeni, da neko stisko ima. Ali si težko zapomne, ali se težko skoncentrira, ali je doma nek nemir, tukaj ne bojo starši tudi iskreni, a ne? Če je veliko ene konfliktnosti, če je veliko otrok, če je kakšen otrok s posebnimi potrebami doma rojen, če je kakšen dojenček, če je že en od drugih sorojencev mogoče, ne vem, v nekem smislu zahteven ali pa tako bi rekla, zahtev, tako da več nase vleče ene pozornosti. Zelo različni so te dejavniki, ki vplivajo na to, da otrok pride do popravca, ne? In se mi zdi res tako na nek način pošteno, da se pogleda kompleksno, tako bi rekla, eno celostni pogled, da dobijo starši in potem kar hiter zgine ta črno-bela slika, a ne tako, ja, starši mu, ne vem, modriti odnašajo, un pa v luft gleda. Ne more v luft gledati, če bo na konc hotel eno fisko znati, a ne tako. Tako da tukaj tis, kar je res dragocen, je, da si vsem priznamo, da je to vsem mal družinski projekt. Ne moreš drugače se delati, a ne. Ko je otrok v stiski, seveda boš skup z njim urnik naredil, verjeten boš kakšnega inštruktora plačil, razen če samo obvladaš tako dober tist predmet, a ne. Tist, kar je pa res za starše pomemben, je pa, da se zavedajo, da najstnik ali pa mladostnik, v smislu najstnik kot osnovnošolc, v Sloveniji veliko to uporabljamo, mladostnik pa pol kot en srednješolc, a ne, drugače vse to mladostništvo, no. Enostavno ne zmore, nima kapacitet, nima toliko integriranih možganov, pa tudi razvitih, ne, določenih centrov v možganih, da bi en tak stres zmogel res kakovostno predelati sam, tako. In bo imel neke posledice, če se bo moral v to sam zagrist, ali ne bo naredil, ali bo pa razvil lahko velike ene stopne tesnobe ali krivde ali osramočenosti, kar je pa spet ena velika škoda, čeprav bo mogoče pol zrinu se skozi ta popravca, ampak z veliko več stiske, kakor če bi starši skup z njim delali načrt, ga, ne vem, malo pocrklali tiste dneve, hkrati ga pa vodil do teh študijskih ur. Dober je v resnici nek tak mal urnik narediti. No?
3: Kaj pa recimo, ko starši dobro vedo, ne, ki jih je življenje pripeljalo do vseh teh izkušenj, da je treba s časom ravnati modro, ker nam od rojstva naprej samo odteka. Ta mladostnik pa tega še ne ve, ne? In si vsake toliko seveda privošči tudi nekaj zabave, za učenje si pusti potem nekaj časa, potem pa ravno ga tako spanec zmuči, ne, da ravno zaspi, potem pa samo še malo poje in potem tega efektivnega časa za učenje nekako zmanjka. Hkrati pa so starši tudi tisti, ki najmanj vedo seveda, ne? Ja. Za otroka, tako odraščajoči otrok pove, ne.
4: Ja, zdaj, če gre do te globine, a ne, da v bistvu otrok ne doživlja, da mu starši hočejo dober, pol pomeni, da je tukaj tudi mečkem skrhano eno tako čisto osnovno zaupanje ali pa ena taka, bi rekla, čustvena povezanost. A ne, čustvena povezanost, čustven stik mu tudi rečemo ali pa čustvena uglašenost, a ne taka vzajemna, je pa zelo temeljna smernica, bi rekla, enega tazga sploh zdravega, vzajemnega sodelovanja med starši pa otrokom. Kar pomeni, da če do te mere pride, da ima otrok občutek, da mu starši samo težijo pa najedajo, ne pa da mu dobro hočijo, pomeni, da bojo morali starši tudi vse premisliti, kje so razvili ali pa kakšen je en njihov način ali pa pritisk ali pa ne vem, mogoče celo ena mera nasilja ali pa enega zaničevanja ali pritiskanja močnega ali neke pretirane kontrole, da jih njihov otrok tako doživlja. Ne? To bojo morali pol starši ugotoviti, zato ker to ni pokazatelj tega, da starši so kakor dobro namerni, a ne, kao vse v redu, sam najstnik je problematičen pa se opira. Pomeni so starši oblikovali njegove možgane tako, da je na njih alergičen. In to odgovornost bojo morali starši prevzeti. A ne? In tukaj se mi zdi, da pride v resnici do čistega tazga napačnega razumevanja. Verjamem, da na podlagi tudi enih določenih neprimernih izkušenj teh staršev, ali da so morali prehiter odrast, ali da so, ne vem, imeli v družini neke stiske, alkoholizem, ali boh ve kaj, a ne? Ali so morali biti zelo samostojni, ampak to zagotovo ni enostranski problem, ne? Tako v tem smislu. Tako da, če gre to globok, pol je treba tudi bolj nežen začeti, bolj oseb razmišljati in nekako začeti iskati načine, kako se na en sočuten, rahločuten, tak bi rekla, tankočuten, a ne, in empatičen, hkrati pa en vsem suveren način začeti poglabljati v tvojega otroka in In videti, kaj potem dejansko sploh deluje, kje te otrok sploh začne poslušati ali pa koliko časa rab, da se toliko sprosti, da ti bo začel slediti. In včasih to tudi ni hitro, odvisen od tega, koliko je bilo že stisk ali pa koliko je ta odnos skrhan, glede zaupanja pa ene povezanosti, a ne? Tako, v te smeri pol, a ne?
3: Kaj pa recimo, ko je nezaupanje med starši in mladostnikom do te mere narušeno, da se niti pogovarjajo, ne več, da je en velik zid in da mladostnik govori, pustite me pri miru, bom že sam, bom že nekako. Niti na vprašanje, kam se potem naprej vpisuje, recimo na fakulteto, to bom vse sam, naj vas ne zanima, tako ali tako smo skregani nekako, a ne? Kaj takrat?
4: Ja, to je zelo žalosten. To pomeni, da je zmanjkalo tega enega temeljnega občutka povezanosti čustvene, zaupanja seveda, občutka sploh, da se lahko na starše opreš. To je ena neizmerna krivica, ki se ti v življenju zgodi. In zdaj upam, da starši zmorejo to, zavračanje njihovega, ne vem, ali usiljevanja, ali pa neke navidezne, ali pa hotene pomoči, a ne, kakorkoli pa to izpade, razumeti kot tudi lasten problem, a ne. To bi bilo dragocen. To mladostnik vedno začne s takimi stavki, pa s takim odganjanjem, vedno, ko v bistvu nima več upanja, da bojo starši kaj bolj zrelo uspel ali pa čustveno čisto, iskreno, bolj odprto, inteligentno z njim komunicirati oziroma delati ali kakorkoli se pogovarjati, so pol v bistvu taki neki cut-offi. Ne? Zdaj pa pol odvisen, zakaj gre. Če je ta mladostnik na nek način toliko zrel pa brihten, bi tudi rekla, ali pa malo tako z neko vizijo, bo v resnici zgural, bom rekla, tudi sam tisto maturo pa, ali pa pač naprej študij ali pa kakorkoli, z eno veliko, globoko, pogosto potlačeno bolečino, da je itak že od nekdaj sam. In bo šel s tem stopo potnico v svet. Ampak bomo tako rekli na koncu, hvala Bogu, da mu je na nek način uspel vsaj te, kako bom rekla, kljukce naresta, ne, izobrazbene. Drug otrok, ki pa mogoče nima nekih takih tudi kapacitet, se teže zbere, je čustveno bolj mogoče občutljiv, bo teži delu za šolo, če je čustveno obremenjen, se bo pa v tem smislu res lahko zgubljati začel. Bo imel pa 4 popravce in sva rekli, a ne, že na začetku, to je pa potem novo šolsko leto z drugimi sošolci, z isto snovjo, pa potegne za sabo tudi eno tako stisko, skoraj bi rekla, tudi eno tako sramoto, občutke krivde, nezadovoljstva, zahtevno je popravljati razred. Spet ne bom rekla tragično, ker tragičen je kaj, veliko kaj hujšega v življenju, ampak je pa zelo zahtevna izkušnja, ki jo ben mu ne bi privoščila na nek način.
3: Ko vas takole poslušam, Andreja Poljanec, se mi zdi, da imate za vsa taka težka vprašanja, ki pridejo z vsako puberteto ali pa skoraj z vsako puberteto, odgovore za starše. Kaj morajo narediti starši? Ta mladostnik pa ubogi revež se samo odziva, njegovi možgani še niso. Ampak, če pogledamo generacije nazaj, ko se teh stvari nismo spraševali in so v veliko težjih okoliščinah ljudje odraščali, morali dozoreti, morali, ne vem, delati, hkrati se učiti in tako naprej. Ali je tukaj nekaj razvajenosti zdaj zraven ali kako moramo res samo starši doživljati še eno puberteto poleg svojih otrok?
4: Ja, zelo, zelo dober pomislek, pa je težko čisto enoznačno odgovoriti, je pa zelo dober malo bolj kompleksno pogledati. A ne? Zato, ker na razvoj otrokovih možganov oziroma na posameznikovih možganov vplivajo tudi drugi dejavniki, tudi družbeni dejavniki, a ne kultura, način šolskega sistema, a ne? In vse to potem na nek način botruje temu, kako se bo mladostnik znajdu tudi ob manj spretnih starših ali pa grobih starših ali pa starših, ki ga čustveno zanemarjajo ali pa tako. Ne? In zdaj v prejšnjih generacijah, če bi tako gledali mogoče 30-40 let nazaj, a ne, kaj je bil še star režim, bomo rekli, a ne, pred osamosvojitvijo, bolj avtoritarno vse skupi, velikega kaznovanja, in so tudi otroč živeli bolj na ravni preživetja. Ampak to je en velik davk. Zdaj šole so naredili, a ne, poročili so se, v odnosih so celo bolj ustrajali, vemo, a ne, so manj ločitelj imel, ali ne. Ampak v resnici za veliko ceno enega čustvenega blagostanja, občutka zadovoljstva v življenju, ene sreče, ene prisrčnosti, sposobnosti, ene odprtosti, ene ljubeznivosti. In v resnici v tej generaciji zdaj, ko je otroštvo bolj sproščeno, ni treba, bi rekla, teh preživetvenih funkcij kot, a ne, čist po, rekla, temeljnih teh piramidnih potrebah, a ne, Maslovih, toliko se truditi zadovoljovati, ker je sploh ni te potrebe, ker vsak preživi in vsak ima dosto vsega, a ne, v tem smislu, v nekem temeljnem smislu. Si pa človek želi v bistvu razvijati neke višje potrebe, a ne, čustveno radoživost, sproščenost, te temeljne občutke, ene take povezanosti v odnosih, tega, da kaj doživi, da razvija kreativnost, umetnost, da kaj prebere, nekako hrepenimo potem močnej, da se v odnosih res dobro počutimo in se več te v bistvu občutljivosti pokaže v zdajšnjih generacijah, a ne? Kar je plus, je pa na nek način v takih odnosih, če nisi navajen, a ne, če nimaš enega modela za take bolj poglobljene odnose, ti je to zahtevnejše, a ne? Varni odnosi so na nek način zahtevnejši, ker moraš skozi v bistvu se odziva, skozi biti pozoren, skozi biti dejaven v odnosu, skozi biti upleten, ampak po drugi strani dajajo veliko globje zadovoljstvo, večje občutke sreče, več veselja te ljudje širijo, manj zbolevajo z duševnimi motnami, manj psihosomatike se pri njih pojavlja, manj pogoste ločitve so in tudi oni vzgajajo otroke, ki imajo manj čustvenih težav in manj socialnih težav in drugih duševnih motanj. Tako da v resnici je to, tako bom rekla, mogoče zdaj malo karikirano, to vlaganje v odnosih, ki včasih izpade, tako kot sem vas malo zaslutila, kot eno tako garanje, koliko moramo zdaj več delati, koliko moramo biti bolj pozorni ali pa tako, rodi v resnici zelo velik pozitivnega, lepega, sproščenega, varanga in tazga, kar tudi za večno ostaja. Tako v bistvu gre z generacijo v generacijo pol naprej. Tiste generacije, ki tega niso imele možnosti živeti v eni, vsaj za silo zadovoljivi meri, se v resnici zdaj v tem obdobju matrajo. Drugi se pa ne. Mislim, vsem nam je staršem vedno to en velik izziv, ampak ni tega matranja, ki ste prej omenili, da vsak starš ob najstniku gre skozi to, bi rekla, eno tako morasto stisko preigravanja. Tok sreči ni res. A ne? In če smo starši bolj opremljeni, že od svojih staršev ali pa smo zdaj nekako se tudi po mogoče eni božji milosti ali pa eni, ne vem kakšni sreči, znajdeli v odnosu, kjer se lahko tudi z možem boljš podpremo ali pa kaj tazga, je v bistvu tudi manj teh res globokih težav. Ne? Ne pride do tega skrhanja, ki sva ga prej omenjali, ne pride.

0: Ampak vseeno se mi postavlja eno vprašanje. Omenili ste generacije pred 30-imi, 40-imi, pa recimo 50-imi leti ali še nazaj. Jaz sem prepričana, da je človeku to, da je sprejet, ljubljen, uspešen, dober, da deluje, enako od samega začetka.
1: Ja, to so temeljne potrebe.
0: Temeljne potrebe, tako. Ja. Ampak tudi naš otroka, ne, če ne dela dobro, če se za nekaj ne trudi, če mu ni deloma težko, če ne premaga samega sebe na neki način, ne bo zadovoljen, ne glede na to, koliko pladnji mu zjutraj starši prinesejo v posteljo.
1: Ne, to sploh ni ista stvar. No. Mogoče je to fajn, da ste še enkrat tako izpostavili. V resnici tukaj, ko mi dve se pogovarjava o tem, koliko se v odnosu oplest, koliko se potruditi otroka začutiti, koliko pomagati z njim urnik narediti, koliko pomagati z njim ta urnik vzdržvati, koliko mu iskren tudi pristno, tako bi rekla, pristno razložiti, lej, zdaj le se splača potruditi, ostan, ti bom jaz pomagal ali pa ne tako, da boš to razumel in boš pol frej in potem on lahko s tvojo, v bistvu bi rekla, odnosno pa čustveno vpletenostjo zmore te napore, ki sva pa že prej rekla, da jih itak mora sam. Na koncu bo sam moral snov vladati, a ne? Tako da tukaj ne gre za to, da mi delamo na mesto otroka, ampak da smo skup z njim v tem trpljenju. A ne, sam biti skup z njim v tem stiski, trpljenju, v te sramoti, v te nemiru, v te, ne vem, žalosti, v te mogoče tudi neki krivici, biti skup z njim v tem skup trpeti. To je starševstvo. Ne, da mu, to sploh ni odnašanje riti, to je velika noč. Mislim, velik petek pa pol velika noč. Tukaj nima nobene zveze s tem. Tukaj je samo pol zraven, da je velikrat lušten otroka na nek način tudi pocrklet, zato da čuti te vidike, a ne vesela, sreče, ene, ne vem, te naše pripravljenosti, da mu v te stiski res pomagamo, kot je Veronika prt prinesla Jezusu, ne. Tukaj mi samo odigravamo to tri dnevje. Ne?
0: Ali ne bi bilo...
1: Ne delamo namestnega.
0: Ja,
1: ne moraš se namest
0: naučiti. Seveda ne, se otrok podpiše tudi na test, ki gre recimo.
1: Pa ne, mogoče je namestnega. On bo moral tistih 6 ur na dan delati, a ne? Ali kakorkoli bomo nekako zračunali.
0: Ampak ali ne bi bilo mogoče dobro pa tudi to, da z otrokom, če je najstnik, tako pri 18, 19, racionalno prideš do spoznanja, da si je za popravni izpit kriv sam in naj sprejme del svoje krivde, starši seveda bomo stali ob strani, kot stojimo vedno. Kaj pa tako spoznanje, to je za življenje potem naprej dobro, ne? Ker seješ to žanješ.
1: Nikoli ne moramo tako črno-belo izluščati, da je kriv sam.
0: Ja, gotovo ni profesor kriv, ne? Če otrok ne zna. Samo profesor ali samo starši.
1: Ne, se glih to. Vedno gre tukaj za eno kompleksen proces v določenem šolskem letu, da je do tega prišlo. In prav ta kompleksen proces pripele do tega, da en otrok nečesa ni zmogel. Ali tudi ni nadarjen za tist predmet, ali je manjko velik, ali je bil bolan velik, ali je nemiren, ali ima nizko koncentracijo, ali se doma kregajo, tako kot smo prej našteli.
0: Dobro, bolezen je višja sila, ne?
1: No, ampak vedno gre za en skupek dejavnikov, da ti prideš do popravca. Nikoli ni sam lenoba. Tukaj se mi zdi, da zmer tako pol malo smrdi v smislu, lej, če bi delal, bi pa bilo. Sam, kje so bili pa starši marca, ko se je že videl, da šute nabera? Zakaj niso ga takrat ujeli, bi rekla, v eno naročje, pa skup z njim začeli debatirati tega, se mu približevati in če ni želel sprejemati pomoči, pomeni, da jim ni zaupal. Pomeni, da mu grejo na jetra, pomeni, da so ali pregrobi ali pa preveč kontrolerski. To je zdaj en izraz oni helikopterski starši ali pa kakorkoli. Nikoli ni on samo zaradi lastne lenobe prišel do popravca, nikoli. Vedno je to vprašanje družinskega sistema, čist vedno, pa njegovih bioloških danosti, njegovih duševnih procesov. Vedno je to zelo, zelo kompleksna situacija, da en mladostnik ne gre skozi šolo v enem takem, bi rekla, zadovoljivem povprečju. Čist vedno. Ne glede na to, a je totalno birihten in pol se mu še hitrej ta nalepka naredi, da je len. Pomeni, da je neki se moral skombinirati, da je on se nekako pripelil do popravca. Čist siguren. Lahko, da je malo preveč luftu, sam zakaj ga takrat starši niso uspeli, je tu 12-ih iskati na žurke torej, če on ne zmore. Dejstvo je, tukaj ni stvar debate, a ne? Dejstvo je, da mladostnikovi možgani po eni primarni maturaciji zorijo še do 24. leta. Kar pomeni, celo srednja šola, pa še celo pri fantih, a ne? Je zelo dinamična, je zelo intenzivna, možgani se blazno hitro razvijajo v tem obdobju, so v kritičnem obdobju zorenja možganov, prihaja pa tudi do obrezovanja določenih sinaps med posameznimi nevroni in pride do takih lezi v možganih, a ne? Posebej v tem čelnem režnu, ki je odgovoren za razumevanje čustvo, razumevanje nekih senzacij, razumevanje enega tazga nemira, bomo rekli, notranjega pri mladostniku, tega, da ne uspe svojih občutkov čist dober, niti prepoznati, niti potem se na nje opreti, kaj mu zdaj sporočajo, je v prvih dveh letih srednješolskega izobraževanja ali pa pri fantih celo tri ali pa 4 leta še zelo nezrelo, čist bi rekla na nevrološki pa fiziološki ravni. Ne? Tako da tukaj enostavno tudi zelo različen hiter zorijo fantje. Eni pridejo, če si tako malo predstavljamo, ne? Eni pridejo še prav kot otroci v prvi letnik, tudi po fizionomiji, tudi po sekundarnih spolnih znakih, niso niti poraščeni, niso niti zrastel, niso skratka niti po zunanjih spolnih znakih še mladostniki. Kar pomeni, da jih bo to mladostniško obdobje pa hitra rast, a ne, v parfantih še recimo posebej izrazita, ker pri puncah se vse le malo prej zgodi, še spremljala tam do drugega, tretjega letnika, hitra rast pri fantih je pa izredno močno, tako močno, da si skoraj težko predstavljaš, povezana z neverjetno visoko potrebo po spanju, tudi 10-11 ur ali pa 12 ur na dan, in zelo velikim vnosom energije. In zaradi te kritičnega obdobja zorenja možganov, ko se ti možgani dezorganizirajo in se morajo na novo vzpostaviti, so pa najbolj požrešni odjemalec naše energije, a ne telesne, gre v bistvu vse v eno čist primarno potrebo tega, da oni skoraj preživijo dan, bomo rekli. To, da se že v šolo prevlečajo, pa da tam ne prespijo glih celega pouka, pa da potem še grejo na kakšen šport ali pa kakšno glasbeno ali pa še kakšno nalogo naredijo, je mnogim fantom v tem obdobju tako že zelo velik, da to zmorejo. In meni se zdi, da mrskašen starš tega ne razume in tega ne ceni. Da on v bistvu da ogromen od sebe, da preživi. Kje je šele pol neka zahtevna kemija, pa biologija, pa odvisen kaj mu ne gre. No?
0: Ja.
1: Tako da, kle se mi zdi, da smo tako preveč bi radi spravili v neke kategorije velikrat, to bi pa moral, tega pa ne, premal se pa poglobimo v lastnega otroka, kako je on, kakšen je rojen, kakšno ima neko konstrukcijo, kako razmišlja, koliko zmore, koliko je tudi bistr bi rekla, koliko pa po druge strani mogoče mal nagnen k temu, da se rajš druži, rajš kaj naredi tazga, kar je motiviran, a ne, in ne tizga, kar je zahtevnejše. In tukaj smo spet starši na vrsti.
0: Bi bilo zanimivo tudi prebrati prvotno besedilo življenja Alenke Puhar. Tam piše, da so mladostniki mlajši, kot vi omenjate, morali skrbeti za vsakdanji kruh, pa so bili enako utrujeni in so se jim možgani verjetno enako razvijali.
1: Ja, in nažalost je tako, da prav te mladostniki velikrat pol so in so še zdaj živi, zelo trpijo v življenju. Ali so izgoreli, ali so nesrečni v zakonu, ali pa nimajo stika z njihovimi otroki, ali pa so ogromno njene kontrole naprej zganjali, ker so bili to postaršeni otroci.
0: Ja, ampak
1: in
0: ti otroci.
1: In je to
0: otroci.
1: Ena velika krivica in jim je zelo težko bilo kasneje v življenju in mi z njimi na terapijah delamo in se človek ne bi želel svojih otrok vzgajati v taki smeri. Takrat, kakor sva tudi prej že omenili, je to bilo nujno, zato da je kmetija preživela, da so starši preživeli, da so šli na dnino, da so šli še v fabriko, pa še delali, pa še ne vem kaj. In je bilo to na ravni preživetja. In za raven preživetja mi naredimo mrzkej. Tudi kaj ogabenga, tudi kaj grozenga, tudi kaj tazga, da si človek komi predstavlja, da to narediš. Ampak to ni nekaj, kar bi bilo potrebno živeti v našem, zdaj v našem zahodnem svetu.
0: Ja, recimo, ne. Da se je standard toliko dvignil, da za preživetje ja. Ni ja. Več treba takih
1: ne.
0: Silnih naborov,
1: ampak je, pa,
0: ampak je pa zanimivo nekaj, da ti naši mladi, ne, ki jih hujčkamo, pri teh je pa prav tako potrebno veliko neke psihične pomoči, veliko jih je v depresiji, veliko jih je, ne vem, išče take in drugačne izgovore, kako sem vsega neki... niso dobili, ne vem, ali je to
1: Meni
0: zdaj ravno
1: zdi,
0: pot.
1: Meni se zdi, da, mislim, to, kar vi reč, jaz ne govorim o ujčkanju, jaz govorim o biti skupaj v stiski pa trpljenju, pa takrat se potruditi za otroka, da se bo čim bolj pomiril, da bo lahko zmogel izkoristiti svoj kognitivni potencial, da se bo določene stvari za izpit naučil. Tukaj ne gre za razvajanje, tukaj gre za skupno preživljanje stiske, kjer lahko si razbremenimo stisko, če smo v stiski skupaj. To je dokazan, pa to nas Jezus tudi uči. In tukaj ne gre za ujčkanje, gre za skupno preživljanje trpljenja. A ne, smo rekli, kar je se pokazali na velik petek, da je pol lahko prišlo do enega veselja pa odrešenja. Ne gre za ujčkanje, gre pa za to, da se depresija razvije ravno pri mladostnikih in to najpogosteje pri mladostnikih, ki niso imeli staršev, ki bi zmogli sploh opaziti njihovo stisko, še pri otročkih, ne šele pri najstnikih. In zato so v te stiski morali trpeti sami, jo začeti potlačevati, že do tretjega leta ponovat. In seveda zdaj nimajo kapacitet, da bi svoje čustva prepoznali, bili sploh zahtevni in tonajo v obup. In depresija je odraz čustvene nepovezanosti starši, ne ujčkanja. To je odraz ali pretirane tesnobe, ali neke grobosti v odnosih, da se je otrok moral umikati kot ena prestrašena miška, ali čustvene neodzivnosti, ali tega, da je moral že od zgodi sam biti samostojen in zato, da se je sam uspaval, ali da je zgodi nekaj počel, ali ne vem kaj. Depresija je odraz odtojenosti v odnosih, čustvene odtojenosti, ne ujčkanja. Otroci, ki so, tako imam občutek, ki so več dobili od staršev, tudi enega crklanja, pestvovanja, pomoči pri šoli, hkrati pa spodbude, pa pomoči, da ko so se za nekaj odločili, da so to res speljali, da so trenirali, da niso špricali stvari, da so, ne vem, vadili vsak dan, da so imeli naloge urejene, da so ušiljali barvice, ampak vse skupaj starši so v resnici v veliki meri zelo zdravi in zelo radoživi in prisrčni mladostniki. In vsi bi se z njimi družili. Te otroci, ki so imeli starše, na katere se lahko zanesajo, ob katerih lahko jamrajo, ob katerih lahko ne težijo, da je, ne vem, kaj vse glupo, pa so pol kljub temu morali to narediti, čeprav so starši to z njimi skupaj na nek način speljali, pa mal to stisko razbremenili, se pregovarjali, mal a ne naterali, ne pa popuščali, ne pa popuščali. Otroci morajo dobiti izkušnje, kjer morajo s trpljenjem zdržati. Ampak da imajo zraven človeka, ki to trpljenje skup z njimi nos. To je bistvena razlika. To se mi zdi, da res mnogi starši težko razumejo, ampak to ni razvajanje otrok, to je v bistvu biti z njimi skupaj in se skupaj z njimi razvijati.
0: Eno konkretno vprašanje. Recimo, mladostnik dobi na začetku šolskega leta napovedi, kaj vse bo treba za do konca šolskega leta narediti, se pravi nekaj seminarskih nalog. In mladostnik to nekje ve, čaka do zadnjega, do čez zadnjega roka, potem pa nastopi mama, a ne, ko je treba napisati kakšno opravičilo, pa je treba potem v knjižnico, pa je treba potem po knjigo in to vse mladostnik računa, da bo naredila mama. In zdaj ta mama se v enem trenutku zlomi, utrudi. Kdo je zdaj tukaj nekako odgovoren, da bo ta mladostnik prišel do konca
1: zelo
0: tega letnika?
1: Zelo dragocen bi bilo, da mama, ki ima praviloma zrele možgane, oziroma dozorene ima, ni pa nujno, da je čustveno spretna, da bi že prej opazila, da dela stvari na mest mladostnika in pravočasno rekla, a ne, fajn, z vsakim mladostnikom je fajn vsak vikend pregledati, kaj ga čaka.
0: To kaj je pa, če mama to naredi, če je to naredila že vmes med šolskim letom in vedno isti odgovor, ne teži mi, bom že.
1: Problem je, če se mame puščajo odganjati. Če otrok reče, ne teži mi, bom že, ti si pa na podlagi izkušen in ti si dolžen iz izkušen se učiti kot odraso, ne, videl, da on v bistvu pol tega ne spele, moraš to nasloviti in ustrajati pri tem. Lej, nazadnje sem ti jaz pomagala pol, zato ker je to tako bilo in se mi je zdel neumen, da potem pač imaš, ne vem, šut ali ne vem, kakorkoli. Zdaj tokrat se ne bom pustila odgnati in bomo se zmenili, kdaj greš ti v knjižnico, ker jaz ne mislim hoditi več na mest tebe v knjižnico in se mi zdi v redu, da si sam narediš urbano, da imaš te stvari za srednjo šolo poštimane in se mi zdi to fair play, da te stvari, knjižnica je 500 metrov stran, ne, tako, ali pa se vse nekak prav deleč ni bena, a ne, da te stvari letos res sam rihtaš. A ne, in to je mamina odgovornost. Če ona dela najprej pol leta potuho, pol pa znori, ni poštena. To ni pošteno. To pomeni, da prej je se delala prijazno, tako mi rekla, zdaj glumila, a ne, ni se hotla kregati, se je bala, je bila v bistvu tesnobna, sam to je njen problem, če se boji lastnega otroka. A ne, in ko te otrok začne odganjati, ali pa kot nekaj v smislu, koliko si tečen, je tvoja odgovornost, da prepoznaš svoja čustva ob tem, da premisliš, kaj zdaj to pomeni, kakšno izkušnjo si imel ali pa že več izkušenj, da to predebatiraš z enim drugim še odraslim, ki mu zaupaš, če je to mož, toliko boljš, če se je pripravljen pogovarjati, če to ni mož, poišči nekoga drugega in takrat reš, ko začutiš, da je to spet ponavljanje ene in iste zgodbe. Če pa ti tega nisi sposoben prepoznati, pa ne pričakovati, da je mladostnik sposoben. In tukaj se najdemo. In vedno so starši vključeni pri mladostnikih, zato ker se brez staršev ne morajo razvijati. Ne morajo se, brez odraslih, lahko se brez staršev, sam bojo prikrajšani in potem bojo najdel vrstnike, kar je pa, boh pomagi. Če se ti razvijaš samo v vrstniških možganih, si res prikrajšan in je to vse življenjska krivica, bi skoraj lahko rekel. Bogu hvala, se pa mrz kakšen mladostnik potem opre na kakšenega, ne vem, ali profesorja, ali trenerja, ali nekega, ne vem, animatorja, ali vzgojitla v dijaškem domu.
0: Duhovnika morda tudi.
1: Ja, tudi duhovnika. In potem tam mečken, bi rekla, iztržijo neki bolj pristnega, čustveno zrelejšega, tazga, da nekdo zmore regulirati ta afekt, ampak dejansko pomeni, da so se starši upokojili, preden bi imeli to pravico.

0: Spremljate oddajo Za življenje, z nami je Andreja Poljanec. Govorili smo zdaj o težkih rečeh, Andreja, ampak vseeno se mi zdi prav, da bi pa pogledali še na tisto veliko večino, a ne, dijakov, ja, otrok, ki so pa zdaj uspešno končali šolsko leto. Kaj vi predlagate, da so dobre počitnice? Kaj naj bi te počitnice vsebovale, da bi tudi starši imeli kaj od tega?
1: Dobro vprašanje, ja. Ja, starši morajo sami vedeti, kaj si želijo. To siguran. Če potrebujejo nek mogoče tudi čas zase ali pa da si želijo videti neke kraje ali pa kaj tazga, je dragoceno, da to povejo. Zelo dober je počitnice res načrtvati, zdaj le bi rekla že zaden hip, ampak se še mrskaj da, da vsak tudi pove, kaj si želi, kako si počitnice predstavlja, kaj si obupen želi, bom tako rekla, in bi si, a ne, tako bo težko zdržal, če tega ne bo, ne, tudi če je to pol mogoče na konc zelo ena taka krajšana izvedba v smislu, da si, ne vem, en od otrok zelo želi ne morje, načrtvano je pa, ne vem, neko potovanje v družini ali pa ne vem, neko mogoče bolj hribovsko počitnikovanje, je res dragocen, če lahko družina magar za en dan gre na morje ali pa pol rekla za en vikend, a ne. Tako, zelo je dragocen, če imajo otroci in starši lahko občutek, da so vsi imeli počitnice, ki so si jih želeli.
0: To je pa delo med počitnicami.
1: To je ena stvar, ne, imeti res nek tudi oddih. To se mi zdi zelo dragocen in tako se mi zdi, da v teh časih tudi ljudje, ki so na kmetijah ali pa kaj tazga, poznam družine, ki imajo kmečko življenje in sem toliko vesela, ki jih vidim, da se uspejo s kakšnimi družinskimi prijatelji dogovoriti, da pridejo tista družinca na kmetijo in v bistvu zamenajo, da gre, a ne, ker pač seveda ne moreš živeli pustiti. To se mi zdi, naprimer, res genialna ideja, ne, tako da samo v tem smislu, da ni enega pametnega izgovora. Tudi, če je tukaj finančna stiska, se lahko obrneš na Karitas ali otroke pošleš na počitnice s kakšno kolonijo, a ne, tako, se mi zdi, da to v Sloveniji kar lepo teče. Drug vidik, ki se mi zdi zelo dragocen, je prostovoljstvo razvijati med počitnicam. Zelo dragoceno. Otroci so prostovoljci, imajo boljšo samopodobo, več empatije razvijajo v odnosih, imajo eno zdravo medvrstniško druženje, ki ga z drugimi aktivnostmi težko nadomestijo, zato ker je zelo specifično. Tam morajo razvijati, bi rekla, eno tako, tudi mogoče zrelost, eno odgovornost, a ne, kot jo mogoče v šoli manj radi, zato ker jih toliko ne veseli. In biti prostovoljc pomeni, da delaš na področju, ki te itak veseli, za katerega si motiviran in pri zadevah, kjer smo motivirani, se najbolj polno razvijamo. Tako da to je zelo dragocen in prostovoljstvo lahko ima zelo širok spektar, a ne? Od gasilcev do varstva otrok, mogoče do dela v domu za ostarele, do skautov, do ukvarjanja z osebami, ki imajo, ne vem, zaostanke v duševnem razvoju, a ne, skratka, prostovoljci lahko, glih kjerkel, lahko si tudi animator, kar je pa skoraj vsaki župni možno, ne? Tako da to. Zelo dragoceno je tudi, če so kakšen dan čist frej, da so kakšen teden tako, da kaj doma naredijo, a ne, da se mogoče ali doma kakšna generalka naredi, ali da doma kaj pomagajo, ali da, ne vem, tako bi rekla, da nekaj se naredi za dom, sploh če si starši to želijo, če je ta
0: ali
1: možnost.
0: Ali za svojo sobo.
1: Ja, dejansko, da pospravijo, to je velikrat dragoceno nares, kar v prvem tednu pa počitan, že, ko se počitance začnejo, ali pa celo prej, če se je šola že zaključila, takrat že kam uidejo, ko se počitance začnejo, da pospravijo sobo, pregledajo zvezke, presodijo, pospravijo omare, kjere obleke so jim prav, kjere, a ne tako. Dejansko je to en čas, kjer se tudi doma lahko kaj naredi, sploh če družine tok različen zvimo, če imaš ti 60 kvadratov v bloku, boš hitro ti stanovanje pospravil, a ne, tudi če boš še zavese upravil, pa ne vem kaj. Zdaj, če pa ti živiš nekje na vasi ali pa imaš nek vrt, boš pa itek malo vključen verjetno tudi in je to, hočem reči, tudi dragoceno. Tist, kar se mi zdi zelo dragocen med počitnicami, je tudi, da če čez leto ni veliko časa ali pa če živijo bolj oddaljeno, da obiščejo stare starše. Da si vzamajo čas zanje, da grejo mogoče za kakšen dan tudi prespat, zdaj spet odvisen, kakšni so te odnosi, ampak tudi, če so bolj piškavi, da vsem obiščejo stare starše. A ne? Pa naj si naredijo nek načrt, kaj jih bojo spraševali, ali bojo gledali stare albume, ali se bojo naučili kaj speč. Ali pa kaj tazga, a ne, lahko karkoli naredijo. Od starih staršev je vsaka stvar na nek način dragocena, če se uspe prenesti na generacijo vnukov. Ali so to zgodbe iz njihovega otroštva, a ne pa se gleda albume, ali so to recepti starinski, ali pa kaj tazga, ali pa nekaj, kar je stara mama najrajš delala. Ne vem, karkoli, no, ali da kaj tam, ali pa nekaj pospravijo, ali pa skratka, a ne. Zdaj, to, kar ste pa še sami vprašali za delo počitniško, to je pa stvar posameznika. Tega ne bi ocenjevala kot nujno, zato ker itak za njih je služba šola, tako da delovne navade dovolj razvijajo in je zelo odvisen od tega, kaj bojo druzga med počitencem počeli. Če bojo počeli že veliko enega tazga dragocenga, pa bojo recimo prostovoljci, je to tudi v bistvu delo, pa je celo brezplačno, a ne, in je na nek način še... v nekem smislu še bolj plemenito. Če pa potrebujejo denar, počitniško delo je bolj, če se teb zdi ali pa če se staršem tudi zdi dragoceno, da bi mogoče en del financ moral sam zaslužiti, ali pa če si to želiš, da hočeš malo svojega keša, ne, če nimaš na primer štipendij ali pa kaj tazga. V tem smislu je pa počitniško delo tudi čist smiselno, čist dobrodošlo in je tudi tam fino dobiti neke izkušnje, kaj ti sploh ustreza, kaj ti ne. Lahko imaš izkušnjo tudi kakšnega mobinga, kakšnega, ne vem, perverzenga gledanja, če si kelnar, če, a ne tako. Tako se mi zdi čist dragocena izkušnja, nikakor pa nujna za srednješolce. Sploh ne nujna, tako. To je še ta najmanj. Denar zaslužiti boš zmer imel možnost, to vsak zna. Tako da je veliko bolj dragocen druge vidike osebnosti razvijati v tem kritičnem obdobju zorenja. Torej eno odprtost, pristnost, naklonjenost do ljudi, empatijo, čustveno povezanost, samopodobo, kaj zmoreš, da kaj vidiš. Seveda pa komod zaslužiš, če recimo družina nima denarja, da bi hodil na neka potovanja, pa si želiš, komod en teden ali pa dva tedna nekje delaš, ti bo čist hiter minil. Otroci imajo zelo različen tudi doma zaposlen čas, a ne? Tako, to bom res rekla, če živiš nekje na vasi, pa ima, ne vem, tudi mama eno njivo ali pa nekje, boš v bistvu že tam delo. Meni se zdi čas lepo, ko vidim od drugih, a ne, jaz sem pač mesten otrok, no, nimam teh izkušenj, ampak opazam pa se mi zdi toliko dragocen, zato se to zapomnim, da kakšni otroc, ki odraščajo na kmetiji, pa morajo kar velikrat kaj delati, zato ker je pač za narest, a ne, da jim pol starši res dajo žepnino ali pa jim kakšno stvar celo plačajo. To se mi zdi tako lepo. Tukaj poznam celo eno ljubljansko družino z veliko otroki, ki jim je mama v bistvu plačevala določene stvari. Tako, a ne, ker zakaj pa ne? Se drugače bi morala pa gospodinjo plačati. Tako so se pa punce navadile delati, pa so bile v bistvu malo tako. Ne vem, je bilo to čist plačano, ampak kot nek tringel, kot neka spodbuda in se mi je zdel fenomenalno. Res, prav tako, zakaj ne bi otrok nekaj svojega denarja dubo, če doma toliko vse naloži v nekaj, kar so si končno starši zamislili.
2: Ja, ampak zakaj potem mami nihče ne plača, ko kosilo skuha?
1: Ma, tukaj se ne gre na en tak, daj dam. Tukaj se mi zdi, da je... opažena ena odprtost mame, da vidi, da otroku bi veliko pomenil, če bi imel mehan svojega denarja in, a ne, če mečken naredi, je zato neki dubu. Lahko bi dubu pa sam žepnino, pa ne bi nad za to naredil, a ne tako, v tem smislu, mama se je sama odločila imeti otroke in je s tem na nek način si sama se podpisala tudi pogodbo, da bo mrskaj za te otroke naredila, a ne. Je pa dragocen, če so otroci hvaležni za to, da skuha. Ni samo po sebi umevno, da skuha, ampak tukaj je pa velik na očetovi strani, da se on zna zahvaliti za kosilo, da se zahvali mami, da izpostavi, koliko je bila mami pridna. Da pa tudi mama, ko kuha, ko peče, skuša že od otroštva naprej na prisrčen in hvaležen način vabiti otroke v te procese in potem bojo otroci radi znopacali. In jim ne bo težko vklet po krompir ali pa kaj tazga, če se jim pa ne bo ljubil, bojo pa oni mešali gora. Ne? Tukaj je tudi veliko od tega, kako so to živeli. Ni pa to, to je asimetričen odnos, a ne mama otrok. In primerjati tega, a zdaj mama, z eno finančno spodbudo motivira otroke, da se naučijo tudi, ne vem, na kmetiji ali pa na vasi na vrtu delati ali pa doma pospraviti, če imajo, ne vem, veliko hišo, pa je mogoče stara, pa še malo bolj zanikrna, v smislu pospravljanja zahtevnejša, ne, tako mislim, sem sam hotla izpostaviti, da tudi doma otroci lahko zaslužijo na mest, da grejo kelnart, pa bojo tam zaslužili, doma bo pa mama sama garala, a ne, tako v tem smislu.
2: Kaj pa, če je otroku vse težko, pa recimo, da je ta otrok star 18 let ali več, za vsako stvar, ki mu reče mama, prosim te, daj to, daj drugo, daj tretje, pojdi tja, da je vse težko, potem je kriva mama, ker je otrok tako neodziven?
1: To pomeni, da so odnosi, tako kot smo že prej, res prta te težki temi se malo poglobili. To pomeni, da tukaj ni enega osnovnega sočutja se uspel razviti. Ne bom rekla, krijeva je mama, je veliko bolj kompleksno, zakaj je mama taka, kje kle oče, zakaj je otrok toliko v bistvu brezbrižen do tega, kaj ga mama pros. Je treba veliko širš pogledati, kje se je zataknil, da otrok ne zmore enega čisto osnovnega sočutja ali pa drže pomoči. In zagotovo je pa odgovornost na starših, da se to začne razčiščevati.
2: Kje bi potem poiskali pomoč, recimo za tak primer?
1: Za take primere, če je doma toliko zoprn, bom tako rekla, ker v taki družini je neprijetno živeti za otroke in za starše, je veliko konfliktnosti ali pa pol ene take zamere, tihe, odtujenosti, druh mem druzga hodeš. Če je ena taka volja, je zagotovo to zrelo za psihoterapijo. Čist siguran. Zato, ker to ni normalno, da otrok ne pomaga ali pri perilu, ali pri posesati, ali pri tem, da nekaj skuha, ali da sam pecivo naredi, ali da kar kol pomaga, bom rekla, ali mucka na hran, ni normalno. To pomeni, da je nekaj šlo hodo na robe v družini, za kar ni glavni krivc otrok.
2: Tako, tukaj bova pa res naredili piko, ker se nam je čas iztekel.
1: Tudi počitnice včas so en tak prostor, mogoče da še malo pozitivne misli, kjer se kakšna taka stvar tudi malo bolj pokaže. Je tudi malo vsem bolj umirjeno, ni tega tempa, ne, tudi starši imajo dopust in je dragoceno tudi pri se premisliti. Včas grejo starši lahko mogoče tudi na kakšne duhovne vaje, kjer je en tak prostor, ali 3 dni, ali 7 dni, različne možnosti. In tudi mečken pri se iskren premisliti, kaj sploh doživljajo, kje so se znajdeli, koliko jim je hodo, da sploh pride do enega tazga uvida. No? Tako, ja.
2: Andreja Poljanec, najlepša hvala za vse povedano. Upam, da sva bili komu od poslušalcev v kakšno pomoč in vam želim lepe počitnice.
1: Tudi vam hvala, pa vsem ostalim.
3: Za življenje.
4: V nočnem programu Radio Ognjišče ste slišali ponovitev oddaje Za življenje, ki je bila tokrat na sporedu v sobotnem popoldnevu ob 14. Bogati vsebini ostalih oddaj Za življenje lahko prisluhnete v našem audio arhivu na spletni strani Radio Ognjišče. Prijazno vabljeni k obisku naše spletne strani.

0: Doživetja narave.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke v današnjem vročem petku, v katerem smo se znašli tudi kolesarji upanja, ki smo prispeli v domovino včeraj iz malce bolj ohlajenega severa iz Poljske. Tako da vas zdaj pozdravljamo že v živo in kot smo napovedali v našem napovedniku, bo ta oddaja namenjena pregledu tega, kar smo doživeli v petih oziroma šestih dneh našega romanja v Čenstohovo. Prisrčen pozdrav vsem, ki ste zdaj le ta trenutek z nami, kjerkoli že, upam, da na v kakšnem ohlajenem prostoru, pa če tudi je to na cesti, srečno pot in vabljeni k poslušanju. Z vami sva Mark Gazvoda in Blaž Lesnik. Kmalu boste slišali tudi enega, dva ali tri romarje upanja, ki se bodo pridružili tele oddaji. Zdaj pa zmislijo na tiste, ki se morda ta konec, sončen konec tedna spogledujete s kakšnim skokom višje, kjer bo malce hladneje. Kako je zjutraj napovedal vreme, razmere v gorskem svetu dežurni meteorolog Brane Gregorčič? Prisluhnimo.
2: Za gore seveda poleti zelo priporočamo zgodnje jutro in še dopoldan, kajti potem tudi tam postane vroče in popoldne kakšna vročinska nevihta v gorah tudi jutri in v nedeljo ni povsem izključena. Treba se je zaščititi pred močnim soncem, imeti dovolj tekočine, vsekakor najbolje čim bolj zgodaj, ne?
1: Zgodnja so bila tudi naša jutra na kolesih. Začeli smo s sveto mašo ob šestih in potem kmalu sedli na kolo k sreči res in zaradi blagoslova, ki nas je spremljal vso pot, vročine, kakršna je ta hip v Sloveniji, ni bilo. No, v gorah, še to dodam, bo jutri jasno, čez dan bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost, popoldne tudi nekaj vročinskih neviht, prav zato opozorilo zjutraj na pot. Na 1500 metrih bo temperatura 22, na 2500 pa okoli 14 stopinj Celzija v jutrišnji soboti. Dobrodošli v doživetjih narave med tistimi ljudmi, ki se podajajo dogodivščinam naproti, pa seveda zdajle s hvaležnostjo zrejo na vse doživeto.

0: Spremljate doživetje narave in zdaj le se mi je v studiju pridružil kolesar upanja Simon Jurkovič. Simon, lepo zdrav. Džen dobri.
1: Džen dobri, Blaž.
0: To smo poslušali par dni, ko smo romali po Poljski, seveda pa je za nami tudi čas, ki smo ga preživeli na kolesih v Sloveniji, v Avstriji, na Slovaškem in na Madžarskem, seveda pa potem pri vračanju skozi Češko, prav tako kar nekaj jezikov, slovanski svet, pa hkrati tudi tako blizu nam, res smo doživeli veliko, marsikaj med seboj in v odnosu do tistega, kar smo srečevali na poti. Zdajle bova nekako potegnila črto skupaj, hvala za to, ker si prikimal, prošnji, da sodeluješ v tej oddaji. In greva kar k prvemu dnevu, mogoče k enemu povzetku tega, kako si ga doživel sam v petek zjutraj, torej teden dni od tega, ko smo začeli pot proti Poljski na štartu v Ljubljani pri Svetem Jožefu.
1: Ja, mogoče najprej en lep pozdrav poslušalcem Radio Ognjišče. Drugač pa prvi dan je bil malo presenečenja. In sicer medijske aktivnosti, ki jih z lanskega leta nismo bili vajeni, pa potem srečanje s predsednikom parlamenta oziroma državnega zbora. Tudi zelo pomenljivo srečanje. Potem pa ja, prva etapa, prva pot, prvih 200 kilometrov in kar je v bistvu z mojega vidika predstavljalo kar eno pasca nas kolesarje, imeli smo podporno skupino, ki nas je spremljala, ki je bila, bi rekel, našpičena do konca in tukaj bi se nam kar lahko zgodil, da bi prehitro povlekali in nas zmučali za naslednje etape. Tako da tukaj smo poskušali prvi dan umiriti ritem, vožnjo v skupini spodbujati in menjavo ritma oziroma menjavo od spredaj, tako da smo si malo porazdelili moči tudi in jih prehranili energijo za naslednje dni.
0: Takole, čisto po športu, kaj ti tak podvig zahteva, tudi takšno razmišljanje, sicer pa sem se sam res odahnil, ko so bile za nami vse te protokolarne stvari, ko smo zares začeli tam od Lukovice naprej, čez Trojane in seveda nam je to vzelo kar nekaj časa. Dan je bil čudovit, lep, sončen, že prvi dan je nekatere malce po opeklo, ne, preden smo res razumeli, da se je treba dobro zaščititi pred soncem. In proti Kančevcem, ko smo pustili za seboj tudi Ptuj, pa ovinek na Ptujsko goro se je dan že kar nagnil v večer.
1: Ja, čas je kar hiter tekel po teh medijskih aktivnostih, ki smo jih in ustavljenih. Se mi zdi, da sva oba dva že kar malo bila v skrbeh, a bomo pravočasno prispeli do cilja, da bomo še imeli razmere ustrezno vidljivost. Pa še nekaj treba povedati, ne? Prvi dan smo imeli eminentnega kolesarja med nami. To je bil škof Andrej Seje.
0: Ki je bil z nami ves prvi dan.
1: Ja, in jaz sem bil zelo počaščen, da se je letos uspel ohrant pri zdravju, da tako rečem. In mislim, da tudi njegova reakcija po prvem dnevu, da je z nami nadaljeval še drugi dan, ne, pove vse o tem, kako je tudi sam doživel ta, recimo, kolesarsko, športni in duhovni boj na kolesu.
0: Duhovni, romarski, ja, vse to in kaj lepšega kot pristati v objemu bratov kapucinov v njihovem zavetju v Kančevcih, taka toplina tega doma in hkrati mir nas je zajel vse skupaj, ko smo prišli že v večeru na tisti vrh, kar nekaj vzpona, seveda Goričko je pustilo še nekaj sledov zadnjih moči v tistem dnevu in večerja pa seveda takoj k počitku, naslednji dan pa zjutraj na štart. Takole se je oglasil Jure v program.
2: Danes se bomo torej skušali spomniti tudi te naše vpetosti v ta bližnji svet, v Evropo, ki nas povezuje. Vi ste mejem precej blizu. A se to v teh krajih kaj pozna?
3: Ja, mi smo tukaj na tromeji ali celo na štiri meji. Avstrija, Madžarska, Hrvaška in seveda Slovenija. No, zelo si želimo, da tudi nas obiščejo iz drugih držav in prihajajo iz avstrijske Koroške. Smo doživeli tudi že eno romanje študentov iz Madžarske, do Murske Sobote so pri nas prespali, potem letos so bili pri nas Hrvati iz Zagreba, iz Dubrave, pa že lansko leto, tako da malo pa smo mednarodni.
2: Ja, tako, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, draga Slavi in Aleš, zdaj le bomo počasi pospravili, no ja, poglej, že skupaj zvoni, če slišite zvon, čas za to, da jo bomo mahnili naprej proti današnjim kilometrom, ki nas čakajo, kolesari so zdaj le pri okrepčilu, pri krepkem zajtrku, potem pa, kot rečeno, nas čaka pot proti Bratislavi, danes bomo prav kmalu prestopili mejo z Avstrijo, potem nekaj avstrijskih cest, takih pravih, kolesarskih, z rokom se bo verjetno s kombijem malo lovila, zdaj drugače gledati table, ko človek izgubi stik s slovenskim jezikom in so ceste, ki jih ne poznaš tako, kot se ti zdi, da poznaš slovenske in potem bomo ob sklepu skoraj da dneva prestopili še mejo Slovaško in našli počitek, kot rečeno, v Bratislavi.
0: Ja, takole je povedal Jure, zanimivo slišati, mi kolesari smo seveda med temi javljanji nabirali kilometre. Simon, mimo grede, kako je kaj z nogami? Še kaj čutiš posledice petih dni?
1: Ne, prav nič. Jaz sem se že veselil, da bova včeraj ženo sedla na kolo, pa je bilo prepozno, tako da potem sva naredila samo en daljši 7-kilometrski sprehod. Danes pa upam, da bo ratal. No.
0: Ko se ohladi, ne? Ja, se pravi, ni težav niti z nogami, niti s kondicijo je še boljša, ne, v resnici. In mi smo že pri drugem dnevu, ki smo ga začeli na Kančevcih, pri Kapucinih, začeli v popolnem miru.

0: Vi pa spremljate doživetje narave, smo v drugem dnevu našega romanja Kančevci, Bratislava, in ker so to doživetje narave, opis pokrajine, ja, kar razgibana kljub temu, da je bilo precej ravnine, pa vendarle valoviti griči Goričkega, travniki, sadovnjaki, vinogradi, tudi potem na Madžarskem dolga polja in potem, ko smo skozi madžarske vasi vozili proti Avstriji, Gradiščanska, dežela vinogradov, veliko avstrijskih vasi, bolj ko smo se bližali Slovaški, bolj je bilo tudi vinogradniško, vsekakor Burgenland proti Dunajski kotlini, območje Nežderskega jezera, zelo lepo urejeno tudi za kolesarje, veliko kolesarskih poti, in potem zaključek že v predmestju Bratislave oziroma potem v središču, kjer smo zaključili dan. Simon, kaj v tvojem spominu zaznamuje ta drugi dan do Bratislave?
1: Ja, najprej teren je res na prvi pogled zgledal lažji, kilometraža pa je bila nekoliko daljša. In tukaj mislim, da je predvsem ta psihološki del priprave bil pomemben, v tem smislu, da te ravnine, ki se potem ni nekega, neke razgibanosti, da se to kar velik psihološki izziv. Poleg tega je bil še bočni veter, včasih tudi nekoliko prsa, in večurno sedenje že kar malo načne koncentracijo.
0: Potem pa še,
1: trikrat se nam je predrla zračnica pri enem in istem vozniku.
0: Trikrat si predstavljate, ne, se je že enkrat dovolj, potem pa drugič in trečič. Mene ni bilo zraven, mi smo bili malce naprej in čakali, kaj se dogaja, celo malce poškropilo, čisto kakšna kaplja, bilo je oblačno takrat in ja, nismo čakali skupaj, rekli smo, dobimo se pri Svetem Martinu, ja, v njegovem rojstnem kraju, v Sombateju.
1: Ampak ker smo mi mogli trikrat flikati in potem smo zgubili še os, ki nam je padlo v eni ark noter, in to rešali, smo imeli res grozno zamudo, tako da v Somboteji oziroma v cerkvi Svetega Martina sploh nismo uspeli priti. Kljub tem zapletom pa je to bil vsaj za našo skupino, ki je lovila čisti kolesarski užitek, ker smo nažgali tempo, kakor se je dal, tako da potem tudi, če se spomneš počitka, sem jaz kar zaspal na klopci.
0: Ja, še dobro, da je bila ta skupina glede tega kar enotna, homogena, da si je dala lahko duška in je, kot se reče, letelo. No, takole se je pa Jure oglasil v program, tudi omenil te defekte.
2: To je bil kar pester dan, tudi zaradi tistega, kar se kolesarjem lahko zgodi. Jernej je bil glavni serviser. Jernej, kolesa so se vrtela, kakšna zračnica je spustila, enkrat, dvakrat, tudi trikrat se zgodi.
3: Ja, kar trikrat je bilo, ja, tako da smo kar dost šraufali.
2: Po domače, ja, gumi defekt, ki je ustavil malo karavano, ampak sploh ne. Druga polovica je šibala naprej in potem tista, ki je imela smolo, ujela tisto prvo, ki je šibala naprej. In če smo prejle govorili o duhovnih poteh, vedno s škofom Andrejem, bi zdajle o romanju kakšno zastavil Maticu Vidicu Dijakonu, ki je zdajle prav lepo kolesarsko rekreativno prijedi, ampak aj to le rekreacija ali so duhovne vaje, Matic?
4: Zdaj, zadnji del poti so bile kar duhovne vaje, ker nisem malo za vse namene, ampak da bom zdržal še tele kilometre do tega počitka, tako da je bilo že res, tudi veter nam je ponagajal, tako da smo ga dobili, tam kamor ga nismo želeli, ampak smo se potem obrnili v pravo smer in tudi molitve so bile zgleda uslišane, smo ga dobili v hrbet, da smo prišli do zasluženega kosila.
0: Ja, res je, in to kosilo je bilo v čudovitem okolju, kjer sta Jure in Rok našla krasno točko, mirno lokacijo na nekem travniku, sicer potem smo res kar malce pozaspali, polegli, ne, ampak ura je priganjala, treba je bilo iti naprej, spomin na to, kako smo prišli v Kančevce že po noči skoraj da, ne, že v mraku na signal proti Bratislavi, kajti nismo želeli ponoviti tega večernega lovljenja ure. Še kaj, kar bi komentiral Simon glede drugega dne?
1: Ja, rad bi povedal tole, da In bilo takrat zelo zanimivo, kako smo drug drugega spodbujali, in najbolj mi je pa v spominu ostal en klic Matica Vidica, a smo zato trenirali. In potem smo spet dvigali proti Bratislavi ritem, kljub temu, da smo že prej, bi rekel, se nekoliko sprazljeni, ampak ob pravilni prehrani, hidraciji in ustrezni disciplini, menjavah v spredju, je spet letel.
0: Ja, tista ravnina je bila pri Bratislavi tudi spet kar dolga in potem nekaj lovljenja skozi mesto. Tu lahko rečeva, da nam je prav prišla sodobna navigacijska oprema, s katero smo lahko iskali pravo pot, jo prej doma že načrtovali in potem izvedli s pomočjo števcev.
1: Ja, to je res dober pripomoček za kolesarja. Je pa treba poudariti, da so tudi kolesarske steze, kolesarske ceste, kolesarske avtoceste na Slovaškem tudi pustile na nas kar močen vtis. V Bratislavi je pa to urejeno res zgledno.
0: Tako da Centrum Salvator v Bratislavi, duhovni konferenčni nastanitveni center, ki ga upravlja kongregacija sester Božjega odrešenika, redovne sestre so to, smo našli hitro in seveda tudi s hvaležnostjo pojedli večerjo in kmalu, ko smo se pozanimali, kje bo zjutraj sveta maša, kar odšli k počitku.

0: On je utiral pot, v to sem prepričan, kajti njegova roka je bdela nad tem, da je naše romanje do zadnjega dne bilo varno in se tako tudi zaključilo. In zdaj le spremljate en povzetek v doživetjih narave. Tretji dan nas je pripeljal do slovaškega mesta Žilina, to je bila nedelja, 14. junij. Najdaljša etapa, Simon, in tudi najbolj ravninska. Tri poudarke bova dala tej etapi, pred tem pa Andrej Jerman, kolesar upanja, takole je strnil svoje doživetje letošnjega romanja.
1: Ob razmišljanju o letošnjem romanju mi je prišla na misel, da prehojena pot je vedno drugačna od tiste poti, ki jo je treba še premagati. In tudi z letošnjo potjo v Čenstohovo je bilo tako. Dnevi pred samo potjo, pred samim romanjem so bili tako poleg pričakovanja in vznemirjenja, morda tudi malce v znamenju nekakšne treme. 1000 kilometrov namreč ni razdalja, ki bi jo pogosto prevozil v tako kratkem času, a vedel sem, da bo dobri družbi vse lažje in tako me je tudi letos pomerjala misel, da bom obdan s prijatelji in podporo sodelavcev Roka in Jureta, ki sta nas na pot pospremila s kombijem. Na vznemirjenje prvega dne se je po jutranjem srečanju na Rakovniku izgubilo v vrvežu mesta, ki se je prebujalo in prvih romarskih opravil svete maše, pri kateri smo na oltar položili svoje prošnje, romarske namene ter prošnjo za varno pot do cilja, ter protokolarnega obiska parlamenta in tudi škofije v Ljubljani. Na to pa smo prav zares krenili na pot in lahko začeli naše romanje. Ampak že pred romanjem sem se večkrat pri sebi vprašal, kaj pomeni romati. Kako taki poti dati smisel, ki presega pot in morda izziv sam. Komu in čemu služijo naši napori in tako naprej. Na vsa vprašanja, ki sem jih nosil sabo, nisem našel odgovora, a pot je ponudila druge odgovore in kljub dobri in mnogokrat veseli družbi ponudila tudi trenutke tišine, ko je vsak nosil težo lastnega romanja in imel tako čas za molitev in izročanje svojih prošenj Gospodu. In če je bil kdaj glas utrujenosti premočan in je koga začel najedati tudi dvom v lastne zmožnosti, je bila prav v takih trenutkih skupnost romarjev in prijateljev, kar smo tekom preteklih dni postali, tista, ki je pomagala naprej. Pot je tako postregla skupico doživeti, lepih razgledov, čudovitih poti, spominov, ki bodo ostali z nami in katere bomo ob prekrasnih rokovih fotografijah obujali tudi čez leta. Predvsem pa verjamem, da je pot vsakem od nas pustila drugačno sled, sled, s katero se romanje v Čenstohovi pri Mariji ni končalo, ampak odzvanje v naših srcih in nas, Bog daj, dela boljše. Ostajajo tako spomini, prijateljstva in pa tudi zavedanje, da je še tako lep razgled še lepši, če lahko pogled nanj delim še s kom. In da je torej skupna pot in romanje priložnost, da me nagovori tudi zgled in pričevanje človeka, ki je ob meni.

0: Doživetja narave, romarji upanja, kolesarjenje Ljubljana, Čenstohova in zdaj en tak lep povzetek, predvsem z lepimi spomini, s hvaležnostjo, ki upam nas vse prevzema, vsaj mene osebno, za vsak kilometer in vsako doživetje na tej poti, za vsakega kolesarja, ki je bil z ramo ob rami včasih, sicer pa smo kolesarili drug za drugim v vrsti, 1000 kilometrov do Čenstohove in zdaj bomo skočili za kratek hip tja, čeprav smo šele pri tretjem dnevu s Simonom Jurkovičem, ampak z razlogom, kaj ti, ko smo se bližali tisti zaključni metrom pred to prelepo cerkvijo, ki se je dvigala svojim zvonikom v nebo, nas je pričakala skupina slovenskih romarjev, podpornikov in med njimi tudi gospa, ob kateri je našemu kolesarju upanja Janezu Rožmanu zastal dih prebledel, je, jaz sem mislil, da bo padel z kolesa, čisto popolnoma je utihnil in potem je sledilo nekaj minut tega, da je prišel k sebi. Soproga Ana Rožman ga je presenetila, prišla na cilj, ne da bi on to vedel, in pripeljala s seboj kolo, ne da bi on to vedel, in odpeljala sta se čez dan nazaj s kolesom. Janez Rožman je z nami na telefonu. Janez, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav, Blaž, iz Žiline.
0: Žilina, to je pa zdaj tista povezava, ja. Namreč s Simonom sva tule v studiju obujala spomine in prišla prav do etape, ki nas je pripeljala do Žiline, do sester, vidva pa sta zdaj, ko se vračata iz Čenstohove, prav tam. Janez, kako je šlo do Žiline, kakšna je pot, ki je za vama iz Čenstohove?
1: Ja, moram reči, da pot je bila lepa, čudovita, čeprav nekje sva preveč ubogala Google Map in sva prišla v eno tako močvaro, da se je kolesa ogrezala za 50 cm, tako da ne vem, bilo je res pustolovsko, no, ampak sva uživala, res enkratno.
0: Nekaj posebnega je, ko greš z ženo na tako pot, nekaj drugega gre, ko greš s kolesarji upanja, ne, vsekakor vedno je neko doživetje.
1: Ja, doživetje pa vsekakor, ko smo šli tja proti Čenstohovi, je bilo doživetje ene vrste, res izredno ta homogena ekipa, druščina, prijateljstvo, to so se že od lan, so se skale vezi in to so se letos še poglobile, to je neverjetno, no, to, ne vem, glede na to, kako nesebično smo se obnašali drug do drugega, to je bilo res fascinantno in to, tega ne pozabiš, ne.
0: Ja.
1: In potem, po vsem tem, ko misliš, dela sem pa, wow, sem, grem pa do Marije in se bomo tam lepo zahvalili, pa to, in tam jaz dobim šok, tak, da sem skor res, če me takrat ni kap zadela, me ne bom kol. Ko zagledam tam eno žensko z eno kapo, tako prav posebno, ker vem, da se da zdaj dela zaradi sina,
0: ja.
1: Jo gledam, pa nisem mogel dojeti, da je to žena. A ne? Sploh, jo gledam in jo nisem, nekako se sploh spomnil nisem. Ne, ne. In potem, ko je mi kar strela, jaz sem ga čist. Res, tudi premakniti se nisem mogel, to je neverjetno.
0: Res je, jaz lahko to potrdim, ker sem stal zraven ob kolesu in ja, res je tako bilo, ampak zdaj Janez sta že 3 dni skupaj na poti in doživela že, torej to močvirje, pa iskanje poti, pa vse skupaj, ampak rekel si, da so prele, ko so se pogovarjala, tudi strmijo vate, zelo te opazujejo ljudje, zakaj?
1: Ja, ko grem čez mesta, tam, ko so ulice malo bolj peš obljudene, me ljudje gledajo, jaz sem mislil, pa kaj sem jaz zdaj na zvezda, da me tako gledajo. Potem sem pa šele ugotovil, da mi kolo tok škriplja, pa ropota, ka imam nekaj pokvarjeno, da zaradi tega se ozirajo za mano, kaj je z mano narobe. A ne, tok, da mi je hitro padel tista greben visokosti, da nekaj sem, mi je hitro dol padel. A ne? Je bil kolo tist, ki je vabil svoje škripanjem poglede ljudi. Ne?
0: Razumem, no, ampak vsekakor ta dres, če ne na Slovaškem, bo pa v Sloveniji prepoznan, prepoznaven. Sicer je pa Žilina kraj, kjer si že imel kolo na servisu, tako da
1: ja.
0: Lahko ponoviš.
1: Ja, lahko grem spet tja na servis, ja. To bi bilo tudi zanimivo, ja. To bi po moje tudi pogledal takrat, ampak ne bom šel, mislim, da bo zdržal do doma.
0: Da bo zdržal do doma. Janez, obema, zdaj je Ana pri Sveti Maši, a ne, zdaj obema želim.
1: Ja, Ana je šla pri Sveti Maši, jaz pa pazim kolo tukaj zunaj, ker sem pred dvema minutama sva pustila en kolo za vogalom, pa samo okrog sva šla in je že pripelil policaj kolo za nama in rekel, pasta, ker lahko dobi noge, ne sam kolesa.
0: Ja, se to se pa spomnim, ko sta sestri tudi opozarjali, naj kar dobro zapremo kolesa, ko smo pri njih prespali, ne? Smo jih shranili v garažo. Janez, samo še to, koliko kilometrov naredita na dan?
1: Ja, narediva tako, tam okrog 150.
0: 150 kilometrov.
1: Tako greva lepo, ne greva, ne vem, ni nobene hitrosti, kakšno cerko si greva pogledat, malce ostavila, ki je, pa tako, tako lepo. Na počas uživava v tej vožnji, v tem, to je najin letošnji dopust, no, ker to me je pa tako presenetilo, da res lepšega dopusta si ne moram misliti, ko sem na koleska rad kolesaram in s ženo, ki me tako preseneti in njema rada in kaj čem jaz lepšega, ni lepšega.
0: Simonom se samo smejiva do všes in se strinjava privoščiva, v 10 dneh boš imel 2000 kilometrov ali pa še kaj več.
1: Ja, 2000 gotov, to gotov, ja. Pa ne 2000 višincov. da bo kar pestro, ja.
2: Pa res prijetna družba, a ne?
1: Ja, to pa družba je pa najboljša, kar jo lahko je. Je bila za tja čez posebna družba, ta je pa še drugač posebno, na svoj način posebno. Mm-hmm.
0: Pozdravi, Ano.
1: Oboje je.
0: Tako, oboje je lepo.
1: Hvala.
0: Blagoslova in pošli še kakšno fotografijo, kakšen utrinek. Srečno pot in se srečamo v Arboretumu čez teden dni.
1: Tako je. Lep pozdrav vsem v Ljubljano.
0: Srečno.
2: Srečno.

0: Neverjeten je tale Janes, ne? Simon, tole je, bi šel še nazaj?
1: Prvi dan, ko smo prišli v Čenstohovo, ne bi šel. Da drug dan, po počitku, pa se je tudi v meni prebudila želja.
0: Sploh ob takem zgledu, ki ga je dal.
1: Tako je.
0: Diakon Janes, ki zdaj z ženo Roma na drugačen način proti domovini. Midva pa sva napovedala, oziroma jaz sem rekel, da bova pri tretjem dnevu imela tri poudarke, na kratko jih preletiva, torej ta tretji dan Bratislava Žilina, kjer sta zdaj Janez in Ana Rožman, je bil ravninski dan najdaljša etapa.
1: Ja, etapa je potekala večino časa ob reki Vah, najdaljši reki Slovaške. V bistvu je bil na koncu zelo, zelo lep sprejem, ki ste za nas pripravile sestre, ampak kar je pa res nam ostalo v spominu, je pa neznanje tujih jezikov. Ne? Mogoče smo rešli po takih krajih, kjer ni prav veliko tujcev.
0: Bratislava je morda drugačna, ne? Je le vele mesto, prestolnica, kjer mladi znajo angleško, ampak tam bolj na obrobju, kjer smo pa mi vozili, se nas je pa to, kar presenetilo.
1: Ja, ko smo v eno gostilno prišli, pa je slišala, da nismo njihovi, oziroma da nismo Slovaki, se je mlada kelnerca kar prekrižala.
0: Ne? Pokrižala se je, preden nam je postregla. Ne? Češ, Bog mi pomaga zdajle, ko bo morala to pobrati, to naročilo. Ampak smo se tudi sporazumeli, tako ali drugače, skratka, ta poudarek, poleg tega, da je bila najdaljša etapa, da so bile res urejene slovaške kolesarske steze, ravne. Utrujenost pa, saj pri meni v tretjem dnevu največja, pri koncu v Žilini, kjer je bil čudovit sprejem in seveda življenja polni sestri, ki sta zelo lepo poskrbeli za nas. Tako, to je bil tretji dan, gremo kar k četrtemu, ki nas je popeljal proti Osvečimu, torej po Poljsko, torej kraju trpljenja, Auschwitzu. Kaj ti ostaja, Simon, iz te četrte etape? Po sledeh človeka, ki je poznal trpljenje, znanje, upanje, tako smo dali i naslov temu dnevu tej etapi.
1: Ja, ta dan je bil pa res čas oziroma priložnost za razmislek o vrednosti življenja, o človeškem dostojanstvu in pa umeru, ki je bil nek poglaviten namen našega romanja. Bom rekel, da fizična utrujenost se je takrat prepletala z globokimi osebnimi vprašanji in razmišljanji in jaz moram reči, da mi je bila to najglobja etapa. Duhovno najbolj globoka. No.
0: In tudi najbolj hladna, tam te je najbolj
1: sredna. Ja,
0: ko smo prišli slovaško-poljsko mejo, ne, se je tudi je zgledalo, da bo začelo deževati in res je, ampak spet smo imeli takšen blagoslov, da smo nevedoč za te fronte in radarsko sliko poiskali
1: zavetje,
0: si privoščili toplo juho, vmes pa je potem natakar prišel pokazati, da je šel ravno v tistem času en pas padavin ploh mimo.
1: Ja, res je, da smo potem nekaj malega peska z ceste tisti kolesari, ki smo vozili, odzajde dobili med zubene, kaj malo škrtali, pa bili nekoliko umazani, ampak imeli smo pa srečo, da nismo bili mokri, ker pa bi nas pa še bolj zebel.
0: Ja, res je. Bil je kar hladen dan v primerjavi s tole vročino, ta dan zdaj le trenutno in še v prihodnih dneh po napovedi v Sloveniji, ampak zaključek je bil spet v enem takem lepem urejenem centru svetega Maksimiljana Kolbeja. Mene je presenetilo, da je bil zelo prazen, sicer bratje minoriti imajo seveda ločen del, ampak srečali smo dva, tri, ki so nas prišli pozdraviti, sicer smo bili pa kar sami, tudi nobenih drugih romarjev ta čas ni bilo tam, tako da je bil nekaj tudi prenavljajo, skratka, center kar prazen.
1: Ja, center je bil prazen, smo pa takrat imeli eno presenečenje na poti, že v samem Auschwitzu, enkrat vmes nekdo noro zahupa, in sem že rekel, kaj so spet naši odzad naredili, ne? Kaj smo ga spet polomili. Pa ni bilo to. Mimo se je pripeljal avto z novomeško registracijo in potem smo vedeli, da so to od Matica Vidica žena in še njegovi sorodniki.
0: Ki so prišli pozdraviti kolesarje upanja in so potem ostali do konca z nami. Ja, nočitev v tem lepem centru je prinesla novih moči in pogled proti zadnjemu dnevu prav tako, čeprav je bil spet dolg in je prinesel spet novih 200 kilometrov, ampak vedeli smo, da je to zadnji dan in to zagotovo že po lanskih izkušnjah da spet človeku neko motivacijo, ki je nedvomno potrebna. Ne?
1: Res je. Številne ure smo že preživeli na kolesu, številne trenutke. Ja. Tako, kaj je prej že Janez povedal, zbližali smo se, povezali. In drug drugega zna že pravilno spodbuditi oziroma ga dvigant, ko je, bi rekel, zmanjkalo energije.
0: Uh-huh. Tule mi je prišla na misel pesem, ne? Dvignem te, ko si na tleh. Mogoče ji nam uspešejo priklicati za konec, zdaj, ko obujava ta zadnji dan. Seveda, vrhunec dneva je prihod na Jasno goro in se spet že v mraku spominjamo. Drugače je, vsekakor kot v večnem mestu, utrip je bil bolj miren, ljudi ni bilo toliko okrog, bil je večer, ta dolga avenija, ne vem koliko je dolga, 2-3 kilometre, še kaj več. Mm-hmm. Potem, ja.
1: Men pa je ostalo to v spomenu, da kolesari upanja, nismo kolesarili zato, da bi drug drugmu dokazali, kdo je močnejši. Ampak zato, da bi se na poti povezali v molitvi, hvaležnosti, prošnje za mir in eno tako prepletenost ustvarili, ki nas potem drži še celo leto.
0: Ja, in gotovo smo lahko vsi skupaj tudi črpali to moč pred Črno Marijo v Čenstohovi, ki je tudi kraj srečanja številnih narodov, kultur, generacij. Tja smo ponesli svojo prošnjo za mir v svetu, da bi tudi nas spremljal, da bi ga lahko ponesli naprej domov s svojim in tudi tistim, s katerimi se bomo srečali. Nedvomno pa vabimo na skupno srečanje čez teden dni, kot rečeno, v Arboretumu, kamor bomo prišli kot lani tudi kolesarji upanja, da skupaj s hvaležnostjo praznujemo samostojnost naše Slovenije. Simon, najlepša hvala, da si si vzel čas, da sva tule obudila takole spomin v etru. Hvala tudi vam, vsem, ki ste nas takoli drugače spremljali. Jaz spet verjamem, da je bila molitev mnogih tista, ki je ponesla kolesarje do cilja brez kakršnih koli zapletov. Tisti, ki pa so bili zato, da so utrdili našo vero, pa niso bili tako hudi, da bi karkoli ustavilo naše namene. In zato saj jaz sam se s hvaležnostjo poslavljam in se bom prav tako s hvaležnostjo srečal z vsemi v Arboretumu. Upam, da v čim večjem številu tudi strani kolesarjev upanja.
1: Ja, tudi z moje strani velika zahvala vsem, ki ste nas spremljali, spodbujali in nam na ta način pomagali, da smo premagali vsakodnevne kilometre. Ja, ovire na poti, ki so bile, so nas res utrjevale tako v prijateljstvu, veri, pa tudi upanju.
0: Ko je človek na tleh, pogleda gor k njegovi roki in reče s hvaležnostjo, ja, ko ti primeš me, sem kot kralj na vrh gore.

0: Doživetja narave. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
1: Poslušate nočni program Radio Ognjišče, pravkar ste slišali ponovitev oddaje Doživetja narave. Prav lepa hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za vašo pozornost. Zdaj je čas za glasbo na naših valovih, obenih pa sledi ponovitev sobotnega duhovnega večera. V njem ste najprej slišali duhovni nagovor, ki ga je pripravil nadškof Stanislav Zore. Sledile so prve večernice, 12. nedelje med letom. Potem smo nadaljevali z molitvijo rožnega venca za vse bolnike, invalide in ostarele. Zadnje dejanje pa je bila radijska kateheza. Junijska kateheza z bolniškim župnikom Anžetom Cunkom je bila obarvana z ljubezni.

Slišali boste oziroma ste tudi odmev bolnišničnih hodnikov, kjer hodi Jezus, ki ozdravlja, tolaži in obvezuje rane. V minutah za liturgijo pa nadaljujemo z razlago bogoslužnih drž, kot sta trkanje na prsi in umivanje rok. Tako, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ob enih sledi bogata vsebina sobotnega duhovnega večera, vabljeni, da ostanete z nami v nadaljevanju našega nočnega programa.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vselej pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, upam, da je Radio Ognjišče prijeten sopotnik v nocojšnji noči, da radi in z veseljem prisluhnete izbranim vsebinam. Pred nami je zdajle ponovitev sobotnega duhovnega večera in vabim vas k poslušanju.

0: Rádio Ognišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami Psalma 69. Zaradi tebe prenašam sramotenje, obraz mi pokriva rdečica. Tujec sem postal svojim bratom, zakaj gorečno za tvojo hišo me použiva. Gospod, svojo molitev naslavljam nate, v času, ko boš ti hotel, o Bog, mi pomagaj. Usliši me, Gospod, zakaj obilna je tvoja dobrota, v svojem velikem usmiljenju se obrni k meni. Ponižni to vidijo in se veselijo, zakaj Bog posluša uboge. Naj ga hvalijo nebesa in zemlja, morja in vse, kar se v njih giblje.

Pravil nadškof Stanislav Zore. Sledile bodo prve večernice 12. nedelje med letom. Nadaljevali bomo z molitvijo rožnega venca za vse bolnike, invalide in ostarele. Zadnje dejanje bo radijska kateheza. Junijska kateheza z bolniškim župnikom Anžetom Cunkom bo obarvana z ljubeznijo Jezusovega srca. Vsebina bo povzeta iz okrožnice papeža Frančiška Ljubil nas je. V njej papež obravnava pomen človeške in božje ljubezni ter človeškega srca v sodobnem svetu. Slišali bomo tudi odmev bolnišničnih hodnikov, kjer hodi Jezus, ki ozdravlja, tolaži in obvezuje rane. V minutah za liturgijo bomo nadaljevali z razlago bogoslužnih drž, kot sta trkanje na prsi in umivanje rok.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovani poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. Že preteklo nedeljo smo pri sveti maši poslušali začetek Jezusovega tako imenovanega misijonskega govora, o katerem pripoveduje 10. poglavje Matejevega evangelija. V njem je 5 Jezusovih govorov. Najbolj znan je prvi, ki ga imenujemo govor na gori in se začenja z blagri. Drugi je misijonski. V njem Jezus učence pošilja v svet in jim naroča, kakšen naj bo njihov odnos do sveta. Prejšnjo nedeljo smo slišali, da jim je odpiral oči, da so v utrujenih in razkropljenih množicah začeli videti Božjo žitev in biti sočutni in usmiljeni do nje. Potem jih posvari, naj se varuje ljudi. Napove jim, da bodo v svetu doživljali nasprotovanje, da jih bodo zaradi njega vlačili pred oblastnike in kralje. Še več, napove jim celo, da jih bodo vsi sovražili zaradi njegovega imena, toda kdor bo ustrajal, do konca bo rešen. Današnji odlomek se začne s spodbudo: ne bojte se ljudi. Spodbuda, ki jo pogumla: ne bojte se, ne boj se, je v svetem pismu pogosta. Razlagalci pravijo, da se pojavlja 365-krat, za vsak dan v letu enkrat. Bog na vsak dan prihaja naproti in nas spodbuja, naj nas ne bo strah, naj ne popuščamo strahu. Da je bila ta spodbuda potrebna v apostolskih časih, je zelo razumljivo. Naš Gospod in naš Bog ukazuje, da se stori sledeče. Tako se začenjajo uradni dokumenti, ki so bili izdani v Domicijanovem imenu. Ta cesar je vladal v letih 81 do 96 po Kristusu. Povsod je dal postaviti kipe v svojo čast in zahteval, da ga častijo kot Boga. Konzul Flavij Klemen, njegov bratranec, ki se je spreobrnil krščanstvo in zaradi tega ni mogel sprejeti teh neprištevnih zahtev, je bil usmrčen. Njegova žena Donatila pa je znana na Sardinijo. Cesarski kult se je razširil predvsem v Mali Aziji. V Efezu so zgradili tempelj in ogromen kip bogu Domicijanu. Krajevne oblasti, podrejene oblasti, so hotele, da se vsi poklonijo in počastijo tistega, ki ga videc v apokalipsi imenuje zver. Kristjani seveda niso mogli izkazovati božanskega češčenja vladarju, zato so se zanje začele poneverbe, kaznovanja, zaplembe premoženja. Mnogi niso vzdržali tega nenehnega nasilja in so bili na meji zmogljivosti. Nastala je nevarnost odpada. Kako jim pomagati, da bodo prebrodili ta težki čas? Matej je svoje evangeljsko poročilo pisal v tem zgodovinskem okviru in je v svoj evangeliji, da bi opogumil kristjane tistega časa, vključil učiteljeve izreke v zvezi s težavanji in preganjanji, ki jih bodo učenci morali prestati. Za kristjana torej preganjanja ni nezgoda na poti, ampak je neizogibno dejstvo. Tudi v drugem pismu Timoteju, ki je bilo napisano približno v istem času, je rečeno: vsi, ki hočejo pobožno živeti v Kristusu Jezusu, bodo preganjani. In kakšna priporočila da Jezus preganjanim učencem? Najprej jih opozori na nevarnost strahu. Strah je sam po sebi pozitiven, saj nas opozarja na nevarnosti, preprečuje nam nepremišljena, tvegana, nesmiselna dejanja. Če pa se izmakne nadzoru, ovira pogumna dejanja in odločne izbire. Za tistega, ki se je odločil, da bo hodil za Kristusom, je strah najhujši sovražnik. Pokaže se v strahu pred izgubo položaja, pred izgubo ugleda v očeh nadrejenih, pred izgubo prijateljev, pred izgubo imetja, pred tem, da bo kaznovan, da bo ponižan, za nekatere tudi, da jih bodo umorili. Kogar je strah, ni več svoboden. A moramo stvari postaviti v prave okvire. Nič nenavadnega ni, da nas je strah. Kot je bilo rečeno zgoraj, nas obvladan strah obvaruje pred mnogimi nevarnostmi in neumnostmi v življenju. A goreče strah prevzame pobudo. Če se prepustimo strahu in začnemo sprejemati odločitve, ki jih narekuje strah, nazadnje nas strah ohromi, kakor pravijo, da kača svojim slepim pogledom ohromi svoj plen, da se ne more ganiti in ne pobegniti. Tako se zgodi s človekom, ki popusti strahu, da ga obvlada. Postane plen v rokah tistega, ki hoče na osnovi strahu obvladovati okolico. Ki hoče, da se ljudje zaradi strahu pokoravajo njegovim muham in ukazom. Komu to uspe? Ko v ljudih povzroči toliko strahu, da se umaknejo sami vase in utrpnejo svoji prestrašenosti, mu je odprta pot do obvladovanja množic. Na ta način so se vzpostavile vse diktature tega sveta, ki so s terorjem obvladale narode in kontinente in so propadle. Ker v njih ni življenja, v njih ni življenjske moči, ni prihodnosti, ni ustvarjalnosti. Nasilje je samo v sebi prazno. Povzroči ogromno hudega, veliko solza, krvi in smrti, pa nazadnje propade, ker v sebi nima topline, luči, prihodnosti, ker v sebi nima življenja. Kako naj se torej ljudje soočamo s strahom? Kako naj se kristjani soočamo s strahom? Dragi bratje in sestre, ko začutimo v sebi strah, smo poklicani, da postanemo pogumni. Pogum namreč ni tisti, ki v sebi ne doživlja strahu, ki ne pozna bojazni. Tak človek je brezčuten, morda tudi brezsrčen, morda nepreviden, ne pa pogumen. Pogumen je človek, ki ga je strah in si strah prizna. Obenem pa ne dovoli, da bi strah začel voditi njegove odločitve. Pogumen je bil Jezus v Getsemaniju. Bilo ga je na smrt strah. Matej piše, da se je začel žalostiti in trepetati in Luka dodaja, da je njegov pot postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. In vendar je storil nekaj, kar je izredno pomembno, kadar se mi začnemo tresti in od groze trepetati. Obrnil se je na očeta. Njemu je razodel svojo neizmerno stisko. Oče, če je mogoče, ne gre ta kelih mimo mene. Očetu je izrožil svojo stisko in očetu je prepustil odločitev. V pogovoru z očetom je dobil pogum, da je mogel stopati naprej po poti odrešenja, da se je povzpel na goro velikega vzklika, oče, odpusti jim. Ljudje moji, to je pogum. Poglejmo si nekaj zgledov poguma v vsakdanjem življenju. Pogumen je bil otrok, ki je v času preštevanja, ko so nas hoteli oblikovati v bojazljivce in skrivače, na vprašanje, kdo hodi k maši in v ruku, premagal strah pred učiteljem in razredom in pred vsemi ustal. In v tistem trenutku je bil namen utišanja uničen. Pogumen je bil tisti, ki je vedel, da se nekomu dogaja krivica in ob tem ni bojazljivo molčal, pač pa je zanj zastavil svoj glas in samega sebe. Tudi v tem trenutku je bil namen utišanja uničen in krivica je postala krivica, če tudi bi jo vsi drugi potrjevali. Pogumen je tisti, ki ne zataji resnice, čeprav mu kot posledica njegove pokončnosti grozijo s kralji in oblastniki in sodišči. Resnica je obvarovana. In kako naj ravnamo mi, ki pravimo, da smo Kristusovi? Vem, da nimamo vsi v sebi tega poguma, ki kljub strahu stori tisto, kar je prav. A ko nekdo to stori, ko premaga strah in izbere dobro, resnico in pravico, se moramo vsi postaviti ob njegovo stran, pogumno in brez nasilja. S tem stopimo na stran Evangelija, na stran Jezusa Kristusa. S tem ga pred ljudmi priznamo za svojega gospoda. Ne pozabimo, da nam je Jezus obljubil, da bo tudi on nas priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Z Marijo, veliko učenko svojega sina, hočemo tudi mi hoditi po njegovih stopinjah, da bi mi postali njegovi zvesti učenci in oznanjevalci njegovega evangelija v tem svetu. Naj bo, bratje in sestre, blagoslovljena vaša nedelja in vaše pričevanje za Gospoda Jezusa v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. O Bog, začetnik vseh stvari, od Tebe vse je, kar živi. Lepo okrasil si zemljo, obilno jo obdaroval.
1: Ko vsa si dela dokončal, še sedmi dan posvetil si, da bi naučil tudi nas, naj sedmi dan praznujemo.
0: V slabosti vsi grešili smo, iskreno zdaj ke samo se, in sklenemo poboljšanje, podpri nas z milostjo, Gospod.
1: Ko se prikažeš kot sodnik in strah objel bo vse stvari, usmiljen se na nas ozri in daj nam slavo v večnosti.
0: Predobri Oče, usliši nas in Ti njegov edini Sin in Sveti Duh, naš tolažnik, en Bog in Kralj na vekomaj. Amen. Prosite, kar je v mir svetemu mestu. Aleluja. Razveselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo.
1: Hitro smo stopili in že smo tukaj, pri vhodu mesto Jeruzalem.
0: Jeruzalem, kako si ti lepo mesto, trdno zidano in urejeno.
1: Sem hodi Božje ljudstvo slavit Gospoda, kakor določa njegova postava.
0: Tu se razsoja pravica, tu je najvišje sodišče.
1: Prosite, kar je v mir svetemu mestu, naj bodo srečni vsi, ki ga ljubijo.
0: Naj vlada mir za njegovim obzidjem in varnost v njegovih dvorih.
1: Zaradi svojih bratov in prijateljev kličem mir tebi, Jeruzalem.
0: Zaradi svetišča našega Boga in Gospoda ti želim vse dobro.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Prosite, kar je v mir svetemu mestu. Aleluja. Od jutra do večera zaupam v Gospoda. Aleluja. Iz globočine te kličem, Gospod, usliši mojo prošnjo.
1: Prosim, skrbno me poslušaj, ne presliši mojega vpitja.
0: Gospod, če boš gledal na pregrehe, kdo bo mogel obstati?
1: Toda ti grehe odpuščaš, da bi ti v spoštovanju služili.
0: Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, z vsem srcem pričakujem Gospoda.
1: Bolj kot stražniki jutranjo zarjo, naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.
0: Gospod je usmiljen, tako rad vsem odpušča.
1: Samo On bo rešil svoje ljudstvo vseh njegovih grehov.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Od jutra do večera zaupam v Gospoda. Aleluja. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih in na zemlji. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno, v nebesih in na zemlji. Aleluja.
1: Iz drugega pisma apostola Petra. Za nas je proroška beseda še trdnejša in prav ravnate, če pazite na njo, kakor na svetilko, ki sveti na temnem kraju, dokler ne zasije dan in ne vzide danica v vaših srcih. To namreč predvsem vedite, da nobena prerokba v pismu ni stvar lastne razlage. Zakaj nikdar ni prišla prerokba po človeški volji, temveč po nagibu svetega duha so govorili sveti Božji možje.
0: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Njegova slava presega vsa nebesa.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime.
0: Kdor bo mene priznal pred ljudmi, tega bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Kdor bo mene priznal pred ljudmi, tega bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Kristusa, veselje vseh, ki vanj zaupajo, prosimo. Gospod, poglej na nas in nas usliši.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Kristus, zvesta priča, prvorojenec ustalih od mrtvih, naših grehov si nas opral v svoji krvi, naj se vedno spominjamo tvojih čudovitih del.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Poklical si nas za glasnike Evangelija, naj bomo pogumni in zvesti oskrbniki Božjih skrivnosti.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Kralj miru, naj pride Sveti Duh na voditelje narodov, da bodo skrbeli za uboge in nesrečne.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Poskrbi za tiste, ki trpijo zaradi rasnega razlikovanja in jih zapostavljajo zaradi barve kože, položaja, jezika ali vere, naj dosežejo priznanje svojih pravic in dostojanstva.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Vsi, ki so odšli z tega sveta v ljubezni do tebe, naj uživajo večno srečo z Devico Marijo in vsemi svetimi.
1: Gospod, poglej na nas in nas usliši.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Sveti Bog, v svoji previdnosti nikogar ne zapustiš, kdor ostane zvest tvoji ljubezni. Naj ti spoštovanjem služimo in te vedno ljubimo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: V sobotnem duhovnem večeru bomo zmolili rožni venec s prošnjo za vse bolnike, invalide in ostarele.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žge ljubezen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je naš smrtni čas.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
2: Sveta Marija, Matko Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskovanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica ob obiskanju Elizabete nosila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju darovala. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši
1: smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica v templju našla.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrti.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami,